0: Mtazamaji, kwa kuendelea kusalia pamoja nasi, asante kwa kufuatilia matangazo haya. Karibu sana katika matangazo ya asubuhi ya siku hii ya leo. Wimbo mzuri kutoka kwa dada na msifu umetufungulia jamvi hili, upendo wa Mungu na utamalaki kwako rafiki mtazamaji, lakini kwako rafiki msikilizaji unayetufuatilia kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Habari za asubuhi kutoka Njombe, habari za asubuhi kutoka Dar es Salaam, habari za asubuhi kutoka Tanga, habari za asubuhi kutoka Mwanza, habari za asubuhi kutokea Mbeya, Ruvuma, Songwe na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, nakukaribisha sana katika kipindi hiki kizuri, kipindi cha Anza na Bwana hii leo, ikiwa ni Friday tarehe 18 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Nitakuwa naye Negele Peter Negele katika kusogeza mbele gurudumu hili, lakini kazi nzuri inafanywa hapa studio na mtozi wa picha Justin Makoba, lakini mhandisi Ellen Chance anahakikisha matangazo haya yanakufikia popote pale ulipo. Ninatamani kukusalimia kwa lugha yako ile, kama wewe ni Msukuma, Mbena, Mchaga, hebu tuambie habari za asubuhi unasemaje katika upande wa jumbe fupi za maandishi kupitia 0745 18 38 47. Kusema habari za asubuhi unasemaje? Nami nitaanza na Negele ambaye yuko hapa studio. Negele Kisukuma, kusema habari za asubuhi.
1: Umisha mola.
0: Afu mimi najibuje hapo.
1: Mola du.
0: Utwarunjo.
1: Tunono. Tumbombo za kazi. Tunyana kukomba safi.
0: Ya. Habari za asubuhi Negele.
1: Ni njema kabisa.
0: Unajisikiaje na hali yako?
1: Mimi ninamshukuru Mungu.
0: Naam.
1: Nimeona tena mwanga wa
0: mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
1: Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
0: Lakini tumaini kama imejificha hivi Negele, iko wapi?
1: Leo huko sema sasa kitani ya chuchi. Maleta shida ya
0: kilomo. Unaficha ujumbe wa neno la Mungu Negele.
1: Sasa si mimi. Ni shida nyingine.
0: Bwana, habari za asubuhi popote pale ulipo. Hujambo, habari ya pumzi yako, na karibu tufuatane pamoja na asubuhi ya leo. Kabla ya kusonga mbele zaidi, kama ilivyo desturi, lazima tupate tafakari angalau katika fungu moja katika Biblia. Na siku hii leo pia natamani tuendelee kutafakari baraka za utii Negele, na leo natamani tutafakari kile kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso kina ujumbe mzuri sana. Waefeso 4:15. Yes, bali tukisema kweli katika upendo, katika mambo yote tukue hata tumfikie yeye aliye kichwa, Kristo. Baraka za utii, bali tukisema ukweli katika upendo, katika mambo yote tukue hata tumfikie yeye aliye kichwa, Kristo. Kusema kweli katika pendo Negele. Kwa sekunde kadhaa Waefeso wanajaribu kutueleza nini? Kusema kweli katika upendo. Yani kweli mtu amekosea, unasemaje kweli katika pendo katika hili?
1: Ya, mara nyingi tumekuwa tukiwarudi wale waliokosea katika hali ya kuwakosoa vibaya.
0: Naam.
1: Na katika hali ya kuwatenga, saa nyingine hata kuwanyanyapaa, inategemea kutokana na lile ambalo kosa mtu ametenga.
0: Naam.
1: Lakini sivyo upendo wa Mungu unavyotudhihirishia katika maisha yetu. Mungu huwapenda watu vile walivyo.
0: Naam.
1: Kwa uchafu walio nao. Lakini Mungu huwachagua na kuwatumia. Na hata sisi leo tunapaswa kuwapenda wale ambao ni wakosefu. Si wakosefu kwetu, wakosefu kwenye jamii.
0: Naam.
1: Kuna desturi moja kwamba anapoonekana mtu ni mlevi amekuja karibu yenu, jambo la kwanza unasema ananuka,
0: hautotoka
1: ufai, alafu hana lugha ambayo itakubariki wewe kuendelea kukaa na kufanya mazungumzo naye.
0: Naam.
1: So, wakati mwingine vitendo vya aibu ikiwa ni pamoja na hata kujisaidia hadharani, unaona, matusi na vitu kama hivyo. Lakini Mungu wetu angeangalia harufu tulizonazo kutokana na yale tunayoyatenda.
0: Dhambi tulizonazo.
1: Ndio, yani kwamba kama vile mlevi anavyokuwa akinuka harufu kwa pombe aliyokunywa, hata sisi dhambi ambazo tunazo zinatoa harufu. Na huenda hatustahili kumsogelea Mungu kwa utukufu wake kwa namna yoyote, hata kulitaja tu jina lake. Lakini Mungu anatupa rehema ya ajabu katika hali ya namna hiyo. Bado anatuita.
0: Bado anatuita.
1: Kifo cha Yesu msalabani na jinsi alivyokutana na yule mwivi aliyekuwa amewambwa pia msalabani. Kumbuka kuna mmoja yeye alikuwa akimkejeli. Unaona? Lakini yule mwivi anasema, Bwana, unikumbuke katika ufalme wako. Na Yesu hakutaka jingine, alimkumbuka pale pale. Tunafundishwa kuwa na upendo ambao utakuwa ni tiba kwa yule mwenye ukosefu, mwenye dhambi, hasa yule anayejiona kwamba dhambi imempiga na akakata tamaa. Mnapomrudisha kwa upendo, ni rahisi sana huyo mtu
0: kuendelea kubaki.
1: Hata ndani ya kanisa tumeona kunakuwa na ubatizo. Moja ya ubatizo ambao mtu aliutolea ushuhuda ni kwamba hakuwa Mwadventista, lakini alipo kwenda kanisani akasema nitakwenda. Na alipokwenda, kitu kilichomvuta cha kwanza ni upendo aliouona pale kanisani. Watu alivyotambulishwa baada ya ibada, alivyokaribishwa. Ukiachana na siku hizi, makanisa mengi siku hizi tunakula kanisani. Zamani na maana baada ya ibada inabidi muondoke na mgeni, muendelee wapi?
0: Nyumbani.
1: Ule ukaribisho aliopokea na yeye alivyokuwa akijichukulia, jamii ilikuwa imemtenga, lakini sasa anakutana na watu wanamkumbatia, wanamsogeza. Akaona hawa ndio wenzangu
0: kweli.
1: Unaelewa? Kwa hiyo tunashauriwa kwamba wale ambao ni wakosefu kwetu, wakosefu kwenye jamii yote, wanaomkosea Mungu, tuwazidishie upendo.
0: Tuwakosoe katika pendo. Nilikuwa nikitazama hapa mwandishi wa tafakari hii ya asubuhi leo. Anasema utii unapohitajika au unapohitaji kusema kweli. Kwa ufupi tu, kuna wakati kusema kweli ni rahisi, lakini kuna nyakati ambapo kusema kweli kunaweza kutugharimu. Ndicho hicho ambacho unakizungumza, Negele. Tunaweza kuogopa kumkosea Mungu, lakini pia tunaweza kuogopa kukataliwa, tunaweza kuogopa kupoteza nafasi au heshima. Wakati mwingine tunaweza kuona ni rahisi kukaa kimya kuliko kusema ukweli. Sasa tunasemaje ukweli asubuhi ya leo, kama Negele ambao unatukumbusha, ni kusema ukweli katika pendo, lugha ya upendo, lugha ambayo mtu anamwambia ukweli lakini yenye lengo la kumrudisha, si kumfukuza na kumtimua mahali alipo. Negele, katika hili natamani utubariki kwa ombi.
1: Amina. Basi tupate kuomba. Mtakatifu Baba Mungu ishie mahali pa juu mbinguni, asante sana kwa upendo wako, asante kwa mibaraka uliotupatia, hasa ya kuona mwanga wa asubuhi kwa siku nyingine tena leo. Jina lako likapate kutukuzwa. Baba, wasaa huu tena tunapokwenda kuanza programs hapa katika kituo chako, tunaalika uwepo wako. Uwepo wako ukaambatane nasi, ukitupatia hekima ya mbingu katika yale yote ambayo tutayanena na kuyatenda kwa siku ya leo. Basi yakapate kibali machoni pako, lakini jambo lililo kuu, yakazidi kukuinua wewe, ili wengi wakuone na kukujua kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Baba, tunawaweka wasikilizaji watazamaji mikononi mwako. Huenda wanapitia changamoto, wengine wamelala katika vitanda wakiwa hawana afya iliyoimarika, wakiwa mahospitali, wakiwa majumbani. Wengine wameamka na msongo mkubwa wa mawazo, maana haelewi kesho yake itakuwaje, haelewi masaa ya leo yataendaje. Amepata wahaka kutokana na dhambi zinazomsunga. Wengine wanajiona wametengwa na jamii, wamekuwa isolated na kiwango kikubwa kiasi kwamba wanaanza kujiua. Mwingine anawaza kufanya vitu vibaya. Yupo dada yule, kutokana na mwanaume aliyekuwa amempatia ujauzito amemkataa, wazazi wamemkataa, shule aliyokuwa anasoma pia imemkataa. Mwishowe anafikiri kujiua, anafikiri kutoa ujauzito, anafikiri kufanya vitendo viovu. Hebu Roho wako Baba asubuhi ya leo kwa namna ya pekee akakae na kila mmoja ambaye anatufuatilia, na hata wale ambao hawatufuatilii, endelea kuambatana nao. inusuru dunia hii katika nyakati hizi ambapo tunalitangaza jina lako katika wakati ambao tunaamini kabisa ni karibu na marejeo yako, ili ujumbe wako ukawafikie watu wengi. Na zaidi ya yote, siku ile ujapo itakuwa ni shangwe kwetu tunapokulaki mawinguni, lakini tukiona tuna jopo la watu wengi wakitoa shuhuda za wokovu wao kupitia kazi ya mikono yetu. Baba, tunajikabidhi sasa tukiomba na kuamini Roho wako atambatana nasi, ni katika jina la mwana wa Yesu Kristo. Amen.
0: Asante Negele kwa kutupatia ombi ambalo linatupatia kibali cha kusonga mbele asubuhi ya leo
1: kabisa.
0: Na jukumu lilobaki sasa kwa mtazamaji na msikilizaji ni kupiga simu yake, na tutapokea simu nyingi sana leo. Leo unajua Ijumaa leo. Tutapokea simu nyingi sana mfululizo Negele. Na tukipokea simu tunakimbia moja kwa moja mtu ajitambulisha anaitwa nani, anapatikana wapi, lakini pia pamoja na hilo atueleze namna gani hasa anatamani kushia na marafiki upendo huu, hasa kuamsha watu watatu, kuambia waanze na Bwana. Nikukumbushe nambari ya simu kwa wewe mgeni ambaye ndio kwanza unasikiliza matangazo haya na kipindi hiki hii leo, basi ni 0745 18 38 47. Ukipiga simu basi unatuambia unaitwa nani, unapatikana wapi asubuhi leo, unawaamsha watatu ambao ni nani na nani, alafu unaachia line kwa ajili ya mtu mwingine. Mambo ni mengi, wakati ni mchache, waswahili huwa wanasema hivyo, na tayari Negele, Peter Negele yuko tayari kupokea simu hapa studio. Na Negele, tunaanza na nani leo?
1: Hapa simu naona bado hawajaanza kunicheki hapa. Lakini punde nitaanza
0: au kwenye ile simu yako ya pili, maana una simu nyingi kulikweli.
1: Nina simu nyingi hapa lakini
0: unanitia mashaka. Wewe au wewe ndio yule tuma kwenye namba hii?
1: Hapana, sio mimi. Sio mimi kabisa. Tayari bwana Balozi.
0: Naam.
1: Wapo marafiki hapa.
0: Sawa sawa.
1: Wale watuma kwenye namba hii hawajulikani wale.
0: Na tunawajua.
1: Hello.
2: Kaka Negele.
1: Naam, dada yangu Mama Amina. Saita.
2: Ayo.
1: Mmeamka salama?
2: Tumeamka salama, tunakuta kazuri.
1: Habari ya Karatu? Karatu maeneo ya wapi usi unaishi Mama Amina wewe? Karatu Bwawani unaishi?
2: Karatu NMC.
1: NMC, barikiwa sana, toka maeneo hayo.
2: Asante, ni mwanzo tagema mwanda.
1: Amina.
2: Maluke Sombeni.
1: Amina.
2: Kuna mama Afrika pande za Karatu na ambia mke asake laini.
1: Amina.
2: Salimia na Yesu Balal.
0: Bwana zibe.
2: Na Jumanne.
0: Asante.
1: Asante, asante. Tuko pamoja Mama Amina.
2: Amina.
1: Na huyo ni Mama Amina kutoka Karatu, mdau mkubwa sana. Hello. Mambo yote mapya.
3: Tumaini linaanzia hapa.
1: Tunaongea na nani mpendwa, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Kennedy Xavier Olomloe, napiga simu kutoka Liangweni, Ruvuma, Tanzania.
1: Toka Ruvuma Liangweni hapo. Karibu sana Mr. Kennedy. Asubuhi ya leo uweze kuamsha watu watatu tunapoanza gurudumu la anza na Bwana.
3: Amina, amina. Nafasi ya kwanza nianze na mdogo wangu wa damu anaitwa Dastan Mloe, anapatikana pale Ifunda Iringa. Nafasi ya pili mfike pale Njombe, mkute mzee wangu anaitwa mzee Mwaikambo pale Gilgal.
1: Amina.
3: Tatu na mwisho ifike pale Mbeya, ifikie rafiki yangu moja anaitwa Jessica Mtove. Naambia mdogo wangu, Hebu jiunge na familia ya Bwana, usikilize mafundisho ya AWR Tanzania, utabarikiwa sana.
1: Barikiwa sana.
3: Amina, niwatakie kazi njema na maandalizi mema Sabato.
1: Nawe uwe na wakati mwema.
3: Amina, amina.
1: Pokea simu nyingine hapa. Halo, habari?
4: Salama, habari ya mzima?
1: Ni njema, mambo yote mapya?
4: Sana, mambo mapya, Mungu anasaidia.
1: Sema, tumaini linaanzia hapa.
4: Tena sana.
1: Asante, karibu. Tunaongea na nani rafiki, unapiga simu toka wapi?
4: Kwa jina naitwa Daso Butunga, nafanya poa kutoka Mwakiko Unga. Namba
1: karibu.
4: Namba moja ni Nyanda Mashiri. Namwambia Mteremo akiwa pale Kunga ya tatu akikuwe na jamaa moja anaitwa Paulo Njile akiwa Mawalati ya mwisho akikuwe huyu huyu sana dalitari akikuwa Mwalunizi kule Igunga pamoja sana kaka
1: pamoja ndugu yangu wasalimie wote huko Igunga
4: sana karibu mwashiku Igunga
1: Yolishiku na kuiza kwa hii
4: Omeja baba
1: Asante sana, asante sana Halo Halo
5: Nao
1: Nina kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo
5: Amina, nao pia na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo
1: Amina, amina, mambo yote mapya
5: Naambia hapa hapa
1: Karibu sana, tunaongea na nani ndugu na unapiga simu toka hapa?
5: Tunaongea na Emmanuel Kelson, niko mchangi mboya zamani hapa mkoani Ruvuma.
1: Barikiwa sana toka Ruvuma.
5: Amena.
1: Karibu uweze kuamsha watu watatu katika sawa anza na Bwana.
5: Katika sawa anza na Bwana, nianze na huyu mama Amina ambaye yuko
1: Karatu
5: mama Amina nipate salamu kwanza na Bwana ya pili usalimie ndugu yangu yuko anapatikana Singida kule anaitwa Musa Paulo amke na Bwana na tatu nipate Samuel Paulo akiwa Singida ninamwambia aanze na Bwana katika sala na wakati tuko pamoja
1: Asante sana barikiwa.
5: Amina barikiwa pia.
1: Naam, balozi naona nikupe simu moja alafu turejee kwa watu wa message tuone nao wanasemaje.
0: Naam.
1: Hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
6: Salama, umeamkaje hapo?
1: Sisi tumeamka salama, mambo yote mapya.
6: Tumaini linaanzia hapa.
1: Asante sana. Tunaongea na nani dada yangu unapiga simu toka wapi?
6: Naongea na mama Biudi. Amina.
1: Mama Abiudi au dada yangu Merina, karibu sana katika wasawa anza na Bwana uweze kuamsha watu watatu.
6: Kwanza nilisikia mnaongea kuhusu kusalimiana za asubuhi hapo.
1: Naam, naam.
6: Na Bwana Negele umekaa kwa watani wako huko.
1: Hey.
6: Umekupoteza kabisa.
1: Bwana mimi nimekaa sana na Wazigua wa Sambaa basi. Nimelisi hizo lugha nazo huko lakini Kisukuma kipo.
6: Habari ya asubuhi bwana unapomwamkia mtu unamwambia mwangaruka. Hiyo ya kusema eti kwamba wani hapa yani umeamka salama.
1: Nashukuru sana.
6: Mwangaruka.
1: Sawa dada. Sawa dada.
6: Haya wa kwanza namwamsha mamangu mzazi Scholastica Petro amke tuanze na Bwana.
1: Amina.
6: Mchungaji Makundia, Charles Makundia.
1: Amina.
6: Amka anze na Bwana.
1: Hey.
6: Na wamisho mwanangu Abiudi akiwa Ilugwa shuleni amka anze na Bwana. Ujumbe.
1: Naam.
6: Wafilipi 4 fungu la 4 fulaini katika Bwana siku zote na upole wenu ujulikane kwa watu wote.
1: Amina, amina. Sasa dada.
7: Watch.
1: Balozi
7: anakicheka. Nakulinda. Dada nakulinda. Asante sana dada nakulinda. Dada nashukuru sana dada. Mwangaruka jamani Negele rudisha chenji.
1: Mwangaruka manake mmeamka.
7: Negele.
1: Salama.
7: Rudisha chenji.
6: Mwangaruka. Ndio unaanza alafu hiyo wahamisha mola. Umeamka salama.
1: Haya.
6: Umeamka salama.
1: Haya. Haya dada bwana.
7: Namba yake naye dada.
1: Namba yake na Marozi hapa.
7: Dada nikushukuru sana bwana kwa sababu umetusaidia hapa studio. Na ninamwambia Negele arudishe chenji kwa sababu hawezi kutongopea mbele ya vyombo vya habari. Asante sana.
6: Ah jamani kazi
7: njema. Ah ya asante. Kiasi kidogo pale. Unajua mimi unyo kutokujua Kisukuma nimekuwa changamoto. Negele?
1: Naam.
7: 25 dakika zimetoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Wapo marafiki wengi katika ukurasa wetu wa YouTube pia. Marafiki anaitwa Steven Elieza anasema waloliondo Arusha pale. Wamke mama Amina wa Karatu, Steven William Mwambo wa Majengo Arusha na Tarama Thomas akiwa Gangilonga Iringa.
1: Ujumbe huyo.
7: Yeah, ni heri kutoa kuliko kupokea. Asante kwa ujumbe huo. Tumaini anaitwa Tumaini Sia wa Mlandizi, Bwana, Tanzania. Anasema anza na Bwana kwa Mama Amina, Mzee Magafu na washiriki wote wa Mlandizi SDA, waamke waanze na Bwana. Karibu ni kesho Pathfinder Day. Bana, kesho ni Pathfinder Day. Na muna wakaribisha watu kanisa, kanisani kwangu pale Ushindi.
1: Ushindi.
7: Kutoka kuna jambo zuri sana kwenye PFD.
1: Yeah.
7: Yeah. John Mashamba, mwinjilisti John Mashamba Mashenene wa Agano SD Mwanza. Tunamshukuru Mungu na jiandaa mwenyewe nianze na Bwana. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa Agano na wamsha wafuatao. Mrs. John Mtatiro, Esther Laban anawaambia waamke waanze na Bwana asubuhi leo. Lakini Matisho JR Emmanuel Stanley kutokia Arusha pale anasema namsho for town. Steven Mbwambo, Elena Julius Stanley, Matisho Happiness Mtaki, ujumbe Bwana ndiye kimbilio letu, na watakia asubuhi njema hapo studio. Asante nawe pia. Davis anasema anza na Bwana. Hope Channel family, I'm sincerely thanks God for bringing me this fair, sema happy Friday and the preparation day ahead. Anatutakia Ijumaa njema, lakini pia maandalio mema ya Sabato kutokia pale Minnesota, bila shaka
1: Minnesota,
7: Marekani pale. Asante. Stephen William anasema mambo yote mapya tumeni lanzia hapa. Waamke tuanze na Stephen Elieza, msemo wa Loliondo. Esther Freddy, mwinjilisti Yohana Mbaga, ujumbe Mungu ni mwema kwetu hakika. Elizabeth Elizabeth Kosaga anasema One Voice 2027 tunasema mambo yote mapya tumaini lazia hapa. Timu yanza na Bwana. Asalamu
1: alaykum. Tukisema One Voice 2027 unasema mission for all.
7: Sawa. Timu ya anza na Bwana. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
7: Wa alaikum salam.
1: Wa alaikum salam.
7: Nataka umeze kidogo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Wa rahmatullah.
7: Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sasa Negele, usharudisha chenji kwa Kisukuma hapa, tulia kidogo. Na waamsha wasikilizaji wote wa anza na Bwana. Bwana awe mtetezi wa maisha yetu. Nipo mubashara kutokia kule Oman. Nabarikiwa sana kutokia kule Oman. Asante sana.
1: Barikiwa Oman. Tende na halua.
7: Haliwa. Evelyn Mdeme anasema mambo yote mapya hapo studio, watu wa Mungu. Na waamsha washiriki wote popote walipo duniani. Na watakia Sabato njema ya kesho. Wa Kirombo tunaamsha haya. Asante.
1: Hebu soma ya Kirombo.
7: Amesema kwa Kirombo. Kwa Kirombo tunaamsha mamka.
1: Mamka.
7: Mamka inamaanisha za asubuhi. Hai. Sasa hii kuna ile lafudhi yake. Mamka mama yuyu.
1: Mamka.
7: Mamka. Acha kulala wewe mpaka sasa hivi unalalaje mpaka sasa hivi wewe amka.
1: Utakula unachoota.
7: Utakula unachoota. Grishan Limu anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Waamke Chagama Muhando, Stephen William, Stanley Matisho, Peter Negele, Balozi Hamisi, tafuteni kwanza ufalme wake na mengine mtazidishiwa. Amina. Lauren Pakia, mambo yote mapya na waamsha familia ya mchungaji Fungomeli. Aliye Korogwe pale, bila shaka hii ni Tanga pale.
1: Mchungaji Fungomeli.
7: Bana, dakika 29, muda wetu unazidi kukimbia kulikweli. Muda mzuri wa kwenda kusikiliza neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyanda.
1: Tuahidi tu marafiki ambao wametutumia ujumbe kwa njia ya simu, wasihisi tumewaacha, tuko nao, tutarejea kwa ajili yao. Sasa tukabarikiwe na neno la nguvu ili tuweze kuanza kwa nguvu zaidi.
7: Mimi jamani, kama nilivyochagua na nasema kabisa Negele mbele ya screen hii nimemsamehe kupitia vyombo vya habari, kwa sababu ametudanganya mbele ya vyombo vya habari, ametuambia salamu tofauti, tumsamehe. Tukasikilize neno la nguvu kutoka kwake mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando.

Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni AWR na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunashukuru sana Mungu wetu mwaminifu, amekuwa nasi usiku mzima. Tulikuwa tumelala na ametuamsha salama. Hata tumesikia marafiki mbalimbali wametuma ujumbe, wengine mmepiga simu. Mungu awabariki sana. Sisi hapa studio tuna furaha sana tunapojua kwamba tuko peke yetu. Kuna watu wengi ambao wako nasi katika asubuhi ya leo, na tunajua kabisa ya kwamba kuna wengi ambao wangetamani kuandika au kupiga lakini hawajaweza. Lakini basi Mungu ametuona na ameunganisha nia zetu. Sisi ni wanafamilia, wanafamilia wa familia ya Anza. Na Bwana mubarikiwe sana kuchagua kuwa nasi asubuhi ya leo. Sasa ni wakati mzuri wa neno la nguvu, na leo tena Mungu ana ujumbe kwa ajili yetu sote ili tuweze kuendelea kusonga mbele katika safari ya imani. Juma hili lote tumekuwa tukiangalia masomo yenye neno kuu ambalo linasema maumivu ya ndani. Leo ni mwendelezo wa mahali ambapo tumekuwa tukisoma tangu wakati uliopita, maumivu ya ndani. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai hapa Dar es Salaam. Leo tena tuendelea kuangalia somo letu zuri, maumivu ya ndani. Leo tutamwangalia rafiki yetu wa karibu sana, rafiki yetu mpendwa anaitwa Elia, ambaye yeye pia pamoja na umahiri wake, pamoja na mazuri yote aliyokuwa nayo, lakini kuna wakati Elia alikuwa na maumivu ya ndani na yalimtesa, kama ambavyo watu wengi leo wanaishi na maumivu ya ndani na yanawatesa. Na hatutaki kuendelea kuwa tukiteswa na maumivu hayo. Ndio sababu Mungu anataka atuondolee kila aina ya maumivu yanayoonekana na maumivu yasiyoonekana, maana yake maumivu ya nje pamoja na maumivu ya ndani. Biblia kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 fungu la 4 inasema, Wafalme wa Kwanza sura ya 19 fungu la 4 inasema, naye mwenyewe akaenda mwendo wa siku moja jangwani, akaja akaketi chini ya mretemu, akaomba afe, akasema, yatosha sasa, e Bwana, uiondoe roho yangu, maana mimi si mwema kuliko baba zangu. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante sana kwa sababu unatupenda. Asante kwa kutupatia nafasi ya kusikia neno lako. Tunahitaji sasa useme na mioyo yetu. Zungumza nasi Bwana, tuko tayari kukusikia. Ndilo ombi letu kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Maumivu ya ndani. Maumivu ya ndani. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tumeona tangu wakati uliopita na nitasema leo tena ya kwamba kwa kweli katika maisha haya kuna watu ambao ukikutana nao unaona ni kama kila kitu kiko sawa. Labda ni kanisani au ni kazini au ni mahala popote pale, wanaonekana mambo yao yako sawa. Wanacheka, wanaimba, wanahubiri kama mimi hapa. Wengine wanaomba, wanawasalimia wageni kwa furaha. Wengine wanakuwa hata na watu wanavutia na wanawatia moyo watu wengine. Lakini ukiwaona kwa nje unaweza kusema huyu mtu ana nguvu. Ukimwangalia unasema huyu mtu ana imani kweli. Ukimuona unasema huyu mtu si rahisi yeye kuvunjika moyo. Kuna jambo moja ambalo huwezi kulijua kwa kumtazama mtu kwa nje, na hilo ni kile ambacho kinaendelea ndani yake. Hiyo huwezi kujua hata siku moja. Mtu anaweza kuwa amesimama mbele za watu wakati ndani yake amekaa chini. Yaani amesimama kabisa ukimwangalia, lakini ndani ya moyo wake huyu mtu amekaa chini. Mtu anaweza kuwa anawahubiria wengine kuhusu ushindi, anawatia moyo, wakati moyo wake unapigana vita, vita ambayo hakuna mtu anayejua, anajua ye mwenyewe. Mtu anaweza kuwa amecheka muda wote wa siku,
akifika usiku akiwa peke yake, huyu mtu analia akiwa amejifungia peke yake chumbani. Unajua mtu anaweza kuwa ndiye anayewatia moyo wengine wasikate tamaa. Anasema endelea tu, jipe moyo, inuka tu. Lakini yeye mwenyewe anakuwa ndiye mtu ambaye amefika mahali anajiambia nafsini mwake ya kwamba nimechoka. Huyu ndiye Elia. Elia ambaye tunakutana naye kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19. Na jambo la kushangaza ni hili. Unajua Elia hakufika katika hali hii kwa sababu alikuwa ameshindwa kwenye mlima Karmel. Kule alishinda. Elia alikuwa ametoka kwenye ushindi mkubwa sana. Elia alikuwa amemwona Mungu akijibu kwa moto. Sadaka ikaliwa. Alikuwa amewaona manabii wa Baali wakishindwa. Elia alikuwa amesimama mbele ya taifa. Alafu muda mfupi baadaye tunamkuta Elia yuko jangwani, amechoka. Elia amejaa hofu. Elia amevunjika moyo. Elia anasema neno moja tu, anasema yatosha. Hapa ndio tunajifunza somo la leo, ya kwamba ushindi wa jana hauondoi uwezekano wa uchovu wa leo. Unaweza kuwa mtu wa imani, imani kabisa, wewe ni mtu wa msimamo, lakini bado inafika saa unachoka. Unaweza kumpenda Mungu na bado ukapitia kipindi cha kukosa nguvu. Unaweza kuwa umefanya jambo kubwa kwa Mungu na baada ya kumaliza tu ukajikuta umeishiwa nguvu kabisa. Hii ndio sababu hatupaswi kuwahukumu watu kwa kile ambacho tunakijua juu juu. Elia, hili li Elia kabisa, li mtu linafika sehemu linasema yatosha. Elia kweli? Elia wewe uliyefanya yote hayo? Elia amechoka, ndani yake anasema yatosha. Na unajua mpendwa msikilizaji na mtazamaji, Elia alikuwa mtu wa nguvu. Lakini tunaona anafika mahali anasema yatosha. Hebu twende nyuma kidogo. Kwenye Wafalme wa Kwanza 18, ukisoma pale, utaona Elia alikuwa katika kile ambacho unaweza kusema kilele cha huduma yake. Peak, alikuwa juu kabisa. Kulikuwa na pambano, kuna Yehova na manabii wa Baali. Kuna pambano. Elia ukisoma pale utaona akasimama mbele ya watu, akasema, Elia huyu mwanaume anasema mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Elia anasema ikiwa Bwana ndiye Mungu mfuateni, ikiwa ni Baali mfuateni. Elia anaongea mambo makubwa. Baadaye Mungu akajibu kwa moto, na majibu ya Mungu yalipotokea watu wote wakaona, watu wakasujudu, alafu watu wakasema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Unaweza kufikiria Elia alikuwa katika kiwango gani cha kiroho? Lakini sasa ukisoma sura inayofuatia, Wafalme wa Kwanza 19, inaanza kwa hali tofauti kabisa. Jezebel anatuma ujumbe wa kumuua Elia. Sasa Elia yule yule wa Wafalme wa Kwanza 18 akaogopa. Elia akaondoka. Elia akaenda jangwani. Akiwa jangwani, Elia anaomba afe. Hapa kuna jambo kubwa. Mtu aliyesimama bila kuogopa mbele ya mamia ya manabii, sasa anakimbia mbele ya tishio la mwanamke mmoja anaitwa Jezebel. Amekimbia na anaogopa. Amesema mbele ya manabii wa uongo na mabali. Sasa Elia anamkimbia mwanamke mmoja anaitwa Jezebel. Kwa nini? Kwa sababu binadamu ana mipaka. Binadamu ana mipaka. Unajua kuna wakati nguvu zako huwa zinafika mwisho. Kuna wakati akili yako inasema sina uwezo tena. Kuna wakati moyo unasema sitaki tena. Inatokea, na wewe msikilizaji unajua. Kuna wakati mtu amebeba mambo mengi kwa muda mrefu, kiasi kwamba tukio dogo likitokea linakuwa kama tone la mwisho katika kikombe kilichojaa. Sasa nikwambie, usimshangae mtu anayelia leo kwa jambo ambalo wewe umeliona kuwa dogo. Analia kabisa. Unaona kajambo kenyewe kadogo. Mtu analia. Labda kinachomliza sio hilo jambo peke yake. Huenda amebeba maumivu kwa miaka mingi. Huenda amekuwa akijifanya yuko sawa kwa muda mrefu. Huenda leo ndio siku ambayo nguvu zake zimefika mwisho. Kakitu kadogo kakitokea, ana overreact, na unaona kabisa anatoka kabisa kwenye uimara ambao daima tumekuwa tukidhani kwamba ako nao. Unajua sasa msikilizaji na mtazamaji, wakati mwingine tatizo huwa sio ukosefu wa imani. Mtu ana imani kabisa, lakini mtu anakuwa amechoka.
Hili ni jambo ambalo napaswa kuelewa vizuri hapa. Unajua kuna nyakati ambapo unawaambia watu omba zaidi. Tunawaambia watu funga. Unasema amka saa 9 usiku. Usikubali kushindwa. Haya maneno yana nafasi yake. Lakini msikilizaji na mtazamaji, kuna wakati mtu anahitaji kuimarishwa kiroho. Kuna wakati mtu anahitaji kuombewa. Kuna wakati mtu anahitaji kukumbushwa ahadi za Mungu. Elia naye alikuwa mtu wa maombi. Tatizo lake katika sura hii halikuwa kwamba Mungu, kwamba alikuwa hamjui Mungu. Hapana. Hapa issue ni kwamba Elia anaonekana akiwa amechoka. Mungu alipomkuta hakumwambia kwanza, anasema Elia una tatizo gani la kiroho? Mungu amkadipii unaangalia pale. Wala kumwambia umesahau Karmel. Mungu anachofanya anapomkuta Elia, kitu cha kwanza kabisa anampa chakula. Alafu alipompa chakula akamruhusu alale. Alipolala ndio Mungu akamwamsha. Akamlisha tena chakula. Alipokula chakula tena ndio Mungu akamwambia Elia endelea na safari. Hapa kuna somo kubwa. Unajua Mungu anajali hali yako ya kiroho na anajali pia hali ya mwili wako. Elia alikuwa amechoka. Wakati mwingine unahitaji tu kulala. Wakati mwingine unahitaji tu kupumzika. Wakati mwingine unahitaji tu kuzungumza na Mungu kwa hali hiyo ya utulivu. Mungu akamhudumia Elia, na alipomhudumia Elia akaendelea mbele. Alikuwa amechoka. Elia alikuwa amefanya mambo makubwa, lakini hakuona thamani yake tena kwa sababu ya uchovu aliokuwa nao. Sikiliza maneno yake. Elia anasema yatosha. Maneno hayo yanaonyesha mtu ambaye amefika mwisho. Mtu anayesema inatosha, huenda amekuwa akijaribu kwa muda mrefu. Sasa anasema imetosha. Manake ameshakuwa akijaribu, anajaribu tena na tena na tena. Anasema sasa imetosha. Huyu mtu labda amekuwa anavumilia. Labda amekuwa anapambana. Labda amekuwa anafanya kila anachoweza. Na sasa hana nguvu tena ya kuendelea. Kuna watu kanisani wanaishi neno hili ndani ya mioyo yao. Yatosha. Wako watu hata leo asubuhi hii kuna mtu mmoja anasikiliza anasema inatosha. Labda unasema yatosha kujaribu. Labda unasema yatosha kusubiri. Labda unasema yatosha kuomba. Labda unasema yatosha kusamehe. Labda unasema yatosha kuvumilia. Labda unasema yatosha kuanza tena. Elia alifika mahali akasema inatosha. Hasa mtu huyo anaweza kukaa kwenye ibada bila mtu yoyote kujua. Anaweza kuimba wimbo wa sifa bila mtu kujua. Kumbe ndani yake anasema inatosha. Inatosha. Sasa Mungu anataka kupatie nguvu ya kuendelea mbele. Elia katika wakati huu, wakati anapata vitisho vya Jezebel, alijiona yuko peke yake. Kwenye Wafalme wa Kwanza 19:10 Elia anasema maneno haya. Anasema nimeona wivu mwingi kwa Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israel wameacha maagano yako, wamezibomoa madhabahu zako, wamewaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu ili waiondoe. Huyu ni Elia anaongea maneno haya. Hapa kuna hisia ya kwamba yuko peke yake. Kuna tofauti msikilizaji kati ya kuwa peke yako na kujisikia uko peke yako. There is a difference here. Unaweza kuwa umezungukwa na watu wengi bado moyo wako ukahisi uko peke yako. Unaweza kuwa na familia, unaweza kuwa na marafiki, unaweza kuwa na wafanyakazi wenzako, unaweza kuwa na washiriki wenzako wa kanisa, lakini bado ukajisikia hakuna mtu ambaye anakuelewa. Elia anasema nami nimesalia peke yangu. Elia saa hii anajiona yuko peke yake. Unajua Elia alifika mahali ambapo mtazamo wake wa mazingira ulikuwa umefunikwa na uchovu. Uchovu ulifunika kila kitu. Mungu akamwambia, walakini nimejibakizia katika Israel watu 7,000. Kwa lugha nyingine Mungu alikuwa anamwambia Elia, unachokiona sio picha yote. Unachokiona ni kasehemu kadogo tu. Hili neno ni kwa mtu ambaye anapitia maumivu ya ndani. Nikutie moyo asubuhi ya leo. Usifanye uamuzi
wa maisha yako kwa kutumia picha ambayo unaiona ukiwa umechoka. Unajua ukiwa umechoka huoni vyote. Usifanye maamuzi makubwa kutegemea hali ya kuchoka ulionayo. Uchovu unaweza kukufanya uone kesho ina giza. Kuchoka ulionayo. Uchovu unaweza kukufanya uone kesho ina giza. Uchovu na maumivu yanaweza kukufanya

Ni kama Mungu anamwambia Elia, kuna mlango ambao hujauona. Kuna watu ambao Mungu amewaandaa. Na nikwambia asubuhi leo ya kwamba kuna hatua ambayo bado hujafika. Kuna ukurasa ambao bado hujausoma. Usifunge kitabu kwa sababu ya ukurasa unaousoma sasa hivi. Kitabu ulichoshika mkononi mwako kina mamia ya kurasa. Upo ukurasa wa 16. Unasema hiki kitabu ni kibaya. Unataka kukifunga kitabu hicho. Ziko kurasa zaidi ya 100. Endelea kusoma kitabu chako kwa sababu kuna kurasa ambazo bado hujaziona. Unajua pale kwa Elia, Mungu hakumtibu Elia kwa maneno peke yake. Hapa ni pa muhimu kidogo. Unajua Mungu alimhudumia Elia hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza anamwambia lala. Baadaye akamwambia inuka ule. Akamwambia lala tena. Alafu akamwambia tena inuka ule. Baada ya hayo yote, safari ya Elia ikaendelea. Hapa kuna jambo. Mungu hamkimbizi Elia. Mungu akusema Elia, una kazi ya kufanya. Ondoka hapo, kimbia sasa hivi. No. Mungu alijua kwamba kuna wakati mtu anahitaji kurejeshwa kabla hajatumwa tena. A man has to be restored before they are sent again. Kwamba lazima mtu arejeshwe kwanza. Na hii ndio kanuni. Angalia, Mungu anaweza kukutoa kwenye huduma kwa muda mfupi ili akurejeshe kwa ajili ya huduma nyingine kubwa zaidi. Mungu anaangalia tu. Unajua kuna watu wanahitaji kuacha kujilaumu kwa sababu wamechoka. Unajua umefanya mambo mengi, umebeba mengi, umesaidia wengi, umehudumia wengi, umeomba kwa ajili ya watu wengi na umewavuta watu toka kwenye mashimo yao. Sasa uenda Mungu anakuambia, mwanangu, kaa chini kidogo. Pumzika, nikutengeneze. Ni kama Mungu anasema pumzika kidogo. Na kupumzika sio kuacha wito. Mungu anasema Elia, lala mwanangu, lala. Sahau yote. Anaambia mwanangu kula. Na baada ya kula anasema lala tena. Baadaye anasema endelea na safari. Kuna saa Mungu anakupa break. Anaona vile ambavyo unakimbia. Anaona ambavyo umekwenda. Kuna saa Mungu anakupa break hivi. Break ni nini? Break ni kubadilika kwa majukumu. Kubadilika kwa mazingira. Ulifanya kile, Mungu anakupa breki kidogo. Haimaanishi anakushusha au amemalizana na wewe. No, anakujaza nguvu tena. Elia, unahitaji kupumzika, unahitaji kula, unahitaji kulala. Iko saa Mungu anafanya hivyo tu, anakupa breki kidogo ili utakapoanza mwendo tena uende bila kuchoka. Uende bila kuchoka. Sasa Mungu alimtoa Elia kwenye kelele, akampe eneo la kusikia sauti yake peke yake. Pale Elia alipobaki, alibaki yeye na Mungu. Hakuna cha wale manabii wa uongo, hakuna mabaali, hakuna, alikuwa yeye na Mungu. Mungu alitamani Elia asikie sauti ya Mungu peke yake. Wafalme wa Kwanza 19 ina matukio makubwa. Ukisoma kuna upepo, kuna tetemeko, mara kuna moto. Baadaye unaona kuna sauti ndogo ya utulivu. Bwana asifiwe. Hapa kuna somo, msikilizaji. Sio kila jibu la Mungu litakuja kwa kishindo. Wakati mwingine Mungu anasema kwa utulivu. Wakati mwingine jibu linakuja kutoka kwa mtu ambaye anakupigia tu simu. Kuna saa unajua Mungu anasema na sisi katika namna ambayo ni ya kutulia. Namna ambayo ni ya kutulia kwa sababu anataka kutuondoa katika hali yetu ya kuchoka. Mungu alimpa Elia mtu wa kuendelea naye baada ya uchovu wake. Elisha anaingia kwenye maisha ya Elia. Unaona hapa, hii ni jambo zuri sana. Elia ambaye alisema nimebaki peke yangu, baadaye anakuwa na mtu anayefuata hatua zake. Unajua yuko Elisha. Mungu hajaishiwa watu. Umechoka Mungu, unahisi uko peke yako. Nikwambie hauko peke yako. Mungu ana mpango wake, na unajua kuna hata Elisha ambaye masaa atakapofika Mungu atamleta kwako. Elia anasema nimebaki peke yangu, lakini baadaye anakuwa na mtu anayefuata hatua zake. Wakati mwingine Mungu uponya moyo wako kupitia mahusiano sahihi. Nikwambie mpendwa msikilizaji na mtazamaji, mtu sahihi anaweza kukusaidia kuona kile ambacho wewe ukioni. Na Mungu atamleta Elisha wako. Mtu sahihi anaweza kukukumbusha ahadi za Mungu. Mtu sahihi anaweza kukaa nawe bila kukuhukumu. Mtu sahihi anaweza kusema usikate tamaa. Mtu sahihi atakwambia twende pamoja. Ndio maana usijitenge na kila mtu kwa sababu

ya watu wachache walio kuumiza. Pamoja na walio kuumiza kina Yezebel, yuko Elisha ambaye hatimaye Mungu atamleta kwenye njia yako na utatembea pamoja naye. Mungu bado ana watu. Mungu bado anaye Elisha. Mungu bado anasema ana watu 7,000. Mungu bado ana watu ambao hawaja inama. Mungu bado ana watu ambao atawaleta katika njia yako. Kwa hiyo usife moyo, bado Mungu anafanya kazi. Elia, wewe amini tu na kubali kutulia kidogo, na Mungu atakutumia. Mungu atakutumia tena. Kuna mtu ambaye anapitia maumivu ya ndani leo. Unapitia maumivu ya ndani kama Elia. Nataka nikwambie jambo moja hili kwa upole kabisa. Sio lazima ujifanye una nguvu mbele za Mungu. Mungu tayari anajua. Ukiwa umechoka, mwambie Bwana nimechoka. Ukiwa umevunjika moyo, umevunjwa, mwambie Bwana nimevunjika moyo. Ikiwa ujui cha kufanya, mwambie Bwana sijui cha kufanya. Kama unalia mbele zake, huna maneno, basi nenda tu kwa Mungu, lia. Alafu Mungu anaweza kutafsiri machozi yako. Elia alichoka. Na alipochoka, Mungu alijua kuwa Elia amechoka. Hakumnyang'anya wito wake. Usione eti kwa sababu umechoka, wito umeondoka ndani yako. Hapana, wito uko pale pale. Kuchoka ni ubinadamu. Tulia kidogo. Mungu anasema Elia, lala mwanangu, kula, lala tena. Alafu mwendo unaendelea baada ya hapo. Na sasa nikwambie, usiamue maisha yako katika msimu wako wa uchovu. Kwa sababu kwenye uchovu unaweza ukafanya maamuzi ambayo baadaye utakuja kujutia kwa nini uliamua vile ambavyo uliamua. Sasa msikilizaji na mtazamaji, ukisoma Elia alikuwa na maumivu ya ndani. Alitoka Karmel akaingia jangwani. Kutoka jangwani akaingia pangoni. Kutoka pangoni akasikia sauti ya Mungu. Kutoka katika sauti ya Mungu akapokea maelekezo mapya. Kutoka hapo akaendelea na kazi yake. Hiyo ndio habari njema. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, labda una uchovu kama Elia na uko pangoni. Asubuhi ya leo nikwambia ya kwamba pango sio mwisho. Jangwa sio mwisho. Msimu wa hofu sio mwisho. Kilio cha usiku sio mwisho. Mungu bado anaweza kusema na anasema asubuhi ya leo, inuka. Labda leo umefika mahali ukiwa kama Elia. Watu wanaona umevaa vizuri, watu wanaona unatabasamu, watu wanaona unafanya majukumu yako vizuri, watu wanakuona unaomba, watu wanakuona unaimba, watu wanaona unawahudumia watu wengine. Mungu anaona zaidi. Mungu anauona moyo wako, anaona uchovu wako, anaona machozi yako ambayo hakuna mtu ambaye anayaona. Anauona usiku ambao ulilia bila amani. Anaona maswali ambayo hujawahi kumuuliza mtu. Anaziona hofu zako. Na leo Mungu hakukatai, anakuita kama Elia. Anasema mwanangu inuka ule. Anasema mwanangu inuka endelea. Anasema mwanangu toka pangoni. Anasema bado nina kazi kwa ajili yako. Usikimbie maisha kwa sababu ya msimu mgumu. Usimkimbie Mungu kwa sababu ya maumivu. Usijifiche milele. Jifiche kidogo, alafu toka tena. Na kama alivyomrudisha Elia, anaweza kukurejesha hata na wewe. Umepata pozi pengine kidogo. Ulikuwa unafanya majukumu fulani, yamebadilishwa. Don't panic, don't give up. Usikate tamaa. Ni msimu tu. Mungu anakujaza nguvu tena, atakurejesha mahala pako. Unaenda, kuna saa Mungu anataka kujaze nguvu tena. Sasa kama kuna mtu ambaye anasikiliza asubuhi ya leo, ambaye ndani ya moyo wake amekuwa akisema inatosha, asubuhi ya leo nataka ujue ya kwamba Mungu amekusikia. Na labda umekuwa ukisema nimebaki peke yangu, asubuhi anza na Bwana. Mungu anasema huoni kila kitu ambacho mimi nakiona. Na labda unasema siwezi tena. Mungu anasema usijaribu kwa nguvu zako. Anasema njoo kwangu. Kama umejificha pangoni kwa muda mrefu kwa sababu umeumizwa, leo Mungu anakuita. Mungu anasema toka. Kama moyo wako umechoka, leo sio siku ya kujihukumu,
ni siku ya kumruhusu Mungu akuzalishie na akujaze nguvu tena. Leo ni siku ya kumruhusu Mungu akupumzishe kidogo, alafu uamke uendelee. Ni siku ya kumruhusu Mungu azungumze na moyo wako. Leo ni siku ya kuamini kwamba bado kuna kesho. Leo ni siku ya kuamini kwamba bado kuna kusudi. Leo ni siku ya kuamini kwamba bado kuna kazi ya kufanya. Leo ni siku ya kuamini kwamba bado kuna watu watakaobarikiwa kupitia maisha yako. Na leo ni siku ya kuamini kwamba bado kuna Mungu. Umechoshwa na jambo gani? Una maumivu gani ya ndani ambayo sasa unasema yatosha? Pumzika kidogo. Hujamaliza mission yako bado. Elia, baada ya yote kuwa ameyafanya, hatimaye aliibuka mshindi. Elia hatimaye aliyafanya yote, na Elia hatimaye Mungu alimpatia ushindi mkubwa. Unajua Elia huyu ambaye alimkatia tamaa mwanamke Jezebel, ndiye Elia ambaye gari la moto lilimchukua. Na leo Elia ni mmoja kati ya wanadamu watatu pekee walio mbinguni. Tunapoongea sasa, mbinguni kuna wanadamu watatu wanaoishi. Mmoja ni Elia. Elia kuonja kifo, Bwana alimchukua akaenda zake mbinguni. Wa pili of course ni Musa, na watatu ni Enoch. Elia aliyetishwa, aliyekata tamaa, lakini Mungu akasema, Elia tulia. Elia anasema watu wameisha. Mungu anasema, wewe Elia unasema nini? Wako watu. Akamletea kina Elisha na akazidi kumfanikisha, na hatimaye Elia akaibuka kuwa mshindi. Laba naongea na mtu ambaye amechoka asubuhi ya leo. Una maumivu ya ndani, umechoka, hata umekaribia kukata tamaa. Mungu anasema endelea, usiache, usiache. Pumzika kidogo, inuka, endelea. Labda ni kwenye ndoa, ndoa inasumbua. Umefika hatua ulikuwa hata unakaribia kwenda mahakamani kuomba talaka. Leo Mungu anasema, mwanangu, labda umejipumzisha kidogo, umejitenga, lakini Mungu atakupatia nguvu, utaendelea tena. Kuna mtu aliandika barua ya kuacha kazi. Umeona hata viendelea vieleweki. Mungu anasema, mwanangu, tulia kidogo, alafu atakuinua, utaendelea mbele tena. Labda kuna mtu ambaye ulikuwa una cheo fulani na ukashushwa cheo, ama hiyo kazi imeondoka. Ni kama tu Mungu amekupumzisha, anataka akulishe chakula, anataka upate pumziko, alafu kisa chako akijaisha, baada ya hapo safari itaendelea. Kwa hiyo jipe moyo, endelea kuamini, endelea kuwa positive. Mwisho wa siku ushindi umehakikishwa kwa ajili yako. Kwa hiyo pumzika kidogo, pata maji ya kunywa. Jezebeli asikutishe. Mungu amekuokoa, ametenda mambo makubwa kabla. Yule Mungu ni yule yule, nguvu yake haijapungua. Bado atakutendea, bado atakubeba, kwa sababu yeye ni Mungu wako. Amini hivyo. Unapoenda kazini leo, nenda ukiwa jasiri, ukiamini ya kwamba mimi niko pamoja na Bwana. Mkemee Jezebel. Mwambie Jezebel, huna mamlaka katika maisha yangu. Natamani kuona hata watu wa Mungu mmeandika kwenye YouTube hapo, andika kwenye comment section, andika Jezebel, huna mamlaka katika maisha yangu. Tuma hata ujumbe hapa studio, andika, ni tendo la imani. Unaomba pamoja nasi hapa studio. Leo sema, tamka, sema, Jezebel, huna mamlaka juu ya maisha yangu. Jezebel hawezi kukutisha. Mungu unayemtumikia ni Mungu aliyeshusha moto toka mbinguni. Hata changamoto ambazo zinajitokeza, moto utashuka na utaziramba, kwa sababu wewe daima uko salama mikononi mwa Mungu. Hofu ya ndani isikutoe kwenye reli. Wewe ni mtoto wa Mungu na Mungu yupo katika njia yako. Anasema amekuchora katika vitanga vya mikono yake. Anasema anavyokulinda wewe ni kama jinsi ambavyo unalinda mboni ya jicho lako. Wewe ni mtoto wa thamani mbele za Bwana. Jezebel hana mamlaka juu ya maisha yangu. Jezebel hana mamlaka wala hana nafasi juu ya maisha yako. Mungu wetu ni mwaminifu, anatuongoza. Hata kama kuna wakati itatulazimu kupumzika kidogo, ni sawa. Hata labda unaumwa, umeugua, unasikiliza sasa hivi uko kitandani, Mungu ametaka upumzike kidogo. Na hutalala siku zote, Mungu atakuinua. Mungu anataka upumzike kidogo, akupe chakula ule, akupe na maji unywe. Sio mwisho wa safari yako, hatimaye utainuka. Ulikuwa na mahusiano yamevunjika. Mungu anataka upate muda kidogo wa kutulia. Mahusiano yatakuja. Mungu ni mwaminifu,
ataendelea kukushikilia na atakupeleka sawa sawa na makusudi yake yaliyofanywa uumbwe uwepo katika dunia hii. Uwe na moyo mkuu. Leo unapoenda kwenye majukumu yako, nenda pamoja na Bwana. Njiani wapo kina Yezebel, wengi wa kila rangi na kila namna. Habari njema ni kwamba Yezebel hana nguvu kumliko Mungu wa mbinguni, na Yezebel hana mamlaka katika maisha yako. Mwenye mamlaka na mwenye usemi wa mwisho na maisha yako ni Mungu aliye hai, Mungu wa mbinguni, na yeye ndiye aliyesema, ametangulia mbele yako. Anasema nenda usiogope kwa sababu yuko pamoja na wewe. Bwana akubariki sana. Hongera kuchagua kuanza na Bwana. Hongera kwa sababu siku yako imebarikiwa. Hongera kwa sababu Bwana wa Elia ni Bwana wako. Hongera kwa sababu vita zako hutapigana wewe. Bwana amekushindia sawasawa na ahadi katika maandiko matakatifu. Ubarikiwe sana. Neema ya Bwana isiondoke katika njia yako. Uwepo wa Bwana ukuzingire nyakati zote. Unapotoka, kila unapoenda, uende ukiwa uweponi mwa Bwana. Bwana amekufunika kwa mbawa zake. Hakuna silaha itakayofanyika dhidi yako itakayokudhuru, kwa sababu Bwana ndiye ngome, na Bwana ndiye ulinzi, na Bwana ndiye ngao na kigao katika njia yako siku nzima ya leo. Na nakuombea baraka zake zikufunike katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai. Ikiwa ungetamani tuwasiliane, naweza nisipokee simu, maana simu zinapigwa kwa wingi, na ukiandika ujumbe nitajitahidi nijibu ujumbe wako. Namba yangu ya simu ni 0764 98 84 82, 0764 98 84 82. Nakutakia baraka za Bwana kwa jina la Yesu. Amen.

0: Dakika 15 zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mwasikiliza Family Music na wimbo mzuri, lakini awali hapo dada na msifu alitubariki na wimbo mzuri usivunjike moyo. Haijalishi changamoto ni ngapi gani unakutana nazo, lakini fahamu ya kwamba hakuna hali ya kudumu maishani. Hata hiyo hali ulionayo, basi kuna siku itapita na kila jambo litakuwa jambo jipya. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni AWR Tanzania na Rock FM Radio, unatusikiliza kupitia Tune In Radio, lakini pia Radio Box, bila kusahau unatutazama live kupitia Hope Channel Tanzania na ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Tuko live anza na bwana. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mtoa huduma zenye ubora zaidi. Niko naye Negele Peter Negele, na tunazidi kusonga mbele katika matangazo haya. Muda mfupi uliopita utakubarikiwa na somo zuri kutoka kwake mtumishi wa Mungu Adam Nyando. Ama bila shaka somo hili limekubariki na limekutia nguvu ya kuzidi kusonga mbele katika zile kuzihesabu baraka. Negele,
1: naam.
0: Wiki hii tumekuwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando kutoka kanisa la Magomeni ambaye ameendelea kutubariki kwa namna ya pekee sana. Naam, na leo pia tumekuwa na somo zuri ambalo ni tumaini langu limekwenda kuongeza jambo fulani kwa rafiki mtazamaji na msikilizaji ambaye amekuwa akifuatana nasi.
1: Mwinjilisti Nyando, hata juzi nilikuwa nikiongea naye hapa. Nikamwambia kwa kweli mafundisho unayotoa ni baraka mkubwa.
0: Naam.
1: Sio kwa wale ambao bado hawajamjua Kristo tu, bali hata sisi tunazidi kuimarishwa.
0: Sawa sawa.
1: Kwa juma zima kama utakuwa umemfuatilia, mimi nimekuwa makini sana nikimfuatilia. Ametuacha na nyenzo ya pekee sana katika kuambatana na Kristo. Mafundisho ya juma hili yamekuwa ni ya pekee sana, lakini kitu cha ajabu kingine nilikuwa hata yeye nikimwambia watu wanashangaa inakuwaje mwinjilisti anayetoka, tulikuwa na Mbondo, jinsi ukiasikiliza mtiririko wa Mbondo alipomaliza na mtiririko ambao anaomaliza leo mwinjilisti Adam Nyando, unaweza ukahisi kama walikaa pamoja wakaambiana, basi wewe fanya hapa, ukiishia hapa na mimi nitaendeleza na hayo. Lakini tunachoona hapo ni ile roho ya Mungu, jinsi anavyoongoza watumishi wake kwa ajili ya kazi yake.
0: Ukisoma hata historia ya waandishi wa Biblia, kile kwamba walikuwa na wazo moja, lakini kila mmoja aliandika
1: alivuviwa kwa wakati wake. Lakini kile walichoandika kinashabihiana na kulandana mambo mengi.
0: Sehemu iliyobaki ni kutuambia mtazamaji, wewe umejifunza nini katika somo la siku hii ya leo, na kama ambao tulikuahidi hapo awali ya kwamba tutarejea na moja kwa moja kuanza kusoma jumbe fupi za maandishi tukizitiririsha nyingi zaidi kupitia nambari ya simu ya hapa studio ya 0745 18 38 47, bila kusahau kupitia YouTube channel yetu kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Andika komenti yako hapo kutueleza unatufuatilia ukiwa wapi na umejifunza nini katika somo la asubuhi leo, na kwa sasa tutasoma zaidi jumbe fupi za maandishi kama tulivyokupatia ahadi. Na Waswahili wanasema ahadi ni deni, na ukitoa ahadi sharti uilipe,
1: uitimize.
0: Sawa sawa.
1: Naam, basi sisi tusipoteze muda sana.
0: Naam.
1: Wasama marafiki wako hapa na wako washakuwa wanapiga.
0: Tusome jumbe fupi za maandishi kwa sasa. Naam.
1: Basi kwa sababu rafiki nimempokea. Halo.
2: Halo, Peter Negele.
1: Naam, naam, ni mimi hakika. Habari ya wewe?
2: Salama, salama. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, amina.
1: Mambo yote mapya.
2: Mambo yote mapya. Unaongea na Geoffrey Matias hapa.
1: Geoffrey Matias kutoka Igunga. Basi nikikwambia mambo yote mapya, unasema tumaini linaanzia hapa. Mambo yote mapya,
2: tumaini linaanzia hapa.
1: Barikiwa sana Geoffrey Matias kutokea Igunga, Tabora. Karibu sana basi uweze kutujuza ni kwa jinsi gani neno la nguvu limekubariki, lakini pia ukiweza kuamsha marafiki watatu hivi.
2: Asante sana. Kwa kweli neno la leo linatufundisha tusimwache Mungu.
1: Amina.
2: Hata kama tunapata magumu kiasi gani, tusimwache Mungu.
1: Amina.
2: Tumtegemee kwa kila jambo.
0: Amen. Amen.
2: Kwa kwanza namwamsha mke wangu Sofia Bundala.
1: Amina.
2: Wa pili namwamsha mtoto wangu Mateo Geoffrey akiwa Singida.
1: Amina.
2: Watatu na muamisha Peter Msongela akiwa Singida.
1: Barikiwa sana.
2: Ujumbe tumtumainie Mungu.
1: Amina.
2: Nashukuru sana Peter Ngere, wasalimia hapo studio.
1: Naam, salamu zimefika, barikiwa sana.
2: Amina, amina.
1: Naam, huyo alikuwa
3: tutazame maandishi Ngere na kama ilivyo katiba yetu ya anza na Bwana. Wakati huo tujifunze zaidi, mtazamaji atueleze kile ambacho amejifunza kupitia somo. Na lengo la kuleta somo hili ni kubadilisha maisha yangu, maisha ya mtazamaji na msikilizaji. Na tueleze kutokia hapo wewe umejifunza nini. Na Ngere moja kwa moja tupitishe katika upande wa jumbe fupi za maandishi.
1: Yupo rafiki wanasema tu nabarikiwa.
3: Amen.
1: Ameishia hapo.
3: Mm.
1: Lakini ujumbe wake huyu ni nani? Victoria Kuyava wa Mbaruku Mbeya.
3: Hmm.
1: Nimepata mbaraka na somo la leo hakika. Hope Channel ni kisima cha mibaraka.
3: Amen.
1: Naomba mniombee mimi na familia yangu. Dada, tutakuombea Victor.
3: Amen.
1: Kuyava kwa uzuri kabisa.
3: Hmm.
1: Lakini huyu mbona anasema piga? Tunapiga kweli. Hmm. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kumekucha kwa uzuri ni mama Nyanzu, mjukuu wa Rutungo kutoka Songa Mbele Mwanza. Anza na Bwana, napenda kuamsha washiriki wote wa kanisa la Kamohoro waamke waanze na Bwana. Ukiwa balozi,
3: naam,
1: nikiwa tunaendelea na jumbe,
3: mm,
1: nimepata kitu hapa nikasema nikushirikishe.
3: Naam.
1: Unajua jambo moja ni kwamba licha tu ya watu kuwa wanabarikiwa, lakini watu wengi wamejenga dhana ya tumaini la maombi kupitia kituo hiki. Na wapo marafiki wanaturudishia mrejesho.
3: Naam.
1: Ni kwa jinsi gani? Kama jana nakumbuka kuna mmoja alisema maombi ya Jumatano aliweza kubariki kijana wake na kupata tiba. Katika kasi hii ya maombi ambayo inafanyika katika siku ya Jumatano, nadhani kuna haja wakati fulani tuje tukae tuone kwamba maombi yawe ni huduma at least kwa muda mchache kila siku, kama tunavyowapatia neno la nguvu, watu wa Mungu waweze kubarikiwa pia na maombi.
3: Wazo jema Ngere, na ni wazo la kujenga sana, kama ambavyo rafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube anaitwa Jacob Hosea anasema hakika tunabarikiwa na Adam Nyando. Rafiki Jacob Hosea ameshuhudia hili ya kwamba anazidi kubarikiwa. Esther Singa, Mungu abariki mnaoleta sauti ya matumaini Meru Mission ya Arusha pale. Haya, asante. Yezeberi hana mamlaka katika maisha yangu. Anaitwa S Gileji anasema Yezebeli hana mamlaka. Yezebeli, huna mamlaka juu ya maisha yangu. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Mimi na mtumishi anaitwa Grishon Limo ametuandikia hivyo. Lakini Grace Kasara anasema amen, amen. Doris Kithi anasema muwe na sabato njema hapo kesho. Asante. Furaha Ryan anasema amina. Daniel Elisha, Yezeberi huna mamlaka juu ya maisha yangu. Margaret Gaudenth, Yezebeli huna mamlaka katika maisha yangu. Upendo Lame kinasema amina, amina, amina. Mtumishi, haya, namombea mama Kikoti kutoka Njombe, Yezebeli hana mamlaka katika maisha yake. Violet Jonas, Yezebeli huna mamlaka juu ya maisha yangu. Upendo Lame kinamerejea tena kusema barikiwa sana mtumishi wa Bwana kwa somo makini. John Mashamba anasema Yezebeli huna mamlaka juu ya maisha yangu. Mimi ni mshindi, ninapoenda kazini Yesu nitangulie. Mwisho amemaliza amesema amina. Amina sana. Anasema Yezebeli huna mamlaka juu ya maisha yangu. Agla Moguso, asante. Josephine Mapande anasema Yezebeli huna mamlaka juu ya maisha yangu. Dorith Ngomange, Yezebeli huna mamlaka katika maisha yangu. Lakini Shadia John anasema Yezebeli huna mamlaka juu ya maisha yangu. Gervas Sevelin, Yezebeli huna mamlaka katika maisha yangu. Marionette anasema Yezebeli huna mamlaka. Lakini Devota Augustine anasema Yezebeli huna mamlaka juu ya maisha yangu. Sawa sawa. Lakini Veronica Enoch, Mungu anayaona mapambano yangu ya kimya, na chomba anipe nguvu niweze kushinda. Mwinjilisti, asante kwa mibaraka ya wiki nzima, ni watakie maandalio mema ya sabato, na barikiwa mbashara kutokia kule Omani. Hongera sana dada Veronica Enoki, Mungu akuwezeshe, akufanikishe, akushindie yale ambayo unayapitia. Mungu asimame pamoja nawe na kila jambo litakwenda sawa sawa. John Mashenene, mwinjilisti John Mashenene anasema tunabarikiwa na masomo haya. Mwinjilisti Adam Nyando, wiki hii yote ametutia moyo kupitia kwa mtumishi wa Mungu Elia. Yatosha kwa Yesu, imekwisha, yote haya tutashinda. Lakini Emmanuel Eleneza anasema amen, amen, amen. Nabarikiwa sana na mke wangu Sifa Samuel kutokia Hedaru Central SD Church. Somo limetusogeza karibu na Kristo. Everine Mdeme anasema Mungu atusaidie sana hata sasa, yatosha. Negele, umepewa maua yako huko na rafiki yetu kutokea kule Mwanza. Anasema wife anasema Negele kapendeza, maana leo ni Friday, lazima atoke ki Friday Friday. Wewe umetoka ki Sabato Sabato zaidi. Amecheka.
1: Asante sana, asante sana.
3: Mimi nikipiga hapa ki Friday Friday, bora kweli bwana, umependeza. Mambo yote nilikwambia, lakini hata pale
1: uliniambia mapema
3: na nikakwambia mbona hukuniambia, na mimi nipige ile t-shirt ya mambo yote mapya.
1: Sitorudia ile kosa,
3: tutafanya hivyo next Friday.
1: Nitakuwa nakwambia
3: kwa mara fulani hivi
1: toke sale.
3: Sema na mimi ningevaa hivyo, utasomaje habari sasa?
1: Unasoma kwa nini habari iliambiwa mpaka usome
3: report? Kuna ethics za kusoma taarifa ya habari. Taarifa ya habari huwezi kwa faulu kusoma na t-shirt. Ukisoma na shati, ukivaa shati basi vaa tai vizuri.
1: Nilipofanya mascom sikuiona
3: hiyo. Miaka yenu hiyo sasa, lakini sisi tumejifunza habari ni kitu fani serious sana.
1: Media ethics kuna ile anakuambia nini pale, utasoma vitu vingi sana lakini sijaiona hiyo.
3: Ndio.
1: Kuna ile factuality.
3: Factuality.
1: Factuality. Kuna mambo ya accuracy.
3: Accuracy. Sasa unajua uwezi kwenda kusimama hapo Negele umevaa t-shirt alafu unasema ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Hope Channel Tanzania. Tutakutazama wewe na mhariri wako, tutaangalia mara mbili.
1: Hata kama umevaa t-shirt na logo yangu ya Hope Channel.
3: Hata kama umevaa logo yako ya
1: t-shirt,
3: Hope Channel.
1: T-shirt ina shida gani?
3: Si vazi official.
1: Basi hiyo topic tuiache kwa sasa. Nasoma jumbe hapa mzee.
3: Au niendelee mbele?
1: Tulia mzee.
3: Nimemwacha. Leo mimi na Negele niko naye bampa tibampa.
1: Mzee Shemo Magafu.
3: Naam.
1: Ya msemo. Unaweza kuishi na watu ambao hawana msaada wakati wa changamoto zako. Ni ujumbe wake mzee Shemo Magafu.
3: Amen.
1: Lakini mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Huyu ni Hali Muhammad kutokea kule Matiuko Singida. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Somo la mwinjilisti limenipa nguvu sana na limenibariki, maana nilikuwa mchovu wa mwili ila nimepata uponyaji.
3: Amen.
1: Barikiwa sana Ali. Lakini huyu anasema Bwana asifiwe.
3: Amen.
1: Naitwa Sofia Bundala, niko Mwanshoma Igunga. Namshukuru Mungu ametupa uhai mimi na familia yangu. Ujumbe, tusimwache Yesu tunapopata magumu. Ni ujumbe mzuri kabisa. Jueli Chamba wa Mali ya Kwimba, anza na Bwana ni kwa Mabula Mbulika wa Malia. Lakini Lucia Methufela wa Mugonde Geita, na Letitia Elias wa Malia, Mwangaluka Momisha Kinehe. Imesalimiwa balozi hapa.
3: Hiyo salamu ile asubuhi ile.
1: Kwamba Mwangaluka umeamkaje? Momisha Kinehe. Unasema Tomisha Mbola.
3: Tomisha Mbola. Jamani, ndugu zangu kutokea kule Mwanza. Alichoniambia ni kweli.
1: Ndio hivyo. Mimi ni lugha yangu. Wewe unaniambia mimi lugha yangu, mimi mtoto wa Kinyantuzu kabisa pia. Acha habari zako bwana.
3: Unajua shida yako ni umerudisha change mapema leo.
1: Hakuna. Wewe tutalimaliza hilo jambo la dada yangu ule. Tutalimaliza. Ni kweli kuna mahubiri ila leo nimepona. Nilikuwa nimevunjika lakini nimeimarishwa.
3: Amen.
1: Mandela Simkwai kutoka Swanga. Barikiwa sana Mandela kwamba alikuwa amepondeka moyo lakini kupitia somo limemrudisha. Mungu ambariki sana.
0: Amen. Amen.
1: Yezebeli hauna mamlaka kwangu tena. Mwinjilisti Ndondole kutokea Masasi.
0: Amen.
1: Yezebeli hana mamlaka. Mama Neema nikiwa Ndungu, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa mama yangu. Anza na Bwana. Inanibariki sana, mbarikiwe. Nawe ubarikiwe mama Neema. Ndungu, au sio kufika Ndungu?
0: Ndungu iko maeneo gani?
1: Ndungu ni Upareni.
0: Yeah.
1: Ukishafika sehemu inaitwa Kihurio, ndio unaenda Ndungu.
0: Unaenda Ndungu.
1: Alafu kutoka Ndungu unapandisha Parane. Parane ndio unaenda Mamba, Mamba Miamba. Mimi nimefika huko.
0: Huko sijafika. Mimi nimefika Hedaru, lakini pia nimefika Same, kule juu, ndio maeneo ambayo Upareni.
1: Ule umefika Upareni hapa chini hapa.
0: Hapa chini.
1: Wilaya ya Same huko chini, kule juu mlimani bado. Basi sisi huko wazee wa Chome, Chome huko mimi nimefika. Mimi Upareni nimeitembea karibia yote kwa kweli. Namshukuru Mungu. Ni sehemu moja nzuri.
0: Ni kweli.
1: Na watu wazuri, watu ambao wanamcha Mungu, watu wenye upendo. Nimekaa kule nilienjoy sana maisha.
0: Ni kwa sababu ulisoma huko. Na mimi maeneo ambayo nilisoma kule mimi nilisoma Mbeya.
1: Ulisoma Mbeya.
0: Ukifika Mbeya Mbeya hiyo kuniambia Mbeya.
1: Mimi natamani siku moja tutembee Mbeya ili niwe na wewe lakini.
0: Yeah, okay.
1: Ili niwe na mwenyeji.
0: So,
1: kwa sababu najua wewe Mbeya ni mwenyeji, maana hata nilipokuwa niko Njombe kule kwenye mkutano kila mtu anayetoka Mbeya ananiulizia balozi vipi, nimekuja na balozi hapa mkoja balozi huko alikuwa anafanya nini watu wa Mbeya.
0: Mimi Mbeya mimi ni mwenyeji wa Songea lakini Mbeya ndio amenikuza na kunitengeneza kuwa balozi huyu
1: ambaye
0: mnamuona leo. Mbeya imenifanya hivi, lakini pia Mbeya imenipatia heshima kubwa kwa sababu mimi nikisimama hivi nasema mzao wa Songea, mwenyeji wa Songea, lakini ni zao la Mbeya. Ndio maana watu wa Mbeya wanajivunia kuniona hapa nilipo.
1: Hongera sana.
0: Namshukuru Mungu.
1: La, basi ngoja niendelee na jumbe hapa. Huyu anasema Yezebeli huna mamlaka juu ya maisha yangu. Ni nani sasa wewe hujatuambia ili Yezebeli ajue kabisa fulani
0: anasema,
1: anasema nini? Unaona? Musa nikiwa Singida naomba kujua kipindi cha Sauti za Hayawani ni siku gani? Ndegere. Mpendwa, Sauti za Hayawani inaruka kila Jumanne saa 4:30 asubuhi.
0: Na
1: marudio yake ni siku ya Alhamisi
0: jana
1: saa 7.
0: Saa 7 mchana.
1: Unaona, kwa hiyo wewe tega huo muda hapo Hayawani utawapata. Yani kama wiki iliyoisha ile tulikuwa ambao nadhani ndio wiki iliyoisha tulikuwa tuna Octopus. Sasa sijajua wiki hii tumeenda na nani tena kwa sababu ni vingi.
0: Yani wewe ndio mwandaji na
1: ujua. Mimi tulishatengeneza stoko iko huko.
0: Na ujua. Alafu
1: ma director ndio wanachagua huko, ma engineer wanachagua. Lazima gani tuwape watu leo.
0: Lakini leo ananitia mashaka sana mtazamaji. Na
1: Mungu hayo mashaka. Hayo mashaka na wahaka. Uondoe kwa sababu mashaka yanaondoa imani.
0: Naam.
1: Okay, nasoma ujumbe. Mambo yote mapya somo la leo nimejifunza kwamba kwenye maisha ya Kikristo tusikate tamaa. Tukaze mwendo mpaka Yesu atakaporudi kutuchukua. Martin Pasco wa Arusha. Unaona? Karatu moja hiyo nadhani. Shidaika. Watu wa Karatu wenyewe wakwambia shidaika. Kwamba hakuna shida tena.
0: Shida
1: imeisha. Naitwa Daniel Kiondo, Daniel Kiondo, naye nimepokea ujumbe wako hapa kwa uzuri.
0: Naam, sawa sawa.
1: Naam balozi.
0: Nigele dakika 33 kwa wale ambao wanatufuatilia zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa South Africa Mashariki. Kwa hiyo ambao wanatusikiliza kupitia radio lakini wale ambao wanatazama kupitia Hope Channel Tanzania, kama ulisema ngoja upumzike kidogo, basi tayari 34 dakika zimetoweka. Kwa hiyo kama unajiandaa kwenda kazini Friday leo, basi jiandae. Kama unajiandaa kwenda shule, amka muda ndio huu sasa ili uendelee shughuli mbalimbali. Lakini pia kama unamwandaa mtoto au unamwandaa mumeo, unamwandalia mazingira mumeo, of course kina mama wao wanatuandaa hasa tunapokwenda kazini. Wao ndio wananyosha nguo na kutupikia chai, basi tayari muda umesonga kulikweli.
1: Na kashati kanarekebishwa kidogo hivi.
0: Na kashati kanayokuwa vizuri kidogo. Alafu naambiwa baba ukawe na siku njema. Mungu akulinde. Sasa
3: mama anapokupatia baraka zile, Mungu akulinde, hata wewe ukitaka kuingia sehemu siko, nakumbuka mke wangu aliniambia
1: Mungu akulinde. Alafu unatembea kifua mbele sana.
3: Kifua mbele sana.
1: Unapokuwa umeshabarikiwa na mama nyumbani amekuweka kwenye mikono salama ya Mungu, unatembea ukijiamini.
3: Na mimi niwakumbushe kina baba na kina mama. Baba ni kuhani kwenye familia.
1: Kabisa.
3: Kabla mama hujaenda kutafuta kubarikiwa kwa mchungaji, je, baraka za pale nyumbani unazipata? Sio kama unanielewa
1: Nakuelewa.
3: Sisi wanaume tumepewa mamlaka ya kubariki pia familia zetu. Kwa sababu mimi ni kuhani pale nyumbani. Kwa hiyo naweza nikambariki mtoto wangu, nikabariki watoto wangu, lakini pia nikambariki mke wangu katika siku husika. Kwa hiyo wakati unaandaa vile vinono na kupeleka kwa mchungaji peke yake, usisahau huku nyumbani kuna kuhani.
1: Na una moja ya baraka ambao kuhani mwenye familia huwa anautengeneza. Licha tu ya kuwaombea baraka kwa Mungu, lakini anapowasogeza familia yake kuwa karibu na Mungu, tayari ameleta mbaraka wa pekee ndani ya nyumba yake.
3: Ni kweli.
1: Kwa hiyo wakina baba ni makuhani, ni watu ambao Mungu amewachagua wamwakilishe kwenye familia, kwa sababu familia ni mbingu ndogo.
3: Acha kuvimba ile. Unajua mimi ndio baba hapa kwenye familia.
1: Mimi ndio baba hapa. Sasa kwa nani mpaka watoto
3: wote wanakuwa
1: sijui wewe ndio baba. Na no, siku zote uko nao hapo.
3: Na kama una hiyo tabia mtazamaji na msikilizaji,
1: ujue kwamba umefeli.
3: Yaani kama
1: mgani, yani baba hapaswi kujitambulisha. Yaani baba anajulikana tu. Mimi kueleze bwana balozi kipindi nakuwa. Najua babangu ni mzee wa Kisukuma, wale wazee giant kabisa. Yaani sasa hivi ndio umri umeenda na kwenda miaka 90 anaisogelea.
3: Kama wewe ndio last born kweli, baba alikuwa ni giant.
1: Sasa baba alikuwa ni giant kiasi kwamba mimi nilikuwa naisikia miguu ya baba, vishindo vya miguu vile na visikia toka huko kwa umbali kabisa, najua hicho kishindo
3: hicho inakuja. Na unajua nyumbani kwenye familia sisi kina baba tumepewa majina mbalimbali. Kuna mtu anasema hey, chief anakuja.
1: Mimi naitwa Mwanao Shimba. Babangu anaitwa Shimba. Yani babangu ni Simba.
3: Pale nyumbani kina Yunis wamekupa jina gani?
1: Kina Yunis?
3: Yunis
1: yeye jina lake kubwa mimi ni baba.
3: Baba. Sasa mimi pale nyumbani Nilani anasema mwamba amekuja, mwamba huyu hapa. Yaani ukikuda kuna namna ukigonga, ukiwa unaingia nyumbani, unajua huyu ni mama, huyu ni baba, tufungue mlango. Kwa hiyo utasikia tu
1: Nilani si kama wewe mtundu sana kama wewe. Sishangai. Unaona? Kwa hiyo sasa ukiwa baba huhitaji
3: baba yangu nilikuwa namuita chuma cha Mjerumani.
1: Chuma cha Mjerumani. Wazee wa zamani walikuwa, ila bwana nikueleze balozi. Maisha waliotupatia sisi wazazi nyakati zile yana faida sana.
3: Ni sawa sawa.
1: Mimi bwana mzee amenikuza kuwa na bustani nyumbani, lazima uwe na bustani ya mboga mboga. Lakini vile vile kazi za nyumbani zile pale ni lazima zifanyike.
3: Kuna siku moja nilipohitimu kidato cha 4, sasa siku hiyo nikawa nimekaa na wakati nasubiri matokeo, nakata kucha, baba akanikuta sema, mwanaume unatenga muda kukata kucha?
1: Sana afadhali wao nakatwa siku hizi bwana, wanaume anakata juu mali anakatwa kucha.
3: Ndio baba ananiuliza ananiambia sasa. Yaani wewe mwanaume unapata muda kukata kucha? Hebu simama kafanye jambo fulani. Ushaona kwamba unatengenezewa mazingira kwamba mwanaume ni mtu fulani ambaye apate ule muda wa ile comfort zone. Ni mtu ambaye anatoka hapa
1: na watoto huko mjini hawana hiyo. Mamba Makoba unafanya nini? Nakata kucha. Makoba kweli umekaa nani unakata kucha? Makoba unakatwa kucha. Haya.
3: Utani mtazamaji sio kweli. Makoba na Negere wao wana utani wao, na mimi sitamani kuingilia utani wao kwa sababu usije ukaniingiza kwenye shida. Unajua Makoba ndio wakili wangu.
1: Makoba mimi ndio producer wangu. Hizo sauti za yawani haziwezi kutokea bila Makoba. Hapa yenyewe tulipokaa bila Makoba hatuwezi kuonekana. Kwa lazima tumtaje taje kidogo.
3: Sawa sawa, dakika 38 na wengi walimuulizia Niva Mongola siku zilizopita yuko wapi, na tukamwambia Niva Mongola yuko kule Mbeya na muda mfupi ujao itakapo timu saa 1 kamili tutajiunga naye katika muziki na waimbaji leo Friday. Dada Niva Mongola ataongoza kipindi kutokea kule mkoani Mbeya, kutokea kanisa la Mbeya mjini, mahali ambapo amedumu kukambika kwa muda wa juma zima kwenye sherehe za vibanda, na atatuongoza mambo mengi, atatufahamisha mambo mengi kuhusiana na kwaya za nyanda za juu kusini Negele, lakini pia kuhusiana na uimbaji wa kule. Na moja kati ya vitu vya kujivunia kwa waimbaji wa nyanda za juu kusini ni uwepo wa redio Rock FM Radio. Yani ujio wa Rock FM Radio kwa wakazi wa Nyanda za Juu Kusini kiukweli ulikwenda kuamsha hari ya uimbaji.
1: Na balozi, mimi nilikuwa sijawahi kupata nafasi ya kuwa karibu na kwaya za kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Lakini tulipokuwa kwenye mkutano wa Njombe Net Event, kwaya nyingi sana za ukanda huo ndo zilishiriki. Chache sana zilitoka ukanda huo. Nilichojifunza, kwaya nyingi zimejengwa kuwa wainjilisti.
3: Ni kweli.
1: Ukanda ule. Yaani kwa jinsi zilivyokuwa zinakuja, huduma ya uimbaji,
3: muonekano.
1: Lakini muonekano, lakini unapopata wasawa kuongea nao waone mawazo yao, nini ni visionary yao katika siku za usoni. Unaona ni watu ambao wana msukumo, kuna kitu kinawasukuma katika kuifanya kazi ya nini?
3: Kazi ya Mungu. Sasa nikuibie siri, mimi nilikuwa ni miongoni kati ya waanzilishi wa kituo cha Rock FM Radio. Kabla na baada ya kuchukuliwa na kanisa. Wakati tunafanya tour na Abel Sebastian Kinyongo ambaye alikuwa meneja kwa wakati ule.
1: Meneja wa kule.
3: Watu walikuwa wanasema tunarekodi nyimbo tunapeleka wapi? Lakini ujio wa Rock FM Radio ukafanya kwaya nyingi zipende kuingia studio kwa sababu nyimbo zao zitasikika kwenye radio. Na zinaposikika kwenye radio, utume, kazi ya utume na kuwa rahisi sana kufanyika. Kwa hiyo tulipongeze kanisa kwa njozi ya uanzishaji wa radio na ununuzi wa radio sehemu mbalimbali, kwa kuwa inakwenda kuamsha ile hari ya injili. Si tu kwa wachungaji au wainjilisti, lakini pia kwa makundi kama haya ya waimbaji. Najua mengi utakuja kuyasikia hapa muda mfupi ujao utakapoungana naye Aniva Mongola.
1: Aniva Mongola, ni kweli kabisa. Dada yangu Richa kutokea pale Songea Mletele, yeye ni mwanakwaya wa kwaya ya Mletele.
3: Tulikuwa
1: nayo pale. Nayo ni kwaya niliipenda. Mungu awabariki watu wa Mletele. Nadhani wananipata sasa hizi huko.
3: Bwana, tunakwenda katika mapumziko mafupi Negele. Na tukirejea tutaingia katika meza ya magazeti ili tupate muda mrefu wa kumwachia Aniva Mongola ajimwae mwae.
1: Ni siku yake leo.
3: Kwenye kipindi
1: atujuze kule aliko ameyakusanya mangapi mazuri, sisi tunataka tuyajue leo sasa.
3: Ila ukija Aniva, hakikisha unakuja na numbu bila kusahau viazi. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea ni meza ya magazeti.
4: Sauti tamu zinazosikika ni za shule Geita Adventist.
5: Mwongozo wa shule za Geita Adventist ni usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA, Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA, Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA, Mara, Kanisa la Mkendo SDA, Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA, Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA, na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God we excel.
6: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
7: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
8: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
9: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
10: Kila shilingi unayotoa ina

Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Philly. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo ACD 1 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo ACDA, Mwanza, Mabatini ACDA, Kahama.

0: Fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yake. Kama ni kukubariki, atabariki kutokana na kazi kubwa unayoifanya. Karibu sana katika meza ya magazeti, mahali pekee ambapo unapata nafasi ya kusikiza taarifa mbalimbali zilizochapishwa katika kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Asubuhi leo tukiwa na gazeti Mwananchi, gazeti Nipashe, gazeti Majira, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Hayo ni miongoni kati ya magazeti ambayo unapata nafasi ya kuangazia katika kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Mimi ni Balozi Hamis Muhammad, mwenzangu ni Negele Peter Negele, mtozi ni Justin Makoba, mhandisi ni Ellen Chance, na kwa sasa tunasonga mbele kuangaza ile mengi iliyojili katika kurasa za magazeti. Negele, mkononi mwako umeshika gazeti gani?
1: Mimi niko na Nipashe
0: mwanga wa jamii. Basi tuangazie
1: Nipashe mwanga wa jamii. Habari kubwa inasema
0: ndio
1: uamuzi mgumu, uchafu wa daa.
0: Ndio tulizungumza hili. Hili jambo tulizungumza sana.
1: Kwenye picha pale ninamuona mtu mmoja huyo anaitwa Chalamila.
0: Kwa mkoa wa Dar es Salaam.
1: Kwa mkoa wa Dar es Salaam. Wenyewe kifupi wanaita RC. Region Commissioner.
0: Naam.
1: Sasa huyu region commissioner anasemaje? RC Chalamila akili viongozi walijisahau. Mikakati mizito ya usiku yatangazwa. Wazalishaji umeme na saruji kununua taka. Machinga kuondolewa barabarani.
0: Bwana, nimeona hiyo.
1: Kila kaya kuwa na vyombo vya taka.
0: Utake usitake utakuwa navyo.
1: Una chombo cha taka. Taka zako unatupa wapi?
0: Unahifadhia wapi?
1: Unahifadhia wapi? Hawa ndo wanaotuchafulia mazingira mtaani.
0: Ndio ile nyumba nakuta haina choo.
1: Wewe unaithink wewe. Nyumba ni choo.
0: Na kuna nyumba zina
1: mwingine anaenda kwa jirani hodi. Nimekuja naomba kwenda uani. Haya, nenda. Na kesho tena hodi.
0: Unajua moja kati ya vitu ambavyo watu vifahamu. Moja kati ya huduma muhimu kwenye maisha ya mwanadamu ni pamoja na kile chumba. Ni mali kile chumba kinatakiwa kiwe kisafi kwanza.
1: Kikubwa.
0: Kikubwa.
1: Kina mazingira ambayo yanakuwa yana mvuto. Usiingie mule alafu una wasiwasi.
0: Unakutana mende, unakutana chura
1: panya.
0: Yaani ile huduma inatakiwa uifanye pole.
1: Matulia safi.
0: Na mimi sikufiche. Mimi nikiwa na msongo wa mawazo. Nikienda
1: sasa hapo.
0: Kule.
1: Nayo hilo ni tatizo la afya akili. Ila nituishie hapo, nitamwona Dr. Pasco, nitamleta hapa.
0: Kila mmoja ana sehemu yake ya kumaliza shida zake. Ndio maana nakwambia nyumba ni choo.
1: Nyumba ni choo.
0: Na hakikisha hicho choo kinakuwa kisafi, sio kina utando wa buibui, maana sijui kuna mende wamepita.
1: Na kabla mimi hili jambo serikali haijatoa matamko yale kwa ajili ya usafi wa jiji. Nataka tu niwarai. Unajua sisi ni watu wa kupeana rai. Au sio bwana? Ni warai wa Tanzania. Yaani swala la usafi ni la kwako wewe mwenyewe binafsi.
0: Wewe mwenyewe binafsi.
1: Unaona? Na kama hutaki kutupa, hutaki kuona takataka, jifunze kutunza taka.
0: Nilikuwa nikimsikiliza mwana diplomasia mmoja, anasema ukitaka kujua ofisi ina wafanyakazi wanaojitambua au wehu, nenda chooni. Ukitaka kujua nyumba, hawa wanaoishi kwenye hiyo nyumba wana akili timamu au 50 rasi 50 majeruhi, nenda maliwato. Hali ya maliwato ndio inadetermine akili zao.
1: Kwa watu sio wasafi.
0: Watu kuna kitu kimepungua.
1: Mimi kwa kweli kwenye jambo la taka. Jambo la taka, nilikuwa nasoma documentary fulani hivi ambayo inaielezea nchi ya Japan kuhusiana na swala la usafi wa mazingira.
0: Ndio.
1: Wanakuambia vyombo vya kuwekea taka katikati ya jiji ni vichache sana. Unaona? Lakini huwezi kuona taka inazaga.
0: Sisi tumeona
1: watu

0: wameona kwenye World Cup Negele au walikotoka mara baada ya kumaliza mpira game yao ilivyoisha kabla ya kuja game nyingine. Tuliona wale jamaa walikuwa wanasafisha uwanja, wanaokota taka zote zilizopo kwenye kodi desturi yao.
1: Kwa wanasema kwamba mtu anaweza akasafiri na muda amekunywa maji ile chupa sasa imebaki ile mkononi ile. Anaweza akasafiri nayo umbali mrefu sana bila kuitupa mpaka pale atakapoona yupo katika mazingira sahihi. Kwa hiyo tunaweza tukaweka vyombo vya taka majumbani. Unaona? Tukawaondoa machinga. Serikali ikaja na mbinu nyingi tu za kusababisha taka zisongwe. Ila kama sisi wenyewe watupa taka hatujajengwa kuacha tabia za kutupa tupa ovyo. Leo serikali itasafisha, kesho tena wanachafua. Sasa serikali haiwezi kaa inapoteza hela kwa namna hiyo. Kwa watu, mtu, kila mtu binafsi ajenge dhana ya kuiogopa nini? Mazingira katika kuweka utakataka. Takataka ni adui mkubwa wa mazingira.
0: Bana, tusonge mbele, gazeti Nipashe.
1: Basi bila kupoteza muda, Lissu na DCI king'ai, maadui kwa miaka 24 kuyajenga leo.
0: Bana, leo kitaeleweka mahakamani katika mwendelezo wa kesi ya uhaini
1: DCI ni mkuu wa makosa ya jinai
0: inayomkabili kiongozi wa chama cha upinzani hapa Tanzania, Chadema, Tundu Antipas Lissu. Kurasa 4 naona ameandika undani wa taarifa hii gazeti Nipashe. Naam,
1: soko la zabibu Dodoma, kutoka anguko lake hadi fursa uwekezaji.
0: Naam.
1: Na kweli zabibu sasa hivi inawainua watu.
0: Ni kweli.
1: Mimi kuna siku nilikuwa nasikiliza mzee wetu yule mstaafu yule waziri mkuu mstaafu Peter Mizengo Kayanza Pinda, alikuwa akielezea Afrika ona na ile shamba lake. Alinivuta sana kama kijana, maana nikasema siku moja
0: nami
1: nitaenda kule kwa watani zangu Wagogo, na mimi Wagogo ni wanangu. Hawezi kunifukuza, nitaishi nao. Na hapo nimetoka hapo.
0: Ndio.
1: Ripoti ya uchunguzi. Wazawa wasimulia wanavyonyanyasika migodi ya wageni.
0: Migodini hii
1: pale Bariki pale GGM, kwamba ile migodi kuna watu wameletwa na serikali wakaingizwa mkataba. Ila wazawa sasa ndio wanalalamika tunanyanyasika.
0: Wezi.
1: Usiseme hivyo. Mimi sipendi kukonkuri kwa hivyo. Ngoja nikwambie.
0: Ripoti ina pande mbili. Ripoti ina pande mbili. Sasa ukisikiliza, tunakwenda huko Negele. Ukisikiliza wawekezaji wanasema hawa watu kuna muda wanachimba kisirisiri, wanaingilia kwenye migodi ya mwekezaji.
1: Unajua migodi mikubwa tunayoizungumzia hapa kaka. Hizi ni large scale mining. Yaani ni migodi ambayo hata uchimbaji wake sio ule wa kudrili kwa kupiga kwa kuingia longo bezi alafu ukachoronga na kaja kama hapa. Hii ni migodi mikubwa ambayo hata utoaji wake wa dhahabu au madini unakuwa ni kwa kiwango kikubwa.
0: Nimekuepo pale Nyamongo, lakini pia nimekuepo Tabora, nimekuepo
1: na kwenye migodi Changanyikeni.
0: Nimekuepo Nyamongo kwenye mgodi mkubwa pale wa Bariki huko pale, lakini pia nimekuepo Chunya kwenye mgodi mkubwa huko pale. Ukisikiliza wawekezaji, ukisikiliza na wachimbaji wadogo wadogo, kesi kubwa iliyopo kati ya wawekezaji wakubwa na wazawa wachimbaji wadogo wadogo ni kuna kesi mbili. Kuna baadhi ya wawekezaji kuchukua vibali vya uchimbaji vya wazawa wachimbaji wadogo, lakini pia kuna kesi ya wachimbaji wadogo kuingilia eneo la wawekezaji.
1: Sasa katika muktadha huo unaojaribu kuzungumza ni tofauti na huu ambao tunaelezwa kwenye hii hapa ndani. Hii ni katika wale vijana wanaofanya kazi kabisa katika ile migodi. Unajua kuna watu wanaishi pembezoni mwa mgodi wa wawekezaji. Yaani ni jamii pembezoni mwa mgodi wa wawekezaji. Hawa nao wana rapsha zao wanazopitiana nao. Ndio huo wizi unaweza ukachukua nafasi hapo. Lakini kwa wale ambao wameajiriwa kufanya kazi katika hiyo migodi ambayo inamilikiwa na hao wageni,
0: akumbana wananyanyasika.
1: Wametoa malalamiko wa wananyanyasika. Sasa mimi
0: sasa ripoti zaidi kwa kurasa 5. Kurasa 5 tutasoma ripoti hiyo.
1: Kuna ripoti kwa uzuri kabisa. Saratani tishio mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, 500 wahudhuria kliniki. Nyanda za Juu Kusini. Saratani imekuwa
0: tishio.
1: Tishio. Ni kwa nini kwa Nyanda za Juu? Basi ukipata nakala ya gazeti hili,
0: naam,
1: utakuwa umeajua kwa uzuri kabisa.
0: Sasa tuondoke hapo
1: na malizana na huyu anasema na makamu wa kwanza wa rais Zanzibar ni huyu.
0: Tuondoke hapo
1: na malizana na huyu anasema makamu wa kwanza wa rais Zanzibar ni huyu. Kwenye habari picha hapo wanaonekana hapo kuna Juma na Juma nani wepo, unajua mimi shida macho balozi. Kwa ukiona hapo unaweza ukakamilisha uandishi huu ni mdogo lakini
0: kazi na umri kazi na umri
1: kazi na umri.
0: Namba niende gazeti Mwananchi.
1: Nenda kwa Mwananchi.
0: Gazeti Mwananchi linaandika askofu akemea kushamiri kwa machawa. Unajua negere negere una baya negere mzuri sana wewe hivyo wewe. Sasa bwana amesema wameibuka baadhi ya waumini na wachungaji wanaojipendekeza kwa wanaowania uongozi. Asema tabia hiyo huambatana na maneno mengi majungu na kuwazungumzia vibaya wenzao kwa viongozi. Skofu akemea kushamiri kwa machawa.
1: Nataka nitie neno hapo.
0: Wachungaji wamekuwa machawa kwa mujibu wa gazeti Mwananchi.
1: Sasa sio wachungaji tu.
0: Taarifa inasema amesema wameibuka baadhi ya waumini na wachungaji wanaojipendekeza kwa wania uongozi. Amesema tabia hiyo huambatana na maneno mengi majungu na kuwazungumzia vibaya wenzao, ndio tabia ya chawa.
1: Chawa? Siri kwanza ya mtu ili awe chawa. Jambo la kwanza ni mvivu. La kwanza.
0: Sawa sawa.
1: La pili ana fikra mgando. Umeelewa? La tatu ni mtu ambaye ni mnafiki.
0: Mnafiki mnaa. Friji lake bovu.
1: Unafiki unaozungumzia sio unafiki tu wa kutoka ukazungumzia ya balozi. Ila kama pia najua unakosea alafu nashindwa kukwambia kwa sababu utaninyema kununulia chai. Mimi mnafiki.
0: Wewe ni mnafiki.
1: Umeelewa? Na ile fikra mgando ni kwa sababu yeye anaamini kwamba bosi huyu pale alipokaa nikimbanabana kwa huu mbea wangu ndio atanipenda, mambo yangu yatafanyika. Ukiona mtu anafikiria hivyo hajaisoma kesho yake.
0: Yaani ile sinia likizungushwa tu pap ile kiongozi katoka muda wake umeisha. Basi na wewe kula yako imekwisha.
1: Na maisha ni kama gwaride. Ukisikia nyuma geuka. Yule aliyokuwa nyuma ndo anakuwa wako.
0: Mimi ngere nikwambie. Kiti ulichokalia wewe, mimi kesho naanza kukaa kwa hicho kiti.
1: Sio wewe.
0: Yaani ndio mfano huo.
1: Mfano hapo ngere nikueleze. Ngoja nikueleze. Mungu wetu alivyo ajabu. Mungu huwainua hata wale ambao huwezi ukawatimia.
0: Huwezi ukawadhani, ni kweli.
1: Jambo la kwanza angalie kumtoa mtoto mchungaji wa kondoo porini na kumpa awe mfalme wa nchi.
0: Na
1: sio kitu cha kawaida,
0: ni kweli.
1: Mimi naelewa. Lakini akatoka jela tena mtu akaenda akawa waziri mkuu kwenye nchi ya ugenini. Sio jambo la
0: kawaida. Kwa yule ambaye unamdhani afai, yule ambaye umemsemea mabaya, kesho ndo anakuja kuwa kiongozi.
1: Alafu anakuwa kiongozi
0: kwenye maamuzi. Na tumeshuhudia hili negele. Kwa hiyo jamani tu, kama una tabia kusema sema watu vibaya,
1: acha.
0: Kama una tabia kupeleka maneno ya urongo, acha. Kama una tabia ya
1: kujipendelea
0: uchawa.
1: Uchawa unaweza, kuna chawa mwingine wala hamsemi mtu kwa vibaya, hawendi kukusemea kwa kiongozi. Ila yeye ni chawa huyo kiongozi, kazi ni kumsifu tu.
0: Yaani yeye mpendeza.
1: Hata kama hajapendeza.
0: Mpendeza. Afu suti kali.
1: Suti kali sana.
0: Anigira kiangalia mbona sijavaa suti leo, nimevaa t-shirt.
1: Sasa ile hayo mambo hayafai.
0: Sasa askofu akemea kushamiri kwa machawa, amesema kumeibuka baadhi ya waumini na wachungaji ambao wamekuwa na tabia za kichawa. Watumiaji wa teksi, bajaji, mtandaoni wawe makini. Hii ni tahadhari imetolewa kutokana na mabadiliko ya utambulisho yatajwa. Taarifa za dereva, gari namba ya usajili lazima abiria azione na ziendane na taarifa zilizopo kwenye kwa mwendeshaji na mamlaka ya udhibiti. Unapobolti au unapotafuta usafiri mtandaoni, ule usafiri unaofika, ile namba ile ya gari
1: imeshaingia kwenye simu yangu na kila kitu,
0: yani iendane. Kwa sababu basi unapotafuta usafiri na kwambia kwamba bana inakuja pikipiki kadha ni nyeusi au nyeupe au blue au
1: dereva phone number,
0: dereva phone number jina lake. Kwa hiyo unapokuja usafiri, ule usafiri ule utambulisho na ule usajili uendane ndio panda kwenye huo usafiri.
1: Ya na hiyo ndio njia ya yani faida ya hii ya hii

0: Usafiri wa mitandaoni ni kukuwekea ulinzi na usalama wako wewe. Kwa sababu bodaboda ni wema, ni watu wema, lakini ajira yao imeingiliwa na kakundi ka wahuni na wezi. Unaweza ukaona mtu anakuambia simama panda tu. Kwa mfano leo asubuhi nilipokuwa nimefika maeneo ya kwenye mataa kuingia njia ya Kawe, nikachukua pikipiki pale ili niweze kuwahi kuja Kawe. Lakini moyoni nikasema hii tabia na asubuhi hii napanda tu pikipiki mtu simjui ni salama kweli? Ila nikajipa moyo kwa sababu ninapoelekea ni karibu. Lakini kwa mtu anayeelekea mbali, unaweza ukapakizwa kwenye pikipiki kumbe ndio unaenda kufanywa vitendo vya mauaji. Kwa hiyo kinachosemekana hicho ni kitu cha msingi sana.
1: Kinachoweza kutokea CDF IGP wasipotokea kortini kesi ya Lissu, wakati mkurugenzi wa upelelezi na makosa ya jinai DCI Ramadhani Kingai akitarajiwa kupanda kizimbani baadaye hii leo kwa ajili ya kutoa ushahidi kwenye kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema. Utasoma ukurasa wa 16 gazeti Mwananchi. Zanzibar tayari kwa SUK ICT ya mteua makamu, ukurasa wa pili gazeti Mwananchi. Lakini bwana, kwenye tasnia ya habari tumepata pigo King Kinya alivyoacha simanzi kwa wadau. Huyu ni mchoraji maarufu sana wa katuni katika kampuni ya Mwananchi Digital. Amefariki dunia siku ya jana na leo mazishi yake yatafanyika saa 7, nimeambiwa taarifa msiba utakuwepo maeneo ya Kimara pale. Ya saa 7 mchana leo watapumzishwa rafiki yetu huyu ambaye amekuwa katika tasnia ya habari kwa muda wa zaidi kama miaka 17 hiyo.
0: Hata zaidi nadhani anaweza akawa
1: miaka 17, ile taarifa miaka 17
0: Basi tunatoa pole kwa familia.
1: Ndio.
0: Na jambo kubwa ni kwamba tunapoona hali kama hiyo itukumbushe sisi ambao bado tuna uhai kujisogeza karibu na Mungu wetu, kwa sababu sisi wote ni waja wake, tutarejea.
1: Sera thabiti zitaamua mustakabali wa uwekezaji Afrika Mashariki, ni maneno ya Rostam Azizi hayo. Kurasa wa 7 gazeti hili Mwananchi limeandika undani wa taarifa hiyo, na naomba tuweke kando gazeti Mwananchi na wakati leo wanajiandaa pale, twende katika gazeti nyingine.
0: Mimi nakupeleka kwenye gazeti la Habari Leo.
1: Tukimbie.
0: Bima ya afya ya sajili kaya 276,004.
1: Bima ya afya.
0: Nyingine 655,000 kutambuliwa awamu ya pili.
1: Okay.
0: Milioni 90 zaongezeka kuchangia gharama matibabu. Bima hiyo.
1: Bima hiyo.
0: ACT yateua jina la makamu wa rais
1: Zanzibar.
0: Wauzaji rejareja saruji watupiwa zigo kupanda bei. Kumbe kuna watu wanachukua saruji kwa bei hiyo nzuri, wanakuja kujidai janja
1: wanapandisha.
0: Mufti, mafundisho yaongeze kasi ya maendeleo. Ni mafundisho gani na yanahusiana na nini? Pata nakala yako. Mwigulu akemea kazi kwa zimamoto, na kwenye habari picha hapa anaonekana waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiwasili kufungua na kufunga kongamano la kitaifa la
1: wana mipango
0: katika tukio
1: kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha pale jana. AICC kulia ni waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo. Katika habari picha ya gazeti Habari Leo,
0: biashara Kariakoo kupangwa upya.
1: Sawa.
0: Chalamila aja na mpango wa mfumo wa usafi.
1: Naho
0: mimi nikiri kwamba kupitia gazeti hili la Habari Leo huenda nisome tu dira hii hapa, dira 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji. Anasema washirika 15 kuongezeka kujiendesha kwa faida. Lakini hapa TRC yaita sekta binafsi ujenzi reli da. Basi ni hatua nyingine
1: ya Negele. Tukamilishe na gazeti Majira, wakati wenzetu pale Mbeya namuona Aniva Mongola na
0: anapambana
1: kuweka mambo sawa
0: na.
1: Gazeti Majira linaandika Tanzania ya yazidi kuaminiwa na jumuiya ya kimataifa ni katika shughuli za kulinda amani duniani, vikundi viwili kutoka bench ya 35-36 vyakaguliwa kushiriki katika jukumu hilo nchini Lebanon. Ukurasa wake wa 4 gazeti Majira, tutasoma undani wa taarifa hiyo. Daa yatangaza mkakati mpya mzito usafi, ukurasa wa 4 gazeti Majira. British Airways kuanza safari moja kwa moja nchini, lakini Sangu uchaguzi wa TALG uwe daraja la umoja, tagwe hiyo. Ukurasa wa 4 gazeti hili, utasoma undani wa taarifa hiyo gazeti Majira. Na tukigeuza katika kurasa wake wa kimichezo na burudani, gazeti Habari Leo linasema Mosepe Tanzania safi maandalizi ya AFCON, hii ni kuelekea AFCON. Na taarifa hiyo ndio ambayo inakamilisha kurasa za magazeti asubuhi ya leo. Katika kurasa za mbele tumekuwa na gazeti Mwananchi, gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania, bila kusahau gazeti Nipashe na gazeti Majira. Na sasa tayari Aniva binti wa Mongola yuko tayari kutufahamisha mambo mbalimbali katika muziki na waimbaji kutokea nyanda za juu kusini. Sisi tuweke nukta hivyo, tukirejea basi moja kwa moja tutampatia kijiti hapa Mwanawane kutokea pale Mbeya mjini katika kipindi cha muziki na waimbaji Friday ya leo. Mimi ni balozi Miss Mohamed, mwenzangu nimekuwa naye hapa Negele, picha Negele, Negele. Umefika wakati sasa tumwachie Aniva kiti hiki naye aendeleze jukumu hili. Sisi tukutane naye wakati

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Mwanze na Bwana, asante sana Ellen Charles kwa kutuletea matangazo hapa jijini Mbeya. Tunakualika mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AW Tanzania na Rock FM ambao unatufuatilia katika Sibilio Njema. Na sasa kutoka hapa jijini Mbeya tunakualika ngode pamoja nasi katika kipindi cha Anza na Bwana uimbaji, ikiwa ni dakika nyingi za kutosha na za kushiba kabisa kubarikiwa katika ibada ya uimbaji katika Sibilio Njema kabisa. Asante kwa kuungana pamoja nasi tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri, na sasa tukiwa tumepokea kijiti, tuko tayari kukuhudumia kwa uzuri, kupokea baraka kutoka hapa katika kambi la Mbeya mjini, katikati kabisa la jiji la Mbeya, ikiwa ni sehemu ya sherehe kukuza vibanda tulipoanza tangu siku ya Jumapili, na leo ikiwa ni siku ya sita tukitimisha siku ya kesho katika makambi hapa. Na vile ambavyo tunaungana pamoja nawe kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, watumie linki kwa marafiki wengi zaidi, tuandikie ujumbe pia nani ambao unabarikiwa pamoja nasi katika ibada ya uimbaji katika Sibilio Njema. Nyuma yangu kwaya ya Mwenge kutoka pale Dar es Salaam walipata mwaliko, wakasema na sisi tutakwenda tukimsubiria Yesu pamoja na timu ya Mbeya mjini. Hivyo basi karibu ngana pamoja nasi katika ibada ya uimbaji. Tutakuwa pia na kwaya ya vijana Kambarage kutoka pale Njombe, tutakuwa na vijana wenyeji kwaya ya Mbeya mjini, na wengine wengi ambao watakuwa pamoja nasi kwa kadri ambavyo muda utazidi kusonga. Hivyo basi nakusihi dakika utakazotenga kwa pamoja nasi zitakuwa za ziada, zitakuwa za kutosha kabisa na za nguvu, tukibarikiwa pamoja nayo kwa katika ibada ya uimbaji. Basi tukujulie hali kwa ajili ya wenyeji hapa katika jiji la Mbeya. Jamani, habari asubuhi. Hii ni lugha ya Tanzania, lakini hapa kwa wenyeji Mbeya tunasema ugonile mlembwike. Haya, mwagona. Asante sana. Hivi ndivyo ambavyo tunasalimiana hapa katika kambi la Mbeya mjini. Na basi kwa ajili ya wenyeji tunakualika ngoja pamoja nasi. Kwaya Mbeya mjini wako hapa, kwaya vijana Kambarage wako hapa, na kwaya Mwenge sasa ndio ambao wanafungua rasmi pazia la Anza na Bwana uimbaji. Endelea kusalia hapa pamoja nasi, kituma linki kwa marafiki wengi zaidi, kubarikiwa pamoja nasi katika ibada ya uimbaji siku ya leo. Mimi ni Alivyo Mongola, na hii ni Anza na Bwana. Barikiwa sana pamoja nasi.

Mwenge. Tunaendelea kubarikia pamoja nawe rafiki na tufuatilia katika kipindi cha Anze na Bwana Uimbaji siku ya leo. Uko wapi na tufuatilia ukiwa wapi? Tukambasha pia kupitia ukurasa wa YouTube Hope Channel Tanzania na ukurasa wa YouTube Mbeya Mjini SD Church. Tuandikie ujumbe hapo na barikia pamoja nasi kwa kiwango gani? Tukia tumeanza na Bwana pamoja nawe.

0: Tuzungumze hapa ukiwakilisha kwaya ya Mwenge kutoka pale Dar es Salaam. Na Mungu awabariki sana kwa kile ambacho mnakifanya katika ibada hii ya uimbaji. Aunti Suzy, habari ya asubuhi?
1: Ni nzuri.
0: Nimemwita Aunti Suzy lakini upande wa pili huyu ni mama mkwe wangu. Hongereni sana kwa kazi nzuri ya uimbaji.
1: Asante.
0: Ninatamani kufahamu sauti zenu zimeshiba sana. Nini siri ya mafanikio?
1: Ni mazoezi. Mazoezi tu ndio yanasababisha kuwa hivi. Yeah.
0: Wapo waimbaji wengi ambao wanafanya uimbaji, lakini kwa idadi yenu pia naona si haba pia ni kubwa. Na kwa idadi yenu ninapowaona wote ni watu wazima ambao naamini mna shughuli mbalimbali za kiuchumi na majukumu ya kifamilia, lakini bado mmedhamiria, mmepata wito kuja hapa Mbeya na mkakubali mkafunga safari. Ni kwa namna gani mnapokea wito huu na kwenda kufanya kazi ya Mungu na wakati huo mkijigawa katika majukumu ya kifamilia na kutafuta riziki kwa ajili ya maendeleo ya kifamilia?
1: Asante. Ule wito wa Yesu Kristo kwenda kuifanya kazi ya Mungu, na sisi kama kwaya ya Mwenge tumejitoa kwa ajili ya kufanya kazi. Katikati yetu kuna watumishi hapo wanatafuta tu namna ya kuweka muda wao mzuri kwa ajili ya kufanya kazi hii. Na kwa kuwa tunakuwa na mialiko mingi, tunachagua mialiko michache kwa mwaka ambapo tunatengeza ratiba zetu, wengine kuweka likizo katika kipindi hicho ili waweze kutumika kwa kazi ya injili. Kwa hiyo tunaangalia kwa mwaka huu tutatembea na makambi mangapi. Kwa hiyo tunatoka mwanzo wa mwaka, kwa mtu anatengeneza ratiba kama ni ruhusa kazini, likizo yake anaikata kata kwa namna kupanga ili tufanye kazi ya Mungu.
0: Amina, mbarikiwe sana na tunaombea afya njema zaidi mnapoendelea kumtumikia Mungu.
1: Amina.
0: Asante sana. Nimependa kikipengele mchungaji mwenyeji Pastor Rafael Mainga na bahati, maana wakipokea wanachuja na kuweka kwenye ratiba. Kwa hiyo mchungaji Rafael Mainga, una deni kwa watu wa Mwenge maana wamekupatia kipaumbele. Hii ni Anza na Bwana kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Asante sana rafiki, anasema January Mageta, mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Anasema anatupata vema kabisa akibarikiwa na nyimbo kutoka hapa. Waimbaji wa Mwenge, Mungu wabariki kwa muda wenu. Ipo siku Mungu atawalipa. Amen. Asante. Everest Gamba anasema amekuwa akifuatilia makambi ya Mbeya mjini tangu mwanzo, na anasema amebarikiwa na vipindi, amebarikiwa na nyimbo kutoka kwa kwaya zote hapa kambini. Mchungaji Shegela amekuwa baraka sana, na mchungaji Mgwenya, sauti moja 27. Asante sana, barikiwa sana Everesti Gamba. Lady Michael anabarikiwa sana, anasema Mungu abariki mno. Asante sana. Veronica Ena kutoka pale Oman, Mwenge kwaya mbarikiwe kwa kazi ya Mungu. Amen. Anasema hakika uimbaji wenu hunibariki sana, kutoka pale Oman. Asante sana Veronica, mdau wetu wa nguvu kabisa katika kipindi cha Anza na Bwana. Kevin Mauna anasema asanteni sana kwa kutuhimiza, na Mungu akawa amepatia pumzi ya Mungu ndani yetu. Tukae maandalizi mema sabato. Asante sana. Nafikambazi, haleluya, Yesu yuaja, barikiwa ni sana Mwenge. Asante. Kama nilivyokujuza hapo awali, hapa tuko vizuri sana, na hivi punde tabarikiwa na kwaya ya vijana Kambarage kutoka pale Njombe, wakitubariki pia kwa nyimbo. Lakini tunao marafiki wengi ambao wameungana pamoja nasi katika siku ya leo. Tunao pia Sedes Ministry ambao watatubariki hapo baadaye pia katika uimbaji. Lakini tunao Waimbaji Brothers, utafahamu hawa pia kwa uzuri. Lakini tuna mwimbaji binafsi ambaye pia Mungu atamtumia katika uimbaji asubuhi ya leo. Kwa hivyo basi, muda wako hautapotea bure. Salia hapo pamoja nasi, kituma linki kwa marafiki wengi zaidi, na kiwalika wengi kuabudu pamoja nasi katika ibada ya uimbaji katika wasaa za Bwana siku ya leo. Vijana Kambarage, karibuni, mtubariki.

0: Barikiwe sana kwaya ya vijana Kambarage kutoka pale Njombe. Mungu endelee kubariki na pendelea kumtumikia yeye katika ujana wenu. Kiongozi tuzungumze hapa na kwa rafiki ambaye anatufuatilia, asante sana kwa muda wako wa thamani. Asante sana kwa kuchagua kwa mwanafamilia wa Anza na Bwana. Kijana habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa, sifa.
0: Hongereni, hongereni kwa kazi ya Mungu.
1: Asante sana, tunashukuru Mungu.
0: Habari ya Njombe?
1: Njema sana.
0: Barikiwe. Ninyi ni vijana wadogo bado, lakini bado kuna kitu ambacho kiko ndani yenu. Natamani kufahamu mnawezaje kupata muda pamoja na ujana wenu, aidha wengine mko chuoni au wengine mko kwenye kutafuta riziki. Katika umri wenu ni umri wa mapambano kutengeneza maisha baadaye. Mnawezaje kutenga muda pia kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu?
1: Ya, ni jambo la kumshukuru Mungu kwanza kuona vijana walika kama hii wanakusanyika kwa pamoja na kumtukuza Mungu, jina la Bwana lisifiwe.
0: Amina.
1: Wengi wetu hapa asilimia kubwa ni wapambanaji, pana wanafunzi wanavyuo, lakini tunamshukuru Mungu kwa kuwa ratiba yetu imekuwa ni nyepesi kwa sababu wote tuna wito au tumejitoa kwa ajili ya kuimba. Kwa hiyo muda ambao tumetengeneza mazoezi, tumetengeneza muda ambao ni rafiki kwa kila mwana, kama ni mwanafunzi, kama ni mtafutaji wa riziki. Kwa hiyo muda wetu ni rafiki kwa kila mtu. Ndio.
0: Mpaka sasa mmefanya recording za album ngapi?
1: Mpaka sasa kwa nyimbo tulizo nazo zinaweza zikafika album moja.
0: Album moja. Yeah. Ambapo ni kama nyimbo ngapi hivi?
1: Nyimbo zipo kama kumi.
0: Kumi. Na nini tunaitazama wapi Kambarage Youth Choir miaka kumi ijayo?
1: Kwanza sisi wenyewe tuna malengo. Na sisi tutazama miaka kumi mtu mbele. Tunajitazama baada ya miaka miwili mwaka mmoja tutakuwa wapi. Okay. Na level tuliofika sasa hivi na level tuliokuwa nayo mwaka jana, tunamshukuru Mungu tumepiga hatua kubwa mpaka leo tunapata mialiko kama hivi kuja kwenye sikukuu za vibanda. Ndio.
0: Basi mbarikiwe sana, na ninajua naendelea kumtumikia Mungu na nami nitaendelea kupata mialiko. Baadaye nitapata nafasi ya kutoa namba za simu ili muweze kupokea mialiko zaidi kwa ajili ya kwenda kumtumikia Mungu.
1: Tunashukuru sana, na kwa yoyote atakayewiwa na huduma yetu, awe ni mfadhili, awe ni atahitaji kutuita tuje tuimbe, tunamkaribisha, milango iko wazi muda wote, sisi ni vijana tutafika.
0: Naam. Asante, mbarikiwe sana na Mungu aendelee kuwatumia. Asante sana. Na sasa tunabarikiwa katika ibada ya uimbaji kupitia Anza na Bwana siku ya leo. The Saddest Ministry wako jukwani na tubariki. Baadaye tutafahamu kwa uzuri zaidi, lakini kwa ajili yako ambao umetufuatilia, asante kwa muda wako wa thamani, na uendelee kubarikiwa pamoja nasi kwa uzuri.

0: Maombi ndio silaha katika maisha yetu, na ndio maana kila siku tunakualika rafiki kuanza na Bwana, ikiwa ni sehemu ya kufanya maamuzi yaliyo sahihi kabisa ya kuanza na Bwana kila siku, na maombi yataweza kukuvusha katika kila hatua ya maisha yako. Na hawa ni Sedes Ministry. Kiongozi, sogea hapa, maana umekuja na jina la kidhungu na sisi tunataka kuelewa kwa uzuri zaidi, kwa fahamu kuhusu ninyi, na tukaweze kupata fafanuzi zaidi kwa kazi njema ambayo mnaendelea kuifanya. Mungu awabariki sana.
1: Amina.
0: Tunazungumzana nani?
1: Mnazungumza na Salim Yose Kisimbo, ni katibu wa kikundi hiki cha Sedes Ministry.
0: Sedes ni nani? Sedes Ministry.
1: Ya Sedes ni kikundi kwa ambacho kimeundwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu katika njia ya uimbaji.
0: Naam.
1: Na kwa maana tu au kwa kirefu cha Sedes ni Seventh Day Evangelistic Songs, ambayo ndio ambayo tunaenda nayo. Na ni kikundi ambacho kimejitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu ipasavyo kwa njia ya uimbaji.
0: Amina. Tunapatikana wapi ninyi?
1: Na tunapatikana katika kanisa la Iela, mtaa wa Iela.
0: Naam. Barikiwe sana.
1: Hapa hapa.
0: Nini siri ya mafanikio? Naona kapeleni imeshiba kweli kweli. Naona kama mnamwiba kidogo mwalimu wa kwaya ya Mwenge hivi, kama mnakuja kuja hivi.
1: Na tunashukuru kwa sababu Mungu ni mwema kwetu.
0: Amina.

0: nimekuwa kitopigania kwa namna pekee, na siri ya mafanikio ni kumtumikia Mungu.
1: Amen.
0: Amina
1: sana. Amen. Mpaka sasa mna album ngapi?
0: Mpaka sasa hatuna album, lakini kuna kazi ambazo tayari tumeshikwisha kuzitoa ambazo ziko YouTube channel. Utatutafuta kwa jina la Sedes Ministry TZ.
1: Okay.
0: Utatupata hapo, na kuna kazi ambazo tayari tumeshaziachia huko.
1: Kwa nini nimechagua kuimba kapela?
0: Tumeona ya kwamba katika njia ya uimbaji kwa sasa, kulingana na kasumba ya Waadventista wa Sabato, tuna namna nyingi za uimbaji.
1: Ndiyo.
0: Na tukaona kwamba akapela itakuwa ina saundi vizuri zaidi.
1: Sawa sawa.
0: Ya katika namna hiyo ya utumishi. Kwa hivyo akapela ni uimbaji tunaupenda.
1: Okay.
0: Ya.
1: Barikiwe. Mmefanya maamuzi sahihi. Kama mlienda dukani mkachagua nguo, basi imewatosha.
0: Amina sana.
1: Barikiwe sana.
0: Asante sana.
1: Asante sana. Barikiwe. Basi mtazamaji na msikilizaji, hii ni Anza na Bwana. Tunabarikiwa kwa uzuri. Kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni kipindi cha uimbaji kutoka hapa Mbeya mjini, ikiwa ni siku ya sita katika mfululizo wa sherehe za sikukuu za vibanda. Na sisi tumeweka kambi hapa, tumeungana pamoja nawe kubarikiwa pamoja nawe kwa uzuri katika kambi la Mbeya mjini. Rafiki, kutoka kwa namba yetu ya studio 0745183897, anasema napenda kushukuru Mungu yuko pamoja na barikiwa sana na waimbaji. Huyu ni Daudi Ruben akiwa Igunga, kanisa la Makomero. Sema dada, asante sana, Mungu akupe afya njema. Amina. Sasa nimepokea baraka huu. Habari hapo studio? Hapa studio ya Mbeya mjini, hapa ni salama salimeni. Tuko salama kama unavyotusikia tukibarikia pamoja nawe. Anasema anabarikiwa na kipindi kizuri cha uimbaji. Anaita Pasco Frederick kutoka pale Kasenga Chato. Sema ujumbe kila lifanyalo mshikilie Bwana. Asante sana kwa muda wako thamani. Kutoka kurasa wa YouTube Mbeya SDA Church, Mwanjobe anasema mbarikiwe vijana wetu, Mungu awabariki sana. Asante sana. Ginasa Sageleg, Geledi, barikiwa sana. Mainga Rafael, asante sana Pastor, ujumbe huu mzuri kabisa. Musa Mayemba sema Yesu rudi leo mchana. Tukiendelea kubarikiwa katika ibada ya makambi. Na anafuata sasa kitubariki katika ibada ya uimbaji, wani wenyeji waliotupokea kwa ukarimu kabisa. Kama ninavyoniona nimeshiba na afya yangu ni njema, basi nimetunzwa vizuri. Kwa ya Mbeya mjini, wanatubariki katika uimbaji, katika wasawaza na Bwana siku ya leo. Na uendelee kubarikiwa.

nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile. Uta

0: AWR Tanzania 26. Utume kwa wote.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
3: Kadeka atuelewi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atuelewi kadeka hii.

0: Aha, ya msikilizaji, habari za wakati huu popote pale ulipo, hali gani, hujambo, karibu katika kipindi cha huku na kule. Ikiwa ni tarehe 18 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, na mimi ni Hamis Mohamed. Ni ambaye nakualika katika kipindi hiki, karibu tutazame yale mengi tulionayo hii leo katika mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali kutokea huku na kule. Miongoni kati ya mengi tulionayo hii leo ni pamoja na serikali imesema kuwa upatikanaji wa haki ni jambo la msingi kwa kila mwananchi bila ubaguzi wa kijinsia, umri au ulemavu. Lakini chama cha ushirika na wa akiba na mikopo cha SACCOS Masile kimeeleza mpango wake madhubuti wa kuwawezesha wanachama wa chama hicho. Na takribani watu 17 wamemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao katika kambi la huduma wezeshi. Haya ni miongoni kati ya mengi tulionayo hii leo. Na kikubwa, usiondoke, endelea kusalia papo. Hivi punde tutakuletea taarifa hii kwa kina zaidi.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
0: Na msikilizaji, tunazidi kusonga mbele katika taarifa mbalimbali tulizonazo hii leo, na tunaanzia huko mkoani Morogoro, ambapo serikali imesema upatikanaji wa haki ni jambo la msingi kwa kila mwananchi bila ubaguzi wa kijinsia, umri au ulemavu wa aina yoyote, na kuongeza kwamba kuna changamoto kadhaa zinakwamisha baadhi ya watu, hasa makundi maalum, kupata haki yao kwa wakati. Mwenzetu Wario Baigombe kutokea mkoani Morogoro ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
2: Mkurugenzi msaidizi uratibu wa huduma za kisheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Rusi Diganyeki, amesema haya mkoani Morogoro wakati akifungua kikao kazi kuhusu uratibu, utekelezaji na uendelevu wa huduma za msaada wa kisheria ngazi ya mkoa na halmashauri.
3: Serikali inatambua kuwa upatikanaji wa haki ni haki ya msingi kwa kila mwananchi bila kujali haki yake ya kiuchumi, kijamii, kijinsia, umri, ulemavu, anakoishi na mazingira mengine. Hata hivyo, wananchi wengi wa Tanzania hususan wenye kipato cha chini, ikiwepo makundi maalum kama vile wanawake, watoto wenye ulemavu na wazee, bado wanaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali katika kupata huduma za kisheria. Changamoto hizo ni pamoja na kutokumudu gharama za huduma za kisheria, uelewa mdogo wa sheria na taratibu, changamoto za lugha na mawasiliano, vile vile na hofu ya kutokujiamini katika kufuatilia haki zao. Kwa msingi huo, huduma za msaada kisheria inaendelea kuwa ni nyenzo muhimu ya kuwawezesha wananchi kuzijua, kuzidai na kuzilinda haki zao. Aidha, kwa kuwa na huduma hizi za msaada kisheria inapelekea kuzuia migogoro katika jamii ya Watanzania, inaleta usuluhishi, inapunguza mrundikano wa mashauri katika vyombo vya utoaji haki, pamoja na wananchi kujenga imani katika mfumo wa haki nchini.
2: Aidha, mkurugenzi huyo amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha huduma za kisheria zinawafikia wananchi wengi zaidi.
3: Serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuhakikisha huduma za msaada wa kisheria zinawafikia wananchi wengi zaidi. Miongoni mwa hatua hizo ni utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia iliyofanyika awamu ya kwanza. Kampeni hii ilipelekea kwa kishia wananchi huduma za kisheria kwa karibu, hususan katika maeneo wanayoishi, kwa kutoa elimu ya masuala ya kisheria, kuhamasisha kuhusu haki na wajibu wao kama wananchi, kutatua migogoro walionayo katika jamii zao kupitia njia mbadala, kuunganisha wananchi na watoa huduma za msaada wa kisheria, ambayo ilipelekea kuwakilishwa kwenye mashauri yaliyo katika vyombo vya utoaji haki. Vile vile waliweza kuandaliwa nyaraka mbalimbali za kisheria. Ndugu washiriki, serikali imezidi kuimarisha huduma za msaada wa kisheria kupitia madawati ya msaada wa kisheria katika halmashauri, kwa kupokea na kusikiliza changamoto za kisheria za wananchi, kutoa elimu na ushauri wa kisheria, kuwaelekeza wananchi kwenye taasisi husika ili malalamiko yao yaweze kushughulikiwa, migogoro yao kusuluhishwa, pamoja na madawati yao kutunza taarifa na takwimu ya huduma zinazotolewa.
2: Kwa upande wake, wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Innocent Magesa, amesema kuwa moja ya silaha kwa jamii yoyote ni uelewa, hivyo wao wana jukumu kubwa la kuhakikisha wananchi wanajengewa uelewa juu ya masuala ya kisheria.
4: Moja ya silaha kubwa kwa jamii yoyote ile ni uelewa. Kwa hiyo ndio maana tunasema tuna mkakati wa utekelezaji wa huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni ya Samia ya awamu ya pili, ambayo tuna moja ya ajenda kubwa ni kutoa elimu kwa umma,
5: kujadili changamoto ambazo zinawakuta katika kuwafikia msaada wa kisheria watu wenye ulemavu hususan makundi maalum.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo kutokia mkoani Morogoro. Na tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, tukitoka mkoani Morogoro tuelekee huko mkoani Mbeya, ambapo chama cha ushirika wa akiba na mikopo cha Masile SACCOS jijini Mbeya kimeeleza mpango wa kuwawezesha wanachama wake kumiliki viwanja vyenye hati miliki, hatua inayolenga kuongeza fursa za wanachama kuwa na mali zenye thamani na usalama wa kisheria. Samuel Mpogole na undani wa taarifa hii.
6: Akizungumza katika mkutano mkuu wa mwaka wa chama hicho, mwenyekiti wa bodi ya Masile SACCOS, Venasi Mlozi, amesema mpango huo ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha huduma za SACCOS zinakwenda sambamba na mahitaji ya kiuchumi ya wanachama.
7: Mwanzo tulikuwa na program ya wanachama hao, hasa wanaohitaji kuwa na kiwanja. Tulikuwa tunamwambia atafute sehemu yoyote anapohitaji kuwa na kiwanja, basi chama kinamkopesha fedha, kinaenda eneo la tukio kuwasiliana na wenye viti wa mitaa na muhusika anayeuza eneo. Chama kinatoa fedha ya ile pesa waliokubaliana, kishatoa fedha, ile fedha ikishatolewa, ule mkataba walioandikishana unarudi chamani kama dhamana ya fedha ya mkopo uliotoka kwa ajili ya kununua kiwanja. Lakini kupitia mapendekezo ya kutoka kwa wanachama leo tumepata kwamba tunapaswa kuwa na bidhaa nyingine ya kuwa na bidhaa ya viwanja, ili mwanachama akopeshe kiwanja na kutajiwa gharama ya kile kiwanja ili aanze kufanya marejesho na aweze kumiliki kiwanja.
6: Meneja wa Masile SACCOS Lodina Mbwaga amesema umiliki wa viwanja vyenye hati miliki unaweza kuwapa wanachama msingi imara wa maisha yao na kuwa na mali inayotambulika kisheria.
8: Niseme wazi kwamba ni changamoto kubwa sana katika jiji la Mbeya. Wananchi wengi hawana hati, wana makaratasi au dokumenti za mauziano ambazo sasa huwezi kufanya mortgage, wala yeye haimpi ile uhalali kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaona kata Ilemi maeneo mengi hayajapimwa, ukienda kata ya Rwanda pia unaona maeneo mengi hayajapimwa, kata ya Mwakibete upande wa Shewa ule wote haujapimwa. Chama kitawaunganisha wanachama wote kwa kuorodhesha majina yao na kila mtu kujua anamiliki nini. Baada ya hapo tutawapa mkopo ili kuweza kuwaleta wapima waende wakapime ile ardhi, alafu waweze kupewa hati wanachama wetu kwa pamoja. Kwa hiyo chama kitanufaika kwa kupata wanachama ambao wana uhakika wa vipande vya ardhi wanavyomiliki.
6: Baadhi ya wanachama wa Masile SACCOS wamesema uwezeshaji huo unaweza kuwasaidia kutimiza ndoto zao za kumiliki ardhi salama na yenye nyaraka halali.
9: Nikiwa kama mnufaika wa hilo jambo, mimi mwenyewe imenisaidia. Nishachukua mkopo, nikalipia nyumba, hati yangu ikaenda moja kwa moja ofisini. Kwa hiyo imenisaidia na itazidi kutusaidia na itasaidia wengi sana.
10: Tuko na shida, tuanzie wapi, tumalizie wapi? Kwa hilo swala la hati miliki, sisi mimi nafikiri kwa mimi binafsi nimekubali, kwa sababu wengi tulikuwa na shida kuanzia wapi. Nafikiri hata wapimaji wakija watalichukulia haraka sana, kwa sababu tulikuwa kwa wingi.
6: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Mbeya, taarifa ambayo inazidi kutupatia kibali cha kusonga mbele katika taarifa na matukio mbalimbali tulionayo hii leo katika kipindi hiki cha huku na kule. Tuelekee huko mkoani Geita ambapo mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti ameamuru gari la mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chato aina ya Toyota Land Cruiser V8 litumike kubeba wagonjwa katika kituo cha afya Muganza baada ya kituo hicho kukosa gari la wagonjwa kwa zaidi ya mwezi mmoja. Mnyeti alitoa agizo hilo Septemba 16 mwaka huu katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika soko la dagaa Kasinda katika kijiji cha Nyambugira kata ya Muganza wilayani Chato mkoani Geita baada ya kupokea malalamiko ya wananchi kuhusu kusimama kwa huduma ya gari la wagonjwa kituoni hapo. Tuelekee huko mkoani Geita tuweze kusikiza undani wa taarifa hii.
11: Kwa ukubwa wake, kata hii inahitaji kuwa na kituo cha afya kikubwa. Hivi tunavyozungumza tunacho kituo chetu cha afya ambacho kilianzishwa, lakini kituo hiki cha afya mpaka leo tunavyozungumza hakina maudi ya kulaza wagonjwa. Sisi tuna gari ya wagonjwa hapa, mkurugenzi anajua. Leo karibia mwezi mzima ama miezi miwili hiyo gari ya wagonjwa haipo. Kisa ya kutokuwepo, ile gari imekosa matairi tu, matairi ya kuja kuwekewa hiyo gari. Kwa hiyo gari haipo. Leo watu wakiugua hapa, juzi nilikuwa nimekwenda pale, tulipata mfadhili wa kuleta pampu ya maji, tukapata mfadhili wa kuleta vitanda vitatu vya kujifungulia kina mama. Wakaniambia gari ya wagonjwa haipo kwa sababu haijanunuliwa matairi. Nikuombe mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkurugenzi yuko hapa, anunue matairi, gari ije ili iendelee kufanya kazi watu hawa.
12: Sio ni kuhusu ambulance. Dereva wa ambulance kwa? Dereva wa mkurugenzi kwa? Njoo na funguo. Dereva wa ambulance njoo. Hamwezi kuwa mnasubiri mkuu wa mkoa ndio mnunue matairi. Njoo hapa. Matairi wewe mkurugenzi unatakiwa kujua. Kwa hiyo watu wasiumwe wanasubiri michakato ya matairi. Leta hapa funguo. Shika. Ambulance yako yapo. Nenda kaweka gari kituoni. Ondoka. Fika hapa. Wana Mgaza safi. Mmeiona ambulance yenu? Siku wakileta matairi, siku wakileta matairi mtawarudishia ambulance yao. Sawa sawa. Lakini kwa sasa ambulance yetu hii hapa. Haya dereva, ondoa ambulance, peleka kwenye kituo cha afya. Na hii tabia ya kusubiri mpaka mimi nifike huku ndo mtatue kero hiyo sitaki. Kila mtu avae viatu vyake, kila mtu afanye kazi yake. Watendaji wa serikali mjue mnawajibika kwa wananchi moja kwa moja.
0: Na msikilizaji, ni mkuu wa mkoa wa Geita mheshimiwa Alexander Mnyeti ambaye ameamuru gari la mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani humo aina ya Toyota Land Cruiser V8 litumike kubeba wagonjwa katika kituo cha afya Muganza baada ya kituo hicho kukosa gari la kubebea wagonjwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, kwa kile ambacho kinadaiwa kuwa gari la kubebea wagonjwa katika eneo hilo limekuwa alina mataili au magu.

0: Msikilizaji, tukizidi kusonga mbele katika taarifa na matukio mbalimbali tulionayo hii leo katika kipindi cha huku na kule hii leo, na tusonge mbele ambapo wazalishaji wametaja mambo mawili: chanzo cha uhaba wa saruji nchini, ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA imetembelea Twiga Cement kwa ajili ya kujionea uhakika na ukweli wa kile ambacho kinatajwa kwamba ni sababu ya kupanda kwa saruji hapa nchini.
1: Tuna takriban ya zaidi ya milioni 15 na matumizi ni milioni 10 tu. Sasa kilichotokea ni nini baada ya kuona kwamba hizi simenti mahitaji yake yamekuwa makubwa? Ya kwanza ni kuhusiana na kitu ambacho tunakiita muda. Mara nyingi mwezi wa saba kila mwaka huwa kunakuwa na ongezeko la mahitaji. Lakini sio hivyo tu, tukumbuke ya kuwa mwezi wa pili, wa tatu kulikuwa vile vile kuna tatizo la mvua. Ukishakuwa na mvua, sisi hatuwezi kuuza. Tukawa tunajitahidi sana kutafuta wapi naweza tukauza simenti, kwa sababu watu wanakuwa hawatumii. Kwa hiyo muda wote huo wakawa wanasubiria lini waje wauze, watumie hiyo simenti. Muda huo tayari ukawa hawawezi, na ilivyofika kipindi hiki, kwa hiyo mahitaji yale yakaongezeka, kwa sababu kila mtu akaanza kukimbia, anataka aweze kufanyaje, aweze kutumia hiyo simenti. Kwa hiyo kukatokea tayari mahitaji makubwa. Lakini sio hivyo tu, tumeitwa na serikali chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara mara ngapi? Mara mbili. Bahati nzuri wenzetu wazalishaji wakubwa wawili waliweza kuonyesha ni jinsi gani kwamba walikuwa hawazalishi kutokana na uwezo wao. Sasa hicho nacho kikaonyesha kwamba kukana upungufu. Kwa hiyo hizi ndizo zilizokuwa sababu za mahitaji ya simenti kuwa makubwa. Sasa nini kilichotokea kwenye bei? Bei sisi kama Twiga Cement, ukiangalia mfuko mmoja unaotoka hapa kiwandani ni 11,227. Sasa katika bei hii inakuwa haina masuala ya vati, haina masuala ya ushuru mengine, haina usafiri. Ikienda mtaani, kwa mfano kwa wakala wetu mkubwa pale Ubungo, bei inayouzwa leo hii ni shilingi 16,940 kwa mfuko mmoja wa extra. Lakini pale pale ukitaka ule mfuko ambao wengi wanautumia wa standard ya 42.5, kiasi kinachouzwa pale Ubungo ni 18,040. Sasa ndugu wananchi, katika bei hii ambayo tayari hata leo hii ukienda pale Ubungo, na bei hii ndiyo iliyokuwepo hata kabla ya kuongezeka kwa mahitaji haya, ni kwamba tunategemea mfuko ukishatoka pale Ubungo uje kwa mfano maeneo ya Kimara au sehemu zingine, mtu akiongeza kwa mfano usafiri wa shilingi 1,000 afu kaongeza na usumbufu faida labda 500, tunategemea bei ya mfuko ule ambao ni wa 42.5 usizidi 19,500. Na hii ndiyo ambayo bei iliyokuwepo kabla ya usumbufu uliojitokeza. Lakini bei tunazoziona za kule chini za 21, 22 mpaka 23, zile bei hata sisi wenyewe tunazishangaa, hazipaswi kuwa hivi. Kiwanda kama sisi hatujaweza kuongeza bei tangu tatizo hili lilivyotokea. Na pia wale mawakala ambao sisi tuna wa control hawajaweza kuongeza hizi bei. Wazi uliopo ni pale chini, wale watu wa rejareja ndio ambao wanaweza kuongeza hizo bei,
2: kuja kutembea kuona shughuli zao, lakini kuwasikiliza changamoto zao, lakini pia kuona namna gani tunawasaidia ili kustabilize price ya cement chini. Timu yangu itaendelea kubaki na mimi, nitawasikiliza wao pia na wengine wiki ijayo. Kwa hiyo ninawapongeza sana kwa namna ambavyo wanalipa kodi kwa hiari. Moja ya vitu tulivyovipata tunavifanyia kazi, lakini kilicho wazi ni kwamba bei zao wao hazijabadilika, pamoja na kwamba kuna changamoto ya clinker, kuna changamoto ya demand kuwa kubwa, lakini bado bei ni za kawaida, ingawaje kwenye soko zimepandishwa sana. Sasa tutakachofanya tukiwasikiliza tutaona na ni vitu gani tunaweza kufanya kusaidia production costs zao ziwe chini, lakini pia kucontrol mnyororo mzima wa uuzaji wao.
0: Na msikilizaji, taarifa hiyo inatupeleka katika mapumziko mafupi, na tukirejea tazidi kusonga mbele. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Huku na Kule, na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
3: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, ilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
4: Sikiza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usi

0: kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini. Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri maisha yetu.
2: Haya msikilizaji, tumerejea punde mara baada ya mapumziko mafupi, na sasa tuelekee huko mkoani Dodoma, ambapo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano Deus Sangu amekitaka chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa Tanzania kuendesha uchaguzi wake kwa kuzingatia katiba, demokrasia, uwazi, haki, usawa na amani. Sangu ametoa wito huo Septemba 17 mwaka huu wakati akifungua mkutano mkuu wa uchaguzi wa chama cha wafanyakazi wa serikali katika ukumbi wa St. Gaspar jijini Dodoma, ambao amesisitiza kuwa uchaguzi huo unapaswa kuwa fursa ya kuimarisha umoja na mshikamano badala ya kuwa chanzo cha mgawanyiko. Tuelekee huko mkoani Dodoma tuweze kusikiliza undani wa taarifa hii.
3: Kiongozi wetu na kama kiongozi wa serikali pia wengi yetu ya vyama vya wafanyakazi, sisi tuko vizuri. Utakaa kama usikie tarugu, tuna migogoro ya ndani kwa ndani. Sisi kwetu ni msamiati ambao tujauweka kwenye dictionary ya kwetu. Kitu kinaitwa migogoro ya sisi wenyewe kama haitokuwepo, tunakuahidi tutaendelea kusimama pamoja na shirikisho. Shirikisho letu litakuwa imara na limekuwa imara kwa muda mrefu kupitia tarugu pia. Kwa hiyo tutaendelea kuwa pamoja kwa umoja wetu, na kama unavyoona viongozi wetu wenzetu wa vyama wamekuja, ni kuonesha ishara kwamba sisi tunafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, ofisi yako jinsi ile ile ilivyosimama nasi kwenye mikoa mbalimbali na hatujapata malalamiko yoyote yale, kutoka ofisi ya kamishna tumesimamia chaguzi nchi nzima kwa amani na upendo, na hakuna manunguniko yoyote. Ni imani yangu kwamba hata sisi hapa taifani uchaguzi utamalizika vizuri bila shida yoyote, na wanatalugu ndio watakao kuwa wameshinda uchaguzi. Solidarity, mshikamano.
4: Niendelee kuwashukuru viongozi wote wa Tarugu kwa namna ambavyo umeendelea kuwa na mshikamano na kudumisha amani ndani ya chama. Mimi tangia nimeingia katika wizara hii, najivunia sana kuona utulivu wenu. Utulivu wa Tarugu ndio utulivu wa serikali za mitaa. Utulivu wa Tarugu ndio utulivu wa serikali. Nawapongeza viongozi na wanachama wote kwa mchango wenu katika kuimarisha umoja wa wafanyakazi, utatuzi wa changamoto na maendeleo ya chama. Mkutano huu unatekeleza takwa la kikatiba la kufanya uchaguzi mkuu wa Tarugu. Uchaguzi ni sehemu muhimu ya uhai wa chama na unapaswa kuendelea kuzingatia katiba ya Tarugu. Na niwapongeze, nimewaona wastaafu. Hii ni ishara kwamba ndani ya Tarugu kuna demokrasia. Naombe sana uchaguzi usiwe chanzo cha mgawanyiko, bali uwe fursa ya kuimarisha umoja na mshikamano. Nimekuwa nikifuatilia uchaguzi wenu mliofanya kuanzia ngazi za huko kwenye matawi, na sasa mnaenda kuhitimisha kwenye ngazi ya mwisho, ngazi ya kitaifa. Huko kote hatujapata malalamiko wala kusikia jambo lolote lenye uvunjifu wa amani. Naombeni ustahimilivu mlioonyesha kwenye ngazi ya chini na yote mlioyafanya huko kufanikisha chaguzi za chini, basi na katika ngazi ya taifa muenende vivyo hivyo. Ndugu viongozi na wanachama, tunapaswa kuendelea kushirikiana kwa kutambua kwamba TALGWU ni kubwa kuliko mtu mmoja.
2: Na msikilizaji, ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na uhusiano Deus Sangu akizungumza undani wa jimbo hilo huko mkoani Dodoma. Na tukitoka huko mkoani Dodoma, msikilizaji, katika mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali tulionayo hii leo katika kipindi hiki cha huko na kule, tuelekee huko mkoani Morogoro ambapo kumiliki maeneo bila kuyaendeleza kunatajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazowanyima vijana fursa ya kuajiri kupitia sekta ya kilimo licha ya kuwa na utayari wa kuwekeza nguvu na rasilimali zao katika sekta hiyo. Wario Begombe na undani wa taarifa hii.
5: Mbunge wa Morogoro Kusini Zuberi Mfaume akizungumza kwenye kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Morogoro amesema kuwa baadhi ya maeneo yamebaki bila matumizi huku vijana wakikosa sehemu ya kuzalisha kwa lengo la kujikwamua kiuchumi.
6: Kuna changamoto kubwa ya ajira kwa vijana. Lakini vijana kama vijana wenyewe wako tayari kujiajiri, lakini wanakosa maeneo ya kujiajiri. Lakini wananchi katika maeneo husika wamejilimbikizia mashamba pori ambayo hayatumiki katika uzalishaji. Nilikuwa nafikiri sasa halmashauri ingeweza kutoa azimio la kwenda kupitia mashamba pori haya yote ili kuwepo na ugawaji wa ardhi kwa vijana waweze kuzalisha. Kwetu sasa yanamea mazao ya viungo na kwa kweli yana utajiri mkubwa, na dira ya 2050 inatuonesha kwamba sekta binafsi ndio imepewa nguvu ya kushiriki kwa 70% na sekta ya umma kwa 30%. Sasa kama mashamba yataendelea kuwa mapori, vijana wataendelea kuwa hawana ajira, contribution ya 70% katika dira ya 2050 itakuwa ndoto.
5: Upande wake mwenyekiti wa halmashauri hiyo Kibena Kingo amesema kuwa kitendo cha koo au jamii kujimilikisha maeneo bila kuyaendeleza kunakwamisha maendeleo, huku akielekeza kufuatilia kwa koo zinazohusika.
7: Baadhi ya vijiji koo ndio inamiliki ardhi, wanashindwa hata kujenga shule, wanashindwa hata eti koo zote, yani ardhi yote inamilikiwa na koo kwa sheria gani? Kwa hiyo huku nako tutawapa maelekezo wenzetu wataalamu, watatakiwa waende wataalamu wa ardhi na wataalamu wanasheria. Tutakubaliana hapo baadaye, wanasheria, watu wa ardhi waende wakakae kwenda kusoma tafsiri ya sheria. Hamna koo yetu zinamiliki ardhi yote kijiji mpaka hata mambo ya maendeleo hakuna. Hicho kitu hakuna hapa kwa babu, hapa kwa bibi, hiyo biashara haina. Na kwa babu kwa bibi unapaendeleza msitu.
5: Naye katibu tawala msaidizi sehemu ya management ufuatiliaji na ukaguzi Neema Dachi ameitaka halmashauri hiyo ya wilaya ya Morogoro kujiandaa kikamilifu kukabiliana na mvua za El Nino.
8: Maandalizi ya El Nino tunajiandaaje? Mmekuwa mkitapita katika mijadala yenu, lakini na sisi tunapasa pia kukumbusha najiandaaje kwa wale watakaoathirika na El Nino hiyo, na masuala ya magodoro, vyakula, tutawahifadhi wapi in case tutapata madhara hayo. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tujiandae namna gani tutakapoweza kutekeleza tutakapopata na janga hilo.
5: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
2: Asante sana Wario Baigombe kwa undani wa taarifa hiyo tukitoka mkoani Morogoro. Na sasa turejee hapa jijini Dar es Salaam ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila amesema serikali imelenga kuhakikisha maeneo ya biashara yanatumika kwa utaratibu uliopangwa na kupiga marufuku wafanyabiashara wadogo maarufu kama machinga wanaofanya biashara zao katika soko la Kariakoo. Mkuu wa mkoa Mheshimiwa Chalamila ameeleza kuwa wafanyabiashara hao wadogo imewataka kupelekwa katika maeneo rasmi yaliyotengwa kwa ajili ya biashara hiyo. Chalamila ameyasema hayo Alhamisi ya Septemba 17 mwaka huu, ambapo akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari jijini Dar es Salaam na kuongeza kuwa hatua hiyo inalenga kuondoa biashara katika maeneo yasiyoruhusiwa, huku ikiwa wenye frame kupunguza gharama za upangishaji. Amesema kwa upande wa soko la Kariakoo, serikali inataka kutenganisha dhana ya mfanyabiashara na uuzaji wa bidhaa katika maeneo yasiyo rasmi, akisisitiza kuwa mtu anayefanya biashara ndani ya soko anapaswa kutambulika kama mfanyabiashara na si machinga. Tungane katika kusikiliza undani wa taarifa hii kutoka hapa Dar es Salaam.
9: Leo pia mweze kujua ni kwamba kwenye miji yote mikubwa biashara huwa zina limits. Kwa mfano, wafanyabiashara wakubwa kwenye mataifa yote wanaeleweka wanakopaswa kuwa. Lakini wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo nao wanaeleweka wanakopaswa kuwa. Sasa kwa mfano, sisi hapa Dar es Salaam Kariakoo tunapatumia kama sehemu kubwa sana pia mapato ya mkoa wetu. Lakini kwa bahati mbaya sana pia Kariakoo hapo tumechanganya wafanyabiashara biashara ndogo ndogo na wafanyabiashara biashara kubwa. Mtihani tunaoupata kwa sasa ni kwamba wafanyabiashara wakubwa, baadhi ya wafanyabiashara wakubwa, baadhi ya wafanyabiashara wakubwa wakiwemo pia wafanyabiashara kutoka mataifa ya kigeni ambao walikatazwa kufanya biashara za kichuuzi kwenye maeneo kama hayo, wote kwa ujumla wameanza kutamani kuwa machinga. Kwa nini kuwa machinga? Kwa sababu kwenye machinga kuna exemptions nyingi zikiwemo za kikodi. Sasa jambo ambalo pia tumelekezana hapa, mkuu wa wilaya ya Ilala ataitisha mkutano na wafanyabiashara biashara ndogo ndogo ambao pia utakuwa chaired na mkuu wa mkoa kuhusu kulitamka hili rasmi kwamba mfanyabiashara wa biashara yoyote ambaye amekwishaingia kwenye lango la Kariakoo tukubaliane kwamba kwa tafsiri ni mfanyabiashara na sio machinga, ili sasa aweze kuhama kutoka kwenye kuweka meza achukue fremu ambazo ziko nyingi. Na tumewaomba pia wafanyabiashara wa majengo kupunguza bei ya fremu ili ziweze kufiti kwa kila mfanyabiashara kuingia mle ndani. Sasa tunatengeneza mfumo huo ili kwamba mtu yoyote anayetamani kufanya biashara kwenye eneo mojawapo linaloitwa Kariakoo, tunakubaliana kwa dhati kwamba mtu atakayepatikana Kariakoo akifanya biashara hapo hataitwa tena machinga, ataitwa mfanya biashara. Kiri kwa wazi, na hili tumekubaliana na wenzangu kwa maana ya katibu tawala mkoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wote, kwamba tulijisahau kwa muda, jambo ambalo limepelekea Mheshimiwa Rais kwa jicho lake kuona Dar es Salaam ni chafu. Yafuatayo tumeyaona kwamba yanahitaji kufanyiwa kazi ama kuboreshwa kwa haraka. La kwanza ni kubadilisha mindset za watu, yani kwa lugha nyepesi kuwekeza zaidi elimu na taaluma ya mambo ya usafi wa mazingira kwa human capital yetu tulionayo. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba mwenzetu Balili hapa amezungumzia kuhusiana na kujenga utamaduni endelevu, to build culture, ili kuwe na behavioral pattern ambayo ni ya kila siku, kuwe na ruwaza ya tabia ambayo watu wetu wanayo. Na katika kufanya hivi, duniani kote kampeni kubwa ambayo inafanyika ni kuhusu utenganishaji wa takataka kati ya takataka ngumu na takataka ambazo haziwezi kuchakatwa. Kwetu sisi hapa Dar es Salaam, ukipita maeneo mengi ukikuta dustbin unaikuta iko moja, na hata huko kwenye halmashauri zetu ukikuta kuna lile container unalikuta container moja. Yani kwa lugha nyepesi ni kwamba sisi pia wasimamizi wa hizo sheria bado pia tuna knowledge kubwa kuhusiana na taaluma ya utenganishaji wa taka. Maana yake ni kwamba kama tungelikuwa nayo vizuri, madustbin yetu pamoja na yale makontena tunayokuta mitaani yangelikuwa yako mawili, ambayo yameandikwa hapo naweka takataka za namna hii, hapo naweka takataka za namna hii. Tumejipa miezi mitatu kwamba kwa wale wakandarasi wote ambao wako serious kufanya kazi katika jiji la Dar es Salaam, kuhakikisha wanatafuta vifaa vya kisasa, hata kama sio kwa ukubwa, lakini kutafuta vifaa vya kisasa ambao vinaweza kusaidia kukava maeneo makubwa kufanyia usafi, na usafi huu kufanyika hasa hasa usiku na sio asubuhi au mchana kama tunavyofanya. Ukienda kwenye miji ya wenzetu mingi ambayo ninyi pia mmetembea sana, wenzetu kwenye baadhi ya miji, hata miti hii tunayoiona, unaweza ukaenda asubuhi miti usiikute, lakini ukienda usiku miti unaikuta, au unaamka asubuhi miti unaikuta. Upandaji wa miti na uhamishaji wa miti ufanyika usiku, na usafi ufanyika usiku pia. Lakini sisi hapa kwetu kumekuwa na kacha ya ufanyaji wa usafi asubuhi wakati magari yanapita.
2: Msikilizaji, ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari jijini Dar es Salaam siku ya jana, hasa kueleza mikakati mbalimbali iliyopo katika jiji la Dar es Salaam kuhakikisha jiji hili linabaki kuwa safi kama maagizo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa kule visiwani Zanzibar. Tukamilishe habari za kitaifa hii leo tukimulika huko mkoani Kigoma, ambapo shehena ya mizigo inayosafirishwa katika bandari za Ziwa Tanganyika zimeongezeka kutoka tani 300,000 kwa mwaka 2024-2025 hadi kufikia zaidi ya tani 800,000 katika mwaka 2025-2026, ikiwa ni ongezeko la asilimia 101%, huku bandari ya Kigoma pekee ikiwa imesafirisha zaidi ya tani 600,000. Mwenzetu Kadisaus Ezekiel ametuandalia undani wa taarifa hii.
10: Ni katika kikao kinachowakutanisha wadau wa usafirishaji katika ushoroba wa kati kupitia Ziwa Tanganyika, kubwa ikiwa ni kukuza ushirikiano, kubaini na kushughulikia vikwazo visivyo vya kiforodha ili kuwezesha biashara kwa nchi za maziwa makuu.
11: Sisi tuna mizigo yetu ndani ya bandari ambayo inaharibika kwa sababu ya miundombinu mibovu. Ninavyozungumza, mwezi uliopita mteja wetu sisi kule Kongo ameamua kukata malipo yetu. Unalazimika wewe wakala uingie hasara umlinde mteja, ama na wewe ule jiwe mteja ahame mtaa.
12: Vitu vikitoka Dar es Salaam vinafika hapo Kibirizi, mheshimiwa, tunakuhakikishia kwamba kuna watu wezi wanakuja kuiba vitu ndani ya bandari. Kweli serikali ya Tanzania imetualika tuje tununue vitu na tuvisafirishe kupitia hiyo bandari, lakini sikituko kubwa inakuwa pale ambapo tunakuja na vitu vyetu alafu vinaibiwa.
10: Changamoto hizi zinafanya watendaji wanaohusika na shughuli za bandari kukumbushwa kufanya kazi kwa weledi.
13: Mkoa wetu wa Kigoma ni mkoa wa uwekezaji, na dhamira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kanda yetu ya magharibi ni kuifanya kuwa kanda ya kiuchumi, kuifanya kuwa kanda ya kibiashara. Kwa hiyo sekta zote muhimu ambazo zinachagiza malengo hayo ikiwemo sekta ya usafiri na usafirishaji, ni muhimu tukajitafakari na kukaa katika mkao huo.
10: Aidha, mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua ameelekeza kuwa maboresho yanayofanyika katika bandari za Ziwa Tanganyika ziendane kuondoa changamoto ambazo si za kiforodha.
14: Maboresho haya makubwa ya bandari zetu yameendelea kuonekana kwa mwaka wa fedha 2024-2025, takriban tani milioni 32.7 zimepitia kwenye bandari zetu, lakini hadi kufika mwaka 2025-2026 zaidi ya tani milioni 39 zimesafirishwa. Aidha, maboresho ya kimkakati katika bandari zote za TPA yamechangia matokeo chanya ya kiuchumi nchini na nchi za jirani, na matarajio ni makubwa zaidi kwa siku zijazo.
10: Pamoja na mambo mengine, usafirishaji wa shehena ya mizigo katika bandari za Ziwa Tanganyika zimeelezwa kuongezeka kutoka tani 300,000 hadi kufikia zaidi ya tani 800,000.
15: Ongezeko hili linaonyesha kuwa bandari ya Tanganyika inazidi kuwa na wateja wengi, lakini inazidi kuwa kiungo muhimu katika ushoroba wa kati. na kuna nafasi kubwa ya kukuza biashara kupitia bandari hii. Kwa hiyo uwekezaji na miundombinu ambayo inaendelea kuboreshwa inaendelea kusaidia kuongeza mzigo kwenye bandari hii. Kwa hiyo tunategemea pia kwamba ajira na maendeleo ya kijamii na kiuchumi yatakuja pia kwenye ziwa Tanganyika. Na hii italeta tija kwa taifa kwa ujumla, lakini pia kwa wakazi wa Kigoma.
10: Katika kikao hiki, hoja zote ambazo zimewasilishwa, mamlaka ya bandari imeahidi kuzifanyia kazi ili kurahisisha usafirishaji na usafiri katika ushoroba wakati kupitia ziwa Tanganyika. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa undani wa taarifa hiyo. Habari ya Kadislaus kutoka Kigoma inatukamilishia habari za kitaifa hileo, na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia hapo.
1: Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini. Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri maisha yetu.
2: Na msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Ni mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali tulionayo hii leo, na sasa karibu tuzitazame habari za kanisa la Waadventista wa Sabato, na tuanzie huko mkoani Iringa ambapo takribani watu 17 wamemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao katika kambi la huduma wezeshi iliyofanyika mkoani Iringa, huku jamii ikitakiwa kuwa na upendo kwa watu wenye mahitaji maalum ili kuwafanya wajisikie vizuri ndani ya jamii walizomo. Naitwa Kimweri na undani wa taarifa hii.
16: Akieleza umuhimu wa huduma hii kwa watu wenye mahitaji maalum, askofu wa jimbo la kati mwa Tanzania mchungaji Philbert Mwanga amesema kuwa uwepo wa watu wenye mahitaji maalum wakati mwingine ni kipimo

0: tusome Mathayo 25 vizuri. Yesu atawahoji kwamba ulisoma Biblia kwa kiwango gani, ulisali ibada kwa kiwango gani, ulihubiri kwa kiwango gani. Atakachoangalia nilipokuwa na njaa, nilipokuwa kifungoni, nilipokuwa mgonjwa, mwenye changamoto, je, ulinijali? Haya ndio maswali yatakayohojiwa na Mungu kama kipimo cha hukumu siku ya mwisho.
1: Kizungumza kwa niaba ya jeshi la polisi, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi kwa upande wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Iringa, ASP Elizabeth Swai, amesema kuwa jamii inapaswa kutoa elimu kwa watu wenye ulemavu kwamba wasijinyanyapae na kujiona kutokufaa, kwani nao wana haki zao kama binadamu wengine.
2: Ni kuunga mkono kwanza hizi juhudi za kanisa ambazo zimefanyika hapa, kwa sababu wenzetu wameweza kuwakusanya hawa watu na kuwapa elimu. Elimu zimetolewa, tumefika hapa wataalamu mbalimbali, wamepata kujengewa uwezo kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo wamefaidika, lakini pia wamejengewa uwezo wa kujiamini, lakini kujiona wa thamani mbele za jamii na Mwenyezi Mungu pia. Kwa hiyo na jamii pia tunatakiwa kuwa tunawafanyia vitu hivi ambavyo wametoka kupewa elimu hapa na kanisa. Isionekane kanisa linatangaza upendo, lakini kule kwenye jamii wanabaguliwa, wananyanyapaliwa. Kwa hiyo sisi kama jamii tunatoka tushirikiane na kanisa kuhakikisha, kama uko na mtu mwenye ulemavu, hakikisha kwanza anapata elimu, hakikisha anapata mahitaji yake, haki zake maalum, lakini pia hanyanyapaliwi, anapata haki kama watu wengine. Tusianze kuwabagua kwa maana ya kuwatenga kwenye baadhi ya vitu, na wao ni binadamu, wanahitaji kama sisi. Na hata hivyo hatuwezi kujua hao wengine wamezaliwa bila ulemavu. Ulemavu umekuja kuwakuta kwenye hali ya utu uzima.
1: Miongoni mwa washiriki wa kambi hilo ni pamoja na Marcus Urasa kutokea Manyara, ambaye amemshukuru Mungu kwa kambi hilo ambalo limeleta mafunzo mengi kwa watu hao wenye mahitaji maalum, huku akilishukuru kanisa kwa kuwasaidia wale wote wenye uhitaji wa viti mwendo.
3: Yaani kanisa linafanya kitu cha tofauti. Kambi lililopita nilikuja hapa, hivi vilivyofanyika kambi hili havikufanyika kwenye kambi lijalo. Sasa na leo nimesikia wakati wanahitimisha kwamba makambi mengine yanayokuja wataboresha zaidi. Ninaona ni jinsi gani ambavyo wadau nao walikuwa wanahoji maswali, kanisa linatarajia kuwafanyia nini. Kwa yale maswali yalikuwa yanaulizwa yalikuwa yanajibiwa kawaida, lakini yamekuja kujibiwa kwa vitendo dakika za mwisho. Manake ninachokiona mbeleni, zipo elimu mbalimbali, kwa sababu nimeona si wachungaji tu, kuna wengine ni walimu kama Dr. Devota yule, yeye tunasema ni dokta, lakini kwa mimi nilivyomuelewa ni mwalimu. Kwa hiyo ninaona kukiwa na walimu wengi kwenye kanisa hili, ambalo kwenye makambi kama ikitokea Mungu akatusaidia neema ya kukutana tena, tunaweza tukapata elimu.
1: Huduma wezeshi kwa kanisa la Adventista wa Sabato inajihusisha kuhudumia watu wenye makundi maalum kama vile walemavu, viziwi, wazee, watoto waishio katika mazingira magumu. Nikiripoti huku na kule, mimi ninaitwa Eliasa Kimweri, AWR Tanzania.
4: Tukamilishe na hii katika habari za kanisa hii leo. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini wamefanya matendo ya huruma kwa kuchangia damu, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa damu salama kwa wagonjwa wanaohitaji huduma hiyo katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mwenzetu Baraka George ametuandalia undani wa taarifa hii.
5: Wakati makambi ya mtaa wa Mbeya mjini yakiendelea, waumini wa mtaa huo wameshuhudia kwa kufanya matendo ya huruma kwa kutoa huduma ya damu salama. Mratibu wa damu salama katika hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya, ndugu Benedict Haule, pamoja naye ndugu Edward Fabian, wameshukuru kanisa la Waadventista Sabato kwa kushiriki katika zoezi la uchangaji damu, ambapo wameeleza kuwa mchango huo ni muhimu katika kusaidia wagonjwa wenye uhitaji wa damu.
6: Nipende kutoa kwanza shukrani zangu za dhati kwa kanisa na waumini kwa ujumla, ambao wameweza kujitolea kwa asilimia kubwa kuchangia damu, na kuna wengine ambao wanaendelea kuja. Faida kubwa ya uchangiaji damu ni moja kuu. Hatuna kiwanda cha uzalishaji wa damu salama zaidi ya sisi wenyewe binadamu. Kwa hiyo niendelee kutoa rahi zaidi kwa waumini wanaoendelea kuja na kushawishika, ili waendelee kuchangia, ili tuweze kuzalisha kupata damu za kutosha, ili tuweze kuwasaidia wahitaji katika mahospitali yetu.
7: Uhitaji wa damu Tanzania ni mkubwa sana. Kiuhalisia mahitaji ya damu kwa Tanzania takribani chupa 1500

0: kwa siku zimekuwa zikihitajika. Kwa hiyo kanisa tunaomba sana waumini, tunaomba wale ambao watu wenye sifa, waumini wenye sifa na wale ambao watakao kuwa tayari kwa ajili ya kuchangia damu, tunaomba sana mshirikiane nasi.
1: Akizungumza na kituo hiki, mchungaji wa mtaa wa Mbeya mjini, mchungaji Rafael Menga Kuja, amesema zoezi hilo ni sehemu ya sadaka inayolenga kuwasaidia watu wenye uhitaji, huku akieleza kuwa ni moja ya njia kutekeleza utume wa kanisa na kufikisha ujumbe wa injili kwa vitendo katika jamii.
2: Hii ni sadaka ya kwenda kuwasaidia wengine katika afya zao, na kanisa hili limekuwa likishiriki na kufanya hili kila mara katika makambi ya Mbeya mjini. Kwetu kiroho hili ni jambo la baraka sana, maana unaokoa maisha ya mtu, na si tu kuokoa maisha ya mtu. Nimetazama hapa hata ambao si wa Adventista wa Sabato waliofika kwenye kambi hili wameshiriki kutoa damu. Maana yake ni injili. Yuko aliyekuja hapa hakuwa na mpango, hakujua kama kuna tukio hili, lakini baada ya kuambiwa na kushauriwa ameamua kuja kutoa damu. Kiroho ni jambo la baraka sana, maana unakuwa umeokoa maisha ya mtu.
1: Baadhi ya washiriki waliojitoa kushangia damu wameeleza kufurahishwa kwao na kushiriki katika zoezi hilo, huku akisema ni sehemu ya kujitolea na kusaidia watu wengine.
3: Nimejisikia furaha sana kuchangia damu kwa sababu kuna baadhi ya watu wanahitaji damu zetu, ambao huwa wanapata shida mbalimbali kama mama wajawazito na watoto wadogo, ambapo najisikia furaha kwa sababu na mimi ni mama wa baadaye, ambapo nikichangia damu na kuokoa maisha, na mimi naweza nikaja kupata shida hapo mbeleni nikapatiwa msaada huo. Kwa hiyo ni jambo la hiari la kuchangia damu. Na Mungu awabariki.
4: Kwa majina naitwa Eva Geoffrey Mwakasumba, ni mkazi wa Mbeya mjini. I'm excited kwa kweli, nimechangia damu. Nilikuwa na hofu, lakini baada ya kufanya huduma hii nimefurahi. Tusiogope jamani, tuchangie damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wengine. Wapo watu ni wengi wanaohitaji huduma ya damu. So tuchangie damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wengine duniani.
1: Kupitia sadaka ya damu salama, waumini hao wameonesha kuwa huduma kwa wengine si maneno pekee, bali ni vitendo ambalo linaweza kuwa ni sehemu ya utume na kuwafikia wenye uhitaji. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Baraka George, huku na kule ya AWR Tanzania.
5: Asante sana Baraka George kwa undani wa taarifa hiyo, na taarifa hiyo kwa Baraka George. Na tukamilishia habari za kanisa, na moja kwa moja tuungane naye Esther Nkoko katika mkusanyiko wa habari za kimataifa.
6: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii ya leo tunazianzia huko nchini Kenya, ambapo watu watano wakiwemo maafisa wawili wa kitengo cha kupambana na wizi wa mifugo wameuawa katika shambulio la watu wenye silaha katika eneo la Gotu, kaunti ya Isiolo nchini Kenya. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kaunti ya Isiolo, Isaac Sang, maafisa hao walikuwa sehemu ya kikosi kilichokuwa kikifuatilia washukiwa wa wizi wa mifugo walipovamiwa na washambuliaji wenye silaha kali. Polisi wamesema washambuliaji walitoroka kabla ya vikosi vya usalama kufika eneo la tukio. Miongoni mwa waliouawa ni maafisa wawili wa ASTU, afisa mmoja wa polisi wa akiba ya kitaifa, na raia wawili. Kamanda Sang ametoa wito kwa wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama katika juhudi za kukabiliana na visa vya wizi wa mifugo na mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo hilo. Na Umoja wa Ulaya umependekeza watoto walio chini ya miaka 13 wapigwe marufuku kutumia mitandao ya kijamii, huku walio na umri wa miaka 13 na 14 wakiruhusiwa kuitumia chini ya usimamizi. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema hatua hiyo inalenga kuwalinda watoto dhidi ya vipengele vinavyowafanya washindwe kuacha kutumia majukwaa hayo. Zaidi ya nchi 20 duniani zimeanza kuzuia au kupunguza matumizi ya mitandao ya kijamii miongoni mwa watoto, ambapo Australia ilikuwa nchi ya kwanza kuweka marufuku kamili kwa walio chini ya miaka 16 mwishoni mwa mwaka 2025. Brazil, China, Indonesia na Malaysia pia zimeweka vikwazo hivyo. Ujerumani, Austria, Slovenia, Canada na mataifa mengine yanaandaa sheria kama hizo. Tukamilishe habari zetu za kimataifa huko nchini Marekani, ambapo shirika la kimataifa la ufadhili wa maendeleo la Marekani DFC limesema litawekeza hadi dola milioni 155 katika kampuni ya Afrika ya miundombinu ya kidijitali. Marekani imezidi kuunga mkono miradi ya mawasiliano ya simu na miundombinu ya kidijitali barani Afrika, huku ikilenga kutoa njia mbadala dhidi ya watoa huduma za teknolojia wa China kama Huawei. Hatua hizo ni pamoja na mkopo wa dola milioni 100 kwa kampuni ya mawasiliano ya Africell inayomilikiwa na Marekani. Mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo la DFC, Ben Black, amesema Rais Trump na shirika hilo wamejizatiti kuhakikisha Marekani inashinda ushindani wa kimataifa katika teknolojia ya akili mnemba. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Esther Nkoko.
5: Asante Esther Nkoko kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Na mkusanyiko huu wa habari za kimataifa basi unatufikisha mwisho wa huku na kule leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha huku na kule, jina langu ni Hamis Mohamed. Baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe. Naendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa studio. Kwaheri kwa sasa.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Bila shaka naamini hali yako ni njema. Nami nichukue nafasi ya pekee kukaribisha katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na leo ni siku ambayo tunakutana katika kipindi kizuri tukizungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na elimu. Na hivyo leo tena nimekuja kwako tukizungumzia swala la elimu. Hapa tuko naye Sophia Lebabu ambaye amekuwa ni baraka pekee kwetu. Alizungumza nasi kuhusiana na namna ya kukuza ubongo. Na sasa leo tunaendelea. Sophia, habari ya kwako? Ni nzuri sana. Natamani angalau basi msikilizaji akusikie kidogo kimsalimia. Haya basi, leo tutakuwa naye Sophia. Tunaendelea na mada ambayo tulianza nayo. Tunazungumzia jinsi ya kukuza ubongo, sivyo Sophia? Maswali mengi kwenye namna kukuza. Ulitupa kidogo kwamba unatakiwa uende mahali fulani palipo tulia, alafu unatengeneza wazo, na ukagusia kwamba watu wanaofanya vizuri zaidi duniani ni wale ambao wanapata nafasi ya kukaa wenyewe wakatafakari, wakatengeneza kitu. Hiyo yote kukuza ubongo. Tukasema sasa tukienda polini kwa mfano, alafu kaja na imagination zako ambazo unaona sahihi. Kwa mfano ndege tunajua anaruka, lakini anarukaje? Haya, nini kinafanya aruke? Ukatengeneza kitu kingine tofauti. Ulituambia vitu vingi hapo, tukawa na mjadala fulani hivi. Haswa
1: wazo lako hilo ukakae mahali ulifikiri.
0: Yes.
1: Kuna mkanganyiko watu wajeru, bado unajua ni vitu ambavyo hatujavizoea.
0: Ni kweli.
1: Hatujavizoea, lakini wazo lilikuwa ni kwamba unatakiwa uondoke utembee bila chochote mkononi mwako wala akilini mwako. Uende tu utengeneze, maana utengeneze ubongo wako uwe na tabia ya kubuni wenyewe, tabia ya ubunifu. Kwa hiyo unapoondoka bila chochote, unaenda tu na mawazo yako mahali ambapo hamna mwingiliano wa watu, unatengeneza ubongo uwe na tabia ya kubuni vitu ambavyo havipo. Kwa
0: kipindi kilichopita. Na nimwambie tu msikilizaji, tunataka tuanze mjadala rasmi, lakini kukumbusha tu kwamba tutakapofika wakati ambao tutatamani kushiriki pamoja nawe katika kila ambacho tutajifunza hii leo katika Sema na Jamii, basi nambari ambayo utaitumia ni 0712695992. Nitairudia kupitia 0712695992. Kumbuka tu mimi ni Kibaga Mwaipaja na niko hapa na Sophia Lebabu ambaye tutakuwa pamoja nawe katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Basi kwa kuanza tu ni kupatia nafasi Sophia, tuendelee kuzungumza namna ya kukuza ubongo. Bongo zetu bwana, kuna wakati zimelala kweli. Lakini njia moja ya kukuza ndio hiyo. Nenda mahali usiwe na kitu. Alafu waza, fikiria, naweza nikafanya nini? Hiyo ni moja ya njia ambayo tunaweza tukakuza ubongo. Sasa tuendelee, njia nyingine ni ipi?
1: Tabia. Kwa hiyo kwa sababu ni tabia, sio kitu cha siku moja ufanye uondoke
2: uende utembee mahali kwa siku moja alafu useme basi mimi tayari nishatengeneza ubongo wangu. Hii ni tabia ambayo unatakiwa uwe nayo kila siku. Ya, kama sio kila siku, kila wiki. Kama sio kila wiki, kila mwezi. Yaani kwa hiyo inatakiwa iwe ni kitu ambacho ni cha mara kwa mara. Okay. So unafanya mara moja unasema mimi nimefanya lakini sijaona matokeo. Inatakiwa iwe tabia. Tunaposema tabia ni kitu ambacho mtu unacho kila siku. Kwa hiyo tuliona hiyo kwamba uwe na tabia tu kwamba unaondoka unaenda kwenye mazingira fulani ambayo hayana muingiliano, ukae ubongo wako ufikiri. Sasa tabia ya pili tunayoiangalia asubuhi ya leo, tabia ya pili. Tabia hii ni ya kupambana bila msaada.
0: Unapambana?
2: Yani maana yake ni kwamba pambana bila msaada. Hii inamaanisha nini? Watu wenye akili duniani huwa wanachelewesha majibu ya maswali fulani ama mambo fulani yanayowatatiza, wanachelewesha majibu. Kwa nini anapambana kwanza? Chelewesha majibu kabla. Pambana kwanza na jambo lolote.
0: Najaribu kutafakari hiyo. Pambana kabla ya kupata
2: majibu.
0: Kwa mfano,
2: kabla msaada. Yaani okay. Tunamaanisha pambana kwanza kabla ya kuomba msaada.
0: Kimaanisha kwamba kuna watu ambao akipata kachangamoto kadogo, anakifanyia kazi, anataka kujua. Hapa nifanyaje? Wakati angepata nafasi ya kutafakari, ilikuwa rahisi kuja na
2: tukisema
0: suluhisho. Exactly. Suluhisho. Kwa hiyo kumbe watu tuna tabia za kutokutafuta kupambana kwanza, tuna haraka kutafuta misaada. Nataka kusema hivyo.
2: Ndio. Hiyo hasa, yani maana yake ni kwamba katika maisha yetu tujifunze kupambana na jambo kwanza kabla hujaomba mtu akusaidie. Yani mfano labda una jambo kwenye kompyuta unafanya kwenye kompyuta yako, alafu umeona umekwama. Kabla hujaomba msaada, hakikisha unapambana, unatoa jibu lako ambalo unaona kwamba hili ndio jibu sahihi kabisa kuliko majibu yote. Toa la kwako kwanza. Ili hata kama labda utakuja kumuuliza mtu, anaweza akakupa jibu lingine sawa, hata kama umekosea sawa, lakini hakikisha kwamba wewe mwenyewe kwanza ushatoa jibu lako ambalo unaliona kwamba ndio jibu sahihi. Watu waliofanikiwa wenye akili nyingi sana duniani huwa wanachelewesha majibu kama nilivyosema. Na mara nyingi sana kwenye maisha ni kwamba ubongo unakuwa pale unapojaribu, unashindwa, unatengeneza, alafu unajaribu tena. Kwa hiyo usiogope unapojaribu ukashindwa, kwa sababu unapojaribu ukashindwa maanake umepambana na hilo jambo ukalishindwa. Lakini usiishie kushindwa, hebu pambana tena, hebu rekebisha kile ambacho ulikuwa unakiona kwamba hiki nimeshindwa, alafu ujaribu tena. Usikubali kwenda tu moja kwa moja kwenye jibu kwamba hebu nisaidie mimi nimeshindwa. Yani hakikisha kwamba ubongo wako unaofanyisha kazi. Pambana kwanza na hicho unachokifanya, kwa sababu unapopambana unausaidia ubongo wako kufanya kazi, maanake unaushughulisha ubongo. Unajua leo hii tumekuwa na watoto ambao, au hata watu wazima, tumekuwa na watu ambao yani tunashindwa na vitu vidogo sana. Vidogo sana kwa sababu tumezoea kutafuta misaada kwa watu. Yani unataka usaidiwe.
0: Akili nayo inalala.
2: Akili haifanyi kazi, inalala. Kwa nini uulize kitu ambacho, kwa mfano kitu ambacho unajua kabisa ukienda mahali unaweza kutafuta msaada wake, labda ukichukua kitabu kasomo unapata msaada. Kwa nini muulize mtu, hebu fulani, hebu naomba nje unisaidie? Kwa nini uulize? Kwa nini tunakimbilia kuuliza kitu bila sisi wenyewe kuvifanyia kazi? Maanake unapofanya hivyo unaulaza ubongo wako. Ubongo unakaa tunasema mimi ili nifanye kazi, mimi nasubiri fulani aniambie. Lakini kwamba unaushughulisha kwamba wenyewe upambane kutatua ama kufanya hicho unachotaka kufanya, utatue tatizo hilo, hauwezi ubongo kufanya hivyo.
0: Kwa sababu hausumbui.
2: Wewe unaujengea tabia ya kuuliza kila kitu, lazima uulize.
0: Unadhani kwa nini mtu hataki kupata nafasi ya kusumbua huo ubongo? Kwa sababu unahisi kutakuwa kuna sababu
2: ya kufanyaje.
0: Yaani mtu amepata changamoto, badala pambane nayo anatafuta msaada. Nahisi kuna sababu ambayo inampelekea kuwa hivyo. Yawezekana
2: ni tabia ambayo amejijengea. Ni tabia tu amejijengea, kwamba
0: yeye au mtu mwingine.
2: Anawezekana pia amejengewa. Na hapo ndipo ninapokuja, kwa sababu hili tunatakiwa tujue kabisa kwa hata kwa watoto wetu.
0: Ndio.
2: Kwa watoto hawa wadogo, kwamba kwa mfano mtoto unamuona kabisa ana alaba amekuja na kazi ya nyumbani. Alafu anakuja kwamba mimi kazi ni ngumu, mama siwezi, au baba siwezi, au nani siwezi, hebu nisaidie, mimi siwezi. Unamsaidia? Hapana. Mjenge tangu akiwa mdogo aweze kupambana mwenyewe na mazingira yake hayo. Yani muache afanye, mwambie fanya. Kwani si ulifundishwa? Ndio. Ukuelewa? Hebu fanya hicho ulichoelewa, ufanye mwenyewe. Hebu mzoezeshe afanye yeye kwanza. Afanye mwanzo mwisho hiyo kazi, amalize, alafu nenda kaangalie jibu lake. Kwa sababu katika kufanya, sio kweli kwamba atakosea vyote.
0: Yes.
2: Inawezekana kuna kimoja akakipatia. Lakini sasa kwa sababu sisi tumezoea hiyo tabia, unaenda unamfanyia, unamwambia fanya hivi, fanya hivi. Na mara nyingi sana, kwa mfano, kama hata unamsaidia mtoto, usimfanyie kama ni hesabu.
0: Ndiyo.
2: Usimfanyie, muoneshe njia kwamba hii unatakiwa ufanye hivi na hivi, na sio kumfanyia. Kwa sababu unapomfanyia unaulaza ubongo wa mtoto, na ndivyo anavyokuwa. Ndio maana sisi leo labda tuko hivyo, kwa sababu tulizoezeshwa tangu tukiwa watoto kwamba kitu unauliza, sio unapambana nacho mwenyewe. Ni kwamba unaenda kumuuliza baba au mama au nani, shangazi akusaidie. Kuna kwenye mitandao ya kijamii niliwahi kuona baba mmoja alikuwa na mtoto wake mdogo tu wa mwaka mmoja. Alikuwa anatembea naye. Sasa wakati anatembea, wakafika kwenye, nadhani sijali andaa hicho kitu au kilikuwepo, wakafika kwenye sehemu kuna mti kama umeweka kama kizuizi. Kwa hiyo baba yeye, kwa sababu ni mkubwa, akaruka tu akavuka akaondoka. Sasa mtoto akaona pale hawezi, kwa sababu mguu wake ni mdogo. Kwa hiyo hawezi kunyonyoa mguu, akaruka pale. Kwa hiyo akaanaomba msaada kwa baba, amsaidie amvushe pale. Lakini baba alichokifanya, alimpuuzia.
0: Ataka atafute yeye.
2: Yeye alimpuuza, yani yeye anaendelea anaangalia kama anamwangalia, anamuomba na msaidie, lakini anaendelea kutembea, anaenda mbele. Na ameenda mbali kweli. Yuko mbali mtoto, huko anahangaika mwenyewe, anahangaika huku, afanyeje apite, sijui akiruka hawezi, ni mdogo. Mwishoni kabisa yule mtoto akaona, aha, akapata suluhisho. Akaingia chini, akalala chini kabisa, yani akalala akapita na akalala na tumbo, kwa hiyo akapita chini ya huo mti, akapita kaondoka. Yani huwezi amini kile ni kitu kidogo, lakini kwa mtoto inamjenga vibaya mno.
0: Katafuta solution.
2: Yani katafuta suluhisho yeye mwenyewe, kwamba hivi tatizo hili suluhisho lake ni hili hapa. Lakini angembeba wala mtoto angeendelea kujua kwamba kama akikutana na shida muite baba msaidie.
0: Yes.
2: Kwao tumewakuza hivyo watoto na tunawaharibu. Tuwajengee tabia ya wao wenyewe kutafuta suluhisho la matatizo yao ama changamoto fulani wanazokutana nazo kabla wewe hujamsaidia.
3: Bwana ulichokisema Sofia, kuna siku nilipata hiyo experience na mimi.
2: Nikiwa
3: mtu mzima hivi hivi.
0: Nimefanya kitu kimegoma kabisa. Kimegoma kabisa na nimetumia muda mrefu kukifanyia kazi. Sasa akasema jamani, nitaendelea kubaki hapa mpaka saa ngapi? Unajua mimi nilichokifanya? Nikasema nitafute msaada, hapana. Nikatulia. Nikaacha kabisa kufanya hiyo kazi. Nimeacha kabisa. Nikaendelea na vitu vingine, baada dakika kama 15 nikarejea tena. Baada ya kurejea tena nikafuatilia taratibu nikagundua kosa lilipokuwa. Kwa nikarekebisha, nikaondoka. Lakini kama singekuwa makini, unajua bwana hesabu nazo zina wenyewe.
2: Lakini
0: ilibidi nibaki kwa sababu nasema mwisho wa siku mimi ndio nilikuwa nafanyia kazi hiki. Nitamuulizaje mtu ambaye hakufanya hii kazi? Nilipotulia nikafuatilia hatua kwa hatua tena. Nikaja kugundua kwamba kosa lilikuwa simple afu dogo sana.
2: No.
0: Ambalo hata mtu kimwita sasa nisaidie, anakuwa nawe mtu wa ajabu kweli, kwa sababu kutaka kuichangamsha nini akili yako. Kumbe kuna wakati sasa nilichokuja kutoka na jibu langu. Kuna wakati kama kinakusumbua kitu, pata nafasi ya kupumua, jitafakari upya, alafu rejea tena kwenye ile kitu ambayo inakusumbua. Solution unaweza kupata. Lakini ukisema ukomae wakati umeshachoka, akili inakuwa haifanyi kazi. Kwa kumbe kuna namna pia ambavyo mtu unapotafuta jibu lako au suluhisho lako, kama unaona inagoma kabisa, jipe nafasi ya kupumzika kidogo, alafu akili refresh, badilisha
2: mtazamo. Umeenda tu mbele, umenitangulia. Okay. Maana hiyo nao ni tabia. Okay. Nyingine hiyo.
0: Nimetumia huo mfano kwa sababu mimi ndio kichonipata, afu nikatumia hiyo principle afu nikapita.
2: Kabisa.
0: Ndio tuendelee.
2: Kwa hiyo unachosema ni sahihi, tutakuta huko mbele baadaye. Ni sababu pia nyingine ya kukuza ubongo. Kwa hiyo hapa tunapozungumza sasa hapa tunamaanisha hiyo kwamba usikimbilie kupata suluhisho. Na kimsingi ubongo unafanya kazi, pale unapopambana. Na yani sio vinginevyo. Yani pale tu unapofanya upambane kwa namna yote ile, ndivyo unavyoukuza. Na kimsingi mara nyingi tunawaona watoto ambao wanajifunza taratibu madarasani kule, kwa mfano sisi walimu, unapomuona mtoto anapambana sana kufanya kitu kwa ugumu, tunawaona kama vile kwa ugumu tunaona kama vile hawana akili. Lakini kumbe ndivyo hivyo wanavyokuza akili zao. Yani vile wanapopambana na ile jambo mara ya kwanza, unaona ameshindwa. Na bahati mbaya sana tulionao walimu kwamba sisi tunasoma saikolojia, wakati mwingine inabidi tusome tuelewe mtoto huyu ana changamoto gani. Sio kila mtoto ambaye ana uwezo mdogo ni kwamba ni hana akili. Wengine kuna changamoto walizipitia. Kwa hiyo unapomwona anapambana, unaona kama vile hana akili. Sio kweli, ni kupambana ni sehemu ya kutengeneza akili.
0: Okay.
2: Kwa hiyo sio kwamba hana akili huyu ambaye anapambana sana kwa mambo yake.
0: Akili anayo.
2: Anaitengeneza vizuri. Okay. Zaidi ya akili. Kwa hiyo tujifunze kupambana na vitu kabla ya kuuliza au kabla ya kutafuta msaada. Na tuwajenge sana watoto wetu wawe na hiyo tabia hiyo ya kupambana.
0: Umegusa kitu cha muhimu hapo, kwamba walimu nyie mna tabia ya kuona wakati mwingine mtoto ambaye yuko nyuma ni kana kwamba hana akili.
2: Ni kweli.
0: Sasa tunatamani mtusaidie sisi ambao ni wazazi ambao hatujui pengine. Huyu mwalimu ambaye anamchukulia huyu mtoto ambaye yuko nyuma kwamba hana akili, anapaswa kufanyaje sasa ili amsaidie? Kwa sababu najua kama sipokuwa na tahadhari, huyu mtoto ndio atafanya vibaya zaidi kuliko alivyokuwa.
2: Ni kweli.
0: Sasa wafanye nini ili hawa watoto ambao wanajivuta taratibu wanakuza ubongo wao, wakati mwalimu anamwona kwamba yuko tofauti, atumie njia gani ili huyu mtoto awe sawa, aweze kuendelea? Kwa sababu akikatishwa tamaa ni rahisi kurudi nyuma kabisa.
2: Ni swali zuri sana.
0: Sasa hapa tufanyaje?
2: Ni swali zuri sana. Ni swali zuri sana kwamba huyu mwalimu afanyeje ili amsaidie mtoto ambaye anapambana ili aweze kukuza ubongo.
0: Ndiyo.
2: Ni kumfahamu huyu mtoto. Kwanza inatakiwa mwalimu yeyote darasani unatakiwa uwafahamu wanafunzi wako wote, unawafahamu kabisa uwezo wao na changamoto zao. Sawa? Kwa mtoto ukishamfahamu alivyo, kuna watoto ambao wanapambana kwa sababu ya uwezo kweli ni mdogo, lakini kuna watoto ambao wanapambana wana uwezo wao sio kwamba ni mdogo, lakini kuna mazingira wanayapitia mahali ambayo ndio yanayosababisha wao kuwa hivyo. Kwa hiyo mwalimu nataka ujue. Kwanza hivyo kabisa lazima ujue kwamba huyu mtoto hivi uwezo wake huu ni kweli ni uwezo wake au kuna changamoto, kwa sababu ukigundua hii changamoto alionayo ukaitatua, unashangaa kwa muda mfupi sana yule mtoto amekuwa ni ana akili sana kuliko maelezo, lakini usikipuuzia yule mtoto unampoteza. Kwa hiyo kingine ni kwamba amkubali. Hakuna mtu kila mtu anapenda kupendwa.
3: Ndio.
2: Kwa unapomwona anapambana, mpende na kubali kile anachokifanya. Wazungu wanasema mu appreciate.
3: Mm-hmm.
2: Mimi nakumbuka kuna mtoto mmoja ambaye niliwahi kuwa naye.
3: Mm.
2: Alikuwa na nilikuja kugundua kwamba sio kwamba hana uwezo, ila kuna mazingira alipitia ya shule ambayo alikaa muda mrefu bila kusoma. Kwa hiyo alipokuja shuleni akawa anapata shida sana kuelewa. Kwa nilivogundua kwamba shida yake kumbe ni kweli ni alipitia mazingira fulani, nikawa nikimpa kazi ya kufanya, akifanya namsaidia hata kama amekosea.
3: Mm-hmm.
2: Ila namwekea tiki.
3: Aya,
2: ile tiki moja kwake yani ilikuwa ni kitu kikubwa ambacho kilimfanya, uwezi amini, mtoto aliyekuwa anapata 2 darasani, 2 3 2 4 alikuja kuwa wa kwanza darasani baada ya hapo. Yani aliona kwamba hivi kumbe naweza.
3: Mhm. Ikamtia moyo.
2: Hivi kumbe naweza. Ikamtia moyo. Baada ya muda, nikaja kugundua kwamba inamsaidia namwekea tiki, lakini baadaye nakuja kumueleza sasa kwamba hii umepata. Lakini hebu fanya hivi zaidi, utafanya vizuri zaidi kama utafanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo usimwache tu kwamba amekosea. Namuondoa kwenye kosa kwamba hii umepata, maana unakuta njia ameelekea lakini amekosea. Na hii ulianza vizuri lakini ulipofika hapa ulikosea kile. Kwa hiyo umekupa tiki kwa sababu ya hii. Lakini sasa rekebisha hapa na hapa ili upate vizuri zaidi. Kwa hiyo anasema hivi na mimi naweza. Kumbe na mimi naweza kupata tiki. Kwa hiyo walimu, ili mtoto uweze kumpata vizuri, hakikisha unafahamu changamoto zake.
3: Mm-hmm.
2: Na hata kama amekosea usiweke tu alama ya kukosa kosa. Unajua inakatisha tamaa. Yaani wewe kile unachokifanya wewe ni kosa tu. Kile unachokifanya ni kosa tu. Unamkatisha tamaa, hata kile kidogo alichokuwa nacho kinaondoka.
3: Narejea tena. Hapo tumegusa tu kwa upande wa mwanafunzi, lakini hatuja sema kwamba tunazungumzia wanafunzi. Kukuza ubongo kwa mtu yoyote. Sasa chukulia sasa ndio huyu mtu mzima labda mama huyu kaolewa yuko na mume wake, lakini anaonekana akili mbovu kabisa. Na yeye tunamsaidiaje? Mm-hmm. Kwa sababu naye ni mtu mzima, lakini akili yake ndio hivyo hivyo ndogo.
2: Unajua
3: wapo
2: wapo wengi.
3: Au niseme tupo
2: Tupo ndio.
3: Sasa naye tunamsaidiaje? Kumbuka huyu ni mtu mzima. Kwa hiyo kimtreat vibaya pia ana reaction tofauti kabisa na mtoto. Tufanyaje? Maana tumegusa kwa wanafunzi wakiwa darasani. Lakini hii tumebezi kwa wote. Tunakuzaje ubongo wote? Tugusie hapo kwenye ndoa hapo kidogo.
2: Hapa sasa tabia tunaojifunza hapa ni tabia ya kupambana. Sawa. Na kwa umesema ni kwa ndoa.
3: Mm-hmm.
2: Kwamba kanuni ni ile ile kwamba mtu yote unayemwona kwamba anapambana na kitu hata kama hawezi, jaribu kumkubali kwa kile kidogo anachopambana nacho. Kwa kama ni mume, unamwona huyu mtu anabidia anapambana na lakini uwezo wake ni mdogo, basi mpongeze kwa hicho kidogo anachokifanya. Mpongeze, mwambie sasa mke wangu hapa umefanya vizuri sana. Kama wewe unaelewa zaidi yake, mpongeze kwa kile kidogo alichokifanya. Mwelekeze kwamba hiki kitu ufanye hivi vizuri, au kama ni malezi labda unaona kuna mahali anakosea, maana tunatofautiana pia, wewe mwelekeze kwa kumpongeza, lakini usikatae kila kitu anachokifanya kwamba unakikataa. Yani hii hapana, hapa uwezi, wewe ni bumbumbu, wewe ni hicho, wewe vitu wa maneno
3: kabisa,
2: hayo maneno yanakatisha sana tamaa. Hapo mtu anaweza akajiona, ndio maana mtu anaenda anajiua, mwingine anaenda anaondoka na kwa sababu ya maneno mabaya ambayo mtu badala ya kumpongeza kwa kile unachokiona kabisa anapambana nacho, wewe unaona kama hamna kitu anachokifanya, ni mbaya sana. Kwa hiyo hata kama ni nyumbani, ni baba na mama, ni mama na watoto nyumbani, sio shuleni, chochote kile ambacho unaona kabisa mtu ana nia ya kupambana kwa ajili ya kufanya jambo fulani, hebu msaidie katika hilo, mpongeze ili afanye vizuri zaidi, lakini usimkatishe tamaa kwamba hawezi. Hakuna binadamu ambaye hawezi, kusema ule ukweli. Hakuna binadamu yeyote anaweza akikubali hii kanuni ya kwamba kila unapokutana na jambo lolote, hebu pambana wewe mwenyewe kwanza kabla hujaomba msaada
3: na upate jibu.
2: Pata jibu lako kwanza.
3: Iwe sahihi, isiwe sahihi.
2: Iliwe sahihi au ni la uongo, lakini hakikisha jibu lako wewe mwenyewe umepambana nalo na unalo. Alafu namwambia mimi nimepata jibu hili. Hebu wewe unaniambia kwani hii ikoje? Jibu ndo hili nimelipata. Kwa hiyo kama mtu anaelewa atakwambia sawa, umepambana na ni vizuri, lakini jibu lake liko hivi na hivi. Hutakaa usahau hilo jambo tena.
3: Okay.
2: Hutaka na tayari wewe ubongo wako umeshaukuza kwa kushughulisha. Umeushughulisha ubongo kufanya kazi. Kuliko umekaa unasubiri uambiwe kila kitu. Ni hatari sana.
3: Kwani ndo unakuwa umenyongonyea kabisa hapo. Okay. Haya, msikilizaji, ninajua tutakupatia nafasi ya kuweza kushiriki pamoja nasi. Naona tayari simu zimeanza kufika. Lakini basi natamani tuendelee tuguse pointi nyingine. Maana tumegusa moja tu, angalau tuende kwenye hiyo ya pili, afu tutatoa mwanya kwa yule ambaye anatamani kuendelea kushiriki pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii.
2: Nashukuru sana. Kwa hiyo tumeona tabia ya pili ni hiyo ya kupambana kabla hujaomba msaada. Hakikisha kwamba kila jambo unalolifanya kwenye maisha yako unapambana nalo kwanza kabla hujaomba mtu akusaidie. Lakini jambo lingine ni kwamba tutumie maandishi kuandika fikra zetu na sio kurekodi vile ambavyo tayari vimeshaandikwa. Maana yake ni kwamba tunasema andika fikra na sio kwamba andika kile ambacho tayari mtu alishakiandika. Yaani hii inamaanisha nini? Kwamba ni zoezi la kuandika, yani tunamaanisha kwamba ni zoezi la kufanya maandishi kama sehemu ya kuthibitisha fikra zako.
3: Kwamba mimi ninachokifikiria natakiwa nikiandike.
2: Yes. Ndiyo kabisa. Yani tengeneza mazingira kwamba wewe mara nyingi unapoandika, andika kile unachofikiri wewe na sio kile ambacho mtu mwingine tayari ameshakiandika. Hii inatumiwa sana na waandishi, wale watu wabobezi waandishi wa vitabu. Yani unapoandika mara nyingi natakuwa uwe na diary yako ambayo, yani kile kitabu chako ambacho unaandika vitu vinakukanganya, hiki ukielewi hiki una afu baadaye unakuja unakaa sasa kile ambacho vinakukanganya unaanza kutumia maandishi sasa kama sehemu ya kuthibitisha yale ambayo wewe unayafikiria. Tuchukulie mfano, ngoja labda nitoe mfano kwa shule kwa walimu, yani kwa shuleni, maana ndio ambako ndio nimebobea huko zaidi.
3: Okay,
2: mfano mzuri ni kwamba huwa tunawafundisha watoto wasome vitabu. Sawa? Kumbuka yale tayari ni maandishi ambayo watu wameandika na mtu mwingine. Lakini kwenye lugha huwa tunasoma ama tuna kipindi cha huwa tuna masomo yale ya kuhakiki vitabu. Na bahati mbaya sana sisi walimu tulio wengi tunawakarisha watoto tahakiki ambazo tayari watu wengine wameshahakiki. Tunawalazimisha waandike wao wakariri vile ambavyo mtu mwingine ameshafanyaje? Ameshaandika. Sasa hapo ukuzi ubongo wa mtoto. Mpe kitabu kile asome. Akishamaliza kusoma, tayari ana maswali mengi kichwani. Mengi sana.
3: Idea zake yeye sasa.
2: Za kwake. Anawaza hiki, kwani hiki, mbona huyu amefanya hiki, mbona? Ndeni alafu baada ya hapo mwambie kaa andika ulichosoma hapo. Wewe andika kama wewe unawaza nini? Mwambie chukua kalamu andike. Atakuandikia vitu hutakaa uamini. Kwa sababu sasa yeye anaandika kila ambacho yeye anafanyaje?
3: Anafikiri
2: kwa ubongo wake unatengeneza mazingira wenyewe kutengeneza vitu kulingana na kila alichokisoma, lakini sio kumlisha mambo ambayo mtu mwingine ameweka fikra zake hapo, unamlazimisha na yeye hizo fikra za mtu azimeze. Mpe kitabu asome, alafu mwambie hebu niandikie. Ukitaka uweze, kwa mfano kwa walimu akitaka aweze vizuri, asome kwa sura. Sio kitabu chote kwa wakati mmoja. Mpe kwamba labda leo soma ukurasa fulani mpaka ukurasa fulani. Alafu kimaliza, hebu niandikie muktasari umeelewa nini. Atakuandikia. Na ataeleza vile ambavyo yeye fikra zake yeye ameelewa nini. Kwa hiyo unavofanya hivyo unamtengenezea huyo mtoto ubongo wake ufanye kazi. Maana hapa tunachoshughulisha nacho ambacho tunajishughulisha nacho ni ubongo kufanya kazi. Yaani ubongo wa mtoto au mtu mzima ushughulike kufanya kitu. Usiruhusu kumeza kitu ambacho mtu mwingine ameshakifanya. Usiruhusu mtu mwingine ameze. Wewe mwenyewe. Kwa mfano kama ni watoto wadogo hao ambao hawajui kusoma. Tengeneza tabia ya kumuuliza mtoto hivi wewe leo unawaza nini? Yaani mfano umeenda shule, kule shuleni umeona nini? Mwambie nieleze, wale ambao hawajui kuandika. Mwambie hebu nielezee leo mambo uliokutana nayo shuleni. Na wewe unafikiria nini kuhusiana? Atakueleza kama mtoto wako uko naye karibu, atakueleza mambo mengi sana. Mengi mno. Yaani na wale ambao wanajua kuandika, mpe karatasi, mwambie hebu leo niambie siku yako ya leo imeendaje. Mwambie kuandikie kwenye karatasi.
3: Nikushukuru sana Sofia, natamani sasa tuwashirikishe wadau kuweza kujadili pamoja nasi kile ambacho tumekiweka mezani asubuhi ya leo katika kipindi cha Sema na Jamii. Na tayari kuna mtu hapa kwenye line. Hello.
4: Habari za hapo studio na Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen. Hapa ni nzuri, habari ya kwako?
4: Nzuri kabisa. Unaongea na Jafet au alimaarufu Mbena, anapatikana Kinginya.
3: Ni wapi huko?
4: Kinginya ni huku mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Tunduru.
3: Wow, tumefurahi kusikia. Haya, karibu mada mezani, naamini umeisikia.
4: Nimeisikia mimi nilikuwa na swali.
3: Mhm.
4: Kwa wataalamu hapo masuala ya ndoa, je, ukiwa na maana nimesikia wamegusia masuala ya ndoa ndoa hapo.
3: Aha, naomba ni kusaidie kuelekeza. Leo tunaangalia jinsi ya kukuza ubongo. Tukua tunajaribu kugusia tu kwamba kama wanandoa mmoja anaonekana ni mjinga, asaidiweje? Kwa hatujagusia ndoa kama ni ndoa.
4: Ndio, sawa.
3: Mhm.
4: Mimi swali langu lilikuwa hivi.
3: Sawa.
4: Ukiwa wewe una mimi hapa nimeoa na mke.
3: Mhm.
4: Mke huyo tunakuwa labda tuna mpango fulani ya biashara. Biashara tunafanya, lakini mwenzangu ndani ya nyumba hiyo hiyo pesa siiona, lakini ndipo kuja kupata jibu lake. Huyu mtu anajenga kwao.
3: Mhm.
4: Je, hapo wanasheria hao wanaweza wakanisaidiaje? Sijui wanasheria, sijui ni wapi watanisaidiaje kama hilo swali hilo.
3: Sasa mimi ni kuombe tu wewe weka sawa hili jambo siku ya Jumatano kwenye kipindi cha ndoa. Nadhani hapo tutajibishana vizuri zaidi, ila leo tunagusa jinsi ya kukuza ubongo. Tunatamani unakuzaje akili yako. Kwa hiyo Jumatano litunze vizuri.
4: Asante sana, nawatakia kazi njema. Na nashukuru sana wanasheria hapo studio, kazi njema jamaa.
3: Haya, barikiwa.
4: Asante.
3: Haya msikizaji, tunaendelea kwenye line. Hello. Haya, bahati mbaya ametoweka, lakini anaweza kurejea tena. Msikizaji, tukumbushane tu kwamba sasa hivi tunachotaka kutamani kutoka kwako, ujue tu tunajikita jinsi ya kukuza ubongo. Sasa usije kaenda mbali, twende hapo ili mambo yakae vizuri. Kwenye line. Hello. Hello.
5: Hello, habari za studio?
3: Nzuri sana, habari yako?
5: Nzuri. Unaongea na baba Aneti wa hapa Mangaka, mtaa wa sekondari.
3: Ndio. Baba Aneti, karibu katika mchango wa leo.
5: Mchango wangu ni kwamba hivi.
3: Mhm.
5: Wanasema kutiana moyo. Kutiana moyo na kukatishana tamaa. Kukatishana tamaa hakufai. Kwa sababu mimi nitolee mfano kwamba kuna wanafunzi wengi ambao wako madarasani. Sawa. Lakini wanakuaga na mpango wa kuchagua masomo. Sawa. Kwa ile analojisikia mwanafunzi aendelee nalo. Sawa. Lakini utakuta badala ya kupambana yule ambaye roho yake, moyo wake uko ridhaa kupambana na lile lile somo.
3: Ndio.
5: Kuna kukatishana tamaa. Nipo kwenye kukatishana tamaa. Mapambano ya maisha, hata kama yale yanayoendana na taratibu za kutafuta, yani kujitafutia riziki. Haifai kukatishana tamaa. Tunahitaji kupambana kwa ajili ya kufanikisha. Niko pamoja nanyi. Lengo langu ni kutoa mchango kwamba tusikatishane tamaa.
3: Okay.
5: Kwa mapambano ya maisha. Baba Aneti naachia line Mangaka.
3: Barikiwa, barikiwa Baba Aneti. Umemuelewa vizuri?
2: Umemuelewa,
3: eh?
2: Yeye anazungumzia kwamba
3: yes. Anaweza kaa hawezi kufanya anachokifanya, lakini baada ya kumkatisha tamaa,
2: mtie moyo.
3: Na ndio hicho chochote anakifanya.
2: Amezungumzia pia kwamba mwanafunzi ambaye ameamua kuchagua kitu fulani hata kama hawezi, lakini usimkatishe tamaa. Unapomuona kama ana uwezo mdogo, badala ya kumkatisha tamaa, mtie moyo katika hicho, anaweza kafanya mambo makubwa sana.
3: Hilo nalo ni jambo la muhimu.
2: La muhimu sana.
3: Ngoja tumsikie huyo kwenye line. Hello.
6: Baga Mwaipaja, habari za asubuhi?
3: Nzuri sana, habari yako? Kwako?
6: Habari yangu ni nzuri. Bila shaka unaongea na Helen Chenge Kumantua, kijiji cha Misechera wilayani Tunduru kusini mwa Tanzania.
3: Oh Helen, karibu sana.
6: Shukrani sana. Bila shaka mada nimeisikia, ila tu mimi kwa nilikuwa napongeza ama natoa pongezi zangu kwa mwalimu, kwa sababu najua wengi hata tuliokosa kuvipata kwenye shuleni, nadhani hapa ni darasa tosha.
3: Ndio.
6: Na mpongeza sana, azidi kutuelimisha.
2: Amina.
3: Bwana akubariki.
2: Amina.
6: Amina.
3: Haya, asante. Haya, tunashukuru kwa pongezi. Unajua sio vibaya kutoa pongezi kwa sababu kweli unaweza kujipima mwenyewe kwamba je, mimi ni wale watu ambao wanataka msaada kwa kitu kidogo kidogo au mimi ni wale ambao wanapambana mpaka wafikie hitimisho ndipo watafute kudhibitisha kwamba nilikuwa sijiamini, lakini hapa niko sahihi. Haya, hilo nalo tunakushukuru. Kwenye line hapa. Hello.
7: Habari dada zangu hapo AWR mjengoni.
3: Nzuri sana, habari ya kwako?
7: Salama. Nite mzee kupenda ubugari kunda karabari, si mwingine ni Sadiki Rafaeli wa Kisogwe, Kibondo yule.
3: Sadiki, habari za Kibondo?
7: Aiseni nzuri sana, unajua siku nyingi kweli sisikia hata sauti zenu, ndio hivyo nikasema da, yani nishambulie line hii asubuhi. Basema kweli.
3: Hongera. Haya, karibu katika mchango wako kwa mada ya leo.
7: Asante sana, lakini vile vile dada zangu, I say, mimi yani ndio kwanza kabisa ndio nimefungulia redio, mada kwa kweli iliyokuweko hewani sijaisikiliza. Hivyo nikasema siwezi nikaacha hata kuwatakia asubuhi njema na Mungu awatie nguvu hapo mjengoni.
3: Haya, asante Sadiki.
7: Pamoja sana, tuko pamoja sana mpaka kipindi cha Moro Mwema sibanduki.
3: Haya, barikiwa.
7: Haya, amina sana.
3: Haya, asante. Najua bwana wadau wako hivyo. Kwenye line, hello.
8: Halo.
3: Habari yako?
8: Halo.
3: Halo, habari?
8: Salama. Askofu na mama duniani wanangu hapo studio ya upako redio kwa jamii ya mjambo.
3: Ah, tu jambo. Habari ya Kilimanjaro?
8: Kilimanjaro Mungu mnene huku tunakota madola tu wazungu wacha hizo milioni tatu wa watu wengine wachukue sasa. Sasa ni wasana wakuwa maskofa na mama duniani kwa ambani mwendelezo wa lile somo la kukuza akili na sasa hivi za kupambana na kama nilivyo na kipenzi changu Katherine hapa natakiwa ni nitie moyo wanafunzi kule shuleni, mwalimu amepita vizuri. Hebu kwanza usimkatishe mtoto ndoto zake, hebu angalia ni wapi anafeli hivi uendelee kumpa nia. Mimi nakumbuka kuna mama moja aliolewa harusi, lakini akawa hapambani, akasema mimi nilicholeta huku ni kitu kimoja tu. Nafikiri umesha kwa sababu huyu mama huyu alikuwa anaota tu moto, unajua Kilimanjaro hata sasa hivi hapo ya wanaota moto, lakini sasa hivi hamna tena kuni, tunaota na majembe na rato na kitu kwa kwa maana mama alikuwa anataju. Sasa mimi niwaambie, imani ni baada ya mambo yanayowezekana na ambayo yanapatikana. Tusiombe msaada kwanza, labda hata kununua gari. Hebu pambano umepata milioni 15. Mwanangu hebu nijaze hizi milioni 5. Kwa mimi kuru mno. Naitwa Tereni kama maji ya mama Pataru. Na waambia aje nyuma inanie.
3: Aikambe. Asante sana, asante sana jamani. Haya, kwa hiyo naye mwanamke bwana una nafasi ya kufanya. Fungua akili, changamka. Unajua afu mimi ninachokijua, tukigusa katika kipengele hicho, wewe mwanamke unatakiwa na akili nyingi sana. Kwa sababu wewe ni msaidizi. Hivi msaidizi anatakiwa ndo azubae?
2: Hapana.
3: Unatakiwa uwe very sharp kwa sababu unaokoa jahazi.
2: Na ndio ile tunasema, yani kwa mfano kama ni mwanamke yuko kwenye ndoa na unaona mambo nyumbani yalivyo hayaendi, apambana. Unajua changamoto tulionayo ni kwamba mtu anaona kama mimi siwezi. Hii kitu ni siwezi bwana, nitafanyaje? Yaani hebu hakikisha kwa nguvu zako zote kwanza kufanya kile kitu kwanza. Usikae tu, fanya, jaribu.
3: Alafu unachojua tahadi za Mungu ni kwamba anataka ufanye kitu ndipo utapata msaada
2: kabisa,
3: lakini sio unataka msaada umekaa tu watu waone.
2: Tushasema hapa kwenye ile kanuni ya kusema kwamba jaribu, unajaribu unashindwa, unarekebisha pale ulipokosea, unajaribu tena, unajaribu na kujaribu, yani maisha yanaenda hivyo.
3: Haya, wacha nitapokea simu mbili kama sio tatu, alafu tutaenda upande mwingine kwenye line. Hello.
9: Hello.
3: Habari yako?
9: Salama sana dada mtangazaji, habari ya huko?
3: Ni nzuri sana. Naongea na nani, kiwapi?
9: Bwana unaongea na baba Messi Mahushi. Huyu ni mzaliwa wa Igunga, Tabora.
3: Wow, baba Messi.
9: Naishi Mbeya.
3: Okay, okay.
9: Ninapata raza tofauti tofauti napoisikiliza hii radio. Nimesikia raza ya Kigoma kule, nimesikia raza ya msikilizaji wenu Arusha. Kilimanjaro, yes. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana, radio hii inajadili mambo ya kijamii yenye kujenga, kuleta tija katika jamii zetu.
3: Amen.
9: Mungu awabariki sana mtangazaji na mwalimu wetu hapo.
3: Barikiwa sana baba Mels.
9: Amina, amina.
3: Haya, asante. Nikiangalia muda wangu ni kama muda unatutupa mkono, lakini nilitoa ofa ya simu mbili, alafu tutaenda kwenye jumbe fupi za maandishi wakati tukiendelea kukimbizana na muda wetu. labda mwalimu kama una kitu cha kuongea cha msingi ambacho tutagusa kabla hatuja zipata hizo simu mbili afu tuje tukiukie kwenye jumbe fupi za maandishi sababu muda nao unatutupa mkono.
2: Kwenye kipengele hiki tulichokuwa tunajadili hapa tulisema hivyo kwamba tumia muda kuandika fikra zako. Hapa pia maana yake ni kwamba tunaelekea katika jamii. Kwa mfano, kuna wimbi kubwa sana la watu kuanzisha biashara ambazo tayari ameona mtu mwingine ameshafanya.
3: Naona tunaiga.
2: Tunaiga. Mm-hmm. Yaani hatuna muda wa ku hivi unajua ndio ile tunasema kwamba tafuta muda kwenda
3: tuzoeshe ubongo wako unaenda sehemu fulani.
2: Kwa hiyo ndio ile tunasema kwamba usipende kufanya, ndio hii tunazungumzia hapa. Usipende kufanya kitu ambacho tayari kipo. Usipende kabisa. Yaani pambana,
3: tafuta cha kwako.
2: Tafuta cha kwako ambacho
3: lako.
2: Na ukitafuta kitu ambacho ni cha kwako, hakika utapata pesa nyingi sana kwenye biashara, maana hakuna anayefanya. Kuliko umemwona jirani leo ameanzisha biashara ya nyanya genge na wewe unaenda unafanya hicho hicho. Ubongo wako unaozesha amna chochote, yani kwamba unakariri huyu amefanya hivi na wewe unaenda unafanya hicho hicho. Hakuna chochote cha maana ulichofikiri kufanya kipya.
3: Kazi sana. Ngoja tumpokee huyu alafu tutarejea kwako mwalimu. Kwenye line hello?
10: Hey, hello, habari?
3: Ni nzuri, habari yako?
10: Ni njema, nashukuru Mwenyezi Mungu.
3: Mhm. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
10: Naitwa Niera.
3: Mhm.
10: Natoka nchini Burundi.
3: Okay. Wow, nimefurahi kusikia kutoka huko. Ehe. Mchango wako ni upi katika mada ya leo?
10: Aisee, nasikiliza mada ya leo kwa kweli, kwanza nimeipenda sana.
3: Amina.
10: Kwa mimi niona nichangie hili jambo kwa sababu mimi mwenyewe ni mpambanaji. Mtu anapojaribu kufanya kitu au kupambana na jambo fulani, unamwacha kwanza, yani akapambana, akapambana, yani akateseka. Ndio kumsaidia kwa yani kwa ile mara mwisho tabizi kanani anakaribia kushindwa labda yani anakata tamaa ile. Ndio uweze kumsaidia hapo kidogo akili iweze kukaa sawa na sema ndio nitakuwa najaribu hata ni yani niweze jambo ambalo nilikuwa nalifikiria. Yani mchango wangu ndio huo.
3: Nimeshukuru sana na nimefurahi kukusikia kutoka nchini Burundi. Bila shaka Mungu ataendelea kutendea. Fanyia kazi hiyo.
10: Asante sana
3: dada. Aya, asante. Huyo ni jirani yetu huyo. Sofia, ulikuwa unaongea kitu.
2: Nilikuwa naongea kuhusu kushughulisha ubongo katika kutafuta kitu ambacho hakipo. Yaani watu wanaofanikiwa ni wale ambao wamebuni vitu vyao wakafanya kuliko wale ambao wanaiga kile ambacho kipo tayari. Usikubali, ndio tunasema usikubali kuandika mawazo ambayo tayari yashaandikwa. Maana hilo ni wazo la mtu, aliwaza yeye akaandika biashara yake akafanya. Sasa na wewe andika wazo lako, weka wazo lako kwenye maandishi, andika kwamba nataka kufanya hiki, nataka kufanya hiki, andika mawazo, fikra zako ulizonazo kwenye maandishi, afu nataka alifanyie kazi. Uone Mungu atakavyokubariki. Yaani mambo yoyote yanayofanyika katika fikra za mtu, kwa sababu hatuwezi kuwaza sawa. Yaani wewe unavyowaza sivyo ninavyowaza mimi. Kwa hiyo kila mtu ana fikra zake. Sasa zile za kwako ziandike ili ziwe mawazo halisi. Okay. Yaani unafikiri afu unaweka katika vitendo, unaandika, kwa sababu bila kuandika unaweza ukasahau, linapotea. Kwa uweka katika maandishi, unapoliandika ndipo unapokuja kulifanyia kazi katika uhalisia. Kwa wengi waliofanikiwa wao wanafanya hivyo. Bila hivyo utaishia kuiga mambo ambayo yapo na hayakusaidii, maana ni marudio yale yale ambayo watu washachoka na yule. Sasa nini kinachotofautisha mtu aje dukani kwako na asiende kwa mtu mwingine? Una nini kipya? Kwa maana yake ni kwamba natakao tofautiane. Na nini kinachokutofautisha? Ni vile unavyopambana ubongo wako na ushughulisha ufanye kazi, unapambana kwa ajili ya kutengeneza kitu kipya na sio kile kile ambacho kipo siku zote. Kwa ndicho tunachojifunza hapa, shughulisha ubongo. Yaani ubongo wako unapaswa ufanye kazi.
3: Ni kushukuru sana mwalimu Sofia kwa maelezo hayo mazuri. Naomba nigeukie katika kipengele cha jumbe fupi za maandishi. Kwa hiyo yeyote ambaye anatamani kuweza kugeukia katika kipengele cha jumbe fupi za maandishi, kwa hiyo yeyote ambaye anatamani kuweza kushiriki hapo, nitasoma tu kwenye ujumbe.

0: Haya bwana. Huyu naye anasema naitwa Niera Sharutieri, natoka Burundi. Maoni yangu kwa hayo mambo ni kwamba mtoto au hata mtu mzima anapopambana na jambo fulani, mwache kwanza ahangaike, mwisho wake ndo uweze kumsaidia. Ni yule rafiki yetu kutoka Burundi huyu. Meona namba yake. Na huyu mwingine anasema, habari za hapo studio madada zangu, nawashukuru sana kwa elimu nzuri, na mimi nimeelimika sana. Naitwa Isaki Ibrahim wa Labai, nawasikiliza hata sasa. Endelea kubarikiwa Ibrahim. Kinikiangalia ujumbe mwingine hapa, ananiambia mbarikiwe kwa mada nzuri dada zangu. Walimu kama hao siku hizi ni wachache sana. Sasa hivi wako walimu wa kusubiri mwisho wa mwezi tu. Ndio hivyo. Anasema naitwa Chere Minja wa Masia Mamba Marangu Moshi. Asante mwalimu kwa somo la kupambana kwanza kabla kuomba msaada. Niite kipenzi cha Chere Minja nikiwa Moshi Marangu Mamba Masia. Nina miaka 44 ya ndoa. Nikiwa darasa la kwanza wazazi walinifundisha mambo mengi ya kupambana. Nawashukuru sana.
1: Amina.
0: Jia, kwa mama, baba, mna kitu cha kufanya kwa ajili ya mtoto. Anaishi nacho. Anasema asalamu alaykum, tuakwambia alaykum. Tena anasema mapema jana around saa 4 usiku. Huyu naye ni kama si imekuja sehemu ambapo sio sahihi. Naitwa Abel kutoka Kagera. Nini maana ya ubongo? Kaja na swali huyu. Tutakaa nalo hapo. Kini mwingine hapa anasema okay, basi sawa. Sema mtaalamu alikuwa asikiki vizuri, lakini basi nimeshaiweka sawa. Basi na shaka umemmsikia sasa. Naomba tujibu hilo swali kabla hatujaelekea kwenye kuhitimisha hivi Sofia. Nini maana ubongo?
1: Ubongo ni mashine ambayo ndio inaongoza mwili wa mwanadamu, tuseme hivyo. Maana kichwa, kuna tofauti ya kichwa na ubongo. Sababu kichwa kina mambo, kina vitu vingi.
0: Lakini ambapo ndani yake kuna ubongo.
1: Ndani yake ndio kuna ubongo, na ubongo kimsingi ndio mashine inayoongoza mwili wa mwanadamu, kwa sababu ndio hisia zote za mwili zinakuwa kwenye ubongo. Na ndio maana hata chochote unachogusa, yani hisia zinaenda kwenye ubongo, taarifa zinatoka kwenye ubongo kwamba kuna shida fulani imetokea, kwa hiyo taarifa zote zinasambazwa kwenye mwili. Kwa hiyo tuseme tu ni mashine ya mwili ambayo ndio inaongoza mwili kwa mambo ya hisia zote za mwili, yani zinaongozwa na nini?
0: Ubongo.
1: Na hapo sasa kwenye nadhani kwa swali lake pia alicho kwa nini ameuliza, vile ambavyo tunazungumzia ubongo
0: kukuza
1: na
0: ubongo.
1: Ubongo na hapa kwenye somo letu sisi tunazungumzia ubongo kama wanasayansi. Yani sikule kwenye somo la kwanza tulilieleza vizuri, tukasema kwamba tunapozungumzia ubongo, mimi sio mtaalamu wa sayansi ambaye najaribu kueleza ubongo ukoje, badala yake mimi nazungumza akili.
0: Yes.
1: Yani akili. Kwa sababu sasa akili iko kwenye ubongo.
0: Ndio. Kwa hiyo tuikuzeje kama ubongo umezubaa hapo, kama akili imezubaa ubongo, na uwezaje kufanya kazi?
1: Yeah, kwa hiyo hapa
0: ili ichangamshwe na hii ubongo.
1: Kwa hiyo sipendi sana kuingia kueleza kwa kisayansi ubongo ni nini, kwa sababu nitaeleza ukweli ni uongo. Lakini badala yake mimi nazungumzia akili. Yaani namna gani ya kuweza kumsaidia mtu aweze kuwa na uwezo wa akili kwenye kufanya mambo, iwe darasani,
0: tunarejea kwenye
1: ubongo sasa huo. Uwe na uwezo wa darasani, either uwezo wa kufanya mambo yako binafsi, maana vyote vinahusishana na masuala ya ubongo. Uwezo wa kufanya mambo katika jamii, maana kuna vitu vingi. Sasa ndio maana mara nyingi sana mtu ambaye anafanya vitu tofauti kwenye jamii utasikia ubongo wake huko sawa. Maanake nini? Yani maanake ni kwa kuna shida fulani. Kuna shida fulani katika akili yake. Yani kwa sababu mtu mwenye akili timamu hawezi kufanya vitu vibaya hovyo katika jamii. Kwa hiyo hapa tunazungumzia zaidi kwa swala la akili, ambayo akili hiyo tunaipata katika ubongo.
0: Ni kushukuru sana mwalimu Sofia. Ninatamani kama utakuwa na mambo machache ya kumwambia msikilizaji kabla tujaagana naye. Nakumbuka leo tumegusa pointi mbili tu. Bila shaka kipindi hakijaisha.
1: Bado zipo.
0: Kipindi hakijaisha. Kwa hiyo msikilizaji, kaa tayari tu, tunaendelea kuangazia jinsi ya kukuza ubongo. Na leo tumegusa pointi mbili ambazo zinasema pambana kabla kutafuta msaada. Lakini ya pili tunasema

0: katika fikra zetu. Kwa unachokifikiria kiweke kwenye maandishi.
1: Maana usipokitunza unaweza usikifanyie kazi. Maana fikira ikishaondoka isinapita jamani.
0: Kabisa.
1: Mambo yako mengi. Chakato unakuwa unakuwa mgumu.
0: Na pia usipoandika fikra zako, utakuza ubongo wako.
1: Okay.
0: Yaani fikra za watu wengine zinakufanya tu uelewe hilo jambo. Unaelewa lakini sio kukuza ubongo. Kwa sababu ukisoma kitu ambacho tayari mtu ameshakiandika, huwezi kukuza ubongo wako.
1: Maana ni mawazo ya mwenzio.
0: Unaelewa tu kwamba kuna kitu hiki, lakini ukitaka kukuza ubongo wako, andika fikra zako wewe mwenyewe. Unapoandika fikra, maana kile kitu kinatoka katika ubongo wako wewe, umekifikiria wewe. Wewe ndio umekifikiria mwenyewe, kwa unakiweka katika maandishi. Kwa hasa ndio lengo letu kwamba ili ukuze akili, hakikisha kwamba wewe na wewe unatoa fikra zako zile badala ya kuandika kile ambacho tayari kipo. Hatutaki kuandika kile ambacho kipo. Wewe andika ambacho, maana unapotoa cha kwako, maana yake ni chako ulichofikiri wewe. Kwa hiyo ubongo wako unaweza kufanya kazi kwa njia hiyo. Kwa hiyo na kingine ambacho nipende kumalizia nacho ni kwamba wazazi tuna nafasi kubwa sana ya kuwatengeneza watoto wetu wakiwa wadogo. Kubwa sana. Nadhani uzuri kuna msikilizaji wetu hapa ametuandikia kwamba yeye alifundishwa akiwa mdogo. Kwa hiyo Biblia haijakosea kwamba mlee mtoto katika njia ipasayo, kwa sababu hata yeye hata atakapokuwa mzee. Vile ambavyo unamlisha akiwa mdogo, mzoezeshe tabia fulani, fanya hiki, usiende hivi. Hivyo pata tabia ya kutengeneza, ya kuweka fikra zako vizuri. Hebu waza hiki, tengeneza, yani wazazi nyumbani au walezi, tuna nafasi kubwa sana ya kuwasaidia hawa watoto kukuza ubongo. Leo tunawalaumu watoto kwamba kwa nini hana akili darasani, kwa nini hawezi hiki, kwa nini hawezi kubuni kitu fulani, lakini umemtengenezea mazingira ya kuwa mbunifu.
1: Na wewe ndio shida.
0: Shule zetu siku hizi bahati mbaya sana hazina program za kuwafanya watoto wawe wabunifu madarasani zaidi ya kukaririshwa vitu darasani. Sasa ataweza wapi huyo kuwa mbunifu mtoto ambaye shule kuna cheche sana shule ambazo zinawatengeneza watoto kuwa wabunifu. Zipo lakini cheche sana. Zilizo nyingi. Ni mtoto ameshindwa kitu fulani badala ya kusaidiwa anapigwa. Yaani ni fimbo. Yaani kwa hiyo wazazi tuna nafasi kubwa. Hebu mtengenezee mtoto wako mazingira awe na uwezo wa kufikiri, uwezo wa kubuni, uwezo na vyote unaweza kutengeneza mwenyewe nyumbani kwa kumpa hayo mazingira. Kumtengenezea tabia hizo ambazo tumejifunza siku ya leo.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Naamini ya kwamba kimekubariki kwa namna moja au nyingine. Tafadhali endelea kuungana nasi katika kipindi kijacho, maana tutaendelea kuangazia jinsi ya kukuza ubongo. Basi ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja nikiwa naye Sophia Lebabu ambaye amekuwa ni baraka pekee kwetu katika kipindi cha Sema na Jamii kwa siku hii ya leo. Na niseme tu tunarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Tarejea hapa katika kipindi cha Afya ya Akili. Endelea kubarikiwa pamoja nasi.

0: Yafuatayo ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki amemwakilisha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi katika mazungumzo na rais wa mfuko wa maendeleo wa OPEC. Mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Bwana Lazaro Twange amesema TANESCO imejipanga vizuri kukabiliana na dharura zinazoweza kujitokeza katika kipindi cha mvua za El Nino ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma za umeme na usalama. Na mamlaka nchini Nigeria zinachunguza vifo vya watuhumiwa 33 wa uchimbaji haramu waliokuwa kizuizini. Maafisa wanahisi milipuko wa ugonjwa, lakini manusura wanasema walizidiwa na msongamano na ukosefu wa hewa. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Asante kwa nafasi. Kwa majina anaitwa Brian Riwa, ni mshauri na si.
1: Kwa majina anaitwa Matilda Ekama, ni mtaalamu wa saikolojia na unasi.
0: Sawa sawa. Kama jinsi tulivyotoka kujitambulisha majina, sisi ni wataalamu wa saikolojia na ushauri nasihi. Basi leo nilikuwa nataka niongelee kitu kimoja, ni maarufu tunakifahamu, wengi tunauelewa, wengi tumeshakumbana navyo, tumeshavisikia, tumeshavipitia, ila leo nataka nitoe elimu kidogo, tuelewe kwa undani hichi ni nini. Nachoenda kukiongelea leo basi ni uraibu. Uraibu. Kiongelea uraibu, najua wengi tumeshasikia, tumeshakuona, tumeshakukana watu wenye uraibu. Kitaalamu tunaita ni addiction. Basi uraibu ni nini basi? Tunasema uraibu ni msukumo wa ndani wa kutaka kufanya tabia fulani au wa kutaka kutumia kitu fulani, ili hali hicho kitu kinakuletea madhara wewe binafsi. Madhara yanaweza kuwa kimwili au madhara kimahusiano baina yako wewe na watu wengine, au pia hata inakuletea madhara kwenye utendaji wako wa kazi, nikiongelea wewe na shughuli zako za kila siku. Basi uraibu bana, kuna nadharia mbalimbali ambazo zipo ndani ya jamii kuhusu uraibu. Wengi ambao wamekuwa au wameishi na watu wenye uraibu wamekuwa kilalamika sana, na kuna mitazamo ambayo anakuwa amejenga kuhusu uraibu au kuhusu watu ambao wanaishi na uraibu. Wengi ukiwauliza basi unakuta wanasema bana, kama wana mtu anamhudumia mwenye uraibu, bana huyu mtu anajiendekeza sana, huyu mtu ajijali, huyu mtu ajipendi. Kwa fikra zetu au wengi tunavyotambua ni kwamba mtu ambaye anapitia uraibu basi ni mtu ambaye anajiendekeza, ni mtu ambaye hajijali, ni mtu ambaye hajipendi. Ni kwa mfano watu ambao wanapitia uraibu wa pombe, basi ni mtu ambaye apendi mwili wake, apendi afya yake, ndio maana anaingia kwenye changamoto ya uraibu. Ila kiuhalisia napenda kusema kwamba uraibu si hivyo vyote. Uraibu sio, tunasema sio tabia ya mtu ambaye anaamua kuwa nayo, wala sio kitu ambacho mtu anazaliwa nacho au kitu tunasema ni kama dhambi au laana. Hapana. Uraibu ni ugonjwa. Ni ugonjwa kama yalivyo magonjwa mengine, basi uraibu na wenyewe ni ugonjwa. Ndio maana uraibu wenyewe una namna yake ya tiba na una taratibu zake za kitiba. Kuna dawa na kuna tunasema tiba nyingine za kisaikolojia zinatolewa, na sio za kisaikolojia tu bali hata za kitabibu. Kuna dawa wanapewa ili kuondokana na hiyo hali. Kwa nini tunasema uraibu ni ugonjwa? Tunakuja hapo. Nataka nielezee ni kwa nini nasema uraibu ni ugonjwa. Uraibu ni ugonjwa kwa sababu, kuna kwanza niongee kitu kimoja kwamba kama tunavyotambua, kila mmoja anapenda kujisikia vizuri. Kila mmoja anapenda kitu ambacho kitamfanya ajisikie vizuri. Na wengi tunapambana kila siku ndani ya maisha, yani tunafanya vitu vingi ndani ya maisha ili angalau kwa namna moja ama nyingine au siku moja tujisikie vizuri, au tu ile hali ya uzuri ndani yetu, tujisikie uzuri, tupate furaha ya maisha. Sasa katika kupata furaha ya maisha, kuna shughuli mbalimbali za kimwili ambazo zinaendelea mpaka tunapata furaha. Kwa mfano, ukifanya jambo fulani likakupa furaha, mwili wenyewe tena sehemu mahususi sehemu ya ubongo, kuna sehemu ambayo yenyewe inatafsiri matukio yote ya furaha ambayo mtu anayapitia. Na ikitokea kuna tukio fulani ambalo ni zuri, basi sehemu ile ya ubongo inazalisha kemikali. Hizi kemikali zinakufanya wewe ujisikie vizuri. Hizi kemikali ni kama dopamine, serotonin. Hizi ni kemikali ambazo ziko ndani ya mwili, zinakufanya wewe ujisikie vizuri. Kwa hiyo zikishazalishwa, basi wewe ndo unaanza kusikia furaha juu ya kile ambacho unakifanya au hicho ambacho umekipitia, kama ni tabia au kama ni kitu unakitumia, unajisikia furaha kwa ni kile kitu. Kwa mfano wanakula chokoleti au wanakula chakula fulani akakipenda, ni kwamba mwili baada kupokea kile chakula ikaenda kushtua sehemu ya ubongo, ikazalisha hizo kemikali ambazo hizo kemikali zinakufanya ujisikie vizuri. Kwa ndo maana unaona labda kitu kile ni kizuri, au chokoleti uliyokula ni tamu, au umefanya tabia fulani ikakufurahisha. Kwa mfano labda umemsaidia mtu, au kwa mfano umecheza mchezo kasikia furaha, ina maana ni huo mchezo ulienda kucheza ulienda kushtua hiyo sehemu ya ubongo, ikazalisha kemikali hizo ambazo ni dopamine na serotonin, ambazo zinakufanya sasa wewe ujisikie vizuri baada ya huo mchezo au baada ya hilo tukio ambalo umelifanya. Basi hivyo hivyo tukija kwenye swala la uraibu. Uraibu hauanzi tu ni kwamba hamna mtu ambaye anazaliwa na uraibu. Inatokea pale ambapo mtu unakuta anafanya tabia fulani au anatumia kitu fulani. Kile kitu anapokitumia mara kwa mara kinaenda, kwa mfano tukichukulia mfano wa pombe. Pombe, mtu anayetumia pombe akitumia mara kwa mara, ile pombe inaenda kuathiri hii sehemu ya ubongo, inaenda kushitua hii sehemu ya ubongo ambayo tunasema ina tafsiri matukio ya furaha. Sasa hii sehemu ya ubongo ikishashutuliwa baada ya unywaji wa pombe, inazalisha hizi kemikali sasa ambazo ni dopamine na serotonin. Kwa hiyo zinakufanya mtu ujisikie vizuri. Nikiongelea ni pombe au madawa au tabia fulani, kwa zinaenda kushitua hiyo sehemu ya ubongo. Sana sana pombe zinaenda zina athari ya moja kwa moja kwenye hiyo sehemu ya ubongo, au madawa yana athari ya moja kwa moja kwenye hiyo sehemu ya ubongo ambayo inahusika na kutafsiri matukio ya furaha. Kwa hizo kemikali zinazalishwa, hizo kemikali zikishazalishwa moja kwa moja zinamfanya mtu ajisikie furaha. Na kama nilivyosema hapo awali, kila mmoja anapenda kujisikia furaha, na miili yetu pia inapenda ile hali ya furaha. Kwa hiyo basi hizo kemikali zikishazalishwa na ubongo ukajua kwamba kitu fulani ndio kinafanya hii kemikali izalishwe, basi moja kwa moja ubongo unatengeneza, tunasema ni mfumo wa kutaka zile kemikali ziendelee kuzalishwa ili mtu endelee kujisikia furaha, ili mwili uendelee kuwa na ile furaha. Kwa hiyo natengeneza mfumo wa kufanya zile kemikali ziendelee kuzalishwa. Na kama kuna kama unatumia basi hizi pombe au madawa, ubongo utatengeneza mfumo wewe kukutaka uendelee kutumia hizi pombe au haya madawa, ili zile kemikali ziendelee kuzalishwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta kadri unavyoendelea kutumia mara kwa mara, ina maana ubongo wenyewe unajenga picha kwamba kitu ambacho kitanifanya mimi niweze kuzalisha hizi kemikali au huyu mtu aweze kujisikia furaha, ni lazima kuwe na pombe au kuwe na tunasema kuwe na hayo madawa au hiyo tabia fulani itendeke, ndo niweze kutoa hizi kemikali. Kwa hiyo natengeneza mfumo huo wa kutaka uendelee kuifanya ile tabia au kuendelea kutumia hicho kitu ili zile kemikali ziendelee kuzalishwa. Na kadri hizo kemikali zinapoendelea kuzalishwa, ndivyo mfumo wa ubongo unatengeneza ongezeko la kutaka kile kitu kiendelee kutumika zaidi au ile tabia iendelee kufanyika zaidi ili mtu aendelee kujisikia furaha zaidi. Kwa kutakuwa na uweze na uongezeko wa tabia ile au utumiaji wa kile kitu ili mtu aendelee kujisikia vizuri au kujisikia furaha. Kwa hiyo ni mfumo ambao ubongo utatengeneza. Na ikitokea sasa mtu labda ameshindwa kufuata au anakataa sasa kufuata huo mfumo ambao ubongo umeutengeneza ili ujisikie vizuri, kwanza ni ngumu. Niseme kwanza ni ngumu, maana ni hali ambayo inamfanya mtu ajisikie vizuri, na ubongo umeshauweka, na hizi kemikali ambazo zinazalishwa zina nguvu sana, ndo zinazomfanya mtu ajisikie furaha. Kwa hiyo kwa vyovyote vile unakuta mtu anakuwa na matamanio makubwa sana, na ubongo unatengeneza hivyo ili ile hali ya furaha iendelee kudumu kwa unakuta mtu anakuwa na ile tunasema na ile hamu ambayo hawezi akajizuia, maana ni pia ni ubongo na wenyewe unahusika, unatengeneza huo hiyo nguvu au msisitizo. Kwa hiyo basi mtu unakuta anaingia anakuwa na ile tamaa ya tunasema ni tamaa kubwa, tunasema tamaa ambayo haweza akaiongoza yeye ya kutaka kufanya hiyo tabia au kutumia hicho kitu, basi hata inatengeneza huo mfumo. Na endapo sasa ataamua kwenda kinyume, pengine sasa unakuta labda amepokea labda maneno au labda amepokea changamoto zinatolewa sasa juu ya tabia yake au juu ya matumizi ya hicho kitu chake ambacho anakitumia, ambacho sisi tunasema labda ndio kinampelekea kwenye uraibu, anataka sasa aache. Ubongo utatengeneza hali fulani ya kufanya ule mtu asiache kutumia hicho kitu au kufanya hiyo tabia. Kwa itamtengenezea dalili fulani ambazo kwake zitakuwa ni mbaya. Kwa mfano, inaweza katengeneza hali ya maumivu makali ya kimwili, au ikatengeneza hali tunasema hali ya kuhisi kama anaumwa, au hali ya kuhisi hayuko vizuri. Na wengine inaweza kaenda mbali kabisa mpaka kumfanya mtu ajione kwamba ashindwe labda kufanya shughuli zake za kila siku, yani ashindwe kujiingiza kwenye shughuli zake za kila siku. Kwa hiyo ni anakuwa kama ni mgonjwa, ili hali ni tunasema sio kwamba ni mgonjwa, ila ni kwamba ubongo unatengeneza baadhi ya tabia au unatengeneza baadhi ya tunasema ni science za kumfanya sasa yule mtu atamani au yule mtu aendelee kufanya ile tabia au kutumia kile kitu ili aendelee kujisikia furaha zaidi. Kwa hiyo hiyo hali sasa ambayo tunaiongelea sasa ndiyo mraibu anayoipitia. Sio kwamba anapenda, muda mwingine unakuta hapendi, ila ndo tayari kashaingia na mfumo wake tayari ndo umeshatengenezwa. Ina maana kuna mfumo mpya ambao unakuwa umeshatengenezwa ambao unaongoza mwili wake. Kwenda kinyume inakuwa ni ngumu sana na inakuwa ni changamoto kubwa sana. Na tunajua kama nilivyosema, kila mmoja anapenda kujisikia vizuri. Na unakuta ubongo umeshatengeneza mfumo kujisikia vizuri, ni lazima niwe na kile kitu. Kibaya zaidi, mtu anayetumia hivi vitu tunasema ambaye anatumia kama pombe au madawa au hizi tabia, ubongo katafsiri kwamba ndo kitu ambacho kinamfanya mtu ajisikie vizuri au kuzalisha zile kemikali. Ubongo una tabia wa kuvieka hizi tabia au kuweka. Kwa mfano mzuri ni utumiaji wa pombe. Mtu anayetumia pombe na akana ajisikia vizuri kwa muda mrefu, ubongo unatafsiri kwamba ili nijisikie furaha ni lazima niwe na pombe. Kwa hiyo ili nizalishe kemikali lazima kuwepo na pombe. Kwa hiyo inatengeneza utaratibu sasa, ili furaha iwepo kwa huyu mtu lazima kuwepo na pombe. Ili kemikali izalishwe lazima kuwepo na pombe. Kwa hata vile vitu vingine ambavyo vinaweza vikazalisha hizi kemikali au zikashitwe sehemu ya ubongo, vinashushwa thamani au tunasema vinashushwa hadhi na utumiaji wa hizi dawa au tunasema hii tabia au hichi kilevi, inapandishwa thamani sasa kwenye ubongo, ndio inakuwa ni kama sehemu ya kwanza ili mtu ajisikie furaha. Kwa hiyo ndio maana ukikutana na mraibu, kwake sehemu ya kwanza kujisikia furaha unakuta ni hii sehemu, ni kwa sababu mfumo umeshajengeka hivyo. Ni kwamba tayari mfumo kameshajengeka kwenye sehemu yake ya ubongo na ndio unaongoza mwili wake. Kwa moja kwa moja huyu mtu ili kuondoa kwenye hii hali sio swala rahisi, ni swala ambalo linahitaji msaada wa kitiba, pia apate pia na msaada wa kisaikolojia kwa kukutana na wataalamu wa tiba ambao wataongoza shughuli za kitiba. Kuna dawa ambazo wanapatiwa ili kuondoa sasa, maana si kitaalamu tunasema huyu mtu anakuwa tayari ana sumu ndani ya mwili. Kwa hiyo hii sumu inatakiwa iondolewe, tubadilishe ule mfumo mzima wa utafsiri wa furaha, maana kwake furaha ni uwepo wa hivi vitu ndani ya mwili. Tunasema hii ni kama pombe au madawa au hiyo tabia, kwake ndo furaha. Kwa inabidi tuondoe huo mfumo wao, tunasema huo mfumo wa ambao umeshajengeka ndani ya mwili, kwamba ili nisikie furaha lazima hivi vitu viwepo. Kwa tunaondoa huo mfumo, kwa unahitaji usaidizi wa kitiba, dawa ambayo anahitajika, dawa maalum, na pia anahitajika tunasema ushauri pia kisaikolojia. Basi kwa mimi ningependa niishie hapo, nimkaribishe dadangu Matilda aeleze kiundani sasa ni namna gani mtu anaweza kupata tiba kutoka kwenye uraibu sasa.

kuwa na uraibu. Sasa kuna tiba mbalimbali ambazo huwa tunazitumia. Zote hizi ni kwa ajili ya kumsaidia mraibu kuweza kupambana na hiyo changamoto na kuweza katika kurudi katika hali ya kawaida ya maisha. Tunazo aina mbalimbali za matibabu ambazo zinaweza zikamsaidia mraibu huyu. Ya kwanza kitaalamu zaidi tunaita inpatient rehab, ambayo kwenye inpatient rehab huyo mtu anakuwa yuko sehemu ya matibabu kama ni wodi, lakini anakuwa kama amelazwa na anakuwa analazwa ndani ya siku 30 huku akipatiwa aina mbalimbali ya

Naona mara nyingi ambao wanapewa aina hii ya matibabu ni wale waraibu sugu ambao wanapata shida pamoja na changamoto nyingine za afya ya akili. Unakuta kwamba huyo mtu ni mraibu, lakini kwa wakati huo huo anapitia hali ya sonona. Aina nyingine ya matibabu ni matibabu ya nje, outpatient rehab, kwamba huyu mteja wetu mraibu anakuja na kwenda nyumbani, anakuja kwa ajili ya matibabu, anahudhuria taratibu mbalimbali kama za yule wa kwanza ambaye tumetoka kuongelea, lakini yeye anarudi nyumbani. Tofauti wa mtu wa kwanza anayepokea matibabu ya inpatient na huyo outpatient ni kwamba huyo outpatient ana uwezo tena wa kurudi nyumbani, akaendelea na tiba zake za kawaida, akafanya kazi zake za kawaida, lakini pia akaendelea kujamiana na marafiki na ndugu kama kawaida. Tukiona sasa, tuna aina nyingine ambayo kitaalamu zaidi inahusiana na kutoa sumu mwilini au tunaita detoxification. Kwa detoxification au hiyo kuondoa sumu mwilini, tuna pambana zaidi na madhara madogo madogo au madhara ya awali ambayo yanat

tunaona kwamba ili ni kusaidia kuondoa zile adha ndogo ndogo za kimwili ambazo zinatokana na kuacha moja kwa moja madawa, lakini tunaona kwamba inaweza ikapelekea sasa magonjwa mengine ya afya ya akili kuibuka. Kwa kupitia hiyo detoxification, tunaweza tukasaidia kupunguza zile adha ndogo ndogo ambazo zinaweza

living homes. Kwenye sober living homes ni nyumba ambazo kwanza ningependa kusema kwamba ni daraja kati ya matibabu na maisha ya kawaida ya kila leo. Kwa sababu tunaamini kwamba endapo mraibu atakapotoka kwenye matibabu yake hospitalini au katika clinic fulani, kurudi katika maisha yake ya kawaida itamuia ugumu kwa sababu yuko kwenye mazingira ya urahisi zaidi kuishi na kwenye uraibu.

karibu wenzake wengine. Kwa watajifunza namna mbalimbali, watajifunza adha mbalimbali ambazo pia wengine wanapitia, lakini pia watajifunza namna nyingine nzuri mbalimbali ya kuweza kuishi baada ya kutoka kwenye uraibu. Namna nyingine ambayo sasa ndo mara nyingi sana tumeona kwamba tunaitumia ni medication assisted treatment, ambayo tunaona sana sana dawa ambazo zinatumika hapo ni methadone. Sasa methadone inatumika kama mbadala, tukienda kitaalamu zaidi tunaita kwamba ni opioid agonist, kwamba inaenda kutumika mbadala wa ile dawa ambayo huyu mraibu wetu alikuwa anatumia. Kwao pia hii methadone inaenda kutibu zile adha ndogo ndogo ambazo tunaona zinatokana na uraibu. Na ili tiba iweze kuwa ya ufanisi, tunaona kwamba huyo mtu anatakiwa awe kwenye dawa kuanzia miaka 3 na kuendelea. Na dawa hii haitolewi hivi hivi bure bure. Inatolewa na mtaalamu aliyethibitishwa kama ni hospitali, kwa sababu kuna muda hii methadone inatumika kutibu maumivu yale makali yaliyokithiri. Au inatumika inatolewa na mtaalamu yule aliyethibitishwa kutoa hii dawa kama ni upande wa hospitali, lakini tukija kwenye upande wa uraibu ni yule mtaalamu wa kiraibu ambaye amethibitishwa kutoa hii dawa. Lakini ukiachana sambamba na hizi njia za kisababu ambazo tumeziona kama methadone, hii kuondoa sumu mwilini, detoxification, sober houses, kuna namna nyingine za kisaikolojia ambazo unaweza tukamsaidia huyu mtu kama kwenye mabadiliko ya kitabia. Katika mabadiliko ya kitabia, kwanza itamsaidia huyu mtu kuendelea kwenye matumizi ya dawa vizuri. Pia kwa sababu tumeona kwamba ataenda kwenye sober living homes, atakutana na watu mbalimbali, atajifunza vitu mbalimbali. Kwa hiyo tutajikuta kwamba amejifunza stadi za maisha mbalimbali ambazo ni za kiafya zaidi. Namna nyingine pia tunaona kwamba huyu mtu atajifunza namna nzuri ya kutengeneza mahusiano na watu wengine, kwa sababu tunaona kwamba watu wengine wanaingia kwenye uraibu kutokana na kushindwa kutengeneza mahusiano na watu. Kwa anakimbilia uraibu, mwisho wa siku tunaona kwamba ndio kitu ambacho kinamfariji na kitu ambacho anakuwa nacho. Lakini pia inasaidia kuleta mzunguko mzuri katika familia. Familia inaweza kuongea pamoja, kama ni mtu mwenye changamoto yoyote anaweza kujielezea vizuri na sio kwamba kwenda kwenye uraibu. Sasa katika uraibu tunaona kwamba katika mabadiliko ya kitabia tunaona kwamba familia ina mchango mkubwa sana. Mchango wa familia ni nini? Mchango wa familia ni kwenda kuimarisha zaidi mawasiliano katika familia, lakini itaenda kusaidia mahusiano kupunguza namna nzuri ya kupambana na changamoto mbalimbali, magomvi mbalimbali ambayo hutokea hapa na pale. Lakini pia familia ina mchango mkubwa kwa sababu itasaidia kupunguza ukubwa au uzito wa matumizi haya madawa. Lakini awali na mchango mkubwa sana ambao familia inafanya kazi ni kusaidia mshikamano wa familia. Tukiachana na hayo, tunaona pia waraibu wanaweza wakatiwa moyo

0: ya kutumia familia kama msingi mzuri wa kupambana na changamoto mbalimbali. Lakini tunashauri zaidi mtu aonane pia na mtaalamu wa saikolojia ili aweze kupata msaada ambao uko bora zaidi, ambapo tunaona kwamba ataweza kutambua ni kwa nini tunakuta, kwa sababu kuna wale wengine kwamba anatamani kuacha, lakini kwa wakati ule ule anajiuliza hivi, kwa nini mimi siwezi kuacha? Kwao itamsaidia yeye kuweza kujua kwamba ni kwa nini anatamani kuacha na hawezi, ule utofauti pale, na itamsaidia kujielewa yeye kama yeye kwamba nini anakitaka, nini hataki, kwa nini anaingia kule, ni mambo gani yanamvuta mpaka anaingia kwenye kufanya kile kitendo baki kimemuza kwenye uraibu na mambo kadha wa kadha. Kwa siku ya leo naomba niishie hapo. Asanteni kwa kusikiliza.
1: Basi kama jinsi alivyokwisha kusema dadangu Matilda, basi mimi nipende tu kukazia mkazo kwamba uraibu ni ugonjwa. Uraibu ni ugonjwa, sio tabia ya mtu ambaye anajitakia, wala sio kitu ambacho mtu anazaliwa nacho. Ni kadri anavyoendelea kuisha na kuendelea kukumbana na changamoto mbalimbali za kimaisha, anatengeneza ya uraibu, na ni ugonjwa kama magonjwa mengine. Kwa kama jinsi unavyoenda kupata tiba labda ya kichwa, malaria, unaumwa malaria, una tiba nyingine hizi zote, basi naye mraibu naye pia anahitaji tiba kama jinsi wagonjwa wengine nao wanavyohitaji tiba. Na uraibu tunasema ili uwe mraibu ni uwe unafanya hiyo tabia au unatumia kitu fulani ili hali kinakuletea tunasema madhara ndani ya maisha yako, ila bado unashindwa kuacha kufanya ile tabia au kutumia kile kitu. Kwa hiyo tukisema uraibu wa madawa ni wale ambao wanatumia madawa, wale ambao wanatumia pombe, ila tukiongelea kuna uraibu pia wa kitabia, maana kuna wengine wana uraibu ila hawajui kama wana uraibu, na wengi hapa kwenye uraibu wa kitabia wengi wapo ila hawajui kama wana uraibu. Sasa uraibu wa kitabia ni kama tunasema wale watu ambao wanapenda kucheza magemu. Kucheza magemu sana, mtu anacheza magemu pale yanamwathiri, ana kwa mfano wanafunzi anapata athari kwenye masomo, nyumbani afanyi kazi vizuri ila bado yupo. Kuna wale waraibu ambao tunasema wale ambao wanakesha kwenye mitandao ya kijamii. Muda wote yupo paka anapata shida ya macho, bando linaisha, hela zinaisha, unao ni uraibu. Anatamani kuacha ila anashindwa. Kuna mwingine pia tunasema wale waraibu wale wanaofanya manunuzi. Mtu anafanya manunuzi yani yeye kwake akipata cha stress kidogo, tunasema msongo wa mawazo kidogo, akakutana na jambo gumu, basi moja kwa moja tayari anaingia kwenye manunuzi, na anafanya manunuzi, tunasema anafanya manunuzi aliyopitiliza kiasi. Sasa inafikia kipindi hawezi akajizuia tena, yani paka kuna muda mwingine unakuja unakuta vitu amevinunua ni vitu ambavyo havina, tunasema havina matumizi kwa muda huo au havihitajiki, ila ananunua kwake, ndio hivyo. Akipata changamoto ya kimawazo tayari yuko kwenye manunuzi, kwani manunuzi yaliyopita kiasi. Nyingine tunasema ni kama fanya nini, tunasema ile matumizi ya simu, hiyo nayo ni moja wapo ya uraibu. Mtu anatumia muda mwingi sana yuko na simu, hiyo nayo ni moja wapo ya uraibu. Kwa hiyo vyote tuzingatie au wote, haijalishi ni tabia au ni madawa au ni pombe, au wote tunaweka ni uraibu, ingawa matibabu yao yako tofauti, na wote au ni waraibu.
0: Kwa kuongezea hapo kwa kaka Brian, kwamba tunaona huu ni uraibu, wale sasa wale wanaocheza wanaobeti ni uraibu, sema tu tumeona kwamba tumeuchukulia kawaida, lakini pia ni mojawapo ya uraibu wa kitabia. Kwa ni kitu ambacho tunakichukulia kawaida, jambo la kawaida, lakini ni aina mojawapo ya uraibu. Lakini tukirudi kwenye aina ya matibabu, kwamba ningependa kukazia kwamba sio aina moja ya matibabu ambayo inapelekea mtu kupona, mtu wa uraibu kurudi katika hali ya kawaida, hapana. Matibabu yanashirikiana, matibabu ya kitabibu, matibabu ya kisaikolojia, lakini pia kumfundisha stadi mbalimbali za kazi.
2: Una Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili,
3: sauti ya matumaini.

Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Kutoka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.

Lakini tunapooshana miguu tunaonyesha ishara ya kutumikiana kwa upendo. Kutumikiana kwa upendo. Ndio maana kila mmoja anamosha miguu mwingine na yeye anamosha mwenzake miguu. Ni ishara ambayo Yesu mwenyewe alifanya, ni jambo ambalo hata Yesu alifanya. Ni ishara inayoonyesha kutumikiana kwa upendo. Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 13 na Mathayo sura 25 mstari wa 40. Kutumikiana ni jambo jema ambalo Yesu alitutumikia sisi ili kwamba tupate nafasi ya kuokolewa. Lakini tunapotawadhana miguu vile vile ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Kutawadhana miguu ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Ndio maana Yesu alisema aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili. Lakini Yesu akasema, lakini si nyote ambao mmekuwa safi, kwa sababu alitambua katikati ya wanafunzi wa Yesu kuna mmoja atamsaliti ambaye ndiye Yuda. Kwa hiyo kutawadhana miguu ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Ndio maana Yesu alifanya hiyo huduma na akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kwa kunikumbuka mimi. Lakini kutawadhana miguu katika sehemu hii ya utakaso, dhambi zao zilioshwa kwa njia ya ubatizo. Yani tunaashiria kwamba dhambi zetu zilioshwa kwa njia ya ubatizo. Na hii meza ya Bwana ni kama ubatizo mdogo. Ni kama ubatizo mdogo. Tunaposhiriki tunatakaswa. Ndani yetu tunaendelea kutakaswa kwa uwezo na nguvu ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa huduma hii ni ya muhimu sana katika maisha yetu sisi wanadamu, kwa sababu Yesu aliifanya na akaagiza wale wanaomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wao na wenyewe waweze kushiriki huduma hii ya meza ya Bwana. Lakini pia tunapotawadhana miguu inaonyesha ushirika na msamaha. Inaonyesha ushirika na msamaha. Yesu alisema imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Katika Yohana ile sura ya 13 mstari wa 14, Yesu mwenyewe aliagiza imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Je, meza ya Bwana inapofanyika unatawadhana miguu? Mnatawadhana miguu, mpendwa msikilizaji? Na kama kutawadhana miguu katika huduma hii ya meza ya Bwana au shirika mtakatifu hakupo, basi hiyo huduma inafanyika tofauti na Mungu alivyoagiza. Na hivyo nakukaribisha uende ukaangalie huduma hii ya meza ya Bwana inavyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Na utabarikiwa sana kuona huduma hii jinsi inavyofanywa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini tunapotawadhana miguu bado inaashiria ni ushirika. Ushirika na Kristo pamoja na waumini. Yani tunaposhiriki ile huduma ya meza ya Bwana, maana yake ni ishara inaonyesha ushirika na Kristo pamoja na wale waumini, wanakuwa kitu kimoja. Ndio maana katika Yohana ile sura ya 13 mstari wa kwanza, Yesu alisema nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyofanya nanyi vivyo hivyo. Kwa hiyo huduma hii ya meza ya Bwana ni huduma ambayo Mungu wa mbinguni anahitaji iweze kufanyika. Ifanyike kwa utaratibu kama yeye alivyoagiza iweze kufanyika kwa utaratibu. Ifanyike kwa kicho, kwa sababu ni huduma takatifu sana. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 14, neno la Mungu linasema na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba. Maana walikuwa naweka kwa taifa la Israeli, walikuwa naweka kwenye milango yao, wanaweka ishara ya damu kuonyesha kwamba huyu yuko salama. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba takazo kuwamo. Nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. Ndio maana nasema pass over. Lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Sura 14. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu. Kwa hiyo damu ilikuwa inatumika kama alama katika milango. Kionekana ile nyumba ina damu, basi inaonekana ina nafuu, inaonekana ina sehemu ya kupona. Lakini Yesu alipokuja akamwaga damu yake msalabani, ambayo ile damu inaonyesha habari ya kifo chake. Ndio maana tunashiriki divai ambayo ikimaanisha damu ya Yesu ambayo ilimwagika msalabani kwa ajili yetu. Lakini Mambo ya Walawi sura 23 mstari wa 4 mpaka wa 8, neno la Mungu linasema sikukuu za Bwana ni hizi: mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, ni Pasaka ya Bwana. Kwa hii meza ya Bwana, kwa jina jingine inaitwa Pasaka.
huduma takatifu Pasaka. Mstari wa nane, lakini mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto siku saba. Siku ya saba ni kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Kwa hiyo tangu zamani walikuwa na shiriki huduma hii ambayo ilikuwa inaitwa huduma ya Pasaka, ambayo ilikuwa inaitwa Passover, kupita kwa juu. Na tunaona hii damu ambayo ilikuwa inawekwa katika milango kuonyesha kwamba huyu yuko salama, nyumba hii iko salama. Lakini ile nyumba ambayo ilionekana haina alama, basi lilitokea jambo ambalo sio la kawaida katika familia hiyo, kwa sababu ya kutozingatia kupata au kuweka ile damu ambayo ilikuwa inawekwa katika milango yao. Lakini Luka sura 22 mstari wa 19 na mstari wa 20, neno la Mungu linasema, sasa Yesu alipokuwa anashiriki ile huduma, sasa ametawadhana miguu pamoja na wanafunzi wake, lakini sasa akaendelea kufanya huduma nyingine. Katika Luka sura 22 mstari wa 19 na 20, tunaona neno la Mungu linasema, akatwaa mkate, huyu ni Yesu, akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 20, kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo Yesu alipowatawadha miguu wanafunzi wake, tunaona huduma, akatoa mkate, akashukuru, alafu akaumega, alafu akawapa wanafunzi wake akisema, huu ndio mwili wangu. Kwa hiyo ule mkate uliokuwa unatolewa, Yesu alitoa maana ya ule mkate unaotolewa kwamba ni mwili wake unaotolewa kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya upatanisho kwa dhambi. Lakini anasema baada ya hapo akatoa kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo ile divai inawakilisha damu ya Yesu mwenyewe, na ule mkate unawakilisha mwili wa Yesu mwenyewe ambao ulitolewa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka wa 29, Mathayo sura ya 26 mstari wa 29, 26 hadi 29, neno la Mungu linasema, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mule, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, mstari wa 28, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kumbe mwili wa Yesu ulitolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ili mwanadamu apate nafasi ya msamaha wa dhambi katika maisha. Kwa Yesu alipotoa mkate

aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Kwa hiyo kutawadhana miguu, Yesu alifanya ile huduma, akatawadha wanafunzi wake miguu, alafu baada ya kuwatawadha akafuta kwa kitambaa miguu ya wanafunzi wake. Na hii inafundisha namna tunavyotakiwa kuhudumiana katika kanisa la leo. Kwa hiyo Yesu alifanya huduma hii, na huduma hii Yesu alisema nimewapa kielelezo. Je, huduma ya meza unayoshiriki ina huduma ya kutawadhana miguu kama Yesu alivyofanya? Ukiona huduma ya kutawadhana miguu haipo, basi hiyo ni sehemu ya kuonyesha kwamba tunafanya vinginevyo tofauti na Yesu alivyotuagiza. Yohana sura 13 mstari wa 7 na 8 na 15. Neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akamwambia, "Nifanyalo wewe ujui sasa, lakini utalifahamu baadaye." Petro akamwambia, "Wewe utanitawadha miguu kamwe." Yesu akamwambia, "Kama nisipokutawadha, huna shirika nami. Kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo hivyo." Petro alitaka kukataa Yesu anaposema njoni kutawadha miguu. Lakini Yesu akamwambia, "Inatakiwa ukubali. Inabidi ukubali. Kama hukubali, huna shirika nami." Kwa hiyo wale wanaoshiriki huduma ya meza ya Bwana wanaendelea kushiriki pamoja na Yesu. Ndiyo fundisho la Yesu alilosema kwa wanafunzi wake. Lakini tunaposoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 11, Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 hadi 25. Bwana Yesu usiku ule alitolewa. Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa alitwaa mkate. 24. Naye akiisha kushukuru akaumega akasema, "Huu ndiyo mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." 25. Baada ya kula akakitwaa kikombe akasema, "Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila munywapo." Fanyeni hivi kila munywapo. Yesu anaagiza watu wafanye hivi kama Yesu alivyokuwa anafanya. Kwa meza ya Bwana inapaswa kufanywa kama Yesu alivyofanya, sio kama mtu tu anavyoona anataka afanye. Lakini hii Wakorinto kwanza sura ya 11 mstari wa 27 hadi 29, maneno ya Mungu yanasema, "Basi kila aulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana." Mstari wa 28. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Yesu, ndio maana huduma hii ya meza ya Bwana inatangazwa majuma mawili kabla, ili watu wapate nafasi ya kujiandaa kwa sababu ya kwenda kushiriki huduma hiyo iliyo takatifu sana. Lakini Wafilipi 2 mstari wa 3 na 4, neno la Mungu linasema, "Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake." Ndio maana Yesu alipotamani kuila hii Pasaka au meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake, ni kuona wale wanafunzi wake walivyokuwa wanang'ang'aniana madaraka kwa banana anayehesabiwa kuwa mkubwa. Hilo Yesu hakupendezwa nalo, na ndio maana kaona ni vema kushiriki meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake. Ile hali ya kutaka ukubwa ife, kwa sababu ilikuwa sio tabia nzuri. Warumi sura 12 mstari wa 10 nasema, kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu." Yesu aliwatanguliza wanafunzi wake, kaosha miguu. Na hapa neno la Mungu nasema mkiwatanguliza wenzenu, pendo lenu la ndugu, udugu lidumu, pendane ninyi kwa ninyi na kuheshimiana ninyi kwa ninyi mkiwatanguliza wenzenu. Hiyo ndiyo tabia ya Yesu aliyokuwa naye. Lakini tunaposoma Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 na 7, neno la Mungu nasema, "Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake." Kuoshana miguu ni ishara ya unyenyekevu kama Yesu alivyonyenyekea. Kwa hiyo hapa Yesu akasema, "Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, msipozimia roho." Huo ni mpango mzuri ambao Mungu alituonyesha kupitia Yesu Kristo, ambaye alishiriki huduma hii ya meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake.

0: ambao umepata swali au ukawa na changamoto, namba za kuwasiliana ni hizi.
1: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
2: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Na kwa kufikia hapo, sina la ziada. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilu Mshana. Nikutakia usikizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Ninapotoka studio, ninakuacha nao Mashahidi SDA Kwaya na wimbo unaosema Asubuhi Njema. Kesho kitakuwepo kipindi cha Muziki na Wanamuziki pamoja na kipindi cha Maneno Yaletayo Faraja. Usipange kukosa.

Nina kusalimu msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu katika kipindi cha Dondoo za Kilimo, ikiwa ni mwendelezo wa vipindi mbalimbali ambavyo ninakuletea tukijikita zaidi katika kilimo pamoja na mifugo. Ninaitwa Rimaili Joseph.

Hii ni mada muhimu kwa sababu afya ya mifugo ina uhusiano wa moja kwa moja na afya ya binadamu. Uzalishaji wa mifugo, uchumi wa mifugo, hata na usalama wa chakula. Dawa za mifugo zimekuwa na mchango mkubwa katika kutibu na kuzuia magonjwa mbalimbali. Hata hivyo, matumizi yake yasiyofuata ushauri wa kitaalamu yameendelea kuwa tatizo kubwa katika maeneo mengi ya ufugaji. Na ndio maana siku hii ya leo tunaenda kuangalia athari za unyeshaji dawa za mifugo kiholela. Maana ya unyeshaji dawa kiholela, unyeshaji dawa kiholela ni kitendo cha kumpa mnyama dawa bila kufuata maelekezo ya mtaalamu wa mifugo au bila kuzingatia aina ya dawa au kipimo sahihi, muda wa matumizi, njia sahihi ya utoaji wa dawa na muda wa kusubiri kabla ya kutumia mazao ya mnyama kama nyama, maziwa au mayai. Mara nyingi hali hii hutokea pale mfugaji anaponunua dawa mwenyewe ama kutumia dawa zilizobaki kutoka katika matibabu ya awali, au wengine wanaiga kile ambacho amefanya mfugaji mwingine bila ushauri wa kitaalamu. Maana mara nyingi unakuta mwenzako ametibu mfugo wake, wewe umeona kama dalili kama zile, lakini akakwambia mimi nilitumia dawa fulani, naweza kutumia hiyo. Kwa hiyo mtu akatumia, tena mwingine anakuambia mimi nilizidisha dozi ndio maana amepona, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo mfugaji anachokifanya anakuwa halifanya kitu sahihi, kwa sababu tayari amefuata ushauri wa mtu mwingine bila kufuata ushauri wa kitaalamu. Sasa sababu ambazo zinasababisha matumizi ya dawa kiholela. Kwanza, kuna upungufu wa elimu kuhusu matumizi sahihi ya dawa za mifugo. Watu wengi hawajui namna ambavyo dawa zinapaswa kutumika, kwa hivyo elimu ni hafifu. Jambo lingine ni uhaba wa wataalamu wa mifugo katika baadhi ya maeneo ya vijijini. Kuna maeneo mengine wataalamu wa mifugo ni wachache, na hivi inapelekea wafugaji wenyewe wanajikuta wanatibu wenyewe na wanatibu kinyume na vile ambavyo imekusudiwa. Jambo lingine ni kutaka kupunguza gharama za matibabu kwa kuepuka kumuita daktari wa mifugo. Wengi hawatumii madaktari wa mifugo sababu wanaona ni gharama, na hivyo wanaamua wenyewe kutibu mifugo yao. Jambo lingine ni upatikanaji rahisi wa baadhi ya dawa bila usimamizi wa kutosha. Kuna dawa zingine wafugaji wengine wanazipata tu kwa urahisi. Kwa hiyo baada ya kuzipata watu wanatibu bila usimamizi wowote, na hii sasa ni sababu pia ambayo inapelekea matumizi ya dawa kiholela. Jambo lingine ni watu ama wafugaji wengi wanaimani kwamba kila ugonjwa unaweza kutibiwa kwa dawa zile zile bila kufanya uchunguzi au chanzo cha tatizo. Na hii ni jambo la kusikitisha sana, maana wafugaji wengi wamekuwa wakitumia dawa zile zile. Nitolee mfano, kwa mfano oxytetracycline OTC. Hii ni dawa ambayo mfugaji anatumia hata aone ugonjwa gani, wengi wanaitumia. Jambo ambalo sio zuri, unatakiwa kuhakikisha umejua aina ya ugonjwa ndio utumie dawa. Sasa tutaenda kuona hizo athari za unyeshaji dawa za mifugo kiholela. Athari ya kwanza ni kuongezeka kwa usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Hii ndio athari kubwa zaidi. Maana vimelea vinapopewa dawa isiyo sahihi au kipimo ambacho hakijakamilika, baadhi yao wanabaki na kujenga uwezo wa kuhimili dawa hizo. Kwa hiyo mara baada ya kujenga huo uwezo ndani ya mwili, baadaye dawa hizo zinashindwa kufanya kazi hata zinapotumika kwa sahihi. Matokeo yake ni kuongeza gharama za matibabu, lakini pia kupunguza ufanisi wa dawa zilizopo. Kwa hiyo mara nyingi ndio ile unakuta mtu anatibu mpaka anazidisha dozi. Haya, vimelea unakuta baadaye vinaanza sasa kuhimili hizo dawa, ni zinaona kwamba hizo dawa sasa ni kama chakula, ni kitu cha kawaida tu. Kwa hiyo ugonjwa tena unashindwa kutibika. Lakini pia wakati mwingine ndio hiyo unakuta tayari mshatumia kiwango kikubwa. Kwa hiyo hata ukitumia kiwango sahihi hakitaonyesha nini yule mnyama. Jambo la pili ni kupungua kwa uzalishaji wa mifugo. Mifugo inayotibiwa vibaya huendelea kuugua kwa muda mrefu.
Hali hii inasababisha kupungua kwa uzalishaji wa maziwa, nyama, mayai, ngozi na hata uwezo wa kuzaliana. Mfugaji anapata hasara kutokana na kupungua kwa mapato. Kwa hiyo mifugo haipaswi kutibiwa vibaya, maana inaendelea kuugua kwa muda mrefu, na ndio maana uzalishaji unapungua, kwa sababu kama mnyama anaugua hata uzalishaji wake utakuwa mdogo, na hata kama akizalisha basi atazalisha kitu ambacho hakina ubora mzuri.

0: kupewa au yani kipimo kikubwa kuliko kinachotakiwa kinaweza kusababisha sumu mwilini na kusababisha vifo. Lakini pia matumizi ya dawa isiyofaa kwa ugonjwa husababisha kuchelewa kwa matibabu sahihi na kuongeza hatari ya mnyama kufa, na hii ni hasara kubwa kwa wafugaji. Yaani mfugaji akiona mnyama wake amekufa, mara nyingi tu anajua ni ugonjwa na nini, lakini kuna wakati mwingine ni kwa sababu ya hizo dawa ambazo tunatumia kinyume na inavyohitajika. Jambo lingine ni mabaki ya dawa kwenye mazao ya mifugo. Iwapo mfugaji hata tii muda wa kusubiri baada ya matibabu, mabaki ya dawa yanaweza kupatikana kwenye maziwa, nyama au mayai, na hivyo wananchi wanaotumia bidhaa hizo wanaweza kupata madhara mbalimbali ikiwemo mzio au allergy, usugu wa bakteria dhidi ya dawa na matatizo mengi ya kiafya. Sasa wako wengi ambao pengine hawali nyama, hawali mayai, hawali maziwa. Ziko allergy za kawaida, pengine wana shida binafsi, lakini vingine vinasababishwa na wafugaji ama watu ambao wanazalisha hizo bidhaa wenyewe, kwa sababu hawasubiri ule muda wa ile dawa. Kwa mfano, umeambiwa dawa hii ukimchoma mnyama ichukue labda siku saba ndio mnyama anaweza akachinjwa, lakini wengi hawazingatii hilo. Kwa hiyo anamchinja kabla ule muda, au anatoa ile mayai au maziwa anampa mtu. Kwa mtu akishakunywa akaona amemletea athari, anahisi ana allergy na maziwa, kumbe ni kwa sababu ya ile dawa ambayo imetumika kwa wakati ule na muda wake haujaisha. Kwa hiyo wafugaji wengi wanachangia kuwafanya watu kushindwa kutumia mazao ya mifugo, ama hiyo mifugo yenyewe nikimaanisha nyama, kwa sababu ya hizo allergy ambazo wanazipata kutokana na hizo dawa ambazo wamewapa wanyama na bila kusubiri muda wao kuisha. Jambo lingine ni uchafuzi wa mazingira. Dawa zinapotumika kupita kiasi au kutupwa hovyo zinaweza kuchafua udongo, mito au vyanzo vya maji. Hali hii inaathiri viumbe wengine pamoja na mazingira kwa ujumla. Kama ambavyo tunajua, kwa kweli mnyama akichomwa dawa tunapaswa kutupa sehemu nzuri, kama ni kwenye mashimo ya choo na kadhalika, lakini kama tunaweza kufukia ama kama ndo tuna incinerator huko tukatupa, lakini wengine mnachoma wanatupa tu ovyo ovyo, hizo sindano wanatupa ovyo ovyo, kitu ambacho kina athiri mazingira. Jambo lingine ambalo nitalizungumzia siku ya leo, athari nyingine ni hasara za kiuchumi. Mfugaji analazimika kununua dawa mara kwa mara bila mafanikio. Pia anaweza kupoteza soko la bidhaa zake endapo litabainika kuwa na mabaki ya dawa yanayozidi viwango vinavyokubalika. Kwa hiyo hii itakuwa ni hasara sasa, kwa sababu kama wewe unauza bidhaa ambazo zina hayo mabaki ya dawa na watu wakawa wanaathirika na vitu kama hivyo, kwao kupoteza soko kwa siku moja inaweza ikakusababisha kupoteza hilo soko kwa muda mrefu, jambo ambalo itakuwa ni hasara kubwa kwako. Sasa tuende tuone namna ambavyo tunaweza kuzuia matumizi holela ya dawa. Kwanza, kutumia huduma za wataalamu wa mifugo kabla ya kuanza matibabu. Hakikisha umeweza kumwona mtaalamu ama umemuita akusaidie dawa gani au ni ugonjwa gani huo, anaweza kutibu kwa dawa gani na vitu kama hivyo, ili akueleze dawa sahihi na kiwango sahihi cha matumizi ya dawa hiyo. Lakini pia kusoma na kufuata maelekezo yote yaliyoandikwa kwenye kifungashio cha dawa. Vifungashio vya dawa vinakuwa vina maelekezo, kwa hiyo unaweza ukachukua ukasoma ukafuata maelekezo bila kuongeza wala kupunguza, ili ikusaidie sasa kupata mazao mazuri, kupata wanyama wako kuwa katika hali nzuri, lakini kupona haraka, kuepusha hiyo dawa ambazo mabaki ya dawa kwenye mwili wa mifugo. Jambo lingine ni kutumia kipimo sahihi kulingana na uzito, umri na aina ya mnyama. Yaani kila dawa imeandikwa. Kwa mfano, unaweza kukuta dawa imeandikwa ng'ombe anatakiwa apewe kiasi fulani. Aya, dawa nyingine imeandikwa kuku anatakiwa apewe kiasi fulani. Kama ni mbuzi apewe kiasi fulani. Kwa hiyo kila mnyama apewe kulingana na aina ya huyo mnyama, lakini pia uzito, na umri. Kama ni ndama anatakiwa apewe kiasi gani? Kama ni uzito huu ama kilo 300 na kilo ngapi, anatakiwa apewe kwa kiasi fulani, kinapaswa kuzingatiwa. Lakini pia jambo lingine, kukamilisha dozi yote kama ilivyoelekezwa, hata kama mnyama ameonyesha kuanza kupona. Yaani kama umepewa dawa ukaambiwa hii dawa inatakiwa itumike kwa labda siku 5 au siku 3. Kwa hiyo wewe ukatibu ikafika labda siku 2 au 3, ukaona mnyama tayari ameanza kupona, unaacha. Hilo sio jambo zuri. Unapaswa ukamilishe dozi yote ili mnyama apone kikamilifu. Jambo lingine ni kukamilisha dozi yote kama ilivyoelekezwa. Jambo lingine ni kuzingatia muda wa kusubiri kabla ya kuzuia au kutumia maziwa au mayai kutoka kwa mnyama aliyepatiwa dawa. Kwa hiyo
1: sasa mnisubiri hapa niongee jambo.
0: Wa kusubiri kama ni siku 3-5 ndipo maziwa yanaweza kutumika na binadamu, basi atumike kwa wakati huo. Jambo lingine ni

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nina hakika umebarikiwa sana kwa muda mrefu ulipodumu kuwa na timu nzima ya AWR kutoka pale mjini Morogoro. Nina hakika umebarikiwa tangu sawa sema na jamii hadi masaa haya tunapoelekea mchana wa siku ya leo. Kwa sasa ninataka kukubariki na kipindi. Ni kipindi gani? Ni kipindi cha neno la leo, na mara baada neno la leo nitakurudisha uendelee kudumu na watu AWR Tanzania. Nina hakika umebarikiwa. Hii ni AWR Tanzania, ninakutakia baraka tele, hasa unapoyasogelea masaa kuelekea katika muda wa kuiona Sabato takatifu. Nikutakie wasaa mwema.

Karibu, karibu sana. Naam, ni siku ya pekee sana. Siku ya pekee ambayo tunatamani kumsikia Bwana akinena nasi. Na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Wewe ni mtu wa thamani mno. Mtu muhimu. Naam, msikilizaji, wewe ni wa pekee. Na hivyo, na kukaribisha siku ya leo tukajifunza neno la pekee. Leo tunajifunza mada moja pekee sana. Siri ya maisha yenye mafanikio. Mara nyingi sana wengi utafuta mafanikio pale ambapo wanaona bema, lakini baada ya kumaliza tu kujua nguvu ya kupata, nguvu ya kiroho inapatikana wapi, sasa tunatamani kusonga mbele, namna ambavyo tunaweza kujiongea katika ulimwengu huu wa giza na kuangalia mifano kadhaa ya kijana ambaye alikuwa mdogo lakini namna alivyokuwa jasiri. Tutajikita sana kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza, Samuel wa kwanza 17. Hapo ndipo leo tutajikita kwa kujifunza. Hivyo Bwana akubariki sana. Na muktadha mzima tutakaojifunza siku ya leo, tutaangalia kwa kina namna ambavyo Bwana amekuchagua, lakini pia namna ambavyo unatakiwa kumtolea Bwana kwa uaminifu wote, maana wewe umechaguliwa. Nashukuru kwa wale wanaotuma message, kwa wale ambao wanatumia jumbe zao. Bwana awabariki. Kwa mawasiliano zaidi waweza kunitumia ujumbe kwa namba hii, au unahitaji ushauri, una swali, usisite kufanya hivyo. 0766606280. Nitarudia kwa yule ambaye alikuwa anachukua kalamu na karatasi kwa ajili ya kuandika namba hii ya pekee sana. Naam, nitakutajia na namba ya studio ambayo hii pia unaweza kaitumia kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. 0766606280. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Mwisho wa kipindi hiki nitakutajia namba ya studio. Hivyo endelea kufuatilia kwa ukaribu sana ili uweze kutumia namba pia nyingine. Maisha yenye mafanikio. Siri ya maisha yenye mafanikio ni ipi? Naam, tutajikita sana kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza 17. Ni sura pekee sana inayozungumzia sana kisa cha Daudi na Goliath. Hivyo kuna mafunzo kadha na ya thamani sana ya kuweza kuelewa hapa, ili kuweza kujua hili. Na katika kulijua hili, lazima tuanze kukiangalia kitabu cha Samueli. Kitabu cha Samueli kwa ujumla ni kitabu cha pekee sana, ambacho kitabu hiki huelezea kwa kina historia nzima ya maisha ya wafalme na namna walivyo tenda kama wafalme. Na mada ya siku ya leo, tutakuwa na mada ya siku ya leo inayosema kuchaguliwa na Mungu. Kuchaguliwa na Mungu. Tutaangalia namna Daudi alivyochaguliwa na Mungu, na mimi namna ambavyo Bwana amenichagua. Kuamka kwangu mimi na wewe tumechaguliwa. Je, unalijua hilo? Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, asante kwa wema wako. Tunashukuru kwa kuwa namna unavyotutunza. Tunashukuru namna unavyotujali. Tunashukuru namna unavyotukilimia afya njema. Tunashukuru namna ambavyo unatutegemeza. Namna ambavyo umetufanya kuwa tofauti. Namna ambavyo wewe umetuonekania. Oh, jina lako litukuzwe sana. Neno la leo. Pindi cha neno la leo. Napokuja kwa msikilizaji wangu, kinatuasa kujua namna ambavyo tunapaswa kujua mafanikio. Mara nyingi watu wengi wamechukua udongo wa nyumba zao. Naam, umeenda kuombewa ili waweze kupata mafanikio. Lakini mafanikio kisiri yake iko wapi? Iko wapi? Iko wapi? Tunatamani kujifunza hapa. Daudi alifanikiwaje? Na mimi ninawezaje kufanikiwa? Bwana akubariki. Bwana kuangazie nuru ya uzima tunapoanza kujifunza. Ndivyo tunavyoomba, naam, ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Katika siku ya leo tutakuwa na fungu elekeza ambalo linatoka kitabu cha Yohana 15 aya 16. Inasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliwachagua ninyi. Nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Si mimi. Si ninyi mlionichagua mimi. Na hakika kwa kweli hakuna mwanadamu aliyemchagua Bwana. Hakuna. Ila Bwana ndiye ametuchagua sisi. Kwa namna gani? Wakati wa umbaji, yeye ndiye alishuka, akatuchagua, akatufinyanga. Kama tufe, akatulaza hapo. Kisha akatuchagua akasema, huyu mwanadamu bado hajakamilika. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Umechaguliwa. Mimi na wewe tumechaguliwa.
kati ya palms bilioni na mabilioni yanayokimbia kwenye kwenye yai la mama, kwenye yai la mwanamke yanayokimbia yanakimbia moja tu linapata bahati linaingia kati ya mabilioni na mabilioni. Wewe umechaguliwa. Natumaini hapo nimeeleweka vizuri sana. Umechaguliwa. Wakati mbegu zinakimbizana huku na huku, lakini mmoja tu inaingia, mimi na wewe tumechaguliwa. Na Mungu hajatuweka hapa duniani kwa makusudi yote mabaya. Mungu ametuweka hapa duniani kwa makusudi maalum. Sema maalum. Maalum. Sema maalum. Wewe ni mtu maalum. Mtu wa pekee. Kuna mtu ambaye anajidhalau, nazungumza hivi, amejidhalau. Amejiona kama duni, na mwingine amejisema, ameshajiona kama mimi ni mweusi kama mkana mbaya zaidi wazazi, nasi tubadilike kidogo. Watoto tunawaita, wewe mweusi wewe. Sasa usitamke hilo neno, ukitamka hilo neno unamfanya mtoto kuumia zaidi. Wewe umechaguliwa, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliwachagua ninyi, nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Je, wajua? Hebu tuchakate maneno haya kwa ufupi, kwa sababu tunajifunza juu ya na matoleo. Hebu tuangalie kwa ufupi. Hebu tuchakate maneno haya kwa ufupi. Nini maana ya kuchaguliwa? Kuchaguliwa, maana nimetaja hapa neno chaguliwa. Kuchaguliwa ni tendo la kutengwa. Ni tendo la kutengwa maalum au kuwa tofauti na wengine kwa kazi maalum. Mfano halisi ni yale machungwa ambayo unaweza kaenda pale duka, unaenda pale kwenye genge kwenye duka la kuchagua vitu, kwenye duka unachagua fungu mfano la nyanya, unachagua lililo bora, unaangalia hili linafaa, ndilo unalichukua. Kwa neno chaguliwa ni kutengwa maalum kwa tofauti na wengine. Lakini wakili ni nani? Neno wakili ni msimamizi wa mali ya mwingine au mwakilishi wa mwenye mali. Haleluya. Huyu ni mwakilishi. Mara nyingi tunapofundisha kisa cha Daudi, husimulia tukio la kijana mdogo alivyoua jitu, yani Goliati. Kumbe ni zaidi ya hapo. Naam, zaidi ya hapo kivipi? Fuatana pamoja nami. Namna tunavyokosa taswira pana zaidi ya kisa cha Daudi. Huhadithia au hujadili sura nyingine za maisha ya Daudi. Wakati alipodanganya, alipomdanganya mke wa Uria, akaenda naye, akaenda kafanya naye tendo la zinana na akapata na mtoto. Alipotenda kama muharifu kwa askari wake Uria Muhiti, akamuua vitani. Alipotenda kama muharifu. Naam, kisa cha Daudi huanzia hapa. Kisa cha Daudi kinaanza akiwa anachunga kondoo na kutiwa mafuta na Samueli. Haleluya. Miaka 15 Daudi kachunga kondoo bila kujua utambulisho wake, bila kujua identity yake, bila kujua. Daudi, kuna jambo la kujiuliza. Ili ufikie mafanikio lazima ufanyeje? Kuna mambo ya kujiuliza. Je, unaweza kushinda bila kuchaguliwa? Hakuna ambaye anaweza kusema nimefanikiwa kama hajapambana. Hakuna. Hauwezi kusema umeshinda bila kwenda kwenye mashindano. Hauwezi kupata mafanikio ya mazao kama hujaenda kulima, rafiki. Naam, hauwezi kupata mafanikio kazini bila kuingia kazini, rafiki. Hauwezi kupata mafanikio ya kiroho bila kujikita katika Biblia. Naam, rafiki. Hauwezi kupata mafanikio ya kumtolea Bwana sadaka kama hujafanya kazi. Haiwezekani. Na je, ni namna gani Mungu huchagua mashujaa wake? Ndio maswali utakayoenda kujiuliza. Kimsingi, ikiwa hukuchaguliwa kukimbia mbio za riadha kwenye mashindano au kuimba, hakuna uwezekano wa kuitwa mshindi. Ushindi huja kwa kuchaguliwa. Haleluya. Ushindi huja kwa kuchaguliwa. Sikiliza, mimi na wewe tumechaguliwa. Kitendo cha kuishi hata sasa, tumechaguliwa. Na hapa tulivyochaguliwa, tunaweza kushinda. Haleluya. Tunashinda. Na si kushinda tu kwa kawaida, tunashinda na zaidi ya kushinda. Mungu wetu anatutakia mema, na ushindi umeandaliwa kwa ajili yetu. Hebu tuangalie namna Mungu alivyomchagua Daudi. Sikiliza, Mungu alimtuma nabii wake Samueli, akaenda akamchagua. Samueli wa kwanza 16 aya ya kwanza, Biblia takatifu inasema, nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem,
maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Alikuwa na pembe ya mafuta. Samuel alipofika kwa Yese alichanganyikiwa baada ya kuona watoto wote wa Yese wameitwa pale, na wanapokuwa wameitwa Samuel anachanganyikiwa. Alikuwa na pembe ya mafuta. Samuel, nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem, maana nimekujipatia mfalme katika wanawe. Bado ni katoto kadogo ka Daudi, lakini Samuel anakaita kwamba Mungu anamwambia Samuel, nenda nimejipatia mwanae. Kumbe sikiliza vema hapa. Kitabu cha Yeremia 1:5, na alikuchagua tangu kwa tumboni mwa mama. Haleluya. Na alikuweka kuwa nabii wa mataifa. He, unachaguliwa ukiwa bado tumboni. Bwana anakuchagua ukiwa bado tumboni. Haleluya. Bwana anakuchagua. Wewe ulichaguliwa na Bwana kabla hujajua umechaguliwa. Samuel anauliza swali, hakuna aliyesalia hapa? Watoto wote wameitwa. Na baada ya kuitwa Sauli, naam, Samuel ameangalia watoto wote na hali zao, lakini bado Bwana anamwambia hayupo. Ndipo Samuel anamuuliza Yese, hakuna mtoto aliyesalia? Watoto wako wote wako hapa? Yese kwa kusita alijibu, amebakia kijana mdogo, mchunga kondoo. Mara moja Samuel alijibu, aletwe kijana mara moja. Ndipo Sauli, ndipo Samuel anasikia anasikia sauti kimwambia, mtie mafuta huyu kijana. Aya 12, ndipo Samuel anamtia mafuta kijana Daudi, na Daudi kuanzia siku hiyo amechaguliwa na Bwana kwa mfalme, lakini bado hakwenda ikulu. Kuna mambo mengi ya kujifunza hapa. Tunapokuwa tukiendelea na mada hizi, wewe endelea kufuatilia, utaelewa kwa kina sana hiki ninachokieleza hapa. Aya 16, Samuel wa kwanza 16, sura 16 aya ya 12. Biblia inasema, naam, soma pamoja nami. Basi akatuma mtu naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Alikuwa na sifa zote za kijana, alikuwa na sifa zote za kuchaguliwa. Je, unapoangalia rafiki yangu, Bwana kweli anaweza kuchagua urithi ufalme wa mbinguni? Unavyojiangalia, kuna samba unaweza ukaangalia ukasema, kwa kweli hata mimi siwezi. Lakini leo nakutia moyo, Bwana yuko tayari kukuchagua. Jitoe, mkabidhi yeye maisha yako. Haijalishi unapitia maumivu kiasi gani, haijalishi una sura ngumu kiasi gani. Oho, hakuna aliyekuwa na sura ngumu kama Sauli, lakini muuaji, lakini alichaguliwa na Bwana. Soma vizuri kitabu cha Matendo, wakati Stefano anapigwa kwa mawe sura ya 8, anakata roho. Sauli yuko pembeni na shuhudia na hasifanyi chochote, lakini baadaye ndiye anakuwa mtu wa Mungu tena, ambaye anatangaza habari njema za wokovu. Bwana akamwambia, mtie mtoto huyo mafuta, na Daudi akachaguliwa na Mungu. Daudi hakuachagula baba yake wala chagua ya kaka zake au hata Samueli mwenyewe. Hakulikuwa chaguo lake, maana Samueli aliangalia sura, hakuangalia ndani ya moyo. Daudi hakuachagula babake, na ndio maana hakuitwa wakati vijana wengine wanaitwa. Alikuwa amejaa mashaka Yese kwamba si yule, wala hawezi kuchaguliwa yule mdogo, hawezi. Lakini Bwana huangalia ndani ya moyo. Moyo wako umeukabidhije? Wengine wanaweza kuangalia miili, wengine wanaweza kuangalia umile, lakini bado Bwana anaangalia moyo hata sasa. Bali alichaguliwa na Mungu, akamwandaa kwa kazi maalum. Sikiliza vizuri, baada ya kuchaguliwa Daudi, Bwana alimwandaa kwa kazi maalum. Kazi gani maalum aliyomwandaa Bwana? Naam, akampatia karama. Haleluya. Bwana anapokuchagua unapewa karama. Wewe una kalama ya kuimba, umechaguliwa. Kalama ya kupiga gitaa, umechaguliwa. Haleluya.
Bwana akampa kalama Daudi, kalama ya kupiga nini? Ya kupiga nyimbo, kalama ya kinanda, ya kinubi akipiga nyimbo inasikika vizuri, hadi kondoo wenyewe wanakula majani, wanatikisa mkia namna hii, hawana hata pressure, maana mchungaji na mchungaji wao anapiga kinubi vizuri na hakuna pressure wala hofu. Sikiliza, bali alichaguliwa na Mungu. Alichaguliwa, alimwandaa kwa kazi maalum. Na ndipo Sauli anapopagawa na pepo. Sauli anapopagawa na pepo, Daudi ndipo anaenda kufanyaje? Anaenda kumpigia akae ikulu Daudi. Angalie maisha ya ikulu. Maana huyu ni mfalme. Bwana anapokuandaa, anajua mahala pa kukupeleka. Na atakuingiza sehemu ambayo hujawahi kuingia. Unaenda ikulu, unaandaliwa kuwa mfalme. Na kweli Daudi akaingia ikulu kwa Sauli, akawa anampigia nyimbo, anaangalia maisha ya ikulu. Wanakulaje? Wanaishije? Daudi yote anashuhudia. Wote wamechaguliwa. Je, unajua kama umechaguliwa? Uzoefu wa namna ya kuchaguliwa, wa kuchagua timu ya mpira, na pale unapoachwa unahisi vibaya sana. Lakini maisha yanatufundisha vitu vingi sana juu ya kuchaguliwa. Wengi huchaguliwa kwa sababu ya uzoefu wao, na kukosa fursa ya kuchaguliwa. Yeremia 5:5, nalikuchagua, nalikujua kabla hujatoka tumboni, nalikuweka kuwa nabii wa mataifa. Je, unajua kama umechaguliwa? Wote tumechaguliwa. Haleluya. Wewe na mimi rafiki, tumechaguliwa na Bwana anatuthamini kweli kweli. Yesu aliwaambia, je, wanafunzi. Aliwaambia wanafunzi. Je, wanafunzi. Yesu akawaambia kuwa wao ni rafiki yake. Na si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliwachagua ninyi. Nami nitawaweka mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Sababu ya kuchaguliwa ni jambo la kwanza. Mungu ametuchagua sote ili tutoke. Lakini tunatoka tukiwa watu wa aina gani? Tukiwa na tabia njema. Mungu ametuchagua naam tutoke kwenda kuambia ya kwamba yuko Mungu wa kumtolea dhabihu, si mwanadamu awaye yote. Je, unajisikiaje kufanya kazi na Mungu? Mungu ametuchagua kufanya kazi na pamoja naye, si pamoja na shetani. Kuna saa ambayo tunajaribiwa katika nyimbo. Mungu amekuchagua kwa kusudi maalum, lakini unashangaa unajaribiwa katika kusikiliza nyimbo za kidunia, nyimbo za ajabu, nyimbo ambazo hata mtu akiwa hapo haziwezi kupigwa, lakini hizo ndizo tunasikia. Mungu amekuchagua rafiki. Wewe umechaguliwa na Mungu. Wewe ni wa thamani na wa pekee sana. Jua hili tu ya kwamba Bwana amekuchagua. Mafundisho makuu matatu kutoka katika kisa hiki cha Daudi. Fundisho la kwanza, Mungu hukuchagua kabla hujafanikisha chochote, kitu chochote. Haleluya. Mungu anakuchagua kabla hujafanikisha kitu chochote. Samuel wa kwanza 16:13, roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu tangu siku ile Bwana alipomchagua. Roho ya Bwana ikamjilia. Daudi ni mchunga kondoo, yuko polini. Roho ya Bwana ikamjilia. Mungu anakuchagua ukiwa bado shambani. Haleluya. Mungu anakuchagua ukiwa bado hujafanikiwa. Mungu anakuchagua ukiwa bado hujapata hata nyumba wala gari wala vyochote. Hata masomo hujamaliza. Bwana ndipo anapokuchagua. Haleluya. Mwangalie mtu makini sana aliyekuwa anaitwa Musa. Bwana anamchagua akiwa anachunga kondoo polini, shambani, akiwa mwenyewe haelewi, ameshakata tamaa, pamoja na elimu aliyokuwa nayo ya prof Musa, elimu ya juu chuo kikuu ya Misri, ambayo miaka ile ndio nchi ilikuwa inatoa elimu kweli kweli kwa ulimwengu huu. Wasomi na madaktari walitoka Misri, kina Musa wamesoma hapo na ni walimu sasa mashuhuri, lakini Bwana anasema huyu aweze kuwa mtumishi wangu kweli kweli, ngoja akachunge kondoo. Miaka 40 yuko polini, na ndipo Bwana anamtokea, nenda au kaokoe watu wangu. Bwana anamchagua Musa, vua viatu vyako, mahali hapa ni mahali patakatifu.
Bwana namchagua kutoka 4:14. Bwana namchagua 3:14, sorry, kutoka 3:14. Bwana namchagua Musa akiwa bado kwenye shamba polini. Polini ndipo anachaguliwa na Bwana. Rafiki, Bwana anakuchagua ukiwa bado hujafikia vilele vyovyote. Naam, kupokea Roho Mtakatifu huambatana na mambo yafuatayo. Unahisi kuwepo kwa nguvu na kutambua hauko peke yako. Unapokabiliana na magumu, unajihisi uko pamoja na Bwana. Huko ndiko kumpokea Roho Mtakatifu na kumfanya kuwa rafiki yako. Sikiliza vizuri. Kitabu cha Yohana, kitabu cha Yohana 14 aya ya 14:16. Biblia Takatifu inasema, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Haleluya. Aya 17. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo ukiangalia vizuri hapa, unahisi uwepo wa Roho Mtakatifu unapojua umechaguliwa. Ukijua hili, kuna matokeo yafuatayo. Jambo la kwanza, kunaleta ujasiri, unakuwa jasiri. Jambo la pili, inaondoa hofu. Timotheo wa pili, unaondoa hofu. Timotheo wa pili, fungua pamoja nami rafiki yangu, Timotheo wa pili, yes, 1:7. Biblia Takatifu inasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Haleluya. Roho ya Bwana hutupa vipawa na uwezo. Roho ya Bwana hutupa vipawa na uwezo. Hapa kwenye kitabu cha Timotheo wa pili 1:7 inaondoa hofu. Unapojua umechaguliwa, sasa unapojua kwamba wewe sasa Mungu amekuchagua kabla hujafanikisha chochote, jambo la kwanza utakaloliona ni kuwa jasiri. Unakuwa jasiri, lakini hakuna hofu. Kunakuwa hakuna hofu. Timotheo wa pili 1:7 ambayo inasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Lazima uwe na kiasi. Lakini jambo lingine utakaloliona, Roho ya Mungu hutupatia vipawa na uwezo. Haleluya. Roho wa Mungu atakupatia kipawa na uwezo. Uwezo. Soma, utasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza, natumaini 12:1-11. Naomba niangalie hapo kwa kinagaubaga ili tuweze kwenda vizuri. Wakorintho wa kwanza 12:4 inasema, yes, ni Wakorintho wa kwanza. Yes, pana tofauti za kalama, bali Roho ni yeye yule. Huyo Roho Mtakatifu anapomwagwa, yale mafuta aliyowekewa Daudi yanamaanisha nguvu ya Roho Mtakatifu, uwezo wa Roho Mtakatifu unaobadilisha fikra, uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, pana tofauti za kalama, tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Sikiliza vizuri hapa rafiki yangu. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali yeye ni yeye, bali Bwana, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Elewa hili ya kwamba Bwana ndiye anayetenda kazi zote katika yote. Mwisho tunakuwa na nguvu ya kushuhudia. Yesu anapomchagua mtu anakuwa na ujasiri wa kuambia wengine juu ya tumaini lililo ndani yake. Hii hutupandisha na kuwa bora zaidi. Kalama za Roho Mtakatifu. Jambo la pili, Mungu kuweka sehemu sahihi ili ujifunze. Naam, baada ya Daudi kuchaguliwa, alikuja kuwa mwanamuziki bora, akawa mbeba silaha za Sauli. Hakuna mahali pa kujifunza kwa mfalme isipokuwa kuishi katika jumba la kifalme. Hapa ndipo Mungu alipomweka Daudi ili kumwandaa. Hakuna mahali pengine. Ukitaka kuwa bondia, wala usipate tabu, wewe
nenda kwenye kasino za mabondia. Ukitaka kuwa mwana mitindo, wewe nenda huko. Ukitaka kuwa jambazi, fanya hivyo hivyo, anza tu kukaa kwenye vigenge vya wezi, utakuwa tu. Kwa hiyo Mungu anapokuweka sehemu, anakuandaa kwa ajili ya kazi maalum. Siku ya leo nataka nikueleze jambo moja la pekee. Tafuta engo sahihi. Tafuta sehemu sahihi ya kukaa, na hiyo ndiyo ambayo unaandaliwa kwa ajili ya hilo jambo. Kama unakaa na fundi bomba, elewa tu, unafanya kazi na fundi bomba kila siku, unakuwa unaenda naye, na yeye anakuambia shika bomba pale, tufunge hivi, na unafunga naye, utakuwa fundi bomba tu kesho. Naam, kama ni fundi gereji, vivyo hivyo maisha ndivyo yanavyokuwa, ndivyo ilivyo. Ndio maana Yoshua anatembea na Musa katika jangwa la Sinai, kakiwa bado kakijana kadogo, anamwangalia Musa anavyotenda. Musa anapokaribia kufa, anamkabidhi Yoshua kijiti atawale. Kwani ni kwa sababu anajua alivyokuwa anatembea Musa mtumishi wa Mungu, na Yoshua alielewa kwa kina namna ambavyo Bwana anatamani watu watembee. Na hivyo Bwana alimweka sehemu sahihi ili ajifunze maisha ya ikulu. Hapa ndipo Mungu alipomweka Daudi ili kumwambia. Daima Mungu ataweka njia ya kuwa mahali ambapo unaweza kujifunza, kukua na kujiandaa kwa ajili ya kusudi lake. Mungu daima ataweka njia ya kuwa sehemu sahihi iliweza kufikia vilele vya juu kulingana na namna ambavyo yeye anahitaji. Rafiki yangu, jambo la pili au sifa ya pili hapa, baada ya kujua utiwa kwamba Mungu anakuchagua bila kufanya, bila kutenda chochote, jambo la pili, Mungu huachagui kwa kuangalia nje. Samueli wa kwanza 16:17, Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Haleluya. Bwana haangalii sura kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Samueli wa kwanza 16:17. Mungu hachagui kwa kuangalia nje. Mwanadamu ndiye anachagua nje. Naam, anaongea hivi akae hapa, anafanya hivi akae hapa, anafanya hivi afanye hivi, anafanya hivi, lakini Bwana yeye anaangalia moyo. Anaangalia moyo thabiti uliojitoa kwa ajili ya Bwana. Moyo thabiti uliojitoa kwa ajili ya kutegemeza mkutano huu. Moyo thabiti uliojitoa kwa ajili ya kuhakikisha maturubai saingine hayaguswi na maji. Moyo wa kusaidia. Moyo ndilo kusudi kuu ambalo Bwana anatamani tuweze kulielewa hapa. Mungu hachagui kwa kuangalia nje. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Utazama moyo. Sikiliza vizuri hapa rafiki yangu, juu ya hili tuweze kuelewa jambo la tatu ambalo Bwana analitenda, mambo ya kujifunza kwenye kisa hiki cha Daudi. Wakati wa Mungu ni tofauti na wakati wetu. Ingawa Mungu alimchagua Daudi, hakuwa mfalme mara moja. Daudi kama angekuwa ni tungekuwa ni wana maombi, basi angeanza kukesha, Bwana nipe ufalme Bwana. Lakini Daudi alirelax, kwa Bwana amemchagua, kwa kuwa Bwana amekuchagua, tulia. Daudi alitulia, na si kutulia tu, Daudi akaanza kuwa mpiga kinanda, Daudi akawa mbeba silaha. Naam, beba silaha za yule unayetaka kuwa naye katika utumishi au katika kazi yoyote, utafanikiwa. Kama umesomea udaktari, nenda kwa daktari. Naam, ungana naye, beba vifaa vyake, msaidie, utajua tuna utaka naye, na kuna saa utaingia kwenye operation na unaweza kufanya kitu cha pekee sana pia, na watu wakabaki wanashangaa. Naam, Daudi huenda hakuelewa kikamilifu kitendo cha Samueli cha kumtia mafuta, lakini Daudi yeye aliendelea kufanya kazi za kawaida za kumsaidia Jonathan, akawa anambebea silaha na akawa anampigia mziki baba yake Sauli. Alijua tu Mungu amemchagua, naye akasonga mbele. Haleluya. Ukijua Mungu amekuchagua, wewe songa mbele. Jambo la nne, alipaswa kumtumaini Mungu na kuwa na subira kwa miaka 15 kabla ya kuwa mfalme. Kuwa na subira, lakini tegemee Mungu. Alipaswa kumtumaini Mungu na kuwa na subira kwa miaka 15
kabla ya kuwa mfalme. Alijua tu Mungu amemchagua, naye akasonga mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele. Hajalishi unapitia magumu kiasi gani, songa mbele. Wewe umechaguliwa na Mungu. Haleluya. Wewe umechaguliwa na Mungu tangu umbaji. Mwanzo 1:28. Sikiliza vizuri navyo Biblia inavyosema. Inavyosema na kusisitiza kwa kina kabisa. Mwanzo. Yes, Mwanzo 1:28. Mwanzo 1:28. Soma pamoja nami rafiki yangu. Mwanzo 1:28. Biblia inasema, Bwana Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kitamba kiendacho juu ya nchi. Wewe umechaguliwa na Mungu tangu uumbaji. Bwana Mungu akamuumba, akamwambia, zaeni mkaongezeke mkajaze nchi mkatawale. Umechaguliwa na Mungu kwa mtawala. Kitabu cha Ujumbe kwa Vijana sehemu ya pili, kini kitabu cha mwandishi mmoja mashuhuri sana duniani hapa, anaitwa Ellen G. White. Naam, haidhuru, anasema haidhuru talanta yako ni ndogo kiasi gani, Mungu anayo sehemu kwa ajili ya talanta yako. Haleluya. Haidhuru hiyo talanta yako moja ikitumiwa kwa busara itatimiza kazi iliyopangiwa. Sikiliza vema rafiki yangu. Talanta yako ndogo, haijalishi wewe ni mwimbaji, haijalishi wewe ni mkalimu tu, mkaribishaji. Hata ukipewa uongozi huwezi, lakini wewe ni mkaribishaji. Mtu mgeni akija ukimkaribisha hawezi kutamani kurudi tena nyuma, hatamani kurudi nyuma. Hiyo ni kalama, na kalama sio wote walionayo. Kwa hiyo Mungu anatamani uitumie kalama yako hiyo kwa ajili ya wokovu. Kalama ni kama mwili. Kalama ni kama mwili. Mmiliki huyu katoa maelezo sanifu juu ya kuwa wakili. Jambo la kwanza, kwa sababu yeye ni muumbaji, anatuita sisi kutenda kama viumbe wake. Haleluya. Kwa sababu yeye ni mtoaji, anatuita sisi tuwe kama wategemezaji wake. Oho. Kwa sababu yeye ni mfano, anatuita sisi kuwa mawakili wake wa mfano. Kwa sababu yeye ni wa utatu, naam, anatuita kutanguliza uhusiano. Naam. Kwa sababu yeye ni Bwana, anatuita sisi kuchagua mfano wa utumishi. Haleluya. Anatuita kuchukua mfano wa utumishi. Jambo la kukatisha tamaa na kutia moyo. Jambo la kukatisha tamaa ni kutaka kuwa wamiliki mahala pa Mungu na kuamini kuwa tunaweza kuchagua sisi. Tunapaswa, jambo la kukatisha tamaa ni kutaka kuwa wamiliki mahala pa Mungu. Mungu amekumba hivi, unasema kwa kweli Mungu ulikosea, mimi niko hivi. Hapo unatafuta umiliki. Na unapotafuta umiliki manake wewe unajiandaa kuwa kama Mungu, manake ni hivyo yani. Na ambacho ni kitu kisichowezekana ni kutaka kuwa wamiliki mahala pa Mungu. Umepata pesa hiyo tunashindilia kwenye mfuko, umekuwa mmiliki tayari, manake umedhalau agizo la Bwana. Tulichagua dhambi sisi na kuanguka dhambini. Hivyo ndivyo ambavyo tulichagua. Lakini Yesu anapokuja anachagua mema, na shetani amejaribu kumtafuta, bado amesimama imara. Na shetani akawa mmiliki. Baada ya sisi kuchagua dhambi, shetani akawa mmiliki. Rafiki yangu, shetani akawa mmiliki. Kitabu cha Yohana 12 aya ya 31. Yohana 12 30 na Yohana 12 30 na 1. Biblia takatifu inasema,

amani, tunapaswa kutembea kifua mbele. Moto haujaandaliwa kwa ajili yetu. Moyo moto umeandaliwa kwa ajili ya malaika na malaika wa ovu na shetani. Ndio moto umeandaliwa kwa ajili yao. Si sehemu nyingine yote wala si mwanadamu awaye yote. Moto umeandaliwa kwa ajili ya huyo. Na hivyo na shetani akawa mmiliki, na huyu kwa kuwa ni mmiliki, sisi hatuwezi kuungana naye. Sisi tunapaswa kutembea kifua mbele. Jambo la kutia moyo ni hili. Haleluya. Oh, namtukuza Mungu kwa namna hii. Jambo la kutia moyo. Jambo la kutia moyo. Jambo la kutia moyo kupitia utiifu kamili wa Kristo. Alikuwa wakili mpya, yule ambaye chini ya miguu yake ametia kila kitu. Ametia chini ya miguu yake kila kitu. Waefeso 1:22. Kupitia utii wa Kristo. Kupitia utii wa Kristo kila kitu amekitia chini ya miguu yake. Una sababu ya kusimama, una sababu ya kuambia kwamba Yesu anakuja. Una sababu ya kusema nitwae hivi nilivyo. Umemwaga damu yangu, nitwae hivi nilivyo. Waefeso 1:20. Waefeso 1:22. Biblia Takatifu inasema, Efeso 1:22. Soma pamoja nami rafiki yangu. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote. Kwa ukiangalia mwili ulivyo, ndivyo ambavyo umekamilika, ndivyo ambavyo vimekamilishwa. Sikiliza vizuri, Wakorintho wa kwanza inayo inafafanua kwa kina sana juu ya hili. Wakorintho wa kwanza 15:27. Soma pamoja nami Wakorintho wa kwanza 15:27. Biblia Takatifu inasema 27. Kwa kuwa alivitisha vitu vyote chini ya miguu yake, lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye alivitiisha vitu vyote. Hayumo. Hayumo. Sikiliza vizuri. Huyu ni Paulo anajaribu kuelezea hili. Kwa sababu yeye ni wakili, anatutaka tusamehewe na kuwa mawakili wapya, ambao tutakuwa mawakili wapya tukiwa na nguvu na furaha. Haleluya. Haleluya. Sote kama mawakili tumechaguliwa ili tuwe katika kati ya mawakili wa Mungu. Kitabu cha Mathayo 15:14. Fungua pamoja nami rafiki yangu. Mathayo 15:24. Naam, 14. Biblia inasema 25:14. Unaweza kusoma pamoja nami. Kitabu cha Mathayo 25 sura inayoelezea juu ya talanta, 14 inasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Ndivyo ambavyo Bwana ametenda hivyo kwetu pia, kwamba ni kama mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumishi wake, akaweka mali zake kwao. Rafiki yangu, ni wito wangu, ni shauku yangu kukuona ukichagua kuishi maisha ya kumpendeza Bwana. Kuona ukichagua kutoa zaka na sadaka, kwa sababu vitu vyote hivyo navyo ni mali ya Bwana. Ni shauku yangu kukuona ukianza pamoja na Bwana. Wewe ni wa thamani. Wewe umechaguliwa. Na kwa kuwa umechaguliwa, una wajibu wa kusimama kifua mbele. Si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliye wachagua, nikawaweka mpate kuzaa matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Yapate kukaa. Sikiza vizuri hapa. Nukuu hii naomba nikupitisha kidogo hapa. Haidhuru talanta yako ni ndogo kiasi gani, Mungu anayo sehemu kwa ajili ya talanta yako. Uwezo wako. Naam, Bwana anayo sehemu, na talanta inageuka kwa kipaji pale unapoamua kuipeleka duniani. Wewe ni mwimbaji, badala ya kuimba na kumtukuza Mungu ukaipeleka duniani, inaitwa kipaji hicho. Lakini kwa ajili ya talanta yako hiyo, watu wengi wangeokolewa. Hiyo talanta yako moja ikitumiwa kwa ubusara itatimiza kazi
iliyopangiwa. Sikiliza vizuri, kwa sababu yeye Mungu ni muumbaji, yeye anatutia, anatuita sisi kutenda kama viumbe wake. Nisikiliza vema, kwa sababu yeye ni mtoaji, anatuita sisi tuwe kama watengemezaji wake. Naam, kwa sababu yeye ni mfano, anatuita sisi kuwa mawakili.

Pili wake, haleluya, kwa sababu yeye ni wa utatu, naam, anatuita kutanguliza uhusiano, naam, kwa sababu yeye ni Bwana, anatuita sisi kuchukua mfano wa utumishi. Haleluya, Bwana akubariki sana rafiki, Bwana akuangazie nuru ya uzima. Lipo tumaini katika nyakati hizi za tabu, liko tumaini katika nyakati za shida, iko tumaini la kumtazama Yesu peke yake. Yesu peke yake Yesu, kwa kumwangalia unaona tumaini halisi toka kwake. Bwana akubariki sana, Bwana akuangazie nuru ya uzima. Tuombe. Uhimidiwe mfalme wa amani, Mungu mwenyezi, asante kwa wema wako, tunashukuru kwa upendo wako. Siku ya leo tumeona na kujifunza kwa kina ya kwamba wewe ni Mungu, na kwa kuwa ni Mungu hakuna sababu ya kujitenga mbali nawe, maana sisi umetuchagua sisi na wala sisi hatujakuchagua wewe, umetuchagua na kutufanya kuwa wako. Na hivyo Bwana asante kwa kutuchagua sisi, ni kujitoa tu mioyo yetu na kukutegemea wewe kwa kila kitu, na hapo tunakuwa tumetimiza shauku yote ile ambayo umeiahidi. Asante mfalme wa amani, asante Baba wa milele. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba wagonjwa wote watakuwa huru, naam, watatembea tena upya katika upya wa uzima kile itwapo leo. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Haleluya, na kila mwenye nguvu aseme amen. Bwana akubariki sana, Bwana akuangazie nuru ya uzima, Bwana akubariki uingiapo na utokapo. Mungu na kufadhili, Mungu na kubariki, Mungu na kuangazie uso wake, njia yake ijulikane duniani. Naam, inchi imetoa mazao yake. Mungu wetu ametubariki. Haleluya. Mungu atatubariki sisi, miisho yote ya dunia itamcha yeye. Bwana akubariki. Nikutakie siku njema yenye baraka tele na amani zitokazo juu. Chana mwema na majukumu mema. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kuwasiliana nami rafiki. Kwa sababu nilikuahidi kukupatia namba studio, naomba nikutajie pia namba studio. Naam, nikianza na namba hii 0766 06 280. Nitarudia 0766 06 280. Yani ni 0766 06 280. Namba ya studio ni hii 0745 32 35 25. Bwana akubariki, Bwana akubariki sana.

0: habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Napenda nikukaribisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Natumai ya kwamba uko mzima kabisa na tayari uko kando ya redio yako kuweza kuungana nami mwanzo mwisho wa kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Ndani ya studio langu jina Habi Machilu Mshana. Ukipenda unaniita dada mkubwa. Hivyo basi nipende tu kukuambia kwamba katika kipindi chetu sehemu mbili, sehemu ya kwanza jiko salama na sehemu ya pili ni zile salamu. Wakati ukifika kwa salamu basi utatumia nambari hii hapa 0712695992. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia. Katika jiko salama Neema Shikaeli Kisanga anatuambia nini kinatokea usipokunywa maji? Unajua kuna watu wana tabia ya kutokunywa maji. Sasa ni nini kinachotokea? Au kwa lugha nyingine, nini kinaendelea pale ambapo wewe hunywi maji? Wakati maji ni muhimu sana. Mtegee sikio mwanzo mwisho ili upate maarifa haya mazuri na uchukue hatua kuanzia sasa ya kunywa maji.
1: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Tunamshukuru Mungu tumeweza kukutana tena siku ya leo. Kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza njia mbalimbali za kufuata ili kuweza kuandaa lishe bora, lakini pia kuweza kuwa na namna nzuri ya kutumia chakula kikawa na manufaa katika miili yetu, tukapata afya njema, lakini pia tukawa na kinga ya kutosha. Basi katika siku ya leo tutajifunza mwendelezo wa kipindi kilichopita tulichojifunza kuhusiana na maji au vinywaji. Tulizungumzia habari ya vinywaji na kinywaji tulichokigusa kilikuwa ni maji. Sawa? Tulisema vinywaji viko vingi. Kuna supu, kuna juisi, kuna maziwa, kuna maji, kuna vinywaji mbalimbali. Lakini vinywaji muhimu kuliko vyote tukaanza kuzungumzia maji. Sasa leo nitakuja kuzungumza na wewe kwa habari ya maji, nikikwambia je, mwili wako, nini kinatokea kwenye mwili wako ikiwa hutoweza kunywa maji ya kutosha? Nini kitatokea ikiwa hutoweza kunywa maji ya kutosha? Wapendwa, mara zote mkiwa mnanisikiliza kwa habari ya kile ninachokizungumza, tujitahidi sana kuweza kutambua kwamba mimi ninazungumzia vile vilivyo vya asili peke yake. Yaani nikizungumza maji, nazungumza maji ya asili. Yaani nikikwambia juice au tunda, lile tunda nakuwa na maanisha la asili. Hata ukisikia nataja virutubisho fulani vinapatikana kwenye tunda fulani, ni kwa sababu hilo tunda ni la asili. Vilivyo vya asili ndivyo vinatupatia virutubisho vya kutosha. Basi nikizungumza maji pia nazungumza maji safi na salama. Kwa hiyo sasa nini kinatokea kwenye mwili ikiwa maji hayatakuwa ya kutosha? Nitakwambia kwa kawaida, mara nyingi wewe ukiwa unajichunguza peke yako utaona kwamba unasikia kukaukiwa, yani unakuwa unahisi kiu. Lakini ukikosa maji zaidi unakuwa feel mate yanakuwa mazito, hata kufumba mdomo, kufumba na kunyanyua unakuwa shida kama unanata. Maana yake maji yako kwa kiasi kidogo sana mwilini. Lakini macho ukiwa unafumba na kufumbua, kule kublink, unaona kabisa macho yanakuwa mazito kufumba na kufumbua. Lakini hapo hapo utaona ikiwa hujapata maji ya kutosha, utaona mkojo unaoenda kukojoa unakuwa na rangi ya njano kali sana. Yaani inakuwa mkojo uliokolea sana uliokosa maji, na jasho linapungua, linakuwa kwa kiasi kidogo tofauti na ambavyo ungekuwa na maji ya kutosha. Kwa jasho linakuwa kwa kiasi kidogo. Lakini kingine, choo chako kinaweza kikawa kigumu sana. Hivyo ni vitu ambavyo vinaonyesha mwili umekosa maji. Sasa mpaka choo kinakuwa kigumu, manake maji hayapo ya kutosha mwilini na kwenye utumbo mpana. Maana utumbo mpana unatusaidia kuhifadhi maji kwa ajili ya wakati ule wa kutembeza chakula, kutembeza choo, choo kiweze kutembea kwenye mazingira mazuri. Lakini wakati mwingine sasa, maji yanapokosekana zaidi, sasa mfumo wa mwili unadhoofu, mwili una kama kupoa hivi, mwili unajipooza. Sasa ukishapoa, ukishadhoofu, ukishakosa nguvu, hiyo inasababisha joto la mwili kupanda. Sasa joto la mwili kupanda, uwezo wa mwili kutoa taka utakuwa ni shida, inaweza kuletea madhara. Sasa damu inakuwa nzito, manake mwendo wa kutembea kwa damu unakuwa tofauti, unapungua. Na ukishapungua sasa, unaweza kuleta hatari ya kuganda kwa damu kwenye mishipa ya damu. Hii sasa ikitokea hii hali, inaweza kuwa madhara makubwa sana. Kwa nini? Inaweza kusababishia kupata ugonjwa unaitwa kiharusi au shambulio la moyo ghafla. Ukakosa maji, ukakosa kupata maji sahihi ya kutosha kwa kiwango sahihi, unaweza ukaleta haya madhara. Kwa hiyo tujitahidi sana kutumia maji ya kutosha. Na mwili huwa una tabia ya kujihudumia wenyewe. Unaweza ukakimbilia maji ambayo umehifadhi, lakini wakati mwingine yanaisha. Haya maji yakiisha, baadaye mwili unakosa kujihudumia. Hajiri na mtoto wake wameenda wamefika jangwani, maji hakuna. Akaogopa kumuona mtoto wake anaondoka, maana kweli walikuwa wamechoka sana, wamekaukiwa sana. Lakini Mungu akampatia chemchem. Akamuonyesha mama yake, akamwambia nimesikia ombi la kijana. Sasa akamuonyesha mama yake, wakanywa maji. Yale maji yalikuwa ni maji ya asili, maji yanayotoka kwenye chemchem, maji mazuri, maji masafi, maji ambayo yana madini tunayoyahitaji mwilini. Chukua yale akachukua yale maji, kaenda kumpa kijana, akapata nguvu, mwendo ukaendelea. Hata na sisi tunapaswa kunywa maji ya asili, ndio atatupatia nguvu, sio maji ambayo ni maji mfu. Hapana. Sasa kupungua kwa maji mwilini kunaleta madhara hayo niliyokutajia. Lakini kuna hali huwa inajitokeza, sio tu kupata choo kigumu, lakini kukosa choo kabisa. Hii nayo inaweza ikawa ni madhara, huyu mtu hanywi maji ya kutosha, yani kwa kiwango sahihi. Sasa lakini wakati mwingine inabidi sasa atumie dawa ya kumfanya apate choo, kitu ambacho alitakiwa kutumia maji na vyakula vya nyuzi nyuzi ili aweze kupata choo kizuri. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho tunapaswa kukifanya ni kuweza kutumia maji kwa kiwango sahihi kwa kila siku, ili kuepuka hizi changamoto zinazoweza kujitokeza kwenye mwili pale ambapo hatutumii maji ya kutosha. Sasa kuna kitu nataka nikuambie. Mara nyingi unaweza kupatwa kizunguzungu cha ghafla. Kizunguzungu cha ghafla huwa kinasababishwa na kupungua kwa maji mwilini. Kama itakuwa hauna ujauzito au utakuwa hutumii dawa fulani, wakati mwingine kutokutumia maji tu unaweza kupata kizunguzungu na kuumwa kichwa. Kichwa kinauma sana. Ukipata hiyo changamoto, kitu kikubwa cha kwanza, chukua maji kwenye glasi, weka chumvi ya mawe kipunje kimoja tu, dondoshea kwenye yale maji. Kunywa yale maji, au kunywa maji ya kwenye kisima. Maji yale ni yana madini. Unapokunywa unaufanya mwili unaamka kwa haraka, lakini unaendelea na majukumu yake. Kwa hiyo tujitahidi sana kunywa maji ya kutosha, ili tuweze kupata afya bora. Maji yakikosekana, mwili unaweza ukakosa kujihudumia vizuri, sawa? Lakini tunatakiwa kufanya mazoezi, ila tusifanye mazoezi magumu sana ya muda mrefu. Haya mazoezi huwa yanasababisha kupotea kwa maji mengi sana mwilini. Sasa maji yanapotea kwa wingi, alafu mtu mwingine anakuja anachukua maji ya baridi anakunywa mfululizo, ni hatari kubwa sana ile. moyo ulikuwa umetoka kupampu kwa haraka, alafu unakuja kupoza kwa maji ya baridi. Maji, usitumie maji mengi kwa wakati mmoja, alafu ukiwa umetoka kufanya mazoezi magumu. Ukifanya mazoezi magumu maji yakapotea, tulia kwenye mazingira tulivu, anza kunywa maji kidogo kidogo, sawa? Unywaji wa maji ni muhimu, lakini unapokunywa isivyopaswa, maji yanaweza kukuletea madhara. Kwa hiyo kunywa maji kidogo kidogo kama unavyokunywa vinywaji vya luxury. Unavyokunywa maji kidogo kidogo inasaidia mwili wako kuweza kujipatia maji vizuri, yakaingia vizuri kwenye seli, sawa? Lakini kwa hapa kwenye mazoezi magumu, pale unafanya mazoezi magumu sana, haya mazoezi yanaweza akapoteza maji mengi, lakini yakapelekea figo nazo kutengeneza mawe, kwa sababu imekuwa ndo kawaida yako kufanya mazoezi magumu, lakini pia imekuwa ni kawaida yako kutokunywa amini kupoteza maji mengi. Kwa hiyo nini kinatokea? Mawe, figo zinatengeneza mawe kwa ajili ya yenye zenyewe, zinakuwa zinapambana kujihudumia, lakini kumbe ni madhara. Sasa kuna kitu kinaitwa mawe kwenye mfuko wa nyongo. Hii nayo ni inasababishwa na kuto kupata maji kwa kiwango sahihi. Wapendwa, nazungumzia maji ya asili. Kwa hiyo tujitahidi sana kutumia maji kwa kiwango sahihi. Sasa utaniambia kiwango gani cha maji unatakiwa utumie kwa siku? Kama mara zote nimekuwa nikiwaambia, jitahidi kwa siku kutumia glasi 6 mpaka glasi 8 ili uweze kupata maji vizuri mwilini. Glasi 6 mpaka glasi 8 au mpaka 9. Sasa kwa nini nasema hivyo? Inategemeana na chakula unachotumia. Kuna watu wanatumia vyakula vya mboga mboga, maji maji, yani vile vyakula ambavyo havihitaji kabisa kunywa maji, vyenyewe vina maji ya kutosha. Lakini mara nyingine tunakula vyakula vinakuwa vigumu, ngano, wanga, sukari. Hivi ni vyakula ambavyo vitakufanya unywe maji mengi sana, kwa sababu vyenyewe mwili unapambana utufanyaje ili viweze kutoka, tuvisage kwa haraka viweze kuondoka, mwili uweze kuendelea na majukumu mengine. Ndio maana unakuta unapata kiu sana. Sukari inapokuwa nyingi kwenye damu, dalili ya kwanza kabisa ni kupata kiu kikali sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Ndio maana pale mgonjwa wa sukari anapopata kiu kali, inampasa cha kwanza aanze kwanza kula vyakula sahihi, alafu atumie maji kwa kiwango sahihi, maji ya asili. Narudi tena kuambia, maji ya asili, sawa? Maji ni mazuri kama vilivyo vimiminika vingine, lakini maji kama maji ni mazuri, maana yana madini ndani yake ya afya. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Sasa tumegundua kwenye kipindi kilichopita kwamba maji yanaweza kutupatia afya, maana ndio yanatoa uchafu mwilini, umeona? Kwa hiyo maji yanapaswa kunywekwa kwa kiwango sahihi. Usinywe maji mengi mengi ukazidiwa, yani ukose hata usingizi, wewe unakuwa ni mtu wa kujisaidia tu. Hapana, mkojo unaotakiwa kukojoa, unapaswa ukojoe mkojo wenye rangi uwe kama ya mfano wa njano hivi. Yani tunasema ya maji, kuna kitu kinaitwa sodium in water balance. Nasema maji yana chumvi na yana maji, kwa hiyo manake haya maji yaliingia kwenye cell. Lakini unapokojoa maji, mkojo unafanana na maji, hiyo ni dalili ya hatari sana ya figo zinalia. Kwa hiyo inapaswa uwe makini, angalia namna unavyotumia maji, sawa? Lakini ikikupendeza, kama mnakumbuka vipindi nilivyofundisha namna ya kufanya mwili ujihudumie vizuri na uwe maji ya kutosha, uwe na maji ya kutosha, asubuhi alfajiri unapoamka, kunywa maji kidogo ya vuguvugu. Haya maji huwa yanasaidia sana mfumo wa mwili kujisafisha, lakini pia kupokea aina nyingine za vyakula baada ya kuhudumia viumbe wa mwili, lakini pia kusafisha mazingira yao, kuweka safi, ndipo na wao waweze kufanya kazi vizuri. Nyumba yako nzuri, unapolala usiku, utakapoamka alfajiri, kitu cha kwanza ni kufanya usafi. Kwa nini tunafanya usafi? Ili huu mwili uje ukae mazingira safi, mazingira salama, utakaosaidia mwili kuendelea kufanyaji, kuendelea kujihudumia vizuri. Mungu wetu atusaidie, lakini pia atuongoze tuweze kutenda vile inavyopaswa. Kwa hiyo hakikisha unakunywa maji yaliyo safi na salama. Maji ndicho kimiminika chenye manufaa kwa afya zaidi. Tunaweza kunywa kwa sababu kwa kiasi kikubwa hayana madini chumvi na vitu vinavyoongeza mkojo kama vile kafeini. Sikia, iko hivi. Maji ambayo tunatakiwa kunywa ni maji salama, maji safi. Sio maji yale ambayo hayana madini. Maji yana tarehe ya kuharibika. Maji sio ya asili. Wapendwa, kuna watu wanakunywa maji haya ya asili, wanapata virutubisho vizuri sana, wala hawapati changamoto. Kwa hiyo ni kweli kuna uwezo, lakini pia angalia mwili wako unahitaji nini. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Tusinywe vinywaji vyenye vilevi, tusinywe vinywaji vyenye kafeini, tusinywe vinywaji vingine ambavyo vinaweza kutuletea mafuta mengi mwilini. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kutumia maji safi na salama kwa ajili ya afya yetu ya kila siku. Pendwa msikilizaji, na kushukuru kunisikiliza katika kipindi hichi tulichojifunza siku ya leo. Kukaribisha tena katika kipindi kinachofuata ili tufanye maendeleo.
0: Aya, ni kushukuru sana Neema kwa elimu ambayo tunaendelea kuipokea. Na msikilizaji, naamini ya kwamba umenufaika kwa maelezo hayo. Sasa tunaelekea katika zile simu za moja kwa moja. Nitapokea simu yako mpaka pale na dakika 40, basi tutahamia upande ule wa ujumbe mfupi ambao umetumwa hapa kwenye laini. Hello. Habari ya kwako?
2: Habari yangu ni nzuri. Habari za mchana?
0: Hapa ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Nazungumza na Pakome Zusha kutoka hapa Bani Nzega, Tabora.
0: Pakome, karibu sana, utume salamu zako za mlo mwema.
2: Salamu yangu ya kwanza namsalimia huyo anayejiita Tea. Namba mbili namsalimia Amos Kadogo, niko naye hapa. Namba tatu namsalimia Chino Wanamani, Chino wa mjini, Chino wa Tabora. Namba tatu namsalimia leo kutoka Shalema. Namba nne namsalimia Sinde kama Sinde kutoka hapa Shalema. Namba tano na za mwisho namsalimia Teba Mida kutoka hapa hapa Bani.
0: Pakome,
2: ujumbe naomba niwaachie namba zangu za simu.
0: Mbona unachelewa kutaja ndugu yangu?
2: Namba yangu 0696 33 54 92, mwisho.
0: Asante sana Pakome.
2: Haina shida, leo nimebahatisha hivi.
0: Kwa kweli umebahatisha, umekuwa wa kwanza, hongera sana.
2: Haya
0: basi, ndivyo ilivyo. Huyo ndiye ambaye amekuwa wa kwanza kwenye laini. Mwingine huyu hapa. Halo.
3: Mambo vipi?
0: Poa, habari ya kwako?
3: Safi, iko vipi langu mwenyewe studio kwa ida duara.
0: Shwari kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
3: Mama kutoka cha mazima na mambo ya kempu matingo kutimua vumbi na kuacha njia wapiganaji wenyewe ushindi matingo wa salamu Tanzania. Sauti ya Mbezi jina kubwa dite baba Sherini mtu wa kuchungulia babake na Raimu super tambishi. Ni mtu kwa Dodoma hapa.
0: Baba Sherini, karibu utume salamu.
3: Bana, nitazianzia maeneo fulani ya kule kabila Mount Kishapu. Niko kamanda ndio kulate sio kale kenyo. Baba, niko hewani kwa sasa, ndio biga sana kwako kabila Mondo huko wote. Bana, za pili nitapeleka maeneo fulani Dar es Salaam pale. Kuna KB Brighton shima sana. Bana, za tatu nitapeleka maeneo fulani ya Sori kule. Kuna Idi Nyonya kubwa la maadui, biga sana kwake. Bana, za nne nitapeleka maeneo fulani ya kule Arusha. Kuna maskani Kibuda Ligi Mwenda tano la mwisho. Bana, kuna Dr. Baraka Musa Mlawa kwa mtunda Rufiji kwa nakilisha vema sana mbolo kempu dela kumunyewe.
0: Ame.
3: Na ute Papa Sherini wana juma karibu.
0: Haya, Papa Sherini, asante sana.
3: Aminia.
0: Haya,

0: kisha pambana upite. Kwenye laini, hello.
1: Halo dadangu, habari ya leo?
0: Salama, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Steven Julia Mbwambo, inatokea Majengo ya Arusha. Habari hapo AW Tanzania, pande za Morogoro hapo dada zangu.
0: Hapa ni kwema kabisa, karibu sana Mbwambo.
1: Naongea na dada Kibaga au Abi?
0: Abi, sauti zinakuchanganya hapo.
1: Abi. Na ulitoka kidogo, umerudi na umerudi na bahati zangu leo.
0: Umeona eh? Karibu sana Steve.
1: Asante. Basi nianze moja kwa moja salamu zangu za mchana mwema na mlo mwema. Nikianzia pale Dar es Salaam kwa rafiki zangu wawili hapo. Hawa ni mmoja anaitwa Frenki Sababu Amosi, babake na Neli, anapatikana pande za hapo Kigamboni hapo Posta. Nimtakie mchana mwema na mlo mwema. Za pili niende hapo Buza, kuna huyu anaitwa KB au Kevin Brighton, nimtakie mchana mwema na mlo mwema. Za tatu niende hapo Tanga, kuna huyu Alimote. Za nne niende pale Dodoma, kuna Richard Mdachi. Basi nimalizie na huyu Lenga Chapati anapatikana pale Mahaha Bariadi. Wote niwatakie mchana mwema na mlo mwema. Dada yangu
0: amen,
1: uwe na kazi njema na Mungu awe pamoja nawe. Ndipoja niachela hii.
0: Asante sana, wasalimia Arusha Steve.
1: Wamenipokea.
0: Basi ni Bandika Bandua akipisha hivyo Steve mwingine huyu hapa. Hello. Hello.
2: Wow, dadangu mwingine, habari zako studio?
0: Hapa ni kwema kabisa, habari ya kwako jamani?
2: Salama jamani, habari ya masiku?
0: Njema, upo, karibu sana.

mpakani mwa Malawi na Zambia huko. Ngoja nijimwaemae na wafuatao, maana nilikataa kwenda mahali katafuta laini mpaka simu ikatoa jani. Bwana ende pale Kisobe Kibondo, namkuta kaka mkubwa Sadiki Rafaeli, naambia kaka laini

0: mpaka pale wilaya Mlimba pale, namkuta huyu mlinzi wa salama anajiita Jili ya Mailaga, akanambia tuko pamoja. Za nne kama za nne hizi niende kwa Isaac Rafael, huyu yuko Bariadi, anambia kaka tuko pamoja. Za tano za mwisho basi ngazi yake kwa Lenga Chapati Maha Bariadi, naambia tuko pamoja. Dada na fly sana saizi redio masafa ya Mbeya anaisikia kwa uzuri kabisa. Kwa saizi jamani wada wenzangu, nipeni mashafu, nipeni mashafu. Saizi redio ni bomba kabisa, inasikika katika ujumbe. Siku zote mradi wa maji ukisomba na maji, si atalaumiwa nani? Hapo tuko pamoja,
1: anayeusimamia Mwashozia. Asante sana, huyo ndiyo Mwashozia mwenyewe Rubeni. Na hivyo basi mwingine huyu kapita, nimpe nafasi. Halo
2: dada, hapo dada.
1: Salama, habari ya wewe?
2: Niko salama kabisa, habari za hapo ulipo?
1: Hapa ni kwema. Anaongea na nani, uko wapi?
2: Ongera mnawadi ya kitawe sekara, napige simu hii nikiwa kawaze ya Sumbawanga, bwana mkubwa. Ongera kwa utume dada yangu.
1: Ah, karibu sana.
2: Asante. Moja kama moja, naanza na Ndengo Rutelemba kiwa Mpanda Katavi, naambia mchana mema na kazi njema hapo walipo. Mimi narudi kwa Shigela, Shigela naitwa Mpanda Katavi, natokea mchana mema na majukumu mema. Tatu kama tatu, narudi kwa Brother Shane akiwa Tunduma pale, natokea mchana mema na majukumu mema. Nne kama nne ziwafikie wenyewe mkiwa hapo studio, nanyi nasikia mchana mema na majukumu mema.
1: Asante.
2: Tano na mwisho zifikie Brother India Sifikala akiwa Sambalila ambao zimbea pale, anamtakia mchana mwema na majukumu mema. Au inshallah ni kwenda mtakia kazi njema na majukumu mema, na mkitoka hapo pia salimieni familia ya Mbadi dada.
1: Asante sana.
2: Asante sana dada.
1: Haya jamani, tunakushukuru sana, maana familia zetu zitakuwa zinasalimika. Kwenye laini, halo.
3: Halo, sasa hapa sasa studio.
1: Salama, punguza sauti ya redio tusikilizane vizuri.
3: Habari yako mwenyewe?
1: Hapa ni kwema kabisa, habari ya wewe?
3: Salama kabisa, ati Mungu anasaidia.
1: Naongea na nani, uko wapi?
3: Hapa unaongea na Tazi Ngerela, ikuona na unguruma kutoka maeneo ya Kasisi, nitakuja moja hapa Mbeya ndugu yangu.
1: Karibu sana kutokea Mbeya.
3: Halo?
1: Karibu kutokea huko Mbeya.
3: Halo?
1: Ah, ndugu yangu, karibu. Halo? Tuma salamu, tuma salamu.
3: Asante sana dada yangu. Bwana namba moja, bwana namba moja, ngoja nianze na Tadedi Kinga maeneo mama kona Igunga Tabora pale, namwambia tuko pamoja sana. Bwana za pili, bwana kuna Pita Ngerela bwana mdogo maeneo Mwandigizi Igunga pale, namwambia bwana tuko pamoja sana. Bwana za nne, bwana kuna Joseph Kenja Mwakilenge Shinyanga pale, anawakilisha vyema. Bwana namwambia tuko pamoja sana. Dada mwenyewe
1: Abe.
3: Bwana katika ujumbe, bwana hata gari lijae kiasi gani, bwana driver hawezi kukosa siti. Nakutakia majukumu mema, bwana Mungu akubariki akupe uzima wa milele. Bye.
1: Amen. Nimepokea wasalimi.
3: Pamoja sana dada mwenyewe.
1: Barikiwa.
3: Pamoja.
1: Akipisha basi mwingine naye anapata nafasi. Halo. Halo. Habari ya kwako?
4: Simwe.
1: Amina, naongea na nani, uko wapi?
4: Asante, asante. Aliyeko hewani mbobesi wa karamu kanda ukaguruni, naitwa Erikana Mwiyambo, Erikana Mwiyambo. Mtana mwa kutimua fumbi kwenye matope, na kati yangu ya Lengaji ya Kongo wa Dodoma, Tanzania moja hii, habari za hapo?
1: Hapa ni kwema kabisa Erikana, karibu.
4: Asante, nashukuru kwa kupata laini. Laini imekuwa ni ngumu kama ugali wa wele. Bana mchana wa leo kabisa umetulia kabisa. Ngoja nijumuike na watu wafuatao wangapi? Watano.
1: Watano, watano.
4: Bwana mtu wangu wa kwanza, mwite Fredrick Kombeti. Fredrick Kombeti, mtaalamu wa kulala bila shuka na kati ya mareti ya Kongo alipo kanyaga tembo na kosinyayo. Kaka tuko pamoja, mtafutie jirani ulia kifulili. Bwana mtu wangu wa pili, mwite Boksa Mkali. Baba yake ana sisi, naambia pata moro kujiwe tabia. Bwana mtu wangu wa tatu, mwite Isaya Saulo Makomba Senda, kaka aminia sana. Bwana mtu wangu wa nne, mwite Fundika Yuni na kati ya Mlali Bondeni, kaka tuko pamoja. Bwana mwisho kabisa, mwite Mganga Limkoa na kati ya Lingaji ya Kongwa. Bwana Doda
1: Abe,
4: kwa upande wa ujumbe filisika ujue tabia ya mumeo, tuko pamoja.
1: Ukifilisika ujue tabia ya mumeo au utaijua tabia ya mke? Mwanaume apate pesa ndio utaijua tabia yake. Haya, kwenye line hapa. Hello.
5: Abe. Habari ya uzima dada yangu mwenyewe?
1: Ni nzuri, za kwako?
5: Mzima, Mungu ni mwema dada yangu hapa. Mungu anatusaidia kwa kweli, tunapumua pumzi bila kulipia ushuru.
1: Jambo jema kabisa. Naongea na nani huko wapi?
5: Unaongea na Mayora Mashiri pande za Kimanyanga Chunya dada yangu.
1: Hawajambo huko?
5: Huku hawajambo kabisa.
1: Tuma salamu sasa.
5: Asante, asante. Kwanza kabisa Magufuli iko na jandama Itete Malinyi Morogoro. Za pili, mkurugenzi, kuna kitu kile mfungi sababu Amosi akiwa posta mpya na mwambia amani kwake. Tatu, kamanda wa zao salam club Hamisi Kindugo Mshingunguti pamoja sana. Za nne, Daso Hutunga Mangomo kata Mwashiku Igunga. Tano na mwisho, Nyanda Masheri akiwa Mangungu kama ta Igunga na mwambia pamoja sana. Abe.
1: Amani kwako pia. Asante sana Mayala Mashiri. Ah, haya, muda nao unakimbia, basi tumsikie huyu. Hello.
6: 20-26 ukijitahidi tunakuita. Habari ya AWR Morogoro mji Kasolo mbele ya Frank na mimi dereva pia nikajitolea.
1: Ah, hapa ni

0: Tumeizo salamu.
1: Asante. Bado upo peke yako?
0: Nani ambaye yuko peke yake?
1: Bwana kama upo kinyonge kinyonge hujachangamka kama ilivyo siku zote.
0: Basi huyu ni mwingine, sio yule ule mzoya.
1: Abi kibaga.
0: Abi.
1: Nikizo sharudi nikizo eh?
0: Abi bado, mimi likizo yangu naanza mwezi wa 10.
1: Ni mapoya kibaga jana ukitoka likizo nami naingia likizo.
0: Ni kweli, nilizipata.
1: Richard Mdachi, ripota wa Hatuna Kitu Kempu. Wazewa pamba na micheni mingi shingoni nipo maeneo ya Kiegea Mpapo wa Dodoma. Nafasi ya kwanza taanza maeneo ya Geita pale. Kuna King Matochi, heshima kwake mchana wenzima kwake. Nambari ya pili kuna mtendaji wa kiwango cha lami, mtendaji wa Hatuna Kitu Kempu Raymond Renato simu ya Uvela, mchana ukae mema kwake. Nambari ya tatu maneo huyu itwale Tabua la Buhu Magimbi ya Baba Kabula, mchana ukae mema kwake. Nafasi ya nne nishuke maeneo ya Ishai Kao ni Shinyanga mjini. Kuna mwanasheria wa Mamwiro Salamu Kabu waza utumwa vumbi na kwenda njia Deoglatu Siokale, mchana ukae mema kwake. Tano na mwisho kuna mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu Frenki Sababu Amosi wa Baki na Nele. Naamini muda huu hapo na mwanaye Nele anasikilizia AWR, mchana ukae mema kwake. 2026 ukijitahidi tunakuita. Abe,
0: abe.
1: Naona likizo umeanza mapema sana. Nami nami nafuata muda unaokuja
0: huko. Aya, asante sana Mdachi.
1: Mchana mwema.
0: Barikiwa. Kipisha huyu hapa anapata nafasi. Hello.
2: Hello hapo studio.
0: Habari ya kwako?
2: Salama wazima hapo studio.
0: Hatujambo. Naongea na nani, uko wapi?
2: Hapa naongea na Hassan Musa Petro nikiwa huko Baraba.
0: Aha, karibu sana utume salamu Hassan.
2: Asante sana, mimi napatikana pale Kidete Mlimani Mahanga. Salamu yangu ya kwanza hii salamu ya kwanza nampatia kijana wangu huyu, brother wangu anaitwa Asante Brighton, ukipenda muite Masinga. Salamu yangu ya pili naituma pale Ifuga Makwabe, kuna kijana anaitwa Simioni, namwambia naye tuko pamoja sana. Ya tatu hii nampatia kijana anaitwa Ima, Ima huyu namwambia tuko pamoja sana. Na hii ya nne nampatia kijana wangu huyu, mzee wangu wa kanisa la Kidete Mlimani, mzee msaidizi huyu anaitwa Daniel Yoeli, anapatikana hapa hapa Kidete Mlimani. Lakini hii ya tano hii naituma pale pale Kidete pale, kuna rafiki yangu pale anaitwa Tegemea, namwambia tuko pamoja sana.
0: No. Abe, abe.
2: Mi leo nimefurahi sana sana sana, asanteni sana kwa kuipata hii laini.
0: Hongera, hongera kwa hilo.
2: Asante, asante.
0: Wasalimie watu wa Kidete Mlimani.
2: Sawa sawa, karibuni huko Kidete Mlimani.
0: Asante, tuaje kufuata njegele na karoti.
2: Njegele zipo za kumwaga huko na karoti kama zote huko.
0: Haya, asante sana.
2: Haya, sawa sawa, Bwana wabariki hapo.
0: Amina. Akipisha huyo Hassan, bali mwingine huyo hapa nimpe nafasi. Hello. Hello.
3: Abi.
0: Abe.
3: Narudi kwa mara pia mara mwisho dada yangu Mayala Mashiri pande za Manyanga Chunya pande zangu.
0: Hongera, karibu.
3: Asante, asante. Salamu zangu za kwanza Msukuma Kombo Mlenge Legeza Mani Uyu Kabula, za pili Baba Kabula Uhu Magembia, na mwambia mani kwake, za tatu Babake na Angel za kama Girasa, mwambia pamu sana, za nne Mahona Makunga Ulanga Morogoro, mwambia pamu sana. Tano na mwisho Kuro na Toto Mahona Wachoma Mgumbra, mwambia pamu sana. Abi,
0: abe.
3: Siku njema dadangu.
0: Asante sana, umenyoka huna kona yoyote. Mayala Mashili anapisha huyu hapa, anapokea simu yake. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya kwako?
4: Njema sana. Habari ya hapo mji Kasoro Bahari hapo Morogoro?
0: Hapa ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
4: Sauti ya Machenulwa Juma Seregei ya Igunga Tabora pa mama.
0: Oho, Machenulwa, karibu sana.
4: Shukrani sana. Mimi anga na Shija Masanja anarara na nyoka kama rura, na mambia brother, mimi tuko pamoja kukutana wa leo. Kizi zangu za pili kuna Giria Maya Kafe huko Mlimba Morogoro pale, mwambia brother kuwa na mchana ulio mwema. Yakeni Ambarizi Mbeya, kuna Fredi Moshi

0: akinyambia anamwambia Tanzania tuko pamoja bila kumdhau bila sababu kombe pamoja.
1: Barikiwa. Napokea simu ya mwisho hii hapa. Hello.
0: Yap yap yap, pole dangu mpendwa. Habari za AWR Tanzania.
1: Ni nzuri kabisa, habari ya kwako?
0: Eh bwana, imependeza, inafurahisha na inaleta raha. Dakika za mwisho nikaona hata ngoja hapa nikite hewani. Kwa faida ya wasikilizaji, ni wale mabingwa kubadilisha maji kuwa umeme bora, umeme rafiki. Hewani ni dereva mwenye usalama wa kutosha anajulikana kwa jina la Nyumba Hamisi Nyumba. Nipate wadereva msaidizi Nyumba na Sola Nyumba na wakilisha vyema kwanza wasalamu klabu. Sasa niko maeneo fulani ya hapa Mbulahati. Rangu la kwanza nilipeleke pale katika ghorofa kubwa la pale posta pale Benjamin William Mkapa. Pale kuna afisa usajili watu na kitu kempu, mwisho mwingine ni French sababu babake na Neli anawakilisha vyema walezi wa pamba na micheni mingi shingoni. Naambia ukienda pale unapata pamba la leo leo, lakini za pili wacha nilipeleke Buza kanisani KB kijana mskarabu Kevin Brighton saluti sana. Lakini zangu za tatu wacha nilipeleke Bombani Mweza Tanga, kule kuna Ali Mote saluti sana. Lakini za nne nizikite makao makuu wazawa salam klabu, nazungumzia Vingunguti pale. Kuna kamanda mkuu wazawa salam klabu kamanda Amis Kidogo na familia yake, nazia saluti sana. Tano na mwisho nilipeleke Makomba Center hiyo kule. Kule kuna mtu mmoja kuitwa Isaya Saulo. Wazee Isaya Saulo, leo umelalia mapikio wote. Niwatakie mchana mwema. Ni dereva makini Nyumba Hamisi Nyumba. Niko na sikiliza tu, nimepata dakika tano hapa za kutafuta na mimi nimepita na nyinyi pamoja
1: sana. Hatari. Jamani, sasa tuhame upande wa simu tuelekee katika zile jumbe fupi tafadhali sana, kwa sababu muda wa simu umefika tamati. Na nikiangalia hapa naziona zipo jumbe za kutosha, lakini wewe kama utakuwa umeandika ujumbe mmoja tu au ujumbe mbili, basi ujumbe wako utaelekea kusomwa kwa sababu utakuwa umefuata vigezo na masharti. Msikilizaji hapa anasema anaitwa Masami Domisiani kutokea Chato Nyange. Moja, salamu iende kwa kaka Elia akiwa Nyange. Mbili, kaka Ladislausi akiwa Nkome Geita. Tatu, Frola akiwa Mganza Chato. Na nne, dada yake Agresi akiwa Maisome Buchosa. Mwisho ni kwa mke wake Specioza akiwa Nyange. Ujumbe, dada karibu Nyange bwana. Kamaliza hivyo. Basi tunakushukuru sana na ujumbe wako ndio umebahatika kuwa wa kwanza kusomwa. Huyu anasema niite Shija Kasasi, napatikana Mwajombo Kizengi Tabora. Mlomwema uanze na kesi ya moto wa Mrimba, Daso Butunga wa Mwashiku Igunga, Sadiki Msoma wa Simbo Igunga na Jidayomba Ndoma wa Mwashiku, bila kumsahau Nawi Boy wa Tunduru. Ujumbe, ijikolo jidamu bandugu bane duyu jitunza Baishija Kasasi wa Mwajombo Kizengi Tabora. Jamani, lugha ya asili kuisoma muda mwingine ni changamoto, lakini basi wenye lugha yao watakuwa wameelewa. Kuna hili neno hii duyu jitunza kidogo imekuwa ngumu kuisoma, lakini basi ngoje tuendelee. Huyu anasema naitwa Maduhu Lusangija kutokea Mbutu ya Igunga. Chana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Paulo Masanja, Idayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe, na watakia mchana mwema mtumaji Maduhu Lusangija kutoka Mbutu ya Igunga. Mwingine ni nani? Huyu anasema mimi Joselini Kutu Mkoani, ni kutoka Mkoani Kagera, Kabindi Nyabuso. Salamu ya kwanza imfikie Edina akiwa Katavi, salamu ya pili ifike kwa Ndomolo akiwa Kasamwa, ya tatu ifike kwa Helena akiwa Kahama, ya nne ifike kwa Felesi akiwa Nyabusozi, salamu ya tano imfikie dada Hepi Kabindi. Akawa amemaliza kabisa huyu Joselini Kuto. Haya, nikimaliza na huo ujumbe, kuna huyu hapa ameandika, bwana ni mwema, na mimi namwambia wakati wote. Mangilu akasema Sandu wa Kisoti ya Kigoma. Mangula Sheli wa Ulanga Morogoro ametumiwa salamu za mlo mwema. Jackson Fikiri wa Mvugwe. Malundi Jifula wa Masanga Kishinyanga. Christopher Kabelele wa Masanga Kishinyanga. Lengacha Pati wa Mahaha Bariadi. Ubugali Kuundagala ni mwanzo mwisho wa Kibondo. Ujumbe jamani anasema jamani wadau mko wapi? Chukueni namba zangu za kwake ni 0620497805. Akawa amemaliza namna hiyo. Basi ngoja niangalie ujumbe mwingine. Huyu anasema anaitwa Daso Butunga kutokea Mwashiku Igunga. Hai kwa Juma

Chiku Igunga, huo ndo ujumbe wake, amewakaribisha huko. Anaitwa Zabuloni kutokea Arusha. Mchana mwema kwa wafuatao: Frenki wa Pwani, Luka wa Tanga na wasikilizaji wote wa AWR. Ujumbe: Yesu anakuja akiwa juu la gari la ajabu la mawingu. Haya bwana, huo ndo ujumbe wake. Manonga Salam Club, naitwa Jidayomba Ndoma Mondo ya Igunga. Mlo mwema kwa Ernest Nyato, Protasi Dabalu, Shija Kasasi, Gibai Budeba, Raymond Mnyovela, Ndaka Majilasa 2026. Manonga Salam Club, tuijenge leo, kesho tuifurahie pamoja na wasikilizaji wa AWR. Jamani, ujumbe mzuri huo, tuijenge leo ili kesho mambo yawe mazuri. Leo ni ya muhimu sana sana sana. Samike Ngalu wa wapi, wa yaliyo yali ya moyo, mkoa wa Ruvuma, ajekula mama kipande na wewe pamoja hapo mjengoni na Luguma, kamaliza namna hiyo. Basi nimejitahidi kusoma huo ujumbe. Nikiangalia ujumbe mwingine, huyo hapa anasema ni Frenki mwana wa Kafuru, pande za Chelameno Geita. Mchana mwema wa Tanzania Salam Club. Salamu za mlo mwema ziwaendee Bernardo Gololi, King Matochi, Mateso Manana, Raymond Mwovela, Jiri ya Mahelagakwe, Isaya Saulo, Tingisha Punguja na Renatu Simakule. Ujumbe: ukiharibu tabia yako, umeharibu kesho yako. Jamani, tabia

napatikana Umasaini Ruvu Same Kilimanjaro. Salamu zangu za Mlongwema ziwaendee wanakwaya wa kanisa la Wasabato Kivulini, Kileo Mwanga Kilimanjaro. Ujumbe, dunia haitaangamizwa na mafuriko bali kwa moto wa Mungu siku ya mwisho. Haya, ulimwengu safari hii utaangamizwa kwa nini? Kwa moto na wala sio kwa maji. Ndivyo alivyosema katika ujumbe wake. Abubakar Suleiman, inapatikana Misuna Mtakuja Iramba. Na wasalimia wafuatao: moja Protasi Dabalu, mbili Masuka Nyenge, tatu Yunde Kisuda, nne Aruna Jenyonyi na tano Mtemi Kambona. Ujumbe, tuige maendeleo, tusiige majungu. Abubakar Suleimani na Rudi Misuna Mtakuja Iramba. Karibu Misuna Mtakuja, asante sana. Ndivyo ambavyo ameandika ujumbe wake. Kwema hapo studio, mimi namwambia ni kwema. Mimi naamini Msuya Singida, na mtakia Mlongwema mume wangu Chedi Mgonja, mama Lina Same, mjomba Fungaidi Tangi, kaka Willy Mzava Mwanza, na kaka Jona Mbea, na wapendwa, wapenda Mungu awe wa kwanza katika maisha yenu. Haya, wapendwa, Mungu awe wa kwanza katika

Baba Angel Chibiso Igunga, Mlomwema kwa Buhu Magembia, Gombo Mlenge, Jenga Kijiji, Baba Sofia, Kubilu Mwandu, Frankie Sababu Amosi, Baba Neli Ujumbe. 2026 Manonga Kempu, tuijenge leo, kesho tuje tufurahie pamoja sana dada yangu. Haya, mimi nami nasema pamoja sana. Mwingine huyu hapa anasema sio mwingine, ni mimi mtu wa kwanza kujua majina yote ya uyoga Tanzania. Niitwe kama Tewa nikiwa pande za na Mduani Tandahimba. Nitiririkie na wafuatao mchana mwema wa leo, Iteki Sado B, Kani Chiogo na Chinga. Nawaambia tuko pamoja sana. Ujumbe, mwembe wa uani nyani hatambi, mwembe wa uani nyani hatambi. Haya bwana, habari za hapo studio dada zangu, mimi namwambia ni nzuri. Nifikishie salamu zangu za mlo mwema mchana mwema kwa wafuatao: Freddy Moshi akiwa Mbalizi, Raymond Miovela akiwa Iringa, Esther Freddy anapatikana Kijenge Arusha, Isaya Saulo akiwa Makomba Center, Amani Godson Kaniki wa Mafingiro. Ujumbe, AWR Tanzania ndio mambo yote. Kutoka Majengo Arusha, Steven William Mbwambo. Haya, kapita huyu hata kwenye jumbe pia kapita. Huyu hapa anaitwa nani? Kashinje Humbi Original wa Mangungu Igunga. Mlomwema uende kwa Mahela Damalu, Christopher Kabelele, Mahala Kachome, Nicolaus Humbi, Delina Deusi. Ujumbe, ukiona hujaelewa ujue haya kuhusu by Mr. Kashinje Original.

Mada ujumbe ukipendwa pendeka jamani, kipendwa pendeka. Juma Tagara mpenda Yanga kutokea Mwalunili Igunga Unyamwezini, mchana mwema kwa Kashinje Nzogela, Kubilu Mwandu, Bulugu Migunga, Jidayomba Ndoma, Daso Butunga, Kesi ya Moto, Malundi Jifula, Daka Majilasa na Nyanda Mashili, Esther Dogani. Ujumbe hakuna mafanikio bila uvumilivu, yani mafanikio huletwa na uvumilivu, yani kwa lugha nyingine ndivyo ilivyo. Anasema niite Mashindike wa Nyarulanga Kibondo, anawatakia mlo mwema wafuatao: Sadiki Rafaeli Kisogwe Busunzu, Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi, Zengo Lutelemba pamoja na watangazaji hapo studio. Asante sana, nawatakia mchana mwema sana, tunashukuru. Mwingine hapa anasemaje? Dakika zikiwa zimeisha jamani. Kwema, mimi namwambia hapa ni kwema kabisa. Jina naitwa Yohana Paulo Muhija kutokea Mwagiligili, si anasema Mwagiligili Sisu. Tiririka

Bernardo Gololi, ujumbe Yesu ndiye mwokozi wangu. Nisome kama bingwa wa matatizo, raha zina wenyewe. Dismas Komba, pacha wa Ronaldo Majula, yupo Morogoro Ifakara. Raha zina wenyewe tena jamani. Haya, ujumbe wa mwisho. Naitwa Jafari Simanye, maarufu kama Uncle Jay wa na Masakata Tunduru. Salamu za mlo mwema ziwafikie wafuatao: Wile Simba wa mtaa wa Mabatini Tunduru, Hereni Chenge wa Misichela, Alijuni Matege wa Mkasale, Afande Mambo ndo popote alipo, Asha Mapapai wa na Kayaya Tunduru. Ujumbe, mwisho wa baridi ndio mwanzo wa joto.

Jamani, jumbe ni nyingi, nilitamani nisome lakini muda umeniishia. Mimi niseme tu asante kwa kushiriki, kutuma ujumbe, kupiga simu na kusikiliza. Mwenyezi Mungu akubarikie, usipungukiwe jambo lolote. Zaidi sana maarifa uliyoyapata ukayafanyie kazi, upate kubarikiwa zaidi na zaidi. Tumefika mwisho katika kipindi chetu. Niombe radhi kwa yule ambaye ujumbe sijasoma. Langu jina Habi Machilumshana, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kwa sasa matangazo tunayarudisha Dar es Salaam. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe siku zote. Barikiwa.

Ujambo msikilizaji na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo amewataka wafanyabiashara wa Tanzania kutumia fursa ya masoko ya kikanda ikiwemo Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na soko huru la Afrika kuuza bidhaa zao. Londo ameyasema hayo wakati akifungua hafla ya utoaji tuzo za jukwaa la 4 la kibiashara na uwekezaji kwa watendaji na wakurugenzi wa kampuni 200 linalowakutanisha wadau kujadili fursa zinazoambatana na kufanya biashara nje ya Tanzania. Zaidi ya vijana 1000 wamekutana na waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka katika wiki ya ubunifu Tanzania 2026 wakijadili changamoto na fursa za kiuchumi pamoja na nafasi yao katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Mkutano huo ulifanyika jijini Dar es Salaam umetoa fursa kwa vijana kueleza changamoto zinazowakabili ikiwa ni mitaji, mikopo, ajira, ujasiriamali, uwekezaji viwanda, mafunzo na upatikanaji wa fursa, huku akitaka kujua namna ya kushiriki kikamilifu katika kukuza uchumi wa taifa. Katika habari za kimataifa, bunge la Marekani limepitisha sheria mpya ya vikwazo dhidi ya Urusi inayolenga sekta za nishati na ulinzi, huku ikimpa Rais Donald Trump mamlaka ya kuwekea ushuru mataifa yanayonunua mafuta na gesi ya Urusi. Na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado unaendelea kutia wasiwasi, huku kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa kikisema maambukizi hayajadhibitiwa kikamilifu na bado ni mapema kusema ugonjwa huo umefikia kilele chake. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri na punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, ikimulika jinsi Umoja wa Mataifa nchini Kenya umejiandaa kusaidia taifa hilo la Afrika Mashariki kukabiliana na El Nino inayotarajiwa mwezi ujao, kwanza ni muktasari wa habari ambao hii leo nawasilisha kwako na Flora Ndocha. Karibu Flora.
2: Asante Lea, naanza na masuala ya maji. Dunia inaingia katika kipindi ambacho upatikanaji usiotabirika wa maji unazidi kuwa kawaida, imeonya leo ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la hali ya hewa WMO. Ripoti hiyo inasema mwaka 2025 ulikuwa ni miongoni mwa miaka yenye mtiririko mdogo zaidi wa mito katika miongo mitatu na nusu. Akisisitiza swala hilo, Wayne Jackinson, mkurugenzi wa kitengo cha masuala ya maji hidrolojia, anasema mara nyingi maji hayapatikani mahali tunapohitaji wala wakati tunapohitaji. Zaidi ya watoto 1,057 wameyakimbia makazi yao nchini Yemen katika kipindi cha wiki mbili zilizopita kutokana na mapigano mapya, huku wengine wakiuawa, kujeruhiwa au kutoweka. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linaonya kuwa vurugu hizo zinazidisha janga la kibinadamu katika nchi ambako zaidi ya watoto milioni 12 wanategemea misaada baada ya zaidi ya muongo mmoja wa mzozo. Msemaji wa UNICEF John English amesema hawa ni watoto ambao tayari wamepitia miaka ya njaa, kufurushwa makwao na migogoro, na sasa wanalazimishwa kuondoka tena katika makazi yao. Na wanawake duniani kote bado wanapata mshahara wa wastani ya 20% chini ya wanaume, licha ya juhudi za muda mrefu za kukuza usawa kazini. Katika siku ya kimataifa ya usawa mshahara, mashirika ya Umoja wa Mataifa lile la kazi duniani ILO na la masuala ya wanawake UN Women yamesema pengo hilo si jambo lisiloepukika, na yanataka hatua kuhakikisha wanawake wanalipwa sawa kwa kazi zenye thamani sawa. Mwisho wa muhtasari wa habari kwako Lea.
1: Asante sana Flora Nduche kwa kukuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, usibanduke tafadhali.
3: Kutoka mwaka 1946 hadi leo, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, kila mmoja akiwa na historia na changamoto zake. Lakini sasa swali ni moja, nani atakuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 2027?
1: Na sasa ni wasaa mada kwa kina, na leo tunakwenda nchini Kenya ambapo mamlaka ya hali ya hewa nchini humo imetoa tahadhari ya kwamba taifa hilo la Afrika Mashariki litakabiliwa na El Nino kuanzia mwezi ujao wa Oktoba hadi Disemba mwaka huu 2026. El Nino huweza kusababisha mvua kubwa na kwingineko ukame mkali. Kufuatia onyo hilo, tayari shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kwa kushirikiana na serikali wameanza kuchukua hatua za mapema ili kuepusha madhara makubwa. Sasa nini kinafanyika? Asumpta Masoi wa idhaa hii kupitia mahojiano yaliyofanywa na Messi Korir, mwanafunzi wa vitendo kwenye kituo cha huduma za habari cha Umoja wa Mataifa nchini Kenya, UNIS, ameandaa mada hii kwa kina. Kwako Asumpta.
4: Anticipatory action especially for an event like the El Nino.
5: Ni Felix Okech, afisa kutoka WFP hapa nchini Kenya, akielezea maana ya hatua za mapema za kukabiliana na majanga hususan katika tukio la El Nino. Anataja hatua hizo ni pamoja na mbinu sahihi za kisayansi za kufuatilia viashiria, viwango vya maji katika mabwawa, viwango vya maji kwenye mito, pamoja na taarifa kuhusu kiwango cha mvua kinachoweza kunyesha. Okech alikuwa akihojiwa na Masi Kuriri wakati huo ambapo amesema hatua hizo ni muhimu ili kuepusha madhara zaidi, kwa sababu
4: the one big risk that we...
6: hatari kubwa tunayokabili kwanza kabisa ni kwamba tuna tathmini ya muda mrefu ambayo imebaini kaya zilizo katika hali ya ukosefu wa uhakika wa chakula, huku takribani ya 800,000 au zaidi zikiwa katika kiwango cha janga au dharura. Kwa hiyo kabla ya tukio la El Nino katika angalau kaunti 6, kuna takriban kaya 1,000,000 ambazo tayari ziko katika kiwango cha janga la ukosefu wa uhakika wa chakula. Sasa ukiongeza juu ya hali hiyo, tukio ambalo linaweza kusababisha barabara kukatika na kufanya ufikiaji wa jamii kuwa mgumu zaidi, tunakuwa tumeongeza changamoto nyingine juu ya tatizo ambalo tayari lipo.
4: pre-existing one.
5: Kaunti hizo sita ni Baringo, Garissa, Makueni, Mto Tana, Mandera na Wajir. Baadhi ya maeneo ukame umesababisha ukosefu wa maziwa ya kunywa. Tukataka kufahamu hili linakwamisha vipi uhakika wa chakula katikati ya ukame na kukabiliana na El Nino.
6: Nadhani hali hii inaleta changamoto nyingi. Kwa hiyo tunapotazamia yajayo, tunahitaji kujiandaa kwa kadri tunavyoweza. Lakini kwa mtazamo wangu kwa wakati huu, kwa kweli hatujui ni nini kinachotukabili.
5: Afisa huyu wa WFP anakiri kwamba maandalizi ya sasa ya kukabili El Nino hapa Kenya yameimarika zaidi kuliko mwaka jana, kwa sababu
4: we do have counties who are already,
6: tuna kaunti ambazo tayari zimeanza kutekeleza mipango yao ya maandalizi. Pia kuna ushirikiano na jamii ambayo tayari umeanza katika ngazi ya kaunti kwa lengo la kuonya kuhusu hatari inayotarajiwa na hatua zilizopaswa kuchukuliwa. Aidha, kuna utaratibu katika ngazi ya kitaifa katika mashirika ya Umoja wa Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa mapema. Kwa hiyo nadhani swala hili limepiga hatua zaidi katika swala la ushirikishwaji na maandalizi.
4: Engaging and preparedness.
5: Mercy Juma, mkuu wa kitengo cha mawasiliano WFP Kenya, yeye akaeleza msaada utakaoelekezwa kwa jamii.
7: Msaada ambao utatolewa utalingana na ile mvua ambayo itakuwa imenyesha katika sehemu tofauti tofauti. Kuna sehemu ama familia ambazo labda zitahitaji msaada wa chakula, na kuna maeneo ambapo labda hali ya soko au hali ya maduka iko sawa, na pale msaada ambao unaweza kufaa ni msaada wa kifedha. Kuna kitu ambacho kinaitwa kutoa msaada kwa mapema kabla hali ikue mbaya, na ni kitu ambacho WFP kushirikiana na serikali na watu wengine wametilia maanani sana. Kwa hivyo kuna taarifa ambazo zimetolewa ambazo tunajua kunaweza kuwa na kitendo hiki, basi watu wako katika hali ya kungoja na kuona, je, ikifika saa fulani, wakati labda tahadhari fulani zitafikiwa, ni nini ambacho tunafaa kufanya mapema ili watu wasiadhirike sana ikiwa mvua itakuwa nyingi kupita kiasi. Kwa hivyo ni kitu ambacho pia tunaangalia sana. Kwa hivyo kuna wale ambao watapata msaada wa kifedha, na kuna wale ambao watapata msaada wa chakula, inalingana tu na ni kiwango kipi cha mvua na athari zitakuwa za aina gani katika eneo mbalimbali.
5: Na kwa wale watakaopata mvua kupita kiasi wafanye nini?
7: Waendelee kufuatilia zile taarifa na tahadhari ambazo zinatolewa na serikali, na waendelee kutilia maanani, maanake tunapata taarifa ambazo zinatolewa kuhusu labda ni wapi ambapo kunaweza kuathirika na El Nino, ni nini wananchi wanafaa kufanya. Na WFP inaendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinaweza kuwafikia watu katika maeneo ambayo tunafanya kazi. Tunaelewa kwamba mvua ni kitu cha muhimu sana, na tunapopata mvua tunatarajia labda mashamba yatafanya vizuri, tutapata maji, lakini wakati mvua inakuwa nyingi kupita kiasi, tunaanza kuona zile tahadhari au madhara ambayo inaweza kutoa, kufurika, mashamba kuharibiwa, na pia barabara kukosa kupitika. Kwa hivyo kwa ufupi tu, tutulie maanani zile tahadhari, zile taarifa ambazo zinatolewa na serikali kuu, serikali ya county, na pia mashirika kama WFP na mashirika mengine.
5: Lakini kila changamoto huja na fursa. Kwa Okech, mvua za kupitiliza zinaweza kufaa wakulima baada ya ukame uliogubika maeneo yao.
4: Kenya
6: inahitaji kuangalia namna tunavyoweza kutumia fursa zinazoweza kujitokeza hata katika hali inayoonekana kama hatari. Inapaswa kuangalia namna ya kutumia na kuhifadhi maji hayo na kugeuza tatizo kuwa fursa. Mvua kubwa inaweza kuwa fursa ya kuzalisha baadhi ya mazao na kuongeza uzalishaji wa kilimo.
4: Opportunity to potentially grow some crops.
1: Shukran sana Asumta Masoi na Messi Korini kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami kufikia hapa sina la ziada. Tutaonana tena kesho kwa jarida lingine. Kwa sasa tupate mtandaoni uko YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org kwa USW. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa, New York.

0: Dakika ya 15 mara baada ya saa 7 kamili, msikilizaji, nimerejea tena hapa kwa habari na matukio, ikiwa ni wasaa wa Mulika. 7 kamili ulisikiliza habari kwa ufupi, baada ya hapo ulisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa, na hivi sasa ni habari na matukio. Karibu sana, tuambatane sote mpaka tamati. Langu jina ni Minal Sam, na pamoja nami ni Stumai Mbawala. Baada ya habari na matukio, msikilizaji, utapata wakati mzuri kabisa wa kusikiliza neno la matumaini, na kisha 8:30 utakuwa ni ule wakati wa kusikia kutoka kwako kupitia ujumbe mfupi. Karibu sana, tuambatane sote mpaka mwisho wa kipindi hiki. Stumai, habari za mchana?
1: Nzuri, habari yako Mina?
0: Ni njema, karibu sana katika kipindi hiki cha habari na matukio, wasawa Mulika.
1: Nashukuru sana, uko vizuri lakini?
0: Niko vizuri, wadau wa Mlomwema hawajambo.
1: Hawajambo kabisa. Mm-hmm. Wanakukaribisha Mlomwema. Lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu Mina. Leo siku ya maandalio ya Sabato. Mm-hmm. Basi mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo ambapo unaendelea na maandalio yako, endelea kutufuatilia. Tunayo nambari yetu hapa studio, nambari yetu ya 0757 536087. Yako mengi mchana wa leo, tunaenda kukujuza mikoa mbalimbali. Basi ushauri wako, maoni yako, wewe ni mtu wa thamani. Karibu uambatane nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka tamati.
0: Haya, asante sana kwa kutukumbusha juma lililopita.
1: Ndio.
0: Tulisema kabisa kwamba maandalizi ya Sabato yanaanza siku ya kwanza ya juma.
1: Kabisa.
0: Yaani Jumapili pale.
1: Jumapili tunaanza.
0: Jumamosi jioni ile baada ya Sabato kuisha.
1: Tunaanza maandalizi.
0: Ndio maandalizi sasa ya Sabato ijayo.
1: Leo tunatamatisha.
0: Yanaanza leo. Leo ni kukamilisha kamilisha tu
1: yaliobaki, ambapo kuna sehemu fulani ulisahau kuweka sawa katika wiki nzima, basi leo ndo unamalizia. Sasa wakati unamalizia maandalio yako, moja kwa moja endelea kutufuatilia si hapa kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
0: Haya, tahadhari zinaendelea kutolewa kuhusiana na mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha na kusababisha hali ya El Nino, na kikubwa tumeambiwa kwamba tusiwe na hofu, ila tu tutilie umakini, tuzingatie,
1: tusipuuze
0: yale maelekezo ambayo yanatolewa na wataalam wa utabiri wa hali ya hewa. Tuendelee kufuatilia hizo taarifa kwa usahihi na kwa ukaribu.
1: Ndiyo.
0: Ili basi kama zikinyesha
1: ikitokea
0: tu tunajua nini cha kufanya
1: kabisa,
0: na tahadhari tu tumekusha kuchukua, lakini tunaomba kwamba zisitokee.
1: Na zisitokee kwa kweli.
0: Kikubwa tufuatilie hizo taarifa kama ambavyo tunaelekezwa. Kama ulikuwa ukisikiliza jarida hilo, pia lilikuwa likizungumzwa kuhusiana na hilo ambalo
1: linakuja
0: mbele yetu. Na wameendelea kuhimiza kwamba katika hizo mvua fursa pia tusikae tu na hofu na nini, ila tuzo tukazitazama fursa
1: kwa upande wa pili.
0: Kwa upande wa pili kuna yale mazao ambayo yanahitaji mvua nyingi,
1: ndo tulime sasa.
0: Ndo tulime. Kuna nini na, yani hapa na pale tuangalie pia hata upande mwingine wa pili, kwamba katika hilo pia hata kama zikiwa nyingi tuzo tukaona namna fursa kwa upande mwingine, ili tu kujiepusha na hizo hasara ambazo zingeweza kujitokeza.
1: Tuangalie changamoto tu, tuangalie upande wa pili fursa. Ni vizuri.
0: Haya, sasa huko Kibaha, wananchi wa eneo la Zegereni lililopo katika kata ya Visiga, wilaya ya Kibaha, wameomba serikali kuharakisha ukarabati wa barabara inaunganisha eneo hilo na shule ya msingi Zegereni pamoja na kivuko, wakisema hali ya miundombinu hiyo imekuwa changamoto kwa muda mrefu na kuathiri katika shughuli zao za kila siku.
1: Sasa kama ni changamoto, ni vyema ikapata ufumbuzi mapema.
0: Sasa wananchi hao wamesema changamoto hiyo inaweza kuwa kubwa zaidi iwapo mvua zinazotarajiwa kunyesha kutokana na hali ya El Nino zitazidi kuathiri eneo hilo, hivyo kuwataka mamlaka husika kuchukua hatua mapema kabla ya mvua hizo.
1: Haya,
0: kutoka Kibaha huko wanaendelea angalia hali ikoje na namna gani wanaweza wakadhibiti hizo changamoto kabla ya mvua yenyewe. Sasa kutoka Kibaha, habari ni hii hapa.
2: Shida yetu kubwa ni barabara inayounganisha kati ya barabara kuu ya Morogoro kuja kwenye shule ya msingi ya Zegereni na kituo cha afya cha Zegereni na pamoja na shule ya sekondari ya kata Visiga. Hiyo barabara kwa sasa haipitiki, na mara nyingi huwa haipitiki hasa kwenye hizi mvua tu ikinyesha. Hasa kwa mwaka huu watabiri wa leo wametuambia kutakuwa na mvua za El Niño. Sasa tutapata shida, tunapata shida kwa wanafunzi wanayetoka upande wa kwa Kipofu na wale wanayekwenda kwenye kituo cha afya cha Zegereni. Kama
3: kero yetu barabara sio nzuri, haswa kutoka Zegereni maeneo ya kwa Kikuli kuelekea zahanati au shule ya msingi Zegereni au shule ya sekondari Visiga. Na kwa ufupi njia imeharibika, kuna madimbwe. Mimi mwenyewe leo nimepita, sio nzuri. Na ukizingatia hali ya watabiri wa hali ya hewa wanatuambia kuwa kuna mvua za El Niño. Sasa hivi mvua za El Niño hazijaanza, lakini barabara sio nzuri. Je, mvua za El Niño zikianza itakuwaje? Kwa hiyo tunaiomba serikali itusaidie kwa hilo.
4: Sisi kama Zegereni katika barabara zetu tunazo barabara ambazo zina changamoto, hususan barabara ya kuelekea Bwawa la Chumvi yenyewe inahitaji kufanywa ukarabati mkubwa, hasa katika kujenga daraja ili kuweza kuvuka. Lipo daraja ambalo linatumika kwa sasa, lakini kuelekea katika hizi mvua zinazokuja sio rafiki sana.
5: Ndio mheshimiwa, habari za kazi? Pole na kazi.
6: Asante na pole na kazi mheshimiwa.
5: Hapa niko Visiga, naongea na wananchi wanataka kusikia ile barabara ya kuelekea zahanati lini inajengwa.
6: Visiga kati zahanati, hiyo barabara nzuri ni kwamba iko kwenye mipango yetu
5: ndio
6: ya bajeti ya 26-27 na mipango tulionao sasa hivi zabuni tu tumechatangaza, tuko kwenye hatua za mwisho za kuingia mikataba
5: ndio
6: ili mkandarasi aanze kufanya. Na kazi ambayo tumepanga kufanya hapo ni kuiweka vifusi
5: ndio
6: vifusi na kuvilaza vizuri na kusindilia, lakini vile vile na kujenga na mtaro mfereji ya maji.
5: Asante sana.
6: Kwa hiyo muda wowote chochote kitaanza kufanyika, ikiwezekana kabla ya mvua za nini za El Niño hazija.

0: Haya, tukiachana na habari hiyo kutoka huko Dar es Salaam, tunaendelea kusonga mbele kutoka Kibaha, tunaelekea Dar es Salaam ambako mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mkoa umejipa muda wa miezi mitatu kuboresha mfumo wa usafi jijini, ikiwemo matumizi ya vifaa na teknolojia za kisasa katika ukusanyaji na uondoshaji wa taka. Chalamila amesema hayo wakati akizungumza na vyombo vya habari huko jijini Dar es Salaam.
1: Miezi mitatu wao wamepata vifaa vyao vya usafi vya kisasa
0: na kuboresha tu mfumo mzima wa utoaji, uondoshaji taka, ukusanyaji pia.
1: Sawa.
0: Dar es Salaam ni jiji kubwa.
1: Jiji kubwa.
0: Na kama mifumo kweli isiposhughulikiwa, isipotiliwa mkazo,
1: jiji litakuwa baya.
0: Jiji litakuwa chafu.
1: Taka zitakuwa ovyo ovyo, mfumo wa uzaji taka utakuwa mbaya, ueleweki. Kwa hiyo ni vyema pia wakaweka msisitizo, wakaweka mfumo rasmi ambao unajulikana, huu ndio mfumo mzuri wa kuondoa taka katika jiji letu.
0: Haya, habari kutoka Dar es Salaam ni hii hapa. Msikilizaji, endelea kufuatana nasi, endelea kutuma ujumbe wako kuhusiana na kile ambacho tunakufahamisha hapa.
2: Nikiri kwa wazi, na hili tumekubaliana na wenzangu kwa maana ya katibu tawala mkoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wote, kwamba tulijisahau kwa muda, jambo ambalo limepelekea Mheshimiwa Rais kwa jicho lake kuona Dar es Salaam ni chafu.
3: Yafuatayo tumeyaona kwamba yanahitaji kufanyiwa kazi ama kuboreshwa kwa haraka. La kwanza ni kubadilisha mindset za watu, yani kwa lugha nyepesi, kuwekeza zaidi elimu na taaluma ya mambo ya usafi wa mazingira kwa human capital yetu tulionayo. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba mwenzetu Balile hapa amezungumzia kuhusiana na kujenga utamaduni endelevu, to build culture, ili kuwe na behavioral pattern ambayo ni ya kila siku, kuwe na ruwaza ya tabia ambayo watu wetu wanayo. Na katika kufanya hivi, duniani kote kampeni kubwa ambayo inafanyika ni kuhusu utenganishaji wa takataka kati ya takataka ngumu na takataka ambazo haziwezi kuchakatwa. Kwetu sisi hapa Dar es Salaam, ukipita maeneo mengi ukikuta dustbin unaikuta iko moja, na hata huko kwenye halmashauri zetu ukikuta kuna lile container unalikuta container moja. Yani kwa lugha nyepesi ni kwamba sisi pia wasimamizi wa hizo sheria bado pia tuna knowledge kubwa kuhusiana na taaluma ya utenganishaji wa taka. Maana yake ni kwamba kama tungelikuwa nayo vizuri, madustbin yetu pamoja na yale makontainer tunayakuta mitaani yangelikuwa yako mawili, ambayo yameandikwa hapo naweka takataka za namna hii, hapo naweka takataka za namna hii. Tumejipa miezi mitatu kwamba kwa wale wakandarasi wote ambao wako serious kufanya kazi katika jiji la Dar es Salaam, kuhakikisha wanatafuta vifaa vya kisasa, hata kama sio kwa ukubwa, lakini kutafuta vifaa vya kisasa ambavyo vinaweza kusaidia kukava maeneo makubwa kufanyia usafi, na usafi huu kufanyika hasa usiku na sio asubuhi au mchana kama tunavyofanya.

0: mji mkuu wa biashara na unahitaji taswira safi ya kuvutia.
1: Ndio.
0: Hata hao wafanya biashara wanapotoka nchi mbalimbali,
1: wavutiwe na mazingira
0: biashara pale jamani. Hata hivyo utekelezaji wa miezi mitatu ushirikishe hata hizo sekta nyingine binafsi.
1: Unajua mina ipo ile kwamba ila mahali pa ni pazuri hata kama hiki kitu hakifai, lakini mandhari yake unaionaje? Umeona mtu anaweza akavutiwa tu na muonekano wa sehemu husika ilivyo.
0: Yani jiji likiwa safi tu tayari mtu kwanza hata anavutika anapata hamasa ya kuendelea kuzunguka kuangalia kufanyaje kuwekeza. Lakini vile vile rai kwa wananchi, wananchi tubadilike
1: jamani, tubadilike kwa kweli, yani tubadilike kwa nguvu zote, tusishi kwa mazoea, tubadilike
0: ilike tuwe wasafi. Yani unakuta mtu anaona kabisa nani ya kutunzia taka hiyo
1: hapa,
0: pipa ya kutunzia taka lile pale, lakini hapo hapo alipo anakula muhindi anatupa
1: hapo,
0: amekunywa maji ametupa. Jamani,
1: wale watu wa halmashauri
0: ataokota,
1: nakwambia siku na watu wa halmashauri watakuja kufanya usafi, wataokota.
0: Jamani, tubadilike wakati jitihada zinaendelea
1: na sisi wenyewe
0: serikali, na sisi pia
1: tuanze kubadilika,
0: tubadilike tuwe sehemu ya kutunza miji yetu kuwa misafi. Sasa Geita huko, mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyiti ameigiza halmashauri ya wilaya Bukombe kufuta kibali cha masomo kwa aliyekuwa afisa mtendaji wa kijiji cha Azimio anayetuhumiwa kuhusika na ubadhilifu wa shilingi milioni 17 zinazotokana na uuzaji wa eneo la kijiji lililotengwa kwa ajili ya ujenzi wa zahanati.
1: Eneo la kijiji unauza pasipo kuogopa kwamba eneo hili afu ni mtendaji, alafu naomba kibali ukasome, wale mshali koroga huko utakwenda shule ukimbie.
0: Watendaji
1: hivyo, ile watendaji mimi naona kibali cha kuuza ardhi mtendaji.
0: Yani ni kwamba unajua ili mtu anunue
1: wake
0: na wenye viti wao ili mtu anunue ardhi
1: ndio
0: ni lazima
1: apitie
0: kwenye ofisi ya mtendaji.
1: Sawa.
0: Sasa hapo kwenye kupitia tunaendelea kutoa rai jamani, watendaji tuwe waaminifu. Saa nyingine unakuta mtu mtendaji unafahamu kabisa kwamba ile eneo bali na mgogoro hili.
1: Unafahamu na mtu anakuja
0: na huo mgogoro, unakuta ulishai kupita hapo kwenye baraza la ardhi la kijiji, unajua kabisa wewe mtendaji, lakini siku ya siku unagonga muhuri
1: na unaruhusu anunua anunue, lakini kumbe ananunua ugomvi pia. Kesho na kesho kutwa tayari tafarani zinaanza kuingia.
0: Tuendelee kuwa waadilifu. Sasa Mnyeti ametoa agizo hilo wakati wa mkutano wa hadhara na wananchi, ambapo baadhi wameeleza kuwa walishawahi kukubaliana na viongozi wa kijiji kuhusu kubadilisha matumizi ya eneo hilo ili kuruhusu ujenzi wa zahanati.
1: Haya,
0: hebu fikiria, eneo la zahanati
1: wewe unauza zahanati ambapo hadi wewe mwenyewe ungekusaidia hapo kijijini unauza. Tupate undani wa baadaye, mimi na tutakuja tuzungumze hili na hawa watendaji, mimi siwaelewi kwa kweli.
2: Mkuu wa mkoa, kijiji cha Azimio kimezulumiwa haki tangu mwaka 2023. Wananchi wakazi wa kijiji cha Azimio tulikubaliana kubadilisha matumizi ya ardhi kwa vikao na mitasari, tukawa tumeikabidhi serikali iliyokuwa madarakani, kwa maana mtendaji wa kijiji pamoja na mwenyekiti wakawa wameuza lile eneo lenye thamani ya fedha milioni 17.5 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tangu tarehe hiyo mpaka leo fedha hazijulikani zilipo, na ukiuliza tunaambiwa hatuna cha kufanya, tutafute popote inavyowezekana. Kwa hiyo hatuwezi kukasubiria kwamba mpaka uende urudi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumezulumiwa haki zetu ndani ya kijiji cha Azimio.
3: Taratibu wa kupeleka kushirikisha TAKUKURU, kwa sababu mtendaji wa kata pamoja na mwenyekiti walikuwa wameanza kulishughulikia kwa namna hiyo. Kwa hiyo hata
4: afisa utumishi bwana,
3: afisa utumishi karibu,
4: baba walikuwa wameanza kushughulikia utaratibu huo,
3: kwa utaratibu kwamba wamewashirikisha TAKUKURU ili waweze kuwapata wale ambao walichukua zile fedha kwa kuuza eneo.
4: Afisa utumishi, habari hiyo naifahamu. Mmempeleka wapi huyo mtumishi?
5: Asante mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mtumishi yupo, alikuwa kwenye mpango wa kwenda masomo.
4: Futa hiyo ruhusa ya masomo.
5: Sawa.
4: Alafu mtendaji wa kijiji cha hapa yupo. Yao na hii bangu unakimbia masomoni. Hakuna utaratibu. Futa hiyo ruhusa. Mtendaji wa kijiji, na kuongezea afisa kwenye ofisi yako, huyo mrudisheni hapa. Hawa na ripoti kwa huyu mpaka kesi yake itakapoisha hizo hela.
5: Sawa mheshimiwa.
4: Utakuwa na huyu aliyekuwa mtendaji hapa kama kijana wako wa kazi. Unakuwa unamuelekeza kazi za kufanya kila kija kazini. Alafu wakati huo anaandaa malipo ya kurudisha hizi fedha za wananchi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mlipokuwa mmempeleka mrudisheni hapa amalize kesi zake kwanza. Na siku akimaliza kesi zake niandikie taarifa. Na hapa miezi hii hawa wamesharudisha fedha zao.
5: Sawa mheshimiwa.
4: Na hawa wananchi wako tayari kuchangia. Tunawakatisha tamaa sisi kwa sababu ya mapato na matumizi yanakuwa hayaeleweki. Leo hapa tunaambiwa milioni 17 kwa jamaa kameuza eneo badala kwenda kujenga zahanati kameondoka nazo. Alafu afutumishi amekapa na ruhusa kaende masomoni. Sasa mambo kama hayo hayatakiwi kufanyika. Ni lazima wananchi hawa waone pesa walizozichanga zinafanana na kazi iliyofanyika. Na si vinginevyo. Na kwa kufanya hivyo, tunawapa moyo waendelee kuchangia zaidi na zaidi, hata kama ni kidogo kidogo, lakini

0: Haya ni habari hiyo kutoka Geita jamani.
1: Watendaji.
0: Watendaji tunaendelea kutoa wito tuwe ni waadilifu.
1: Unajua mtu kisha kwa kiongozi kwamba hata raia wamekuamini
0: kabisa.
1: Sisi wananchi tumekuamini wananzengo
0: kwamba
1: pale kwa ridha yetu ili utusaidie mambo ambayo sisi tunashindwa kuyapeleka kule.
0: Kabisa.
1: Sasa endapo wewe unakuwa tena mtu kutusaidia unaanza kuwa tena kikwazo kwetu. Sasa sisi wananchi tunasema tuna kiongozi au tuna kivuli cha kiongozi.
0: Ni changamoto sana hiyo kwa kweli.
1: Jamani, badilikeni viongozi wetu. Tunaomba mbadilike, iwe chachu kwa viongozi wote. Watendaji badilikeni. Unauzaje ardhi kiholela tena ya kijiji? Ya kujenga zahanati wewe unauza. Kivipi?
0: Haijakaa vizuri.
1: Haijakaa sawa.
0: Sasa mara kadhaa hapa wakandarasi wamekuwa wakilalamikiwa sana kutokukamilisha miradi kwa wakati. Sasa kama mtu yani wewe ni mkandarasi, umeambiwa kabisa jamani mradi ni huu. Umepata muda wa kwenda kufanya survey.
1: Umeangalia
0: utafiti wako ukaangalia kabisa huu mradi pengine unatoshea labda miezi miwili
1: au mitatu.
0: Haya, nikiweka na siku 14 labda hata za ziada. Wewe mwenyewe umeshasema kabisa kwamba mradi huu mimi nitaufanya kwa muda
1: fulani.
0: Haya, pesa hizi hapa.
1: Umekubali huo muda.
0: Fanya, muda umejiwekea wewe kwamba huu mradi ninavyoona utakamilika kwa muda fulani. Haya, pesa hizi hapa, unahitaji nini hiki hapa?
1: Fanya.
0: Muda unafika. Mradi haukamiliki.
1: 10% ya mradi.
0: Muda umefika. Ni changamoto wakandarasi nao
1: ni tusime wakandarasi nao wabadilike.
0: Wabadilike.
1: Unajua unapofanya kazi vizuri unampa hamasa yule ambaye amekuweka pale hata akupe na kazi nyingine tena.
0: Kama
1: huyu mkandarasi nilimpa hii kazi alinifanyia kwa wakati kabisa. Wakati umefika alikuwa amekamilisha kila kitu kimekaa sawa. Hebu hii kazi tumpe tena yeye.
0: Kabisa. Sasa mkandarasi anayetekeleza mradi wa maji wa miji 28 Manyoni huko mkoani Singida ametakiwa kuhakikisha ndani ya siku 30
1: au amemaliza
0: anakamilisha na kukabidhi mradi huo ili wananchi wa mji wa Manyoni waanze kupata huduma ya maji
1: wanufaike. Ndio.
0: Waziri wa maji Jumaa West ametoa agizo hilo wakati akikagua maendeleo ya mradi wa maji wa miji 28 katika mji wa Manyoni huko Singida.
1: Na akaona unasuasua.
0: Sasa hebu tafakari, siku 30,
1: mwezi mmoja
0: huko ndo tunaanza kutengeneza mazingira ya kutekeleza miradi bila kufikia
1: kiwango
0: kwa sababu unakimbizanaje? Kazi ambayo ungeifanya kwa miezi miwili unaifanya kwa siku
1: 30.
0: Kazi ambayo unafanya kwa miezi mitatu pengine au minne unaifanya kwa mwezi mmoja. Au siku 20 labda.
1: Siku 20. Kazi ya miezi 6. Utafanya kazi vizuri hapo? Huwezi. Lazima utalipua tu kwa kiwango kile ambacho kile cha ovyo ovyo ili umalize ili mradi uishe.
0: Habari kutoka Singida ni hii hapa, tumsikilize Jumaa Weso, tutarejea hapa kwa uchambuzi zaidi.
1: Sawa.
2: Jambo ambalo nilielekeza kazi zizungumze, sio bra bra maneno. Kama nafasi umekuja na katibu mkuu, niseme kwa dhati ya moyo. Nimekuja hapa Manyoni, kazi zinazungumza, piga makofi mezani. Mradi tumeuangalia upo 85%. Kandarasi amefanya kazi kubwa, amefanya kazi nzuri. Niwapongeze sana nambe. Lakini kubwa ambacho ninachotaka kumwambia mkandarasi, utekelezaji wa mradi wa maji unahitaji fedha. Hapa hakuna kisingizio cha fedha. Fedha zipo. Fedha zake zipo, aongeze nguvu juu ya utendaji wa kazi ili kazi ikamilike. Na kwa kuwa natambua fedha zipo, nimemweleza hapa. Siku 30 zinamtosha, atukabidhi kazi wana Manyoni wapate maji safi. Kila kifaa kinachotakiwa kufungwa kipo site. Vifungwe, fanye kazi usiku, afanye kazi mchana, kazi ikamilike, wana Manyoni waweze kupata huduma maji safi na salama. Kwa hiyo kazi wa mama wa Manyoni hapa itakuwa kujituma na kujiletea maendeleo. Na kazi ya pili ni kumpeti peti baba wa nyumbani kwa sababu maji yanapatikana.
3: Makofi mingi.
2: Manyoni oye. Manyoni safi.
3: Safi.
0: Haya, nili kuna stumai uki ukitabasamu sana baada ya kusikia kile ambacho amekizungumza mheshimiwa waziri.
1: Anasema kwa maji yakiwepo basi utapata hata muda kumpetipeti baba nyumbani. Maji si hapo.
0: Kuna wakati wanawake walijitokeza na kusema kwamba jamani tunashindwa kutafuta hata watoto kwa sababu tunatumia muda mwingi.
1: Yule wa Tabora.
0: Eh, tunadamka usiku sana saa 10 saa 9. Kutafutana na maji.
1: Mimi mpaka saa hizi nina mtoto mmoja tu. Ilitakiwa niwe na watoto watatu. Sina pesa kutafuta. Kwa sababu natafuta maji. Kwa hiyo maji yakiwepo unajua kuna namna fulani mimi na sisi kina mama tusipokuwa na maji shule haziendi.
0: Kabisa.
1: Kwanza hatuwezi tukakaa tukatulia, hatuwezi tukafanya kitu kikaleta manufaa. Maana tunawaza maji.
0: Maji.
1: Kwa hiyo basi mkandarasi afanye hivi watu wa Manyoni waweze kufurahia mradi.
0: Pongezi kwao kwa kufikia hatua hiyo lakini pia pale mradi utakapokamilika basi utunzaji wa miundombinu
1: tuitunze
0: mambo ya kuiba mita, mambo ya kufanyaje, mambo ya kuiba maji, mambo ya kukata mabomba, mambo ya jamani
1: mechepusha
0: maji huku na kule mara vipi na kuleta changamoto ambazo si za lazima.
1: Unaondoka unaenda kuchukua mita ndio kuza chuma cha kavu.
0: Jamani,
1: wakati wao unasahau kwamba adha mlipitia ya maji, mmeteseka kwa muda mrefu mletewa maji, atutunzi miundombinu.
0: Tuwe wazalendo. Sasa tukiachana na habari hiyo, tunaelekea Morogoro kwa mji kasoro bahari ambako matumizi ya nishati safi yameelezwa kuwa njia muhimu ya kupunguza uharibifu wa mazingira, kulinda misitu na wakati huo huo kufungua fursa za kiuchumi kwa jamii, huku serikali mkoani Morogoro ikitaka miradi inayolenga kufanikisha malengo hayo itunzwe na kuendelezwa.
1: Sawa.
0: Nishati safi kuelekea ile dira ya maendeleo 2050 ya kwamba ifikapo 2050 basi wananchi wawe wanatumia nishati safi.
1: Na saba tutumie nishati safi.
0: Hii itawezekana kwa kuendeleza hiyo miradi na kuongeza ubunifu mwingine ambao utasaidia watu kutumia nishati safi badala ya nishati chafu.
1: Kuendelea elimu endelee kutolewa sehemu zote mjini na vijijini matumizi mazuri ya nishati safi.
0: Sasa akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Morogoro katika hafla ya kufunga na kukabidhi matokeo ya mradi wa uwezeshaji jamii katika usimamizi endelevu wa misitu na nishati mbadala Usemini uliokuwa ukisimamiwa na shirika la Helvetas Tanzania kwa kushirikiana na wadau wengine, mkuu wa wilaya ya Ulanga amesema nishati mbadala sasa ni miongoni mwa maeneo yanayopaswa kupewa msukumo mkubwa katika jamii.
1: Haswa
0: yako majiko mbalimbali wapo watu wengi wanakuja na bunifu mbalimbali. Unakuta jamani sio jiko makini, sio jiko nini?
1: Sio
0: jiko hivi, jiko ambalo unakuta linatumia pengine hata wapo bado wanakuja inatumia kuna mkaa unaotengenezwa na makaratasi.
1: Ni ule mkaa ambao hauna athari kwa binadamu. Wanasema mkaa ambao ni mzuri au hauna nishati chafu. Wanatumia watu na wanauza, wanasema tena pia una balance. Ukika kidogo tu kwenye jiko unapika vitu vingi.
0: Unapika vitu vingi, jiko dogo limetengenezwa vizuri.
1: Ndio.
0: Kuwekea huo mkaa, lakini wapo wengine ambao wanatengeneza takataka zinatengeneza mkaa.
1: Ndio.
0: Unaotumika kupunguza hayo matumizi ya nishati chafu. Kwa hiyo miradi hii kiendelezwa basi dira hiyo itafikiwa kwa urahisi kabisa. Tupate undani wa habari hii kutoka Morogoro.
3: Miradi hii ni agenda ya kwanza ni kuendelea kutunza mazingira, lakini agenda ya pili ni kuendelea kutumia nishati safi. Kwa sisi tunashukuru sana Umoja wa Ulaya pamoja na Central Metals mefanyia wema kubwa sana, na siku zote mtu anayekufanyia wema anakiwa na roho mlipe wema. Sisi tunashukuruni kwa uwekezaji huu mkubwa ambao umefanya kwenye wilaya yetu ambao umegharimu takriban milioni 200 na themanini na kitu. Ni fedha nyingi sana. Jukumu hili ambalo wadau wetu mmelifanya ilikuwa ni jukumu la serikali na jukumu la halmashauri, lakini kwa mapenzi yenu na kwa ushirikiano mzuri ambao Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametekeleza kukaribisha mashirika kukaribisha wadau kushirikiana na serikali, kwa maana haya yamefanyika kupitia wadau.
4: Nitumie fursa hii kusema tu kuiomba serikali kwa ujumla miradi au nishati ina miradi au jitihada mbalimbali ambazo zimetajwa, tunaomba uendelevu uwepo, uendelee kuwashika mkono hawa watoa huduma, hawa LSPs, pamoja na vikundi ambavyo vimeanzishwa na vipo vinafanya kazi. Tunao uzoefu mahala pengine miradi inapoisha, hawa huwa wanageuka baadaye wanakuwa wahanga. Maana yake hata kusaidiwa kwao kunaanza kusuasua, kwa hiyo mwisho wake wanakata tamaa. Kwa hiyo naomba nichukue fursa hii kuwasemea kwamba tusingependa tuone kwamba jitihada ambazo zimeanzishwa zinaishia mwisho.
5: Kituo cha mtaa cha Mavimba kilichopo halmashauri ya Ulanga kinachoendeshwa na LSP ni mfumo mzuri na ubunifu ambao tunataka kuona ukiendelea hata baada ya mradi wa usemi wa usemini kuisha. Tumejifunza kwamba mabaki ya uzalishaji wa mbao na mazao ya shambani yanaweza kuwa rasilimali, changamoto ya taka inaweza kuwa fursa ya biashara, na shughuli za uhifadhi inaweza kuwa chanzo cha ajira kwa jamii, lakini pia vijana ambao wanakumbwa na changamoto kubwa ya ajira. Mfano mwingine

0: Dakika ni 48, tunazidi kusonga mbele katika kipindi cha habari na matukio, na huu ni ule wakati ambao tunapitia yale maoni yako ambayo umetutumia kupitia nambari yetu ya studio ya 0757536087.
1: Basi nami moja kwa moja nipitie jumbe ambazo msikilizaji umetutumia. Anasema Richard Mturi wa Mbeya, anasema mimi nawafuatilia kwa uzuri kabisa nikiwa Mwanza Ikelewa.
0: Familia Mbeya. Kutoka Mbeya.
1: Richard Mturi wa Mbeya.
0: Amesafiri.
1: Si unajua tunasafiri.
0: Asante sana kwa kusafiri pamoja nasi.
1: Huyu anasafiri na
0: amesafiri nasi.
1: Anasema El Nino jamani, kwa jarida la leo inaeleza tutoke katika makazi mabondeni ndipo tupate auheni. Anasema tukishirikiana na serikali na kusafisha mitaro ya maji. Ni Pius Samuel, Pius kutoka Kasulula B, Kasenga, Chato, Geita. Uwe msikiliza mpaka jarida madam.
0: Amesikiliza vizuri na alizungumzia hayo mambo kwa undani.
1: Tutoke mabondeni, tusafishe mitaro. Sasa wewe unaambia safisha mtaro ndo kwanza unachukua taka unatupa kwenye mtaro.
0: Kwenye mtaro. Jamani tubadilike.
1: Tubadilike. Yaani tusishi kwa mazoea. Maisha yahitaji mazoea hata siku moja. Naitwa Eliudi, napatikana Biharamulo. Sasa naelekea anasema unatushauri kwamba ambao wanaishi mabondeni tuhame. Tutahama, tunaelekea wapi? Hatuna pa kwenda jamani, labda hapo serikali itupangi. Serikali itupangilie sehemu ya kwenda, hasa sisi ambao tunaishi mabondeni.

0: kwamba jamani sasa kuna eneo labda hili fulani ambao mnaweza mkajika hapo wakati mkisubiri. Pengine
1: yote inaweza katokea. Ila kikubwa basi tunaleta kuchukua tahadhari. Anasema Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Mimi MC James Nyahigila Gana Kishapu Shinyanga, hongera sana kwa nchi ya Kibaa, wananchi wa Kibaa kuiomba serikali iwasaidie. Maana wameona barabara zao haziko sawa na tumeambiwa kila kitu tusafishe. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, nawafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Madu, barikiwa. Ni mimi Masami Domisiani wa Nyange Chato. Endeleeni kutujulisha kuhusu hizo mvua. Anasema pia mtendaji aliouza ardhi kazi anayo. Tayari huyo sitisho na kibali chake cha masomo. Anasema kiukweli serikali inapaswa kuwasaidia hao wananchi kutengeneza hiyo barabara huko Kibaa. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo. Ndivyo hivyo amesema afande Mabondo. Nipo na Hamisi wa Nahimba na Nyumbu, hao waliouza hiyo eneo wakamatwe. Anasema sukuma ndani maisha ili yaende, iwe fundisho kwa wengine.
0: Sukuma ndani.
1: Sukuma ndani.
0: Usiache hapo ule usemi.
1: Sukuma ndani. Anasema maji ni uhai, viongozi wa maji lioneni hilo kila kona. Bai Paulo Mbamba wa Mahenge, ni kweli kila kona waangalie. Kuna sehemu zingine mina hata hapa tu mjini nakwambia ndani ya wiki mbili maji yanatoka siku moja. Watu wa juu wanalifahamu hilo. Kwa hiyo jamani, pia tusaidiane kwa hilo. Tuko pamoja na shukuru kutuhabarisha taarifa mbalimbali. Mwe na kazi njema na maandalizi mema ya Sabato. Hapo studio ni Lina huyu wa Same.
0: Amina.
1: Asante Lina. Selemani Jamali wa Tunduru Chaleta. Dada zangu naunga mkono mradi ukija ndani ya kijiji chetu, ni maendeleo yetu pia. Basi sisi wenyewe mara kwa mara utasikia wamefukua mabomba, mara wameuza. Jamani tuwe waangalizi. Mambo mbali mbali. Wewe kweli unaenda kuuza mina, unabomoa mita, unaenda kuuza tichuma chakavu kwa 1000.
0: Jamani.
1: 1000 itakufikisha wapi?
0: Kabisa.
1: Na umeteseka maji miaka kadhaa.
0: Hebu tuwe wazalendo.
1: Tuwe wazalendo. Naitwa Jeremia Kilindi Machakile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema, yatupasa tuchukue tahadhari kwa mvua hizi ambazo zinakuja. Ili nino huko da, usafi ni kitu muhimu. Na siku huko tu basi hata huyo mtendaji pia anahujumu mali ya kijiji cha Azimio akamatwe na atiwe nguvuni. Na huko Manyoni Juma Aweso amefanya vyema kwa usimamizi wa maji. Yani kaanza kuzungumzia da, kaja Singida, kamalizia Dar es Salaam.
0: Safi sana.
1: Asante sana Jeremia, Mungu akubariki kwa hilo.
0: Kwa kuambatana pamoja na sisi, manake alikuwa anatufuatilia kwa uzuri
1: kabisa. Anasema Godi kutoka Mwanza, Ribeti, tuko pamoja sana, ubize tu wa kazi na wapata sana. Anasema
0: namna
1: kuna anasema kuna eneo langu Geita liliunguaga, sijamuelewa, mabondeni mpaka nawaza.
0: Alinunua
1: mabondeni, yani eneo lake ko Geita, lakini alinunua mabondeni. Kwa sasa anawaza kwamba ile eneo nikalijenge au nifanyie au nikalime. Haya,
0: angalia namna
1: huyo mtendaji akirudisha hiyo pesa akamatwe, atupwe lockup, ajifunze. Naitwa Dani Ngunguru. Asante Dani Ngungulu kutokea huko. Huyu anasema Elias Samueli wa Magusu Geita, na barikiwa na wafuatilia.
0: Asante sana, endelea kubarikiwa rafiki. Nasi tunazidi kusonga mbele ikiwa ni dakika ya 54. Tumalize na habari hii kutoka huko Tabora.
1: Ndio.
0: Kama utakumbuka tangu mwezi wa 8 tulikuwa na habari mbalimbali hapa zikikumbusha watu kusalimisha silaha
1: kwa hiari. Ndio, nakumbuka.
0: Sasa zoezi hilo limeendelea na jeshi la polisi mkoani Tabora limesema kuwa kufuatia zoezi hilo la kusalimisha silaha linalofanyika kwa nchi nzima tangu Septemba mosi mwaka huu, bunduki 17 na risasi 19 zimesalimishwa kwa hiari katika vituo mbalimbali vya polisi na ofisi za serikali za vijiji mkoani humo Tabora.
1: Safi, wana Tabora mko vizuri. Safi.
0: Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ICP Twaha Juma Lulengelule ni jina, amefafanua hayo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari
1: kwamba jamani, tumepokea hivyo vitu,
0: taarifa kwa umma.
1: Kwa huyo ambaye hujaleta, leta.
0: Kuanzia Septemba mosi ndio ilikuwa rasmi kabisa, kampeni hiyo ilikuwa imeanza rasmi. Ni tangu mwezi wa 8 watu walikuwa wanaendelea, jamani, leteni kwa hiari.
1: Kwa hiari.
0: Baada ya hapo sasa
1: kitafuatacho sasa.
0: Msako sasa utafuata.
1: Atasikia mimi mjomba aliniachia ili kwa babu anawinda.
0: Babu alikuwa anawinda akafariki kwa hiyo ikabaki pale nyumbani

0: yake miskwi.
1: Lejesha, peleka.
0: Angalia vizuri. Ni ambao mnaishi kwenye nyumba za urithi.
1: Eh, kwa kweli, uwezi kujua alificha wapi.
0: Angalia vizuri.
1: Kila kona.
0: Yuko kaingia hatiani.
1: Mm.
0: Haya, tunazidi kusonga mbele msikilizaji, dakika ni ya 56. Habari kutoka Tabora hii ndio itakayo tuhitimishia habari na matukio, tukielekea saa 8 kamili pale kwenye neno la matumaini.

0: Haya, tunaomba radhi kwa habari hiyo kutokea huko Tabora. Sauti hiyo kidogo imekuwa na mushkiri kidogo, haijakaa vizuri.
1: Lakini kikubwa basi tuirudishe.
0: Ujumbe umefika. Sasa kwa kuwa hiyo haikusikika vizuri, tumalize na hii kutoka huko mkoani Lindi, ambako wanawake mkoani Lindi wametakiwa kuchangamkia fursa za uwekezaji katika sekta ya madini kwa lengo la kujikwamua kiuchumi na kuongeza ushiriki wao katika shughuli za uzalishaji.
1: Aha.
0: Huko Lindi.
1: Tulizoea mimi na kwamba tukasema shughuli za madini mara nyingi ni za wanaume.
0: Wanawake.
1: Sema wanawake bwana, kujihusisha kwenye madini, lakini saa hizi tunaambiwa pia tuchangamkie hizo fursa ili tuweze kujikwamua kiuchumi.
0: Haya, tunamaliza na habari hiyo kutoka Lindi. Ndani kamili tutakuwa moja kwa moja tukielekea katika neno la matumaini.
2: Kwa ukweli wanawake tumefarijika sana na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ndo anatupa nguvu na yeye ndo anatupa uwezo wa sisi kuchimba. Tunamshukuru sana, tunashukuru sana na serikali yake. Sisi tunachimba madini ya nikeli. Kwa kuchimba madini ya nikeli, tunachoomba sisi ni tusaidiwe kwa ajili ya masoko. Masoko yanatusumbua, kuchimba tunachimba, lakini masoko ni tatizo. Ikiwezekana tupewe viwanda, tukopeshwe ili tuanzishe kiwanda chetu kidogo, ili iweze kutukwamua kwenye hali ngumu hii ambayo imetukuta, kwa sababu sisi wachimbaji wadogo tunasaidia watu wengi maeneo tofauti tofauti. Kwa mfano kama pale Ndichi, wengi unawachukua wanafanya kazi kwenye ule mgodi, baadaye malipo yanashindikana kwa sababu ya kutokana na sehemu ya kuuzia mzigo hakuna. Tukienda kuuza kwa wenzetu kule, hawawezi kukubali, wao wafanyabiashara wakubwa wageni hawakubali kununua mizigo yetu. Kwa sisi tunaomba serikali tusaidie tuanzishe tena sisi kwenye kiwanda kidogo angalau cha kuchenjua madini, hata kama ni tani 100 kwa siku tutashukuru sana, kwa sababu uwezo wa kulipa tunao na uwezo wa kufanya kazi tunao. Kikubwa zaidi tunaomba tu serikali watusaidie, Daktari Samia Suluhu Hassan na mheshimiwa waziri wetu Anthony Mavunde yuko pamoja na sisi na anatusaidia sana. Nafikiri haya yote anayajua. Tunamshukuru sana kwa sababu huwa tunawasiliana naye na yeye anaendelea kutupa nguvu. Kwa hiyo tunashukuru sana, na hii sherehe ya madini kwa mkoa wa Lindi, tumefurahi sana kuleta mkoa wa Lindi. Hii inainua wale watu ambao walikuwa hawajui wafanye nini, lakini kutokana na umoja wa ushiriki wa sehemu mbalimbali, watu kutoka sehemu mbalimbali, kila mtu akija hapa anauliza na ana

0: tena kwenye kipindi hiki kizuri cha neno la matumaini, neno la baraka kweli mbele za watu ambao wanampokea Yesu sasa kwa ajili ya kufarijiwa. Mbele yetu sasa niko pamoja na mama mwinjilisti Anna Abel. Amekuwa baraka kubwa sana kwetu. Siku zote amepata kuleta neno lenye baraka kutoka kwa Mungu. Leo tena nakukaribisha mahali popote ulipo ili uweze kusikiliza ujumbe huu. Na tumeongozana na Mama Tasani. Mimi niliye mwenyekiti wa siku ya leo tena naitwa Tunzo Tasani. Na karibu sasa katika kipindi kinachokuja, tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya mbaraka wa siku ya leo. Tunamkabidhi mwinjilisti Mama Anna Abel katika kipindi hiki kizuri. Neno lako likapate nafasi ya kuweza kugusa mioyo ya watu. Wewe uliyechoka na uliyekata tamaa, habari njema ni kwamba Yesu anakuhitaji leo akupumzishe. Neema yako Baba ikawe pamoja nasi na msikilizaji wetu kwa jina lake Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu, Mzee Tasani, ninakushukuru sana kwa namna ya pekee ambayo umetupatia tena ombi kwa ajili ya watumishi wako ambao wametenga muda kwa ajili ya kusikiliza neno zuri la matumaini. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wimbo mzuri wa Yaspi, wimbo ambao kimsingi tunaposikiliza unatuleta karibu na Mwokozi.
2: Amina.
1: Watu wa Yaspi, Mungu awabariki sana.
2: Amina.
1: Lakini tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji wetu Michael Mtukambali wa kanisa la Adventista wa Sabato Bunju, mzee wa kanisa, Elda Matondo, Ezekiel, Mungu awabariki kwa namna mnavyoweza kutupatia ushirikiano.
2: Amina.
1: Ninawashukuru sana. Sana na kushukuru ndugu msikilizaji. Kwa kweli tumepokea jumbe zenu nyingi na nzuri, na sisi tunawaambia, tunawaombea.
2: Amina.
1: Ninaamini kabisa Mungu asiyeshindwa, Mungu mwenye uwezo, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji, atawasikia.
2: Amina.
1: Atawasikia.
2: Amen.
1: Ninashukuru sana kwa ajili ya jumbe nzuri ambazo ndugu msikilizaji wakati mwingine unatutumia. Nimeona jumbe nzuri za watu wa Mungu wanaonitumia. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu kwa kweli mnatutia moyo. Tumegundua kwamba mko pamoja na sisi. Na ninawaombea sana wale ambao wanapitia katika uzoefu mgumu. Nimeona jumbe zenu, lakini tunawaombea na tunaamini kabisa kwamba Yesu atawatendea.
2: Amina.
1: Karibuni katika somo la leo. Somo la leo linasema kwamba weka matumaini kwa Kristo. Weka tumaini lako kwa Kristo.
2: Amina.
1: Tuombe. Baba, tunakushukuru sana kwa ajili ya ndugu msikilizaji popote alipo. Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya neema yako kubwa unayotujalia kila itoo leo. Ninaomba ubariki sana ndugu msikilizaji anapokuja kwa ajili ya kusikiliza neno hili la matumaini, likalete tumaini katika maisha yake, lakini likatuandae kwa ajili ya ujio wako hivi karibuni. Katika jina la Yesu, amena.
2: Amen.
1: Tutaenda kusoma neno zuri katika kitabu kile cha Luka sura ya 7 na tutaanzia mstari wa 11. Karibu.
0: Neno la Bwana nasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Nain, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Wayahudi wote, katika nchi zote za kandokando.
1: Sante sana, sante sana ndugu msomaji. Tunaona hapo ni Yesu. Yesu alikuwa Kapernaum. Capernaum ndo alikuwa amefanya muujiza ule wa kumponya yule mtoto wa akida. Na sasa Yesu anazunguka, anafika mpaka Nain. Anaini ni sehemu ambapo Yesu pia alikuwa anapenda kupumzika. Alipofika pale akawa anatembea tembea huku na huku, yuko na wanafunzi wake wanatembea wanatembea. Wanapofika njiani wanakutana na mtu ambaye anakutana na watu wamebeba jeneza. Alafu anaona watu wengi wanaopita wanalia, wanalia, wanalia, wanalia. Yesu akaangalia, alivyoangalia akaona watu wanalia, akatamani kujua kwamba ni kwa nini watu wamelia. Ni kweli kabisa watu wamebeba jeneza, inaonyesha kabisa kuna mtu amekufa, lakini watu wanalia kupita kiasi. Ndipo Yesu anapopata habari kwamba huyu mama ambaye amefiwa na kijana wake, ambaye ndiye wanaenda kumzika, alikuwa ni mama ambaye amefiwa na mume wake. Alikuwa ni mama mjane. Kwa hiyo alikuwa na mtoto, na katika ndoa yao ambao wameishi na mume wake mpaka mauti unapomfika mume wake anakufa, walikuwa wamebahatika kuwa na mtoto mmoja. Walikuwa na mtoto mmoja wa kiume. Kwa hiyo hawakuwa na mtoto mwingine yoyote zaidi ya mtoto huyo. Kwa hiyo mama yule, pamoja na kwamba mume wake amefariki, lakini alikuwa anafarijika anapomuona mtoto wake. Kwa hiyo alikuwa na mtoto wake wakiendelea kutiana moyo. Lakini changamoto inakuja kwamba na yule kijana naye akafa. Alipokufa mama akabaki peke yake. Kwa hiyo watu wanaenda kumzika nani? Wanaenda kumzika yule kijana. Kwa hiyo mama huyu alilia kwa uchungu mkubwa mkubwa sana. Watu wakalia, wakamwonea huruma, wakasema sasa huyu mama anaenda kumzika huyu kijana wake, akirudi anapona nyumba iko tupu, mbona atakuwa na wakati mgumu? Akakutana na Yesu. Akakutana na Yesu. Anasema kwamba Yesu waliliona jeneza linachukuliwa maiti kwenda kaburini. Anasema kwamba lilikuwa ni tukio la kuamsha huruma. Marehemu alikuwa mwana pekee wa mama yake, na mama huyo alikuwa mjane. Mama alitiwa, alifiwa, alikuwa akifuatana na maiti mpaka kaburini. Nimekuambia mama huyo alikuwa analia. Yesu akasema, akamwonea huruma. Yesu akamwonea huruma. Na Yesu alivyomwonea huruma, akaenda akalishika jeneza. Akalishika jeneza. Kwa Yesu kugusa maiti kwake sio shida. Wengi ndio tukiambiwa tuguse maiti tunaiogopa, lakini Yesu kwa sababu ndiye aliyetuumba, ni muumbaji wetu na ni mkombozi wetu. Yesu akaenda paka pale jeneza lilipo. Akawaambia wale wanaolichukua jeneza wasimame. Na kundi lote likakusanyika. Yesu akaondoka, akaenda akashika pale lile jeneza, akasema, kijana, inuka.
0: Amen.
1: Na kuagiza, inuka.
2: Amina.
1: Sauti hiyo ilipenya masikioni mwa mfu, kijana akafungua macho.
2: Amen.
1: Yesu akamshika mkono, akamuinua.
2: Amina.
1: Macho yake yakamwangukia yule ambaye alikuwa akilia nyuma yake. Mama yake akamkumbatia. Mpendwa ndugu msikilizaji, mama yake alimkumbatia kwa furaha kubwa. Makutano walivyoangalia walishangaa sana, wakasema huyu ni nani ambaye anaweza kuponya hata wafu? Anasema kwamba waliokuwa wakichukua jeneza wakarudi naye kwa furaha. Habari hii ikaenea katika Wayahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Na hawa watu walivyorudi walisema nabii amekuja kwetu. Wakamtukuza Mungu wa mbinguni.
2: Amina.
1: Aliyokuwa akisimama kwa mama aliyekuwa akilia huko Naini, huguswa na masikitiko yetu leo. Anaguswa na huruma kwa ajili ya maumivu yetu. Moyo wake uliopenda na kuwahurumia ni moyo wa upole usiobadilika. Maneno yake ambayo yalimuita kijana aliyekufa kafufuka leo yanafaa sana hata kwako pia ndugu msikilizaji.
2: Amina.
1: Yesu anasema katika ile Luka sura ya Mathayo 28 na mstari wa 18, anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu ana mamlaka yote. uwezo huo haukupotea kwa miaka mingi kupita, wala haulemewi na kazi zisizokoma. Neema yake izidio iko kila wakati. Amen. Kwa watu wote wanaomwamini yeye ni mwokozi wa yule yule, na ni Mungu aliye hai kuanzia wakati alivyoponya mpaka sasa, yu hai milele akutendee na wewe msikilizaji. Yu hai milele akutendee na wewe. Yesu alibadilisha huzuni ya mama yule alipomrejeshia kijana wake. Lakini kijana yule alirudishwa pia kuishi katika dunia hii ambayo ina changamoto. Lakini tunachojua tu ni kwamba Yesu alimfufua tena.
2: Amina.
1: Yesu hutufariji katika matatizo na huzuni na mauti kwa maneno haya: mimi ndimi aliyekuwa, anasema mimi ndimi aliyekuwa amekufa, nami sasa ni hai milele hata milele. Amen. Ninazo funguo za kuzimu na za mauti. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, anasema Waebrania 2 mstari wa 14 na 15, anasema naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yule aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Awache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Jamani, Yesu anatuombea yaliyo mema na anatutakia yaliyo mema. Shetani hawezi kumshikilia mtu ambaye mwana wa Mungu ameamuru kuishi. Hawezi. Yule ambaye ameweka tumaini kwa Kristo, na Yesu anasema yeye ndiye mwenye funguo. Yeye ndiye mwenye kufu, yeye ndiye mwenye mamlaka.
0: Amina.
1: Yeye ndiye mwenye uwezo.
2: Amen.
1: Ndugu msikilizaji, sijui ni mambo gani yaliyokufa kwako. Inawezekana uko katika ugonjwa, hata umekata tamaa, hata wakati mwingine unasema kwamba umauti sasa utanipata. Nataka nikutangazie kwamba Yesu anasema anazo funguo.
2: Amina.
1: Yesu ndiye mwenye uwezo, Yesu ndiye mwenye mamlaka. Yesu atakusaidia.
2: Amen.
1: Yesu atakusema, Yesu atasema inuka tena. Ikiwa ulikuwa mfu kwa ugonjwa, atasema inuka tena.
2: Amen.
1: Tena ukapate kupona kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikiwa utaweka tumaini kwake. Ikiwa utaweka tumaini kwake. Matumaini mapya, tumaini jipya linaanzia hapa. Pale unapomkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
2: Amen.
1: Pale ambapo unapomwekea tumaini, atakuokoa tena.
2: Amen.
1: Atakusaidia tena.
2: Amina.
1: Sijajua ni mambo gani yamekufa, huenda ni ndoa. Ndani ndoa inaonekana tu kwamba ya kwa nje ipo, lakini ndani hakuna ndoa. Hata kila mtu analala kitanda chake. Nataka nikwambie tumaini linaanzia hapa. Yesu anakupatia tumaini jipya. Anakupatia tumaini jipya. Anza kumwamini na kuweka tumaini kwake. Akafufue mambo yako yote yaliyokufa. Kama alivyomuinua kijana huyu, akakuinue na wewe. Akakuinue ile ndoa, akaiunganishe tena. Akalete umoja tena. Akalete upendo tena. Akakupatie tumaini tena.
2: Amina.
1: Sijajua ni mambo gani yamekufa kwako. Inawezekana ni kazi. Kila unapotafuta kazi unapata, na wakati mwingine unapata kazi ambayo unafanya kwa muda mfupi. Nataka nikwambie, ikiwa ni mambo ya kazi yamekufa kwako, Yesu anakuletea tumaini.
2: Amina.
1: Alisema kwa kijana yule, inuka. Anasema Yesu anatuonea huruma. Yesu anaguswa sana na mambo yetu. Alivyomkuta yule mama alimuonea huruma. Hata wewe leo Yesu yuko anatamka maneno yale yale, anasema ni hai hata milele.
2: Amina.
1: Anatamka hayo hayo, inuka katika mambo yaliyokufa. Inuka katika mambo yaliyokufa. Mungu akakupatie kazi tena.
2: Amina.
1: Tena kazi ya kudumu isiyo, maana ni Yesu anayekupatia. Sijajua unapita katika mambo gani yaliyokufa kwako. Huenda wakati mwingine ni watoto, huenda wakati mwingine unahitaji kupata mtoto. Nataka nikwambie, tumaini linaanzia hapa unapoweka matumaini yako kwa Kristo. Akakuinue tena.
2: Amen.
1: Inuka, yale yaliyokufa yakapate kufufuliwa tena.
0: Amina.
1: Nilikutana na vijana wawili wananiambia kwamba, kama sio watatu, kwamba sisi bwana, hivi Yesu anaweza tena tukabadilika tukawa wema? Maana tumetenda dhambi, na kila tunapojisikia, kila wakati tukitafakari tunasikia hatia. Nataka nikwambie, Yesu anakuita leo,
3: inuka katika mambo ya kiroho yaliyokufa. Anasema Yesu yule ambaye Yesu anamtangazia ushindi, shetani hawezi kumshikilia tena. Kwa hiyo na mimi nakutangazia ushindi katika jina la Yesu.
4: Amina.
3: Yesu akakupatia ushindi dhidi ya dhambi. Amina. Yesu anaweza akakubadilisha. Kijana yule alikuwa amekufa, alikuwa anaenda kuzikwa, lakini Yesu alimrejesha akawa hai. Na wewe ukarejeshwa katika ushindi wa dhambi.
4: Amina.
3: Ukarejeshwa katika ushindi wa dhambi.
4: Amina.
3: Yesu akakupatia tumaini tena. Unajua kuna nili, kuna dada moja alinitumia ujumbe mrefu akasema, mimi nimekuwa na mume wa mtu ambaye ameterekeza familia yake, lakini mimi nimekuwa naye muda mrefu, lakini nilivyosikia neno la matumaini ninaona nahitaji kumrudia Kristo, nahitaji kumwacha huyu mwanaume. Na mimi nasema ukamwache, ukamrudie Kristo, ukafufue katika
4: Amen.
3: Hayo yaliyokufa Yesu akayafufue tena.
4: Amen.
3: Yesu akakwambia inuka tena, akakupatia ushindi, ukatoke ukamwache yule mume wa mtu arudi katika familia yake.
4: Amina.
3: Yesu anatangaza inuka, ondoka. Anataka kukufufua upya tena. Anataka kukujengea tumaini tena. Weka tumaini kwake.
4: Amina.
3: Unajua wa katika kufiwa kuna hali nyingi. Mimi shemeji yangu aliwahi kufiwa. Nilikuwa nasimuliwa na mume wangu, ni ndugu yake wa ukoo. Watoto wake waligongwa watatu. Waligongwa watatu na wote wakafa. Shemeji alipokuja akaona miili mitatu ya watoto wake alichanganyikiwa. Lakini mkiwa amechanganyikiwa mpaka leo, ukimwangalia ni mtu hajakaa vizuri. Lakini mke wake aliweka tumaini kwa Kristo. Mke wake aliweka tumaini kwa Kristo. Mpaka leo wakati anapokabiliana na ile changamoto alikuwa anaimba wimbo umwendo gani nyumbani, machozi yanamtiririka, lakini aliweka tumaini kwa Kristo. Nataka nikwambie, nimekuambia kwamba mume wake alichanganyikiwa, lakini yeye aliweka tumaini kwa Kristo. Wakati mwingine tunapita katika changamoto, changamoto hizi ambazo zinatuumiza sana, lakini Kristo anatuhitaji tuweke tumaini kwake, kwa sababu yeye anasema yeye ndiye uzima na kweli. Yeye ndiye uzima na kweli.
4: Amina.
3: Niye peke yake ametuambia anazo funguo. Ikiwa tu ataruhusu mtu yoyote alale, lakini akiwa ameweka tumaini kwa Kristo, anajua kwamba siku moja atamfufua.
4: Amina.
3: Siku moja ataishi tena.
4: Amen.
3: Siku moja tutaishi pamoja na Kristo. Au ukisoma ile Wakolosai moja, kwanza ukisoma Efeso 5 mstari 14 anasema neno hilo ni uzima na milele. Neno la Kristo lina nguvu, alafu lina uzima.
4: Amen.
3: Na omba likakupatie uzima leo.
4: Amina.
3: Maneno ya Kristo yaliyomwamuru mtu wa kwanza akawa hai yangali yanatoa uzima. Maneno ya Kristo kwa kijana yule, kwamba kijana anakuagiza ondoka, yakampa kijana wa 9 uzima. Ndivyo ilivyo kwa maneno kwamba inuka kutoka katika mfu, kutoka uzima kwa inuka katika ufu, kutoa uzima kwa mtu anayepokea. Mungu alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunapewa uwezo huo wote katika neno lake, ikiwa tuna

0: mapokea neno hili, tunao ukombozi.
1: Amen.
0: Unajua ikiwa unaumwa na unatamani kwamba Kristo akuponye, ni ili akuponye ukafanye nini? Ili akubadilishe. Unahitaji kubadilika. Kristo anapokuponya leo, anapokupatia tumaini jipya, anahitaji kuona kwamba unaishi maisha mazuri ya kumpendeza yeye.
2: Amen.
0: Usirudi tena kule kwenye dhambi. Endelea kukaza mwendo kumwangalia Kristo. Nimesema yale maneno yaliyosema inuka, leo yatasema inuka katika mambo yako yote ambayo yanayokupata. Nina imani kabisa kwamba Kristo atakuinua tena.
2: Amen.
0: Kama aliweza kumfufua mtu aliyekufa, habari gani kuhusu wewe unahitaji mtoto? Habari gani kuhusu ambao uchumi umeyumba? Habari gani kuhusu wewe ambaye huna amani? Habari gani kuhusu ambaye wewe unapita katika changamoto ya dhambi? Lakini habari gani kwa ajili ya wewe uliye mgonjwa? Yesu anakutangazia tumaini jipya. Inuka.
2: Amen.
0: Hapo ulipo.
2: Amen.
0: Akupatie ushindi na akupatie kupona, ili urudi utoe ushuhuda ukimtukuza Mungu wa mbinguni, na mwingine akitua nguvu kwa ajili yako.
2: Amen.
0: Kifo kinauma. Kifo kinauma sana, hasa tunapoona wapendwa wetu wanakufa. Kwa sababu hata hivyo Yesu anapotutendea mambo makuu, bado tunajua kabisa kwamba wakati ukifa, wakati ukifika, tunaweza kulala usingizi wa mauti. Maana tangu dhambi ilipoingia duniani, akasema hakika mtakufa, ni kweli tutakufa. Lakini ombi letu kubwa, ikitokea tumelala, tulale tukiwa na tumaini la kumuona Yesu atakapokuja, tupate kuinuliwa tena.
2: Amen.
0: Unajua wakati Paulo alivyokuwa anawatia moyo, aliwatia moyo hawa Tesalonike, walikuwa nawaza sana juu ya kifo, wakawa nawaza kwamba jamani sasa inakuwaje, lakini yeye aliwatia.
3: Thank you for listening at Adventist World Radio. Rock FM.
4: Rock FM.
3: 96.9.
0: Inuka.
2: Amen.
0: Hapo ulipo.
2: Amen.
0: Akupatie ushindi na akupatie kupona, ili urudi utoe ushuhuda ukimtukuza Mungu wa mbinguni, na mwingine akitua nguvu kwa ajili yako.
2: Amen.
0: Kifo kinauma. Kifo kinauma sana, hasa tunapoona wapendwa wetu wanakufa. Kwa sababu hata hivyo Yesu anapotutendea mambo makuu, bado tunajua kabisa kwamba wakati ukifa, wakati ukifika, tunaweza kulala usingizi wa mauti. Maana tangu dhambi ilipoingia duniani, akasema hakika mtakufa, ni kweli tutakufa. Lakini ombi letu kubwa, ikitokea tumelala, tulale tukiwa na tumaini la kumuona Yesu atakapokuja, tupate kuinuliwa tena.
2: Amen.
0: Unajua wakati Paulo alivyokuwa anawatia moyo, aliwatia moyo hawa Tesalonike, walikuwa nawaza sana juu ya kifo, wakawa nawaza kwamba jamani sasa inakuwaje, lakini yeye aliwatia moyo. Anasema ikiwa roho yake, maanake roho wa Mungu alimfufua Yesu, hata Yesu alishinda nguvu za kaburi akafufuka. Yesu alishinda nguvu za kaburi akafufuka. Anatuambia kwamba hata sisi ipo siku tutafufuliwa ikiwa tumelala. Na sisi tutafufuliwa tukiwa tumelala. Hebu tusome ile Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 na 17. Karibu msomaje. Ikiwa mpaka atafute, ngoja ni kusomee. Anasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
2: Amen.
0: Ahadi ya Kristo ni kwamba tutakuwa na Bwana milele.
2: Amen.
0: Watu, ninajua kabisa kwamba kuna wengine wanapita, ninaposema anasema mwinjilisti, unajua mimi tayari nina ndugu yangu alishalala, hakufufuliwa kama yule kijana wanaye. Ninaumia, lakini nataka nikutangazie kwamba tutafufuliwa Kristo atakapokuja. Kijana yule atafufuliwa, yule aliyelala katika tumaini.
2: Amen.
0: Yule mtoto wako, yule mme wako, yule nani, Yesu anatupatia tumaini jipya kwamba atatufufua atakapokuja. Na mimi nataka nikutie moyo kwamba Weka tumaini lako kwa Kristo.
1: Amen.
0: Weka tumaini la Kristo.
1: Amina.
0: Kristo atakusaidia tena.
1: Amen.
0: Kristo atakufufua tena.
1: Amen.
0: Kristo atafufua mambo yako yote, yote unayoona yamekufa. Kristo ana uwezo ya ana uwezo wa kuyafufua. Ni wewe kukubali kuweka tumaini kwake. Na nakutangazia ushindi katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Katika changamoto zote unazopitia, naomba Yesu akazifufue leo.
1: Amina.
0: Leo akazifufue.
1: Amen.
0: Na ukawe mshindi, ukawe mshindi.
1: Amen.
0: Na ukawatangazie wengine.
1: Amen.
0: Wale wanaopita katika hali ya mambo, wanapata hofu ya shetani, anawatisha usiku, wanaona vitu wanaona kwenye bati kelele, nataka nikutangazie Yesu, weka tumaini kwa Yesu.
1: Amen.
0: Yesu atakupatia ushindi.
1: Amen.
0: Yesu atakulinda, atalinda nyumba yako. Hata hivyo anasema malaika wanafanya kituo wakiwalinda wale wanaomcha Mungu na kuwaokoa, malaika watakuwa pamoja nawe. Mungu akulinde, Mungu akutunze, Mungu akupatie afya njema.
1: Amen.
0: Mungu akupatie kazi tena.
1: Amen.
0: Mungu akupatie mtoto. Mungu akupatie uwezo wa kushinda dhambi.
1: Amen.
0: Mungu akakupatie kazi. Mungu akakuinua ulikolala kitandani.
1: Amen.
0: Ukapate kupona kama alivyoinuka yule kijana.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu. Amena.
1: Amen.
0: Basi karibishe ndugu msikilizaji na kushukuru kwa kutenga muda wako na kuwa pamoja nasi. Namba yangu ni 0743 82 1974. Tunawaombea wote na tunaamini kwamba Mungu atawapatia ushindi katika jina la Yesu. Amina.

Shukrani za kipekee sana kwako kwa msikilizaji ambaye mpaka hivi sasa umefungulia sauti ya radio yako juu kabisa ukiitegea sikio AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio katika wasaa wa Mulika. Kama nilivyokuahidi, nitarejea hapa kwako mara baada ya neno la matumaini, na ni matumaini yangu ya kwamba neno hili limekubariki, lilokuwa na kichwa kisemacho tumaini kwa Yesu tu. Ni ule wakati sasa wa kusikia kutoka kwako. Nambari ya studio ni 0757536087, 0757536087 ndio nambari hiyo ya studio ambayo unaweza kutuma ujumbe hapo. Usipige simu, wetuma ujumbe tu, mimi nitausoma hapa namna ulivyobarikiwa na somo hili utatuambia, lakini na mengineyo mengi kuhusiana na wasaa huu wa Mulika, hasa yale ambayo umeyasikia siku ya leo.

Ujumbe wa kwanza kabisa ni wa kwake Hamisi Kasimbe na Himba, anasema tuko pamoja hadi mwisho. Asante sana Hamisi, endelea kubarikiwa. Rafiki anasema huyu mwenyekiti atakuwa anatakiwa afungwe. Anaitwa Paul John. Haya, bila shaka ni kuhusiana na ile habari ya mtendaji aliyehusika katika uuzaji wa eneo lililoelekezwa kwa ajili ya zahanati. Sulemani Jamali wa 98.1 AWR Tanzania anasema kutoka Tumburu Chaleta, anasema pongezi kwenu ninyi wanawake. Haya, uko Lindi kwa kupambana. Haya, asante sana kwa pongezi hizo kwa wale wanawake wa Lindi ambao wamechangamkia fursa katika sekta ya uchimbaji wa madini. Anasema Maranatha, anaitwa MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga, anasema mbarikiwa sana na somo la leo. Mungu ambariki mwinjilisti Ana Abel kwa ujumbe wa mikononi mwako naweka roho yangu. Hai, asante sana kwa ujumbe wako na kwa hilo ambalo umetoka nalo katika somo la matumaini mchana wa leo, lilo kwa linasema tumaini kwa Yesu. Baba Ibrahim kutokea Songwe Momba anasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana Baba Ibrahim. Masami Domitian Wanyange kutoka Chato anasema amejifunza kuwa ukiwa na Yesu utakuwa mwema, anaomba na yeye abarikiwe. Anaitwa Mbikulage anasiamini, anapatikana Liwale. Mungu anasema Mungu akubariki hapo mjingoni na sabato njema. Asante sana rafiki, barikiwa pia kutokea huko. Asante kwa neno la matumaini, limetufundisha tumtumaini Yesu. Anaitwa Dani Ngungulu kutoka Kirombelo. Asante sana Dani.

Fraser Kimaro kutoka Kilimanjaro anasema amebarikiwa na neno la matumaini. Asante sana Fraser. Anaitwa Lamek Mkisi kutoka Nakarara Masasi. Anasema dada nakutakia kazi njema, Mungu akubariki. Amina sana. Barikiwa pia. Nashukuru sana. Haya, somo la leo limenibariki pamoja na nyimbo. Anaitwa Lina kutoka Same. Anasema mbarikiwe hapo studio. Asante sana Lina, barikiwa nawe. Riki huyo mama anayehubiri, nasema kwa kweli amemuinspire sana afikie viwango vyake. Haya, na mimi nakwambia kwenye nia pana njia, kaza buti. Umuombe Mungu akusaidie ufikie katika hivyo viwango hata na kuzidi. Habari hapo studio, anasema Mungu ambariki huyo mama anayehubiri, kwa kweli ameninspire. Haya, ujumbe ule ule umejirudia. Anaitwa Barnaba, anasema kazi njema hapo. Asante sana, uwe na wakati mwema pia. Anaitwa Asha, anasema tuombe Mungu awape nguvu watumishi wake hao wanaotupatia neno la matumaini.

0: naitwa Rehema, napatikana Musoma, nasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Nimebarikiwa sana kupitia hili neno la matumaini. Lucas Mtalima kutoka Dodoma anasema andika vizuri rafiki, nitarejea kusoma tena ujumbe wako. Anaitwa Christian Sasini aka Sonko, anasema mbarikiwe sana, asante sana, ubarikiwe pia rafiki.
1: Wadane useko lakini asubuhi aja ya furaha, tutakapo uimba
0: Mungu ni kila kitu, tusichoke kumtafuta. Huyu ni Matilda kutoka Geita, anasema Mungu aendelee kuwabariki. Amina sana, barikiwa pia mpendwa rafiki, anasema Mungu awabariki sana hapo mjengoni. Asante, asante sana. Huyu ni Barnaba, barikiwa sana Barnaba, endelea kuitegea sikio AWR pamoja.

Shalom, na mimi nakwambia shalom mtumishi wa Mungu, anasema mambo yote mapya, amebarikiwa na neno la matumaini, anasema tunapoitwa na Yesu, tuitike, tuwe watiifu na kuweka tumaini. Watu wa Mungu tutiane moyo, anaitwa Mama Amina kutoka Karatu. Anasema tuombeane. Haya, asante sana Mama Amina kutoka Karatu kwa ujumbe wako mzuri kabisa. Matono Wilson anapatikana Nyawilimilwa Geita, anasema jina la Bwana lihimidiwe.

Dakika ni ya 46 kwa wewe ambaye hujatuma ujumbe wako, nambari ya studio ni 0757 536087, 0757 536087. Tuma ujumbe hapo, usipigi simu, tuma ujumbe tu mfupi hapa, utakuwa umefika na mimi nitausoma hapa. Anasema hakika neno la Bwana ni taa. Anaitwa Mbwambo Paul wa Mahenge. Johnny Joseph John kutoka Tae, somo la leo kiukweli limenibariki sana. Mungu awabariki sana kwa neno la matumaini. Asante sana mpendwa, abarikiwa pia. Mungu awabariki. Anaitwa Oselda kutoka Nyamalagala, Biharamulo. Haya, asante sana rafiki kutoka huko. Anaitwa Asifiwe Jason, anatoka Ikuti, anasema anatutakia maandalizi mema ya Sabato. Haya, asante sana. Wewe pia uwe na maandalizi mema na uwe na Sabato njema rafiki. Dada, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Anaitwa Malima kutoka pande za Mbeya. Asante sana Malima kutokea pande za hapa hapa Green City Mbeya kwa ujumbe wako. Anaitwa Emmanuel Fumbuka wa Manyoni Singida, anasema tuko pamoja sana hapo studio, tumebarikiwa na somo pamoja na nyimbo. Amina sana, asante sana rafiki. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania kutokea pande hizo za Manyoni Singida. Anaitwa Asha, anaomba wimbo wa Yerusalemu. Wimbo wa Yerusalemu umeimbwa na kwaya gani rafiki? Haya, Matuno Wilson anapatikana Nyawili Milwa, Geita, anasema jina la Bwana lihimi.

Haya, huyu ni baba yake na Sayati. Anasema vipi dada hapo mjingoni, hapa ni salama kabisa. Anasema ubarikiwe sana na uwe na sabato njema. Shukrani sana rafiki, wewe pia nikutakie maandalizi mema ya mwisho mwisho kabisa kuelekea masaa matakatifu ya sabato. Anasema dada na enjoy hiyo nyimbo. Haya, wimbo unaopigwa hapo, anajisikia faraja sana, anaitwa

Haya rafiki, nasema muendelee kubarikiwa hapo studio. Amina sana, nawe barikiwa rafiki. Elias Samuel wa Musugu Geita anasema naye pia anabarikiwa. Asante sana. Anaitwa Tabita Samson kutoka Ruvuma. Anasema mama yetu Ana Abel, Mungu akubariki na nuru yake Yesu Kristo ikuangazie katika utume. Anasema ni kweli nguvu ya maombi ndio pekee italeta tumaini. Tuombeani katika kuomba kwetu kwa kumuita Yesu afanye muujiza huu wafufue ndio. Haya, asante sana kwa ujumbe wako rafiki. Rehema wa Singida kwa sasa yuko Kagera, anasema anashukuru kwa somo hilo na Mungu ambariki sana.

ubarikiwe sana pia rafiki kwa kuchagua kutegea sikio AWR Tanzania kutokea huko Bukoba. Angel kutoka Mwanza anasema amebarikiwa na somo la leo pamoja na nyimbo, lakini Joyce anasema Bwana ni mwema na mimi nakwambia wakati wote anatutokea maandalizi mema ya sabato. Haya bwana, asante sana. Bila shaka muda ukitoshia basi wa wimbo utausikiliza. Anaitwa Jimmy kutoka Masasi, anasema Mungu ambariki mtumishi wa Mungu na anatakia sabato njema. Asante sana Jimmy, wewe pia uwe na sabato njema.

0: ZK, asante sana kwa ujumbe wako. Nimeupata.
1: Mikono kwa sifa.
0: Na nitaufanyia kazi. Haya, nasema hakika neno la Bwana ni taa. Naitwa Paskali, pande za Laji.

naitwa Zaka kutoka Ukara, nasema Mungu awabariki. Ukara ni wapi huko rafiki yangu? Ukiniambia nitafurahi zaidi. Anaitwa Monica Zabron kutokea Bagamoyo, anasema amefurahi sana somo la leo. Hakika huyo mama Mungu azidi kumpa nguvu atuhubirie. Haya, asante kwa ujumbe wako. Anaitwa Daudi Zebedayo kutoka Kurasini, anasema amebarikiwa sana na vipindi, kikiwemo kipindi cha fundisho la uraibu. Hiki kilikuwa muda gani? Haya, lakini asante sana kwa kuendelea kutegea sikio AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Bwana apewe sifa, anasema nashukuru kutangaza neno la Mungu. Anaitwa Joseph kutoka Dodoma Muheme. Shukrani za kipekee sana kwako Joseph. Onesmo Musa Basu kutokea pande za Dar es Salaam anasema jina la Bwana hakika linatenda mema sana. AWR mnatisha kwa kweli, nyimbo na vipindi vinatubariki. Anaitwa Fraser Kimaro kutoka pande za Mwika. Haya, rafiki anasema hakika neno la Mungu ni mwanga wa maisha yetu. AWR Tanzania, barikiwa na Bwana kwa kutuinjilisha. Anaitwa Laurent Juma kutoka Tanga. Rafiki anasema Bwana watangulia, mimi nakutangulia nawe pia. Sauti moja 27 anawatakia maandalizi mema ya kumkaribisha mgeni Sabato. Anaitwa Elizabeth Madama kutoka Igunga, Tabora. Majura anapatikana Liwale. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Amos Paul kutoka Kagera, Nkanda, Kasulu. Anasema nimebarikiwa na huo wimbo unaoimba muda huu. Hiyo kwaya inaitwaje? Haya, anaitwa Sam's Melodies Ministries na rekodi hiyo inaitwa Wimbo. Na haya, asante, barikiwa pia sana. Haya, anasema tupa kusonga mbele, mbarikiwe sana. Anaitwa Petro Isa Sudi kutoka Liwale, Mpiga Miti. Haya, asante rafiki. Tunapoelekea masaa ya Sabato na wimbo wa sheria, endelea kutegea sikio radio hii. Anaitwa Dorcas Musa, anatokea Manyoni, Singida. Haya, asante kwa ujumbe wako. Anaitwa Anna Beatrice, anasema dada kazi njema hapo, yuko na Karara Masasi. Asante sana. Anaitwa Christian Sanini aka Sonko, mafundisho yenu anasema ni mazuri. Haya, jumbe ni nyingi sana. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kututumia jumbe, lakini muda nao umetutupa mkono. Rafiki, tukutane tena Jumatatu panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu katika wasaa wa Mulika. Niwie radhi wewe ambaye sikuweza kusoma ujumbe wako, lakini ninatambua mchango wako na ninatambua thamani ya ujumbe wako ulioutuma. Mungu akubariki sana na nikutakie wakati

kamili alasiri, utasikiliza taarifa ya habari. Ni kutakie usikilizaji mwema. Mimi ni Mina Osam, kwa niaba yake Stumai Mbawala. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni mimi Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro imewezesha ziara ya mafunzo kwa viongozi wa mila, wazee mashuhuri na kina mama 33 kutoka kata 11 za tarafa ya Ngorongoro kutembelea kiwanda cha kuzalisha na kuchakata mazao ya maziwa cha Tanga Fresh kilichopo jijini Tanga. Jaji Mkuu wa Halmashauri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, amesema kuwa haki jinai si mali ya taasisi moja ni mfumo, bali ni mfumo wenye taasisi nyingi wenye lengo la kuhakikisha haki inapatikana mapema ipasavyo kwa usawa. Na katika habari za kimataifa, mamlaka nchini Nigeria zimeanzisha uchunguzi baada ya watu wasiopungua 33 kufariki wakiwa kizuizini katika jimbo la Niger kaskazini kati mwa nchi hiyo. Habari kamili. Dodoma. Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, amesema kuwa haki jinai si mali ya taasisi moja, bali ni mfumo wenye taasisi nyingi wenye lengo la kuhakikisha haki inapatikana mapema ipasavyo kwa usawa, uadilifu na kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi, huku akieleza kuwa wadau wote wanapaswa kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha haki haicheleweshwi bila sababu za msingi. Mheshimiwa Masaju amesema hayo wakati wa kufunga mkutano wa mahakama na wadau wa haki kuhusu ushirikiano na mahusiano katika kutekeleza majukumu ya utoaji haki mahakamani kwenye ukumbi wa mikutano wa makao makuu ya mahakama ya Tanzania jijini Dodoma. Mheshimiwa Masaju ametoa mfano wa Mtume Paulo anapozungumza kuhusu kanisa, ambapo amesema ni kama mwili wa binadamu. Kama ambavyo kuna mikono, macho, miguu, lakini hivyo vyote ndivyo vinawakilisha mwili. Ameongeza kuwa jukumu la kwanza la sheria duniani kote ni kusimamia utawala wa sheria, amani na usalama katika jamii, na jukumu la pili ni kukusanya kodi kwa ajili ya maendeleo mbalimbali, na kuongeza kuwa hata Mwenyezi Mungu huko mbinguni aliweka sheria, na aliyekwenda kinyume na sheria aliwajibika kama ambavyo Lucifer aliwajibishwa. Katika hatua nyingine, amesema kuwa ni vyema kukawa na mtiririko mzuri wa kimfumo wa usimamizi wa mashauri ya jinai ili kuondoa changamoto zinazokwamisha mashauri kumalizika, na kuongeza kuwa mahakama haiwezi kuwa na ufanisi wa 100% ikiwa hatua zilizotangulia hazifanyi kazi mapema ipasavyo na kwa ufanisi, na kwamba kunaweza kuwa na mahakama yenye uwezo wa kusikiliza mashauri, majaji na mahakimu wenye uwezo, lakini kama uchunguzi haujakamilika au kuwepo kwa changamoto yoyote, shauri haliwezi kuendelea. Akihitimisha hotuba yake, Mheshimiwa Masaju amezitaka taasisi za mnyororo wa haki jinai kuchukua tahadhari juu ya uwepo wa mvua za El Nino kwa kuhakikisha wanaweka miundombinu imara inayowawezesha kufanya kazi pindi mvua hizo zitakapokuwa zinanyesha. Tanga. Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro imewezesha ziara ya mafunzo kwa viongozi wa mila, wazee mashuhuri na kina mama 33 kutoka kata 11 za tarafa ya Ngorongoro kutembelea kiwanda cha kuzalisha na kuchakata maziwa ya Tanga Fresh kilichopo jijini Tanga. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mwenyekiti wa Malaigwanani Ngorongoro na diwani wa kata ya Olbailbal, Mheshimiwa Mateu Shaudo, amesema ziara hiyo imewapa fursa ya kuona kwa vitendo hatua mbalimbali zilizofanyika katika uchakataji wa maziwa, kuanzia ukusanyaji wa maziwa, uzalishaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zilizoongezewa thamani. Kina mama walioshiriki ziara hiyo wameelezea kufurahishwa na manufaa yatokanayo na mifugo, na kuongeza ujuzi wa uchakataji na uongezaji thamani wa mazao ya mifugo, na kuahidi kutoa elimu hiyo kwa wananchi wa Ngorongoro ili waendelee kujikwamua kiuchumi. Kwa upande wake, kiongozi wa mila kutoka kata ya Kakesie, Ole Kotika, ameeleza kuwa ziara hiyo imeendelea kuimarisha mahusiano mazuri kati ya hifadhi ya Ngorongoro na wananchi, hasa kuwaongezea fursa za kujifunza shughuli za ufugaji wa kisasa, usindikaji wa bidhaa za maziwa zenye ubora na kuongeza mnyororo wa thamani ambao unasaidia kukuza uchumi wa wananchi. Ziara ya viongozi hao ni sehemu ya jitihada za mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kupitia idara ya maendeleo ya jamii ya kuwawezesha wananchi wanaoishi ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kupata ujuzi na uzoefu unaoweza kuboresha shughuli zao za kiuchumi na kuongeza thamani ya rasilimali walizonazo. Arusha. Hospitali ya JKCI Arusha imeandaa kambi maalum ya matibabu ya kibingwa itakayofanyika kuanzia Septemba 21 hadi 24 mwaka huu, ikiwakutanisha madaktari bingwa na wabobezi kutoka Tanzania na India. Mkurugenzi wa hospitali hiyo Dr. Tatizo Waane amesema ya kwamba kambi hiyo itawakutanisha wataalamu kutoka Apollo kutoka kule nchini India, hospitali ya taifa ya Muhimbili, taasisi ya mifupa Muhimbili, hospitali ya Benjamin Mkapa pamoja na madaktari bingwa wa JKCI Arusha. Dr. Juma Mgororo Muhimbili, daktari bingwa upasuaji wa mfumo wa ubongo, amesema kambi hiyo imelenga kuwafikishia wananchi huduma za kibingwa katika maeneo ya magonjwa ya mfumo wa fahamu, upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo, magonjwa na upasuaji wa mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa, upasuaji wa mifupa, viungo pamoja na majeraha. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Niger. Mamlaka nchini Nigeria zimeanzisha uchunguzi baada ya watu wasiopungua 33 kufariki wakiwa kizuizini katika jimbo la Niger, kaskazini kati mwa nchi hiyo. Watu hao walikamatwa siku ya jana kwa tuhuma za kujihusisha na uchimbaji haramu wa madini, walikuwa wakishikiliwa na shirika la usalama la ulinzi wa raia la Nigeria. Maafisa wa shirika hilo wamesema huenda vifo hivyo vilisababishwa na mlipuko wa ugonjwa, bila kueleza ni ugonjwa gani. Miili iliyopelekwa hospitalini kufanyiwa uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha vifo. Hata hivyo, manusura Dauda Shehu amesema watu 65 walikuwa wanasongamana katika chumba kisichokuwa na hewa ya kutosha. Amesema walipoanza kushindwa kupumua, waligonga mlango kuomba msaada kutoka kwa walinzi. Polisi wamewataka ndugu wa waathiriwa kutoa taarifa zitakazosaidia uchunguzi. Uchimbaji haramu ni tatizo kubwa Nigeria na unahusishwa pia na ufadhili wa magenge yenye silaha. Tuelekee huko nchini Marekani, ambapo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema huenda enzi ya urafiki usio na masharti kati ya Ulaya na Marekani imefika mwisho kwa muda mrefu ujao. Akizungumza katika kampeni ya chama chake cha CDU kabla ya uchaguzi wa jimbo la Berlin, Merz amesema msimamo wa kisiasa wa Washington kuhusu Ulaya umebadilika. Uhusiano wa pande hizo umedorora tangu Donald Trump arejee madarakani kutokana na migogoro kuhusu Greenland, ushuru wa bidhaa na ufadhili wa NATO. Hata hivyo, Merz amesema mabadiliko hayo yanaipa Ulaya nafasi ya kubeba jukumu kubwa zaidi katika usalama wake. Pia amesema uchumi wa Ujerumani unaanza kutoka katika mdororo, huku ukuaji wa 1.3% ukitarajiwa mwaka huu, ingawa mageuzi zaidi bado yanahitajika. Kabla kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa George Masaju amesema kuwa haki jinai si mali ya taasisi moja, bali ni mfumo wenye taasisi nyingi wenye lengo la kuhakikisha haki inapatikana mapema iwezekanavyo. Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro imewezesha ziara ya mafunzo kwa viongozi wa mila, wazee wa mashuhuri na akina mama 33 kutoka kata 11 za tarafa ya Ngorongoro kutembelea kiwanda cha kuzalisha na kuchakata mazao ya maziwa Tanga Fresh kilichopo jijini Tanga. Na katika habari za kimataifa, Mamlaka nchini Nigeria zimeanzisha uchunguzi baada ya watu wasiopungua 33 kufariki wakiwa kizuizini katika jimbo la Niger kaskazini kati mwa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Tafadhali endelea kuitegea sikio Sauti ya Matumaini kwa watu wote.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, Sauti ya Matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, Sauti ya Matumaini.
2: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usi

tunazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia, na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi

0: kwa moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Unasikiliza AWR Tanzania

Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za Ibrahim,

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania. Bila shaka Mungu amekuweka hai. Toka tulivyoachana wiki iliyopita katika kipindi cha tumbe pamoja na uweza kufungulia television na radio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Epanga kufahamu nini Mungu amekuomba, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha tumbe pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tu bariki siku ya leo na nyimbo utakazoimba, maneno machache ambayo ningependa tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anamwambia siri moja. Ahadi yoyote unayoona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapobariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya ningependa nikuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya aliyo makusudi yake. Sasa kama anaahidi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee, fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao wana shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawa hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la 7 sema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la 7, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Baba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki nyimbo za siku ya leo, zikamjenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu mkozi wetu, amen. Asante mtazamaji na msikilizaji, leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutawasikiza leo. Tubariki katika kipindi cha tuende pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Eh? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpenda mtazamaji, atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha, lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tuje pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wana Israeli, Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kwa mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu, endelea kubarikiwa tu Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara nitoa msabani kwa ajili yako, nawe utaokoka, utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi, usitoke katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kama mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja hapa hapa Hope Channel Tanzania na Edabara Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya Upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central, kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena. Lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya ya Upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vile vile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya Upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini, naimba kwaya ya Upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya Upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya Upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la Upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi, lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya Upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumikii wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya Upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa, lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya Upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi. Na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo. Upendo CD kwaya kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natuimbia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mtazamaji, baada ya Adam kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adam uko wapi? Adam uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu mdhambi fulani, anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Waimbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa. Giza linaondoshwa. Maisha yako yananyoshwa. Lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tumie pamoja siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunakutakia tena kipindi kingine wiki ijayo. Kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye television yako, radio yako. Sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Nasikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara. Waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua. Baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpendwa mtazamaji, fahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka akawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasema vanza. Tukutane wiki ijayo.

Amani, Bwana Yesu asifiwe. Ya, tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya jioni hii ya leo katika ufunguzi wa Sabato hapa katika makambi yetu ya Mbeya mjini 2026. Bwana asifiwe. Basi ni waalike jioni ya leo tunapokwenda kulitafakari neno la Mungu. Tufumbe macho tuombe. Baba na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, tunaomba tena tupatie nafasi ya kuisikia sauti yako jioni ya leo kwa jina la Yesu. Amina. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5, kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 ndipo tafakari yetu itakapopatikana hapo katika jioni ya siku ya leo. Na kichwa cha somo kinasema, je, wataka kuwa mzima? Je, wataka kuwa mzima? Sasa Yohana sura ya 5 aya ya kwanza Biblia inasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Sasa anaposema baada ya hayo, katika sura ya 4 kuna matukio yaliyokuwa yanaendelea, na ndio maana anapoingia katika sura hiyo ya 5 anasema baada ya hayo. Sasa anasema baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao matano. Ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Ndani ya hayo matao matano jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Wagonjwa waliokuwa wamelala hapo walikuwepo vipofu, watu ambao hawaoni, walikuwepo viwete, nao waliopooza wakingoja maji yachemke. Aya ya 4. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Sasa ngoja tuweke kituo kwanza hapo. Somo linasema, je, wataka kuwa mzima? Sura hiyo ya 5 inaanza kwa masimulizi ya kile kilichokuwa kinafanyika mahali hapo. Anasema Yesu naye ilikuwa ni desturi yake ya kwenda kwenye sherehe za Wayahudi. Wayahudi walikuwa na sherehe kubwa 7. Sitataja zote, lakini moja kati ya hizo ilikuwepo mojawapo sikukuu ya vibanda, ambayo ni sikukuu ya makambi kama tulionayo hapa Mbeya mjini. Sasa Yesu alikwea kwenda huko Yerusalemu. Lakini wakati unapoingia sasa hapa Yerusalemu, kulikuwa na gate. Unajua miji ya zamani wenzetu walikuwa wanazungushia uzio, kama ni Mbeya, maeneo haya Mbeya mjini wanajenga uzio mkubwa sana. Kunakuwa na mageti mawili, geti la kuingilia na geti la kutokea. Sasa wakati Yesu anaingia, kulikuwa na geti ambalo lilikuwa linaitwa geti la mlango wa kondoo. Nitakwambia kwa nini waliliita hivyo. Lakini unapoingia getini, kulikuwa na birika kubwa, na anasema katika hilo birika kubwa yalikuwepo mabirika mengine madogo madogo pamoja na hilo kubwa, yakawa jumla mabirika mangapi jamani? Mabirika matano. Mabirika matano. Sasa kwenye hili birika kubwa, anasema kulikuwa na jamii ya wagonjwa wengi wameketi hapo,

uponyaji. Kwa hiyo jamii ya wagonjwa wengi walikuwa wamekaa hapo wamezunguka hii birika wanasubiria maji yatibuliwe waingie. Sasa walikuwepo viwete, walikuwepo vipofu, walikuwepo vilema na hata waliopooza. Sasa katikati ya wagonjwa wengi kama hawa anapatikana mtu mmoja. Sasa kabla tujaenda mbali zaidi, kwani hata na hivyo, kwa nini hili geti limeitwa geti la kondoo? Linaitwa geti la kondoo kwa sababu unapoingia tu hivi mkono wa kulia ndipo ilipokuwa inafanyika biashara kubwa ya kondoo. Kwa hiyo majasusi wengi walikuwa wanaingia hapo kwa ajili ya kununua kondoo. Lakini mkono wa kushoto ndipo sasa kuna hiyo jamii ya wagonjwa wengi wamekaa hapo, maana ndipo hilo birika lilipo wakisubiria maji yatibuliwe ili anayeingia atoke akiwa mzima. Sasa Yesu anapoingia mahali hapa anaona kuna jamii ya watu wengi wagonjwa. Sasa tuendelee, aya ya 5 nasema, na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alimuona, alipomuona huyo amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, akamwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa, katika aya ya 7 anasema, yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu. Hebu tujadili kidogo swali la Yesu pamoja na majibu ya mgonjwa. Jambo la kwanza hapa, Yesu naye anatushangaza kidogo, maana Biblia imetoa taarifa ya kwamba wakati Yesu anapomwendea huyu mgonjwa alijua kabisa ya kwamba amekuwa hivyo hali hiyo ya ugonjwa kwa muda namna gani mrefu. Na kama itoshi Yesu anamuuliza, je, wataka kuwa mzima? Yesu na mimi hapa namshangaa kidogo. Sasa rafiki yangu Yesu, kama wewe ulijua huyu ni mgonjwa, kuna haja gani tena ya kumuuliza kwamba unataka kuwa mzima wakati umeshajua ni mgonjwa? Sikiliza. Yesu anapouliza, je, wataka kuwa mzima? Kimsingi anachotaka sio maelezo ya mgonjwa. Anahitaji kuleta uponyaji ukiwa unaanzia kwenye chanzo, tatizo lilipotokea. Lakini kama haitoshi, Yesu hapa anatufundisha kielelezo ya kwamba hata leo hii ukiugua, ukipelekwa hospitalini, hata kama imetokea umepelekwa hospitalini ukiwa umezidiwa kabisa, hujitambui, ila wale waliokupeleka lazima madaktari wawachukue maelezo ya awali. Alianzwa lini? Alipoanzwa alitumia dawa gani? Hali hii ilijitokezaje mpaka kazidiwa? Maelezo ya awali ni lazima, baada hapo ndio daktari analeta uponyaji. Daktari hawezi kutumia uzoefu kwamba huyu kwanza hata na hivyo si amekuja, hawezi kuongea. Ableta nesi, leta sindano, anadunga ya kichwani. Pamoja na professional ulionayo, lazima utake maelezo ya awali. Yesu kama daktari bingwa aliyekuja kwa kusudi la kuleta uponyaji kwa yule rafiki aliyetaabika kwa muda wa miaka 38, naye anamuuliza, ninaelewa kabisa ni kweli ya kwamba umekuwa katika mazingira na hali kama hii kwa muda mrefu. Swali langu ni hili, je, wataka kuwa mzima? Sasa hebu turudi sasa kwa mgonjwa. Hivi jamani, hapo jibu lilikuwa ni nini? Si ni ndio au hapana? Sasa sikiliza anavyojibu. Aya 7, mgonjwa sasa anajibu. Mgonjwa anasema hivi, yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu. Hivi hapa atakuwa amejibu kweli? Jibu lilikuwa tu ni ndio au hapana. Lakini basi huyu mgonjwa, na hebu tutafakari, kwa nini anatoa maelezo mengi hivi? Anasema, mzee, sikiliza, mimi nimekaa hapa kwa muda mrefu, lakini kwa kweli sijawahi kupata mtu wa kunisaidia kunitia birikani, na ndio maana nimekaa hapa kwa muda mrefu. Kwanza hata na hivyo ninakushangaa, kwa miaka yote ambayo nimekaa hapa birikani hakuna mtu amewahi niuliza swali la sampuli hiyo. Hayupo. Kumbe huyu mgonjwa ameugua, imefika point mpaka yeye anachohitaji tena ni mtu.
Hivi swali ni hili, kweli alichokuwa anahitaji ni mtu alikuwa anahitaji uponyaji? Okay. Aya nani anasema? Yesu akamwambia, simama jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni siku ya nini jamani? Ilikuwa ni siku ya Sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? Aya 13. Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo, Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Tutaishia tu hapo katika jioni ya leo. Yesu alipomaliza huduma ya uponyaji, akamwacha huyu rafiki, akaendelea na ishu zingine. Anamkuta yuko ndani ya hekalu, rafiki ameponywa, anaimba, amenitendea, amenitendea yeye ima. Sasa ni kweli amekutendea, lakini angalia usije ukatenda dhambi likakupata jambo baya zaidi ya hili. Nini tunachotaka kujifunza katika somo hili jioni ya leo? Mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, huyu rafiki amekaa hapa kwenye birika kwa muda wa miaka mingi. Biblia inatoa taarifa ya kwamba miaka 38, unajua by then leo hii miaka 38 ni mtu mzima huyu, ana familia na ana watoto kabisa. Huyu rafiki ametaabika kwa miaka 38. Sasa Yesu anapomuuliza, je, wataka kuwa mzima? Ye

si kama wewe muda uliokaa hapa. Yesu anamuuliza, je, wataka kuwa mzima? Yesu ni kana kwamba anataka kumwambia, hivi una habari ya kwamba ukisha kuwa mzima kuna sadaka ya makambi? Unaelewa ya kwamba ukisha kuwa mzima kuna kufanya kazi? Unaelewa ya kwamba ukisha kuwa mzima kuna zaka na sadaka? Swali hilo anauliza jioni ya leo kwa wana Mbeya mjini. Je, wataka kuwa mzima? Je, wataka kuwa mzima? Na wacha nikwambie, Yesu aliyokuta wagonjwa wengi wamekaa wakiwa wanahitaji msaada, ila alishughulika na mtu mungapi jamani?

waliojikojolea humo, wapo waliojisaidia humo, harufu ni mbaya. Yesu anashughulika na mtu mmoja. Nini ninachotaka kuambia jioni ya leo? Yesu hajalishwi na mazingira tulio nayo. Kikubwa anachohitaji ni kuona utayari wa mioyo yetu tukimruhusu afanye kitu katika maisha yetu. Na ndiyo hiyo ananiuliza, je, wataka kuwa mzima? Je, unataka kuwa mzima? Je, unataka kuwa mzima? Yesu anauliza swali hilo. Umekuwa Mkristo ndani ya kanisa miaka mingi, lakini kwa kweli bado dhambi inakusumbua. Je, wataka kuwa mzima? Umekuwa ndani ya kanisa miaka nenda rudi, lakini hujawahi kuwa mwaminifu katika kurudisha kwa uaminifu zaka na kutoa sadaka kwa uaminifu. Yesu ananiuliza, je, wataka kuwa mzima? Je, wataka kuwa mzima? Jioni ya leo wito wa Yesu. Na anapoleta uponyaji kwa mgonjwa, hamtumbukizi tena kwenye kisima, anamwambia jitwike godoro lako uende. Alichokuwa anahitaji huyu mgonjwa, alikuwa anamhitaji Yesu na Yesu peke yake. Jamani, Bwana asifiwe. Ijapo yeye amekaa kwa muda mrefu anahitaji mtu wa kumsaidia atumbukizwe kwenye birika, ila alichokuwa anamhitaji ni Yesu na Yesu peke yake. Na jioni ya leo Yesu anaitisha wito, yeyote ajaye kwangu sitamtupa. Haijalishi umetenda dhambi kiasi gani, yeye yuko razi kunisamehe dhambi na makosa. Tunapokwenda kuhitimisha somo la jioni ya leo na mchungaji wa mtaa kuja kutuweka wakfu mikononi mwa Bwana, tafakari ni jambo gani ambalo Yesu anapouliza jioni ya leo. Je, wataka kuwa mzima? Je, wataka kuwa mzima?

0: wazi, wazi kwangu. Wakati mchungaji anapokwenda kuomba, mimi by the way sijui nini ambacho natamani Yesu akutendee. Na hata na mimi kuna jambo natamani Yesu anitendee. Hilo ndilo liwe ombi lako. Yeye anasikia hata maombi ya kimya kimya ya watoto wake wanaomuita. Maana yeye ni Baba, anajua namna ya kusikiliza sauti za watoto wake wanapomuita. Wakati mchungaji anapokwenda kuomba, mwambie Yesu kwa ajili ya lile jambo fulani. Nikumbuke tunapoenda katika vilele vya makambi ya mwaka huu. Nikumbuke kwa ajili ya lile jambo fulani. Inawezekana mtu anayetafutwa ni wewe na mimi katika makambi haya. Kwa nini asiwe ni wewe na mimi jioni ya leo? Bwana akubariki.
1: Kila jicho likiwa limefumbwa kwa imani, tupate kuomba. Baba na rafiki unayetupenda, asante kwa jioni ya leo ya pekee sana ya baraka. Asante kwa vile ulivyomtumia mchungaji mgonja tena. Wewe unatamani kubadilisha maisha yetu. Ruhusu tubadilishwe, dhambi ife katika maisha yetu. Nenda nasi katika masaha ya matakatifu ya Sabato, jidhihirishe tukuone katika uzuri wako. Nenda nasi kwa mapumziko ya usiku, tulete asubuhi kukuabudu tena. Neema yako yatosha. Asante kwa sababu utatenda na kuzidi. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

0: dunia ina dhuruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Namshukuru Mungu kwa namna ambavyo

0: kaza nuru yake maishani mwetu. Na hapa ni kibada mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, lakini Southern Tanzania Union Mission, pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena katika wasaa wa pili, ikiwa ni matangazo yanayokujia kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Kibada. Mambo yote mapya na tumaini linaanzia hapa Manase.
1: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wale wote ambao wameungana pamoja nasi kupitia mitandao yao mbalimbali ya kijamii, Segerea Adventist Media. Asanteni sana kwa kuungana pamoja nasi jioni ya leo. SDA Church Dovya nao wamejiunga pamoja nasi. ECF Adventist nao wako pamoja nasi katika matangazo haya jioni ya leo. Dororosa SDA Church, asanteni sana kwa kuwabariki watu wa Mungu kwa kuunganisha mahubiri haya na matangazo haya ya moja kwa moja jioni ya leo. Indian Ocean Trial Field nao wako pamoja nasi, na hii ndio field ambayo ni mwenyeji wetu hapa. Mpakani SDA Church, asanteni sana. Seki Adventist nao wamejiunga pamoja nasi jioni ya leo. Jibrid Digital nao wako pamoja nasi katika matangazo haya. Hapa Kibada katika kanisa la Waadventista wa Sabato nao wamejiunga pamoja nasi. Tumaini Moja, Kinondoni SDA Choir Church, Mbweni Beach SDA Media pamoja na Magomeni SDA Media nao wamejiunga pamoja nasi. Hii ndiyo maana ya mikutano ya kidijitali.
0: Naam.
1: Watu wanabarikiwa kupitia mitandao ya kijamii.
0: Naam, simu yako ndilo jukwaa lako, kwa hivyo ulipo tafadhali share linki ama share kiunganishi kwa mtu yoyote, ndugu jamaa na marafiki, ili waweze kuungana pamoja nasi. Ni wasaa wa pili wa kipindi cha uimbaji. Tunazo kwaya kadhaa hapa Manase, na inaopanda jukwani ni Fimbo ya Musa, kwaya wenyeji kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Kibada, lakini tunayo kwaya ya Kibada nao ni wenyeji Manase.
1: Basi kwaya ya Fimbo ya Musa watatuletea wimbo mmoja, na baada ya waimbaji hawa itapanda jukwani kwaya ya Kibada nao watatuletea wimbo mmoja, na tutarejea hapa kukujuza kile kitakachoendelea hivi punde baada ya nyimbo hizi mbili kutoka kwa kwaya hizi ambazo ndio wenyeji wetu katika kanisa hili la Kibada hapa Dar es Salaam.
0: Amen.

0: waimbaji wa kwaya ya fimbo ya Musa, na ujumbe huo, yuko wapi mtu ambaye ataisaidia dunia kuweza kutoka katika hali ya sintofahamu? Na dunia inatafuta mtu mmoja mwaminifu ambaye atakuwa mwaminifu hata kama ikibidi mbingu kuanguka. Waimbaji wa kwaya ya Kibada sasa wanapanda jukwani ili waweze kutubariki kwa wimbo mmoja, na wasaa huu tutakujuza kile kitakachoendelea, lakini cha msingi endelea kutubariki kwa kushare ujumbe wa matumaini kwa watu wengine. Rehema, kama tulivyokuwa tukisisitiza kila siku kwamba kushare kile kiunganishi ni kushare ujumbe wa matumaini.
1: Na kwa hakika kila mmoja anapaswa kutuma kiunganishi hicho. Na mara tu baada ya kwaya Kibada tutapata wimbo kutokea kwa kwaya ya Keko, nasi tutaendelea kujulisha kile ambacho kinajiri hapa, na endelea kusalia papo na usibanduke.

Asanteni sana waimbaji wa kwaya kibada kwa kutubariki na wimbo huo. Na sasa wanaopanda jukwani ni kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Keko, ambao watatuletea wimbo mmoja kabla ya kuingia katika sehemu nyingine ya matangazo yetu katika kipindi kinachofuata. Na jioni ya leo tunao watumishi wa Mungu ambao watatubariki. Kwa upande wa afya tunaye Daktari Nyigo, lakini tunaye Mchungaji Shayo ambaye amekuwa kitubariki kwa masomo ya kaa na familia, na Mchungaji Aston Mamba akituletea neno la uzima kupitia mikutano hii. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kumbuka haya ni matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa kibada katika mikutano ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Kwaya Keko, karibuni kwa wimbo mmoja.

0: Asanteni sana Keko CDA Kwaya kwa kutubariki na wimbo huo. Msikilizaji, asante pia kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja jioni ya leo kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada jijini Dar es Salaam. Mikutano hii ya kidijitali inarushwa moja kwa moja, lakini rehema, mikutano kama hii pia inarushwa kutokea kule Katoro.
1: Naam.
0: Lakini pia kule Arusha katika viwanja vya Relini mikutano kama hii inaendelea, na mahali mikutano inaendelea.
1: Hii ni sauti moja na ulimwengu mzima ama Tanzania yote yafaa ifikiwe na kuambiwa habari hizi njema ya kwamba mambo yote yanakuwa mapya na tumaini linaanzia hapa. Yerusalemu wanakuja kutubariki kwa wimbo mmoja. Tukirejea kwako msikilizaji na mtazamaji, tutakujuza kile ambacho kinaendelea. Baki hapo, baki ukitazama, baki ukisikiliza.

0: Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema. Manase tunamshangilia Bwana maana sabato hatimaye imewasili na ni pumziko takatifu kama ambavyo tunaelekea kwa kipindi kizuri, kipindi cha afya Manase.
1: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya sabato ya leo, na hii ni sabato ambayo inatusogeza karibu zaidi na Mungu kwa kuacha kazi za juma zima na kusemezana na kumlingana Bwana katika siku takatifu. Na mianzo hii ya sabato jioni hii inatupeleka katika kipindi cha afya pamoja na kipindi cha kaya na familia kabla ya kusikiliza neno la uzima.
0: Naam, tumshukuru sana mtazamaji na msikilizaji ambaye kwa hakika ameendelea kudumu kuwa pamoja nasi tangu mianzo mwa vipindi hivi. Na sasa katika kipindi cha afya tutakuwa na somo zuri linalosema kuendelea kunahitaji mwanzo mpya, nguvu ya pumziko, na daktari Leonard Nyigo Manase.
1: Na mchungaji Jackson Shayo atakuja na kipindi cha kaya na familia hii leo. Tuangalia misingi mitatu, nguzo 21. Rehema, nimekuwa nikifuatilia mitandao mbalimbali ya kijamii na imeendelea kunikumbusha kwamba mwanamke anayepaswa kula hela yangu mimi ni binti yangu, mama yangu, dada yangu, pamoja na nani, na mke wangu.
0: Naam.
1: Hao peke yake, wengine sijui.
0: Na mimi natamani kujua mimi hela yangu wanatakiwa kula nani. Lakini basi labda da pasta atakuja siku moja na kueleza kwa uzuri mimi binti pesa yangu anapaswa kula nani. Lakini basi tuende kwa kipindi cha afya, mwanzo mpya, nguvu ya pumziko, na kipindi kizuri, kipindi cha kaya na familia kama ambavyo umejuzwa. Mtazamaji na msikilizaji, tafadhali endelea kudumu kwa pamoja nasi, maana hapa ndipo mambo yote yanakuwa mapya na tumaini linaanzia hapa.

Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema. Ninakukaribisha katika siku hii ya leo tena, ambapo tutakwenda kujifunza. Na siku ya leo, Ijumaa hii inapokuwa imefika jioni, Sabato inakuwa imeanza. Kwa hiyo tupo katika muda wa pumziko. Na siku ya leo tuna somo ambalo linasema kuendelea unahitaji mwanzo mpya, nguvu ya pumziko. Kuendelea unahitaji mwanzo mpya, nguvu ya pumziko. Tunaishi katika ulimwengu ambao ni ulimwengu ulio bize. Kazi, masomo, familia, malengo ambayo tunayo, maisha kwa ujumla wake, afya inavyoweza kutupeleka mputa mputa, kelia unayotamani kuwa nayo au ukuaji wa kitaaluma ambao unaweza ukatamani kuupata, uhuru wa kiuchumi ambao unaweza ukahitaji kuupata, furaha ambao unaweza ukawa unaitafuta. Lakini wakati hayo yakiwa yanaendelea, bado tuna taarifa nyingi sana zinazokuja katika maisha yetu, ambazo nazo zinaweza kutufanya tujikute kwa namna moja au nyingine, tunajikuta kwamba akili zetu zinachukuliwa kwa mambo ambayo muda wowote unajikuta akili inakuwa inashughulishwa na kuchoshwa. Katika mji kama wa Dar es Salaam, changamoto ya foleni pia na utafutaji ulio na changamoto, maisha yanaweza yasiwe na hali ambayo ni nyepesi. Na katika hivyo vyote ambavyo vinaweza vikawepo, tuna kazi ambayo imewekwa katika maisha yetu, na kazi ni mpango wa Mungu. Mwanadamu anahitaji kazi. Na kwenye amri kumi za Mungu ambazo alitupatia, amri ya nne inamtaka mwanadamu afanye kazi. Na ni amri muhimu inayotupatia sababu ya kupumzika. Ingetosha hata kama tu angeeleza kwamba siku sitafanya kazi, isimame kama amri, na bado ingekuwa inaeleza kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Kwa hiyo pana hitaji la pumziko. Inatuonyesha kwamba, inatupelekea kwamba kuna hitaji la pumziko. Lakini bila kazi hakuna kinachoweza kutokea. Hauwezi ukapata chakula mezani, hauwezi ukapata kuendesha maisha, hauwezi ukalipa kodi na bills na vitu vingine. Unahitaji kufanya kazi. Lazima ufanye kazi. Na kazi sio utumwa siku zote. Na asiwepo mtu yoyote ambaye ataichukulia kazi kama utumwa. Ni makosa kufikiria kwamba kazi ni utumwa ambao unaweza ukawa nao. Na somo la kazi linatakiwa kuwa somo kwa kila mtoto aliyezaliwa duniani. Afundishwe kwamba kazi sio utumwa, ni mbaraka. Lakini baada ya kazi unahitaji kupumzika. Baada ya kazi panaweza pakawa na uchovu ambao unakuja katika maisha. Haijalishi kazi unayokuwa ukiifanya, kila kazi ina kiwango cha uchovu ambacho utakutana nacho. Pamoja na huo uchovu ambao unaweza kukutana nao, unahitaji kuweza kupumzika. Kupumzika kutakusaidia kuweza kuanza upya. Na ndicho kitu ambacho Mungu anakitamani katika maisha yetu, kwamba kupitia kupumzika aweze kurudisha ile hali ambayo mwili unaihitaji katika kuweza kupata kile ambacho mwili unakitaka katika kuweza kukurudishia kuanza upya tena katika maisha. Katika kitabu cha Mashauri juu ya afya, ukurasa wa 195, paragrafu ya kwanza imeandika maneno yafuatayo: mapumziko ni muhimu kwa wale wanaojishughulisha na kazi za kutumia nguvu nyingi, na ni muhimu zaidi kwa wale wenye kutumia akili nyingi. Ukimweka mtu anayefanya kazi ya nguvu na kazi ya akili, anayechoka sana anayefanya kazi ya akili. Na wale wanaotufanya kazi za akili wanatakiwa mapumziko kwa muda mrefu zaidi, au mapumziko yaliyo kamili zaidi. Haitatusaidia kwa ukombozi wetu, wala haileti utukufu kwa Mungu kuiacha akili ifanye kazi masaa yote bila kupumzika, hata kama ni kwa kujishughulisha na mambo ya kidini. Naweza kuwa unafanya mambo ya kidini, ni kweli ni mzee wa kanisa, ni kweli ni mchungaji, na ni kweli
huduma yako ni njema na inahitajika, lakini unahitaji kupumzika. Mapumziko ni jambo la muhimu kwa ajili ya afya yako, hata kama ni shughuli ya kidini. Usipuuze, kwa sababu afya yako ni ya muhimu, na kuipatia mwanzo mpya unahitaji mapumziko. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake baada ya kazi ya uchovu na kuchosha, aliwaambia wanafunzi wake jambo la muhimu sana. Aliwaeleza kwamba njooni ninyi peke yenu kwa faraga, mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo, kwa sababu walikuwako watu wengi wakija wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Unafanya kazi, unatakiwa upate muda wa kupumzika. Na moja kati ya kitu ambacho naweza nikakwambia ni kwamba ukitaka kuelewa kwamba wewe unabadilishika au hata nafasi ulionayo inaweza ikaenda tu hata wewe usipokuwepo, ni siku utakapokuwa likizo, shughuli zitaendelea kama kawaida. Kwa hiyo hata wewe katika maisha yako unabadilishika na maisha yanaweza yakaendelea. Kwa hiyo pata muda wa kujua kwamba huu ni muda ambao nitatakiwa kuhudumia mwili wangu, nitaupatia kuweza kuanza upya ili maisha yaweze kuendelea. Unabadilishika katika maisha. Sio kwamba uko wewe peke yako na kwamba usipokuwepo wewe maisha hayataenda. Maisha yataendelea kama kawaida. Jipe muda wa kuweza kupumzika. Kuna kauli moja huwa naongeaga na watumishi ambao tuko sehemu moja ya kazi. Nawaambia acha kazi ukale, ukifa tutaajiri mwingine na shughuli zitaendelea kama kawaida. Kwa hiyo kumbuka, unatakiwa kuweza kupumzika na kuijali afya yako. Mungu alipomaliza uumbaji, sio kwamba alikuwa amechoka, lakini aliweza kustarehe na kupumzika. Kwa hiyo kupumzika sio kwa sababu umechoka, ila kupumzika ni kwa sababu unahitaji mwanzo mpya ulio na nguvu zaidi katika hatua inayofuata. Kwa hiyo useme kwamba napumzika kwa sababu nimechoka. Hapana, sio kwa sababu umechoka, lakini kuna jambo ambalo unalihitaji. Pumziko la akili. Ubongo ndio kiungo kinachofanya kazi zaidi ndani ya mwili. 20% ya energy inayotumika mwilini inaenda kwenye ubongo. Kwa hiyo unahitaji mapumziko. Na hiyo, unapoweza kuupumzisha ubongo, utaisaidia afya yako kuweza kuwa katika hali bora zaidi na kuwa hali imara zaidi. Ubongo husaidia viungo vingine kufanya kazi kwa weledi. Yaani unaweza ukachoka, lakini kama ubongo una nia ya kuendelea kufanya kitu, unaweza ukaendelea kufanya. Lakini utakapochoka ubongo, hauwezi ukaendelea kufanya kitu chochote. Inawezekana hujanielewa. Mwili unaweza ukachoka, lakini kama ubongo unajiambia kwamba kuna jambo natakiwa nilifikisha sehemu fulani, bado utaendelea kufanya bila shida yoyote. Lakini ukifika muda ubongo ukachoka, hakuna unachoweza kuendelea nacho baada ya hapo. Kwa hiyo ubongo unahitaji kupumzika, na hiyo itaweza kusaidia kuweza kuleta afya iliyo nzuri zaidi. Ubongo ndio unaoongoza viungo vingine vyote. Kwa hiyo pumziko la ubongo litasaidia kutibu viungo vyote vya mwili katika ufanisi wake. Tunahitaji usingizi ambao ni muhimu katika maisha yetu. Na usingizi si muda ambao mwili haufanyi kazi, hapana. Maana kuna mtu anaweza akasema, ah, unajua huu muda mimi sifanyi kazi na mwili wangu unakuwa umepumzika. Ah, kazi katika mwili inaendelea kufanya. Ikiacha kufanya umekufa. Lakini usingizi ni wakati ambao moyo, ubongo, mfumo wa homoni, mfumo wa metabolism hupata nafasi ya kujirekebisha. Hupata nafasi ya kurejesha hali ya utendaji kazi. Na unahitaji masaa au muda ambao unaweza kuendana na hali ya kawaida ya kuendesha mwili wako. Kinyume cha hapo, utaondoa hali ambayo inaweza ikakuletea magonjwa. Unaweza kujiuliza swali, nikikosa usingizi ninawezaje kwenda kupata magonjwa ya moyo? Maana yake ni kwamba hautaupa moyo muda wa kupumzika ambavyo ungetakiwa kupumzika. Hivyo utakuwa unafanya kazi kuzidi, matokeo yake itaishia kwamba moyo utakuwa unazidiwa na pressure itapanda, maisha yatabadilika.
unaweza ukajiuliza maswali, ndapataje kisukari? Kwa kufanya hivyo itakufanya ukae masaa mengi sana, ambapo baadaye utaenda kula chakula kingi. Unakuta umekaa kwa sababu unasema kwamba okay, nakaa nikae macho, mara utafute pipi utafune, mara utafute kitu fulani ufanye, utaongeza hali ya kula sana, mwisho wa siku unatengeneza unene, utatengeneza magonjwa. Ni kwa logic nyepesi na ya kawaida ya nini ambacho kinaweza kufanyika. Kwa hiyo kukosa usingizi kwa muda mrefu kunaweza kuongeza shinikizo la damu, kuathiri matumizi ya insulin na kuleta hiyo insulin resistance, kuongeza uzito na hatimaye kuongeza hatari ya magonjwa ya moyo na kisukari aina ya pili. Tunahitaji muda gani wa kulala? Muda wa kulala unatofautiana kati ya umri na umri. Kwa watoto wachanga wanahitaji masaa 14 mpaka 17 kwenye umri wa chini ya miezi mitatu. Lakini anapoenda kati ya miezi 4 hadi 12 anahitaji masaa 12 mpaka masaa 16. Anapoenda kati ya mwaka mmoja mpaka miaka miwili anahitaji masaa 11 mpaka masaa 14. Anapoenda miaka mitatu mpaka miaka mitano anahitaji masaa 10 hadi masaa 13. Anapoenda miaka 6 mpaka miaka 12 anahitaji masaa 9 mpaka masaa 12. Anapoenda miaka 13 mpaka miaka 17 anahitaji masaa 8 mpaka masaa 10. Anapoenda miaka 18 mpaka miaka 60 unahitaji angalau masaa 7. Angalau masaa 7. Moja mbele, moja nyuma inaweza isiwe mbaya. Lakini angalau masaa mangapi? 7. Lakini unapoenda katika umri unaozidi baada ya hapo, unahitaji masaa mengi zaidi ya kuweza kupumzika. Wazee zaidi ya miaka 60 wanahitaji kulala muda wa kutosha zaidi kuliko wanapokuwa kabla hiyo miaka 60. Sasa hapa linakuja swali kwenye familia yako. Watoto wako huwa wanalalaje? Familia nyingi pamekuwa na changamoto ya TV, michezo ya kuigiza pamoja na tamthilia na mipira na vitu vingine kama hivyo. Mwisho wa siku mpaka saa 5, saa 6 watoto bado wanaangalia TV. Tunaharibu akili zao. Kukosa usingizi kunaondoa sana uwezo wa kutengeneza kumbukumbu kwenye akili. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza maswali, mbona huyu mtoto kama anakuwa hana akili vizuri? Mbona kama kitu kidogo tu anasahau? Umekaa naye kwenye TV mpaka saa 6 unategemea awe na akili? Wewe ndio uliyempatia changamoto, unatakiwa umsaidie awahi kulala mapema. Lazima iwepo sheria inayoweza kuambia kwamba muda fulani ukifika nyumbani TV izimwe, muende mkalale. Sio ukoloni, ni kuwasaidia katika afya zao. Lala mapema kabla ya saa 4 usiku. Usingizi wenye manufaa zaidi ni ule wa saa 3 hadi saa 6 usiku kwa afya ya ubongo, hasa kumbukumbu. Konde kwa ulale mapema. Usichelewe kulala. Lakini linapokuja swala la kulala, ni vizuri ukalala eneo ambalo lina hewa safi ya kutosha. Sasa mazingira yako pale unapolala yakoje? Utajiuliza wewe. Pana hewa ya kutosha? Utajijua wewe. Sasa wakati mwingine unaweza kukuta kwamba chumba hicho unacholala kinakuwa kama store, kila kitu kimekaa humo ndani, mwisho wa siku hakiwezi kukupatia hewa ya kutosha. Jitahidi basi kwenye chumba unacholala kifanyiwe usafi, ili kwamba kikupatie uwezo wa kulala katika mazingira ambayo yako mazuri. Lakini pia kulala pasipo na kelele wala mwanga. Homoni ya usingizi huzalishwa kwenye mazingira yenye giza. Kwa unahitaji mazingira yenye giza ili kwamba uweze kupata hali nzuri ya kiafya itakayokusaidia. Sasa kuna wengine unakuta muda wa kulala jirani yako amelala na mtu anapiga tu limziki huko nje, mwisho wa siku inaleta changamoto. Zingatieni au tuzingatie muda wa kulala, ni muhimu sana kwa ajili ya afya. Sasa ukiniuliza kwamba kama mazingira yangu mimi yako karibu na baa nyumba ninayokaa au ikoje, hilo ni lako. Bwana akusaidie, pambana nalo. Utajua wewe utakavyoweza kulirekebisha zaidi ili kuweza kulinda afya yako. Usilale na nguo zinazobana ili kuruhusu mzunguko wa damu. Lakini mlo wa usiku unatakiwa uwe mwepesi
ambao hautakufanya kushiba sana, ili usijikute kwamba unakaa katika hali ya kuutesa mwili. Sasa kuna mtu mwingine chakula cha usiku ndio anafukia kweli kweli. Chakula kingi paka akienda kulala anajigeuza huku na huku. Haitakiwi kuwa hivyo, unautesa mwili wako baada ya kuusaidia. Usiku kula chakula chepesi ambacho kitaweza kukuruhusu uweze kupata usingizi unaofaa kwenye afya yako. Zingatia hilo, ni la muhimu sana katika kuitunza afya yako. Mazoezi kwa kiasi itakusaidia kupata usingizi wa kutosha. Kesho tutaongea sana mada ya mazoezi, usikose. Lakini unahitaji mazoezi ili kupata usingizi mzuri. Na hakuna sababu ya kutokufanya mazoezi. Usitumie dawa za kuongeza usingizi zinazosababisha utegemezi. Kuna watu unakuta ili apate usingizi anaanza kutumia dawa fulani itakayomsaidia alale. Hilo ni makosa. Lakini pia usijizuie kutumia vitu vitakavyokufanya uwe macho wakati tayari unahitajika kwenda kulala usingizi. Energy drink, kahawa, unasema ili kwamba nisome vizuri niweze kuelewa mambo. Yako maisha zaidi ya unachokitafuta. Unapopambana na njozi zako, usisahau afya yako. Linda afya yako kwa gharama zozote. Siku afya yako itakapopotea, utajiri hautakuwa na maana chochote. Unavyovimiliki vitakuwa havina maana yoyote. Hata kama ungekuwa na fedha nyingi, fikiria una bilioni kadhaa benki, una estate za kutosha, alafu ni mgonjwa ambaye unafanyiwa dialysis. Sijui kama vina maana kwako. Linda afya yako, ni ya muhimu sana. Ni kitu ambacho kifikiria. Hapa naongea na wale ambao bado ni wazima. Lakini kama ni mgonjwa pia, Bwana akupatie neema, unaweza ukajirudisha nyuma kwa kuzingatia kanuni za afya. Kitu kingine ambacho kinaweza kikakusaidia ni kupata mwanga wa asili, hasa jua la asubuhi, ili usaidia kuweza kuiweka sawa saa ya mwili. Mwili una saa ambao unatuambia kwamba saizi ni mchana, saizi ni asubuhi, akili iamke, na hii tunaita circadian rhythm inayofanya kazi. Sasa unapokwenda kwenye muda wa kulala usiku, unapoacha taa zinawaka, kuna kitu unakiharibu kwenye mpango wako wa usingizi. Na mbaya zaidi, tunatumia mionzi mikali hasa ya simu muda wa kwenda kulala. Yani ukifika kitandani ndio unaanza kuperuzi Instagram, Twitter, Facebook, unaangalia posti za hapa na pale, paka na simu inakupitia ukiwa umeishika, unaharibu ndani ya usingizi. Ukishasema naenda kitandani, simu tupa pembeni, lala. Achana na mambo mengine. Ule mwanga wa simu ni mbaya kwenye kuweza kufanya wewe kutengeneza kiwango kizuri cha usingizi kwa siku hiyo na siku zinazofuata. Unaharibu saiko yako ya usingizi. Lala. Sasa kuna watu hapa akikaa anaweza akakaa kwenye kuperuzi mambo paka saa zima. Yupo tu anaangalia na bando linaisha paka anauga tena. Yaani ameshafika kitandani, muda ambao anatakiwa kulala, akili inasema ukalale, na umeenda kitandani bado unakaa kuperuzi. Achana na simu, pata muda wa kupumzika. Pumziko ni la muhimu sana kwa ajili ya afya yako. Faida ya kupata pumziko ni nini? Itaimarisha utendaji wako wa kazi. Faida ya kupata pumziko ni nini? Kazi ya kujenga mwili hufanyika wakati wa pumziko, lakini pia huboresha ufanisi wa kiakili na mwili. Usingizi mzuri wa usiku huboresha kumbukumbu kwa zaidi ya 30%. Lakini pia huondoa hatari ya kupata kiharusi, magonjwa ya moyo, ajali za barabarani, lakini pia huweza kusaidia homoni zinazoweza kuweka hali ya kula na kutokula. Unajua, ili tule au tusile, mwili pia unahitaji kufanya kazi ya kuweza kucontrol. Ukipata usingizi mzuri, utakusaidia kuweza kuweka hicho kiwango cha kuweza kula. Kutaka pumziko bila kufanya kazi ni kiwango cha juu cha uzembe. Kutaka pumziko bila kufanya kazi ni kiwango cha juu cha uzembe. Na hata kudhani kwamba unaitunza sabato huku ufanyi kazi, unakosea sana. Fanya kazi. Fanya kazi ni jambo la msingi sana ambalo Mungu analihitaji. Ninakukumbusha kwamba usisubiri mwili ukulazimishe kupumzika ndipo uanze kuupumzisha. Mapumziko si kupoteza muda, ni kuupa mwili nafasi ya kujirekebisha
ili uweze kuendelea kuwa na afya, Bwana akubariki.

Bwana asifiwe. Habari za jioni. Salimia jirani yako, mwambie sabato njema. Tunaendelea na vipindi vyetu vya familia, na leo tunataka tukazungumzie misingi mitatu na nguzo 21 za ndoa. Misingi mitatu na nguzo 21. Na tutatembea pamoja katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya 24 na kitabu cha Waefeso sura ya 5 aya ya 31. Ni matumaini yangu ya kwamba baada ya somo la jioni ya leo, wale ambao tunajiandaa kuingia katika ndoa, au ambao tumeingia hivi karibuni, au ambao tumeingia siku nyingi lakini tulikuwa tufahamu mambo haya, yatakuwa ni msaada katika maisha yetu. Dhana ya msingi katika somo la leo ni ile misingi mitatu ambayo ndani yake kuna nguzo 21. Msingi wa kwanza, kuacha. Msingi wa pili, kuambatana. Msingi wa tatu, kuwa mwili mmoja. Sasa katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya 24, Biblia inasema, kwa sababu hiyo au kwa ajili hiyo au kwa hiyo, mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mke wake au mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Na jana kama sio juzi tulisema katika ndoa, moja jumlisha moja ni sawasawa na moja. Sasa tunapoendelea na kujifunza mambo haya ya muhimu sana, nikupatie dondoo za msingi katika utangulizi, alafu tutaenda kutaja mambo hayo kwa undani. Dondoo ya kwanza inahusu ule mpango wa Mungu tuliosema ya kwamba hauna dosari. Kwa hiyo Mungu anaposema mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja, huu ni mpango wa Mungu usio na dosari. Jambo la kwanza, tunakubaliana kwamba kwa sababu Mungu ndio alipanga, huu mpango hauna dosari. Ni mpango mzuri, ni mpango mkamilifu. Na dondoo ya pili, Mungu aliona mbali, akaiweka hii kanuni kama socket breaker in case of anything. Mungu aliona mbali, alitazama akaona kuna wazazi wanaingiliaga ndoa za watoto. Alitazama akaona kuna mawifi na mashemeji wanaingiliaga ndoa za watoto. Alitazama akaona kuna wanaume wameoa lakini bado wanategemea ushauri kwa wazazi wao. Yaani ni mtu mzima kabisa na akili zake, ni mume wa mtu, ila akitaka kufanya kitu anauliza baba na mama. Anasema huyo hajakomaa sawa sawa. Ameolewa, ni mwanamke, ni mke wa mtu, lakini wakitaka kununua gari na mume wake anasema ngoja tumuulize baba, huyu hajaolewa vizuri, huyu hajui maana ya ndoa. Kwa Mungu aliona mbali, akaiweka hii kanuni kama socket breaker. Dondoo ya tatu, ni nataka nikugusie kidogo kuhusu kuacha. Kuacha ni dhana. Kuacha ni dhana. Kuambatana ni dhana. Kuwa mwili mmoja ni dhana. Kuacha ni pamoja na kubadilisha mtazamo na mtindo wa maisha. Kuacha, kubadilisha mtazamo na mtindo wa maisha. Ukioa au kuolewa, unakuwa kiumbe kipya kimahusiano. Ulikuwa single, sasa uko married. Ulikuwa single, unaishi peke yako, sasa mko wawili. Kwa hiyo ulikuwa umezoea kufanya mambo yako mwenyewe mwenyewe tu, unajiendea na ratiba zako wawili. Kwa hiyo ulikuwa umezoea kufanya mambo yako mwenyewe mwenyewe tu, unajiendea na ratiba zako tu mwenyewe, kama unavyopenda, kama unavyotaka, kama unavyo

wa ratiba na mtoto wa baba mkwe. Dondoo ya nne, kuambatana. Kuambatana ni kujizatiti kikamilifu na kwa dhati ya moyo. Kuambatana, kujizatiti kikamilifu na kwa dhati ya moyo. Ndiyo maana kuna kiapo cha kisheria cha kujifunga mwenyewe bila shuruti. Unamkubali mwanamke huyu awe mke wako uliyemoa kihalali na kuishi naye katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa, utampenda, utamtunza, uta nini, alafu unasema ndiyo nakubali. Kama hukubali, ukikataa, tunaahirisha. Kwa hiyo kuambatana ni kujizatiti kikamilifu. Umekubali kuwa mke wa mtu, umekubali kuwa mume wa mtu, ukubali. Usilete mambo yako, usilete mauzauza. Bwana asifiwe. Tena bila kushurutishwa. Hairuhusiwi kumlazimisha mtu. Hairuhusiwi kumshurutisha mtu kwenye mambo ya ndoa. Tano, kuhusu kuwa mwili mmoja. Kuhusu kuwa mwili mmoja kunahusisha mambo ya faraga ambayo si vyema kuyasema hadharani. Kuwa mwili mmoja kunahusisha mambo ya faraga ambayo kwa kweli si vyema, kwa mila zetu za Kiafrika siwezi nikawafundisha hapa kwenye mtandao, hapa kwenye TV siwezi nikawafundisha, hapa kwenye redio ni mambo ya faraga. Na sisi wa Afrika wazungu wanaita tabu. Kuna vitu ni miiko, huwezi kuifundisha hadharani. Kwa hiyo leo nitazungumzia tu misingi miwili ya kuacha na kuambatana. Ile ya kuwa mwili mmoja sitaisema kabisa, sitaigusia kabisa. Hiyo tutakutana darasani kwenye madarasa ya kujadili yale ya watu wachache kuzungumza faraga. Tukifanya premarital counseling, nikikutana na maharusi wanaotaka kuoana nitawafundisha kuhusu kuwa mwili, lakini hapa sitasema kabisa kwa sababu kwa mila na desturi za jamii yetu ya Kiafrika na hata kikanisa tu sio busara kuyasema hadharani. Bwana asifiwe. Sasa twende tukatazame mambo saba ya kuacha. Mambo saba au nguzo saba za kuacha. Jambo la kwanza utakaloacha unapotaka kuingia kwenye ndoa au kiingia kwenye ndoa, utaacha baba na mama. Utaacha baba na mama au wametajwa kabisa, kwa sababu moja kati ya vitu vya juu kabisa ambavyo mtu anaachana navyo anapoingia kwenye ndoa, anapoingia kwenye ndoa ni pamoja na baba na mama. Ndio maana posa inapelekwa kwa wazazi. Kama wazazi hawapo, ni walezi au mtu wa familia aliyeteuliwa na aliyepewa mamlaka maalum ya kukasimu hayo majukumu. Kwa hiyo jambo la kwanza, utaacha baba na mama. Wazazi wana nafasi kwenye maisha yetu, lakini hawana nafasi kwenye ndoa zetu. Mipaka iheshimiwe. Hakuna mtu asiye na umuhimu. Kuna watu wanadhani tukisema hivi tunamaanisha wazazi hawana umuhimu. Hatuna maana hiyo. Kwenye maisha haya hakuna mtu asiye na umuhimu. Wazazi wetu ni wa muhimu, lakini pamoja na kwamba kila mtu ana umuhimu wake, huwezi kuwa wa muhimu kila mahali na kila wakati. Kuna wakati umuhimu wako unakoma, kuna wakati umuhimu wako unasimama kwa muda, unapisha wenye unapisha mamlaka, unapisha taasisi, mambo ya kitaasisi kama ndoa. Wazazi wana umuhimu kwenye maisha yetu, lakini hawana mamlaka kwenye ndoa zetu. Wazazi wakati mwingine huwa inatokea kuna mambo tunataka kushirikisha wazazi, labda tumehitilafiana, tumegombana. Wazazi lazima wapambanue kati ya yale wanayoweza kushauri na yale ya kuacha. Wazazi hawawezi kushauri kila kitu. Kwanza, haipaswi wazazi kuwa wa kwanza kwenye kushauri mambo ya ndoa. Ikilazimika wazazi kuhusika, ni mwishoni kabisa, ni baadaye kabisa, sio kipaumbele. Baada ya kila mtu imeshindikana ndio tunasema jamani hebu tuulize wazazi. Lakini wazazi wasisumbuliwe. Nyinyi mmeshaamua kuoana, nyinyi ni watu wazima, mmejitosheleza, mnajimudu, pambaneni. Wazazi waacheni wale mema ya nchi. Waibrania 13:4 inasema ndoa naiheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Jambo la pili la kuacha, utaacha ndugu na jamaa. Utaacha ndugu na jamaa. Ndoa ni ya wawili, mume na mke. Hakuna undugu wala ujamaa kwenye ndoa. Na ikiwa kuna mambo ya lazima ya kusaidiana au kushirikishana na ndugu, basi mume na mke wataafikiana wenyewe kwanza. Wataafikiana wenyewe kwanza, alafu ndipo ndugu watashirikishwa. Na kuishi na ndugu ni hiari, sio lazima. Kuishi na ndugu ni hiari, sio lazima. Kama kuna kusaidia ndugu, ndugu wengine, ndugu lawama,
Wakija hapo wanavuruga.

0: wanaleta mvurugu. Kwa hiyo tutawasaidia kwa remote, tutawasaidia wakiwa mbali, kwani shingapi? Kwa hiyo tutawasaidia hivyo. Kionekana ni changamoto. Jambo la tatu la kuacha, tutaanza wapenzi, tutaacha wapenzi na marafiki. Ukiolewa, ukioa, unaacha wapenzi na marafiki. Hakuna uswahiba kwenye ndoa, wanaume. Hakuna ushikaji kwenye ndoa, wanawake. Hakuna ushosti kwenye ndoa. Ndoa haina ushosti. Maamuzi ya kuingia kwenye ndoa ndio maamuzi ya juu kuliko yote maishani. Kazi, biashara na kadhalika unaweza kuacha hii ukafanya ile. Lakini ndoa haiachiki kirahisi, ina ulinzi mkali sana. Kwa hiyo acha kuhusisha wapenzi na marafiki kwenye ndoa yako. Weka mipaka kwa marafiki na jenga ukuta kwa maeksi wako. Kwa marafiki weka mipaka, kwa maeksi jenga ukuta, ili wasije wakakuvunjia ndoa yako, maana uzembe utakuwa juu yako mwenyewe na hutakuwa na wakumlaumu. Kila mmoja atawajibika kwa uzembe uliosababisha dosari kwenye ndoa yake. Usije ukasema sijakwambia, nimekuambia mapema. Jambo la nne la kuacha, utaacha mazoea. Ulizoea kulala bila kuoga, baba, ukishaoa ni lazima kuoga. Ulizoea kurudi geto muda unaotaka, ukiolewa lazima uwe na nidhamu. Utaulizwa uko wapi, kwa nini umechelewa. Ukishaingia kwenye ndoa, umuhimu wa simu, TV ulizozoea kuwa nazo bize muda wote unahamia kwa mume au kwa mke. Popote unapokwenda, ukishaolewa, ukishaoa, popote unapokwenda unatembea na ofisi ya mtu. Hivyo ulinzi na usalama wa mali za wenyewe ni juu yako mbebaji. Ukishaingia kwenye ndoa, mwili wako ni mali ya mwenzako, sio ya kwako. Wakorinto wa kwanza 7:4-5 inasema, mume hana amri juu ya mwili wake ila mkewe, na mke hana amri juu ya mwili wake ila mumewe. Kwa hiyo ni muhimu kuyajua hayo. Jambo la tano la kuacha ni kuacha mila na desturi. Kiingia kwenye ndoa, unaacha mila na desturi. Ndoa ni taasisi inayojitosheleza kwa kila kitu. Hakuna mila wala desturi za kidunia zitakazo hitajika kuongoza wala kuwapangia wanandoa namna ya kuishi, isipokuwa tu mashauri ya kiroho aliyoyaamrisha Mungu ambaye ni muasisi wa ndoa. Na hayo mashauri ndio tunayoyafundisha hapa. Ni muhimu wanandoa kuchuja ikiwa mashauri wanayoyasikia kutoka mitandaoni na kwa jamii yanafaa ama la. Marriage is not a public project. It shouldn't rely on public opinions to prosper. Ndoa yako sio mradi wa kijamii. Usiendeshe kwa kutumia maoni ya kwenye umma, ya kwenye jamii. Fata kanuni, na kanuni Mungu ameziweka. Jambo la sita la kuacha, ukishangia kwenye ndoa, utaacha ushabiki au upenzi wa vitu. Jizuie nafsi yako isije ikawa na mapenzi kwenye vitu kuliko utu wa mwenzi wako. Kama ulijisahau ukampendea mali, pesa, vitu, jifunze kumpenda na yeye pia. Jambo la saba la kuacha, ukishangia kwenye ndoa, utaacha ubinafsi. Moja ya vikwazo vikubwa vinavyochangia katika kukwamisha ndoa ni pamoja na ubinafsi. Ubinafsi ni adui namba moja kwenye ndoa nyingi. Timotheo wa pili sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya tatu inaonyesha namna ambavyo katika nyakati za siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari, watu watajipenda wenyewe, watu watakuwa hawataki suluhu. Na kwa kweli watu wa binafsi ni wagumu sana kukubali suluhu, kukubali makosa, kusamehe na kujitoa kwa ajili ya wengine. Wanajipenda wenyewe na wanaangalia zaidi maslahi ya upande wao bila kujali upande wa pili. Sasa kuna familia nyingine unaona mume amependeza lakini mke amevalia misurupwete. Unakuta kwenye nyumba nyingine wameoana wana watoto, lakini baba au mama wa kambo anawabagua watoto wa mwenzake, anawapenda wakwake zaidi. Unakuta kwenye nyumba nyingine mke ana bonge la smartphone lakini mume ana kiswaswadu. Mume anathamini zaidi mawazo yake lakini ya mke wake yanapuuzwa. Huo ni ubinafsi. Bwana asifiwe. Mambo saba ya kuambatana. Nguzo saba za kuambatana. Mambo saba ya kuambatana. Jambo la kwanza, tutakaloambatana tukioana, tukiingia kwenye ndoa, tutaambatana katika ibada. Ibada ni jambo la muhimu sana kwa wanandoa. Ibada ya pamoja inalipa sana. Ndio maana Biblia inasisitiza watu kuoana wa imani moja, kwa sababu ni vigumu kufanya ibada ya pamoja hali ya kuwa imani zenu ni tofauti. Kwa hiyo ibada ni muhimu. Ibada ni sehemu ya muhimu. Mkishaingia kwenye ndoa, mtaambatana katika ibada. Hilo ni jambo la kwanza na la muhimu kuliko yote. Mtafanya ibada sebuleni kama mna familia, na kama mko wenyewe mtafanya ibada na chumbani pia. Jambo la pili ambalo mtaambatana nalo mkishaingia kwenye ndoa, mtaambatana katika mipango. Wanandoa wanapaswa kupanga mambo yao yote kwa pamoja na kwa kushauriana. Ni kosa la jinai kwa mume au mke kutekeleza jambo lolote lile, hata kama ni jema kiasi gani, hata kama ni kwa nia njema, bila kumshirikisha mwenzake. Mafanikio katika ndoa yoyote yanategemea sana umoja katika mipango, nia na makusudi ya pamoja. Hakikisha mnaambatana katika mipango, mnashirikishana, mnashirikiana. Ikitokea hamkubaliani kwenye baadhi ya mambo, amueni kuachana nayo kwanza mpaka mtakapokubaliana. Kuna wakati wa kukubaliana, kutokukubaliana, mnaliweka hilo jambo pending mpaka mawazo yatakapokuwa ya pamoja. Jambo la tatu la kuambatana, mtaambatana katika kazi. Mtaambatana katika kazi. Mume na mke wana wajibu wa kusaidiana katika kazi na wajibu wa kimaisha. Wakati huyu akifanya hili, yule anafanya lile. Ndoa ni taasisi ya upendo. Hivyo wapendanao lazima wasaidiane kazi na majukumu. Kusaidiana kazi na majukumu, taasisi ya upendo. Na hii ni kanuni muhimu katika kutoa. Unaweza ukatoa pasipo kupenda, lakini huwezi kupenda pasipo kutoa. Kwa hiyo kusaidiana katika kazi. Sasa katika kazi tunagawana majukumu. Huyu akienda shamba, huyu anafanya usafi wa nyumba. Huyu akifua, yule anapika. Huyu akienda sokoni, huyu anabembeleza watoto walale. Huyu akipika wali, yule anapika mboga. Yaani hao ni mume na mke. Huyu akikuna nazi, yule anaosha vyombo. Sisi ambao tunafanya hivyo kwenye nyumba zetu, tuna enjoy tu raha mustarehe, wala ndoa haiwi ngumu. Hakuna sheria inayomkataza mume kufanya kazi za nyumbani. Haipo hiyo sheria. Lakini mke asitumie hiyo fursa kama kipimo cha upendo. Nyinyi wanawake ambao waume zenu wanawasaidia kazi za nyumbani, wanapika, wanafua, wanaosha vyombo na nini, msifikiri kwamba ni sheria. Hamna sheria. Wala msichukulie hiyo kana kwamba mume wako anakupenda kwa sababu hiyo. Tunafanya kutimiza wajibu. Sisi tumetambua hayo ni majukumu yetu, wala hatuhitaji kushauriwa na mtu wala kupimwa. Sasa usije ukachukulia kwamba mume wako ndio akifanya hivyo ndio anakupenda. Unaweza kukuta wala haimaanishi anakupenda, ni wajibu wake anafanya. Lakini usiende kudai. Usiende kudai kwamba sasa kuanzia leo haki sawa, mimi pia nataka na wewe fanye. Usiende kudai. Kwa sababu haya maswala wakati mwingine yanategemea sana malezi, makuzi, uzoefu na mtazamo wa kijamii. Sasa kama mume wako hakulelewa kwenye familia inayowafundisha wanaume kufanya kazi hizo za nyumbani au za ndani, usiende kudai. Bwana asifiwe. Jambo la nne, tambatana katika kipato. Kiwa mume na mke, mtambatana katika kipato. Kipato cha ndoa au cha familia ni jambo la pamoja kwa Wakristo. Ingawa sheria ya ndoa inatambua kila mtu kuwa na uhuru wa kumiliki kipato chake, lakini kwa wanandoa walioshibana hukusanya pamoja bila kujali nani ameleta zaidi. Kwa wanandoa walioshibana. Kwenye ndoa ya Kikristo hakuna kipato cha mume wala cha mke. Kila kinachopatikana kitahesabiwa kuwa ni cha wote. Lakini inahitajika kuzingatia yafuatayo kwenye hiki kuambatana kwenye kipato. Moja, iwepo nidhamu ya hali ya juu sana kwenye bajeti na matumizi. Msitoke nje ya bajeti yenu. Mbili, kuaminiana na kuweka mifumo ya udhibiti ili kuhakikisha uaminifu huo unalindwa. Tatu, kutunza kumbukumbu za mapato na matumizi, kwa sababu mali bila daftari hupotea bila habari. Nne, kuzingatia vipaumbele vya muhimu zaidi, ndipo mambo mengine yafuate. First things first. Na tano, maslahi ya familia zaidi yazingatiwe kuliko maslahi binafsi. Jambo la tano la kuambatana, mtaambatana katika malazi. Mume na mke lazima walale pamoja, hakuna kugawana vyumba. Ikiwa kuna ugomvi au mgogoro, kugawana vyumba hakutasaidia kuleta suluhu zaidi ya kukwamisha mambo. Mume na mke ni washikaji, sio maadui. Chumba kimoja, kitanda kimoja, huimarisha ndoa na kudumisha umoja. Jambo la sita la kuambatana, mtaambatana katika hisia, kihisia. Thamini hisia za mwenzako na kumsaidia au kumtia moyo ili zikae sawa. Hisia ni kama bomu. Kadiri unavyozipuuza ndivyo unatengeneza uwezekano wa kuja kulipuka hapo baadaye. Sikilizaneni kwa ukaribu, kwa heshima, kwa staha na kwa uvumilivu. Usidharau mawazo au maoni ya mwenzako, hasa ikiwa umemzidi elimu, kipato, umri au cheo kwenye masuala ya kijamii. Wewe ni bosi kule kazini kwako, sio kwa mumeo au kwa mkeo. Usalama wa hisia ulindwe kwa wivu mkubwa, kwa sababu moyo wa mtu ni msitu, hujui anacho waza. Usidharau mawazo au maoni ya asante, hiyo nilikisha isema. Jambo la saba la kuambatana ni kuambatana kimwili. Kadiri inavyowezekana mume na mke waambatane kila wanapokwenda kwenye masuala ya pamoja, kama vile kanisani, msikitini, sherehe, vikao vya undugu au ukoo na masuala mengine ya kijamii. Hata kama amechoka au amefulia, huyo ni chaguo lako. Ambatana naye hivyo hivyo. Ulimkubali mwenyewe, mheshimishe ili nawe uheshimiwe. Mvalishe mkeo au mume wako pamba kali, awe sopsopo, ili awake, adamshi, atokeleze, apendeze. Hii itazidisha mvuto wake na kukufanya uwe huru kuambatana naye. Acha kumbwela mbwela. Kama wewe usipompambania cha kwako, unadhani ni nani atakipambania? Mtambulishe vizuri, jiamini. Sema huyu ni mume au ni mke wangu, sio huyu ni mwenzangu. Mwenzako kivipi? Mzazi mwenzako au mfanyabiashara mwenzako? Mwite majina mazuri mazuri ya kimahaba. Mwite baby, darling, sweetheart, asali wa moyo, nyongo mkali ya ini, mapafu mkali ya kifua, la azizi. Yani hivyo tu, majina mazuri mazuri na ya kizungu, hani na nini, sijui maibaga, mainini, vile mtakavyo kubaliana kuitana wenyewe. Sio namuita majina tu ambayo haieleweki eleweki, alafu unaonekana kama humpendi. Mungu akubariki na kutakia usiku mwema na kutakia sabato njema. Fanya kila unachoweza kuhakikisha ndoa yako inaguo, inanoga na inakuwa tamtamu. Bye bye, tukutane kesho.
1: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji, kwa namna ambavyo anamtumia, na kwa hakika tunazidi kubarikiwa, na hii inatuonyesha namna gani ambavyo tunaweza tukabadilisha mwelekeo wa maisha yetu kama familia, lakini kama mtu binafsi, ukiwa ni mtu ambaye umeoa ama kuolewa. Yale majina mazuri mazuri ni wasawa kumuita hata sasa, unaweza ukamtumia message na kumwambia hivyo Manase.
2: Hivi ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na matangazo yetu jioni ya leo, tunapoelekea katika kipindi kingine baada ya kusikiliza kipindi cha afya pamoja na kipindi cha kaya na familia. Sasa ni wasaa ambao mchungaji Aston Mamba atakuja kwetu na ujumbe wa neno la uzima jioni ya leo, na Rehema Eli utuambie kwamba ujumbe jioni wa leo una kichwa kinachosemaje.
1: Leo Manase, kichwa kinasema alama za barabara ya maisha mapya. Kama ambavyo tuna alama za barabarani, na hizi ni alama za barabara ya maisha mapya.
2: Basi mchungaji Aston Mamba atakuja kwetu baada ya waimbaji wa praise team watakao tuongoza katika wimbo wa mkutano mkuu. Na wanapopanda jukwani, basi ni kualike mtazamaji na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, uweze kuendelea kushare ujumbe huu wa matumaini kwa watu wengine. Na asanteni sana wale wote ambao umechagua kushiriki pamoja nasi. Na sasa praise team wanapokuja na wimbo, sisi tutaondoka hapa, lakini kuna jambo lolote ambalo nataka kumwambia mtazamaji wakati mchungaji hajapanda bado?
1: Na nataka tu nimwambie, wasaa huu ni wasaa wa kukaa kusikia, wasaa wa kukaa kutazama, lakini wasaa wa kujiweka karibu na Mwokozi zaidi. Lakini ni wasaa ambao tunaenda kukutana na Bwana, na hivi iwe ombi langu, iwe ombi lako, ya kwamba katika wasaa huu Bwana asikupije, na anapoenda kunena mtumishi wake, basi Roho Mtakatifu akaweze kuwa ndani yako akikutafsiria zaidi na kukujuza yale yafaayo kutenda katika maisha yako.
2: Amen.

0: dunia ina dhoruba: majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Mambo yote mapya. Mambo yote mapya. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 7 mstari wa 14 nasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya, wakinitafuta uso, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na nitaiponya nchi yao. Tunahitaji ya kwamba tuendelee kumwomba Mungu ili aponye nchi yetu. Tunahitaji kumwomba Mungu ili abariki mikutano yetu ya mambo mapya. Tumaini linaanzia hapa. Mikutano hii inaendelea kila mahali katika nchi yetu na katika ulimwengu mzima. Basi tumuombe Mungu atubariki, aibariki mikutano hii iweze kuwa ya faida kwa mtu fulani. Na leo mchungaji Daudi Burugu ndiye atakayetuongoza katika maombi ya siku ya leo, tunapoomba kwa ajili ya mikutano hii tunayofanya, lakini na mikutano mingine yote inayoendelea kote, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Pasa Burugu atatuongoza kwa maombi katika jioni ya leo.
2: Basi tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa milele, jina lako takatifu litukuzwe mbinguni na duniani. Ni siku nyingine tena tumekuja kuisikia sauti yako. Tunatamani Mungu uzungumze nasi kupitia mtumishi wako. Mikutano hii inapokuwa ikiendelea hapa katika jimbo letu, ni hii hii inayoendelea pia katika kona zote za nchi yetu ya Tanzania, lakini pia na kwa kanisa lako ulimwenguni. Tunaombea kila jambo linalofanyika kila mahali mikutano hii inapokuwa ikiendelea. Tunatamani watumishi wako wavutwe kwako na waandaliwe kwa marejeo ya mara ya pili unapokuja Yesu Kristo. Tubariki tulioko hapa live, wabariki watu wote wanaofuatilia hata katika mitandao ya kijamii. Roho mwema mtakatifu awe mwalimu na kiongozi kwa kila mmoja wetu, kwani tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Amen. Asante sana pasa. Asante sana. Marafiki zangu, jioni ya leo somo letu ni alama za barabara ya maisha mapya. Alama za barabara ya maisha mapya. Kila mahali kuna sheria na taratibu zake, na siku moja nilikuwa nikimpeleka mama mmoja airport, mfanyakazi wa Adventist World Radio, na ilikuwa ni usiku kama saa 8 za usiku, na katika kukatiza kwa haraka kuelekea airport, nikapita kwenye mahali ambapo taa zilikuwa ni nyekundu, na nikapita na hakukuwa na mtu mwingine. Lakini mama yule akaniuliza, akaniambia, pasa, rangi nyekundu ina maana gani hapa Afrika? Nikamwambia nyekundu ni nyekundu. Alafu akacheka na mimi nikacheka, tukaendelea na maisha. Kila mahali kuna sheria, na bahati nzuri hii ya nyekundu na hivi na kijani inafanana karibu katika nchi zote. Lakini utashangaa kujua iko nchi duniani ambayo haina traffic light kabisa kabisa, na walichagua hivyo. Na ile nchi wanaita Bhutan, haina traffic light yenyewe ikiwa ni mahali ambapo panahitaji traffic light, anasimama askari ndani ya kibanda, alafu anaonesha alama kwa mkono, lakini yuko ndani ya kibanda ili awe salama. Na wao wamechagua hawana traffic light, lakini bado wana sheria. Ziko alama za barabara katika kila nchi, ziko alama barabarani kila nchi. Hapa ninaongea juu ya alama za barabara ya maisha mapya, maisha ya Ukristo, maisha mapya, maisha ya Ukristo. Tunaishi katika ulimwengu ambao umechanganyikiwa, usio na kanuni, usio na miongozo. Kila mtu anafanya anachoona ni sawa. Kila mtu anafanya anachoona ni sawa. Tunaishi katika ulimwengu ambao unajali masuala ya mantiki, ni kweli, lakini ulimwengu wenye udukuzi, ulimwengu wa walio nacho na wasio nacho, ulimwengu wa wanaojulikana na wasiojulikana, ulimwengu ambao umejaa mambo mchanganyiko, ulimwengu unaothamini akili mnemba kuliko akili za asili, ulimwengu ambao umeenda mbali. Hakuna mtu atakuwa salama duniani bila kuangalia alama muhimu za tumaini la kweli. Hakuna mtu atakayekuwa salama, lazima kuangalia tumaini la kweli. Unaweza ukalipata wapi? Hakuna mtu atakuwa salama duniani bila kuangalia alama za muhimu za tumaini la kweli. Unapoendesha gari unapaswa kuzingatia alama za barabarani. Huruhusi kuendesha ukiwa umelewa, ukiwa na uchovu mwingi. Huruhusi kuendesha na unapoendesha ni kwa ajili ya upotevu wako mwenyewe, maana unaweza ukaua, unaweza ukajiua, unaweza ukaharibu maisha na mali za watu. Takwimu zinaonyesha ajali nyingi zinazotokea zinachangiwa na madereva walevi. Ajali nyingi kwa sababu ni walevi, hawahangaiki kufuata sheria za barabarani. Alama za barabara ya Mungu zipo. Mungu naye anazo alama katika barabara ya wale wanaookolewa. Ulimwengu unataka kutuaminisha kwamba unaweza ukaishi vyovyote, unaweza ukatembea vyovyote, unaweza ukala vyovyote, unaweza ukawa na mahusiano katika familia vyovyote, na hakuna shida. Na wengi wanasema njia yoyote utakayochagua tu utafika, na njia zote zinafikisha tu, yani utachagua yoyote tu alafu utafika. Lakini ziko alama za barabara ya Mungu ambazo Mungu anataka tutembee kwazo. Katika Zaburi 119 mstari wa 105 Biblia inasema hivi: neno lako ni taa yangu na mwanga wa njia yangu. Katika Isaya 8 mstari wa 20 Biblia inasema, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Hapana asubuhi. Kumbe kuna utaratibu ambao mwanadamu ni lazima ufuate. Wataalamu wa sheria wanasema kuna sheria zipatazo milioni 35 zilizotungwa ili kulinda maisha ya binadamu duniani. Milioni 35 ya sheria ambazo zimeundwa ili kumsaidia mwanadamu aishi vizuri. Sheria zote njema, msingi wake ni amri 10 za Mungu. Sheria zote, hata katika nchi mbalimbali, ukizitazama vizuri, sheria zote njema, zile sheria zote zilizo njema, msingi wake ni katika amri 10 za Mungu. Sheria za Mungu ni msingi wa serikali ya Mungu duniani, lakini hata mbinguni pia. Dhambi ni nini? Hata hivyo kuna kitu kinachoitwa dhambi. Dhambi ni uasi wa katiba ya Mungu. Mungu anao utaratibu wake, ana namna vile anataka mwanadamu aishi. Dhambi ni uasi wa katiba ya Mungu, yani sheria ya Mungu. Pasipo sheria hapana kosa. Kama hakuna sheria, basi hakuna kukosa. Ni kama vile kama hujui unapokwenda, basi umefika, maana popote unapokwenda unakuwa umefika, maana huna kifiko. Warumi 4 mstari wa 15 Biblia inasema, kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo sira, maana pasipokuwapo sheria hapana kosa. Kila atendaye dhambi afanya uasi. Ndivyo waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4 inavyosema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi. Kwa hivyo kila anayetenda dhambi anafanya uasi. Tunafahamu juu ya wazee wetu wa zamani, wakina mzee Ibrahimu walioitwa wazee wa imani, baba wa imani. Alishika sheria ya Mungu. Huyu Ibrahimu alishika sheria ya Mungu. Biblia inasema katika Mwanzo 26 mstari wa 5, kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Ibrahim alishika sheria ya Mungu. Kwa hivyo mtu anayekudanganya akakwambia sheria sio muhimu sana, la, hakuna umuhimu, tunaweza tukaishi vyovyote, tunaweza tukafanya vyovyote, anakudanganya. Maana mashujaa wa imani kama kina Ibrahim, Biblia inasema alisikia sauti ya Mungu akafuata amri zake na hukumu zake na sheria yake akaifuata. Mungu mwenyewe anasema Ibrahim alifuata sheria zangu. Kwa sababu Ibrahim alisikia sauti ya Mungu, alihifadhi maagizo ya Mungu katika moyo wake na alitenda kama Mungu anavyotaka. Labda pengine yuko Yesu Kristo anayekuja na kubadili sheria. Yeye mwenyewe anasemaje katika Mathayo 5 mstari wa 17 na 18? Biblia inasema msidhani ya kuwa nalikuja kutangua torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiza. Yesu mwenyewe anasema sikuja kutangua. Wako watu wanasema tunaishi katika neema, tunaishi katika tuna Yesu Kristo, hatuhitaji sheria, hatuhitaji sheria. Lakini yeye mwenyewe anasema msidhani ya kuwa nilikuja kutangua torati au manabii. Anasema la, badala yake anasema nilikuja kutimiza. Mstari wa 18, kwa maana mimi nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata haya yatimie. Haitaondoka hata nukta moja, haitaondoka. Marafiki zangu, niko hapa kukukumbusha ya kwamba aina ya sheria za Mungu zinazoweza unazoweza kujifunza, sheria, aina za sheria ya Mungu ziko kadhaa. Moja ni sheria ya kafara. Hii ilishia pale Calvary, ile ambayo mwanadamu alimkabidhi mnyama hatia yake, mnyama akachinjwa, damu yake ilipomwagika mwanadamu akahesabiwa ana haki. Bwana alitengeneza mpango, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo Mungu akatengeneza mpango ya kwamba mwanadamu atachinja mnyama. Atakapochinja yule mnyama, dhambi za huyu mwanadamu anazikabidhi kwa mnyama, mnyama anachinjwa. Maana hakuna namna nyingine ya kuhesabiwa haki isipokuwa lazima hukumu ifanyike, lazima hukumu ifanyike, na mshahara wa dhambi ni mauti, na damu ya mwanadamu ilipaswa imagike. Badala yake mnyama akachukua nafasi hiyo. Hiyo ilikuwa ni sheria ya kafara, na hiyo ilifanyika mpaka Kristo anapokuja. Kristo anapoangikwa katika msalaba, ile inakoma, haiwezi kufanyika tena. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo anajibainisha kama mwana kondoo achukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo anapoangikwa katika msalaba, anachukua nafasi ya yule kondoo. Hiyo sheria ya kafara ilikoma pale Calvary, pale msalabani ilikoma. Lakini ya pili ni sheria za afya. Sheria ya afya inaendelea, ndio maana tunajifunza habari za afya hata leo, bado inaendelea, ya kwamba lazima tuishi namna gani, tuishi hivi, tule hiki na tusile hiki, kuna vitu vya kula na vingine sio vya kula. Hata mashujaa wengi walipozaliwa, kabla ya kuzaliwa kwa Samson, mama yake Samson alipewa maelekezo, akaambiwa utakula hiki, hutakula hiki, usiguse najisi, usile najisi, maana utakayemzaa ni mtoto maalum, ana kazi maalum, usile chochote. Na yule mama akashika utaratibu huo, hakuwa nakula kila kitu. Nashangaa wakati mwingine wakina mama wakiwa wajawazito wanakula kila kitu, na unakuta mama anasema anakula udongo, kwa hivyo katoto kanazaliwa ubongo wake ni udongo, maana mama alikula udongo. Mama anakula chochote, mama anayejitambua hali chochote. Maana kama unakula udongo, katoto kanazaliwa kichwa ni ubongo wake ni udongo tu, udongo. Hata kukikambia kakifika shule kaambia sabana sabaka, kanaangalia juu kanaangalia chini, hakaelewi, maana hakana chochote kwenye kichwa, kuna udongo. Mashujaa wengi kabla hawajazaliwa, Mungu alisema wazazi wao wachague chakula. Unajua mwanadamu ni mjanja, anaweza kutumia ujanja kuchagua mbegu ya kwenda kupanda katika shamba lake, lakini akasahau ya kwamba mtoto naye anatakiwa awe mbegu bora. Hata baba mlevi, anapozaa mtoto anakuwa mlevi tu, maana tangu anazaliwa mtoto ni mlevi tu. Sheria ya tatu ni sheria ya mahusiano. Hii inaendelea lakini inasimamiwa na serikali, sheria ya mahusiano. Lakini sheria ya nne ni sheria ya maadili, amri kumi. Hii ni tabia ya Mungu, itadumu milele. Haleluya, haleluya, haleluya. Analiambiwa watu hapa huwa hawazoei kusema amina. Haleluya, hii itadumu milele, hii itadumu milele. Na wengi wanaoikataa wanaikataa kizembe, lakini ukiwaambia je, ni halali kuiba, wanakwambia hapana, sio sawa. Ni halali kuua, hapana, hiyo sio sawa. Je, ni halali, hapana, hiyo sio sawa. Kwa kweli akili za kawaida zinagharimu kumfanya mwanadamu ajue ya kwamba sheria ya Mungu inapaswa iendelee kudumu milele zote. Lakini kwa kuonesha umaalumu wake, yeye mwenyewe Mungu aliandika kwa chanda cha kidole chake, aliandika yeye mwenyewe ili mwanadamu asije akakosea. Mwanadamu anaweza akakosea, Mungu akaandika kwa chanda chake katika zile mbao mbili za mawe. Zaburi 19:7 Biblia inasema sheria ya Bwana ni kamilifu, ni kamilifu. Sheria ya Bwana ni kamilifu, haina cha kuongeza, haina cha kupunguza, ni kamilifu. Imekadiriwa ya kwamba milioni 35 ya sheria zimeundwa na mwanadamu ili kuweza kumdhibiti mwanadamu. Misingi ya sheria ya Mungu ni ya milele, sio ya muda mfupi, sio ya kupita. Sheria ya Mungu msingi wake ni serikali ya mbinguni. Wakati fulani tumeongea tukasema ya kwamba Mungu ataanzisha serikali yake ambayo itadumu milele zote, na msingi wake upo katika sheria ya Mungu. Baada ya uasi, uasi ulitokea mbinguni. Yule malaika alipomuasi Mungu mbinguni, malaika ambaye alitamani kupanda juu, kupandisha kiti chake kuliko Mungu, akatupwa duniani, yeye na jeshi la malaika waliomuunga mkono. Lakini alipokuja duniani akaanza kuharibu tena, yeye akasababisha ya kwamba Adamu na Hawa wakafukuzwa kutoka katika bustani ya Eden, wakafukuzwa. Malaika walianguka kutoka mbinguni, lakini wakaendelea kusumbua duniani. Na nataka nikuambie hawatasumbua milele zote. Saa yaja Mungu atakomesha jambo hili. Uasi duniani ukatokea, hali ikawa mbaya, Adamu na Hawa wakafukuzwa kutoka katika bustani ya Edeni, wakaanza kuchinja kondoo ili kutengeneza, kutoa kafara. Na Biblia inasema katika Warumi 4:15, pasipokuwapo sheria hapana kosa. Kosa ni uvunjaji, kamusi ya Webusta inasema kosa ni uvunjaji au kutotii sheria yoyote ya serikali au ya maadili. Tunaporudi katika Biblia, katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:4, Biblia inasema kwa kuwa dhambi ni uasi. Ibrahimu alitunza sheria ya Mungu. Katika Agano la Kale, sheria ya Mungu ndiyo iliyokuwa kipimo cha haki na udhalimu. Mungu anahitaji watu wake wafuate utaratibu aliyoweka ili waweze kuwa na amani katika maisha haya. Katika Agano Jipya, Yesu alitunza matakwa ya sheria katika maisha yake. Yeye mwenyewe ni mfano. Biblia inasema katika ile Mathayo 5, nimeisoma tena, Mathayo 5:17, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati wala manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yatimie. Luka 16:17, Biblia inasema lakini ni vyepesi zaidi mbingu na nchi kutoweka kuliko ianguke nukta moja ya Torati. Yani ni vyepesi, ni vyepesi mbingu itoweke. Unajua hapo tu ni neno la Mungu linakuambia haiwezekani. Anasema ni vyepesi mbingu na nchi vitoweke kuliko nukta moja ya Torati iweze kuondoka. Marafiki zangu, Mungu anahitaji watu wanaofuata utaratibu, na baada ya upale msalabani kafara, mtindo wa kutoa kafara ulikoma, na Yesu Kristo anahitaji watu waache dhambi, watembee katika mapenzi ya Mungu. Habari njema ni hii, hakuna yeyote ambaye amechelewa, neema yake inatosha. Unapomfuata Kristo anakukubali, anakupokea. Yesu yuko tayari kukupokea na kukuongoza katika mapenzi yake. Na katika Injili ya Yohana 14 mstari wa 15 Biblia inasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Unajua tunatunza sheria si kwa sababu ili tuokolewe, la, kwa sababu tumeokolewa. Maana hata Biblia inapoingia ongea katika ile katika kitabu cha Kutoka sura 20, anasema mimi nimewatoa katika nchi ya Misri. Anapowapa maelekezo, ameshawatoa utumwani. Tunapookolewa hatuishi vyovyote, lakini tunaishi katika mapenzi ya Mungu. Na yeye anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Yohana 15 mstari wa 10 anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyoshika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Ndivyo anavyosema Yesu Kristo. Mwinjilisi Billy Graham aliwahi kusema amri kumi kamwe hazipitwi na wakati. Kamwe hazipitwi na wakati. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 3 Biblia inasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Je, Yesu hakufundisha kwamba kitu pekee tunachohitaji ni upendo? Hili ndio swali watu wanaouliza. Si Yesu alisema tu tunachohitaji ni upendo? Ni kweli alifundisha. Mathayo 22 mstari wa 37 na 38 Biblia inasema, akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili yako zote. Hii ndio amri kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea torati yote na manabii. Huo ndio ufupisho wa tabia yake. Mpende Mungu na wapende wengine. Mpende Mungu, wapende wengine. Ndiyo Yesu anavyofundisha. Upendo daima hutuongoza katika kutii, na wala sio kutokutii. Je, sheria ina msingi wa wokovu? Sheria ina msingi wa wokovu? Biblia inasema katika Waefeso 2 mstari wa 8 na 9, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Yoyote asije akajisifu ya kwamba ni kwa sababu ya mambo ninayoyafanya. La, wokovu ni kwa neema peke yake. Tumeokolewa kwa neema peke yake. Lakini kama matokeo ya kuokolewa kwetu, tunatembea katika mapenzi ya Mungu. Tunafanya yale ambayo Mungu anahitaji. Katika Mwanzo 6 mstari 8 Biblia inasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Tito 2 mstari 11, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Imefunuliwa. Neema ile inatufundisha kukataa ubaya wa kila namna. Neema inatufundisha kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Neema daima hutuongoza katika kutii, na wala sio kutokutii. Je, Biblia haifundishi kwamba hatuko chini ya sheria? Haitufundishi hivyo? Ina maana gani kuwa chini ya sheria? Kwa Biblia inasema katika Warumi 6 mstari wa 14-15, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Tunakuwa chini ya neema tunapomkubali Yesu Kristo. Na hii haina maana tunaacha kufanya mapenzi ya Mungu. La, tunakuwa chini ya neema. Marafiki zangu, katika jioni ya leo niko hapa kukukumbusha ya kwamba tunapaswa kumpenda Mungu, na yeye asema mkinipenda mtazishika amri zangu, na wala si nzito. Na anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda yale niwaamuruyo. Mkitenda yale niwaamuruyo. Katika Warumi 3 mstari 19 Biblia inasema, basi twajua ya kuwa mambo yote yanenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifungwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele yake kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Sheria ni kama kioo ambacho kinamuonesha mtu mahali alipo, hali yake alivyo, lakini hakiwezi kumtakasa. Yeye huenda chini ya msalaba wa Calvary, na pale anapomwamini Yesu Kristo anatakaswa, anahesabiwa haki. Unajua ili haki itendeke, Mwanadamu baada ya dhambi alipaswa kufa na kupotea milele zote ili haki itendeke. Lakini unapomfuata Yesu Kristo unahesabiwa haki. Yani sio haki yako, unahesabiwa haki. Unapomwamini Yesu Kristo unahesabiwa kwa imani. Tunapokubali kifo chake Yesu Kristo tunahesabiwa haki. Biblia inasema katika Warumi 3:31, basi je, twaibadilisha sheria kwa imani hiyo? Lakini jibu ni hasha, kinyume chake, hiyo twaithibitisha sheria. Mungu anahitaji tutembee katika mapenzi yake. Waraka kwanza wa Yohana sura ya 2:4, yeye asemaye nimemjua wala azishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Atasema mimi ninampenda Mungu lakini ashiki sheria yake, Biblia inasema ni mwongo. Ufunuo 12:17, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita na wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Wanashika amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu. Marafiki zangu, Biblia inaendelea kusema, hapo ndipo penye subira watakatifu, hawa wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Katika Ufunuo 14:12, wanaume na wanawake wanaofikiri vizuri wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yao, na kwa kufanya hivi wana pata ushindi kwa kutembea katika mapenzi ya Mungu. Huwezi kuishi vyovyote. Siku hizi wako watu wanasema, unajua mimi Yesu, unajua Ukristo uko moyoni na uko moyoni. Yaani Ukristo uko moyoni. Anavaa hovyo, anaishi hovyo, lakini anasema Ukristo uko moyoni. Unajua Mungu haangalii mambo ya nje. Mungu anaangalia moyoni. Anaangalia moyoni. Naangalia moyoni, lakini vilivyoko moyoni lazima vitokee. Matunda ya kilichoko moyoni lazima kitokee nje. Kama unaishi kishenzi, tafsiri yake ni hii: moyoni kuna ushenzi, moyoni hakujatakaswa, moyoni hakujasalimishwa. Ili tupate ushindi, lazima tumkubali Yesu Kristo awe Bwana mwokozi wa maisha yetu. Tunapotazama Calvary, Yesu aliposulubiwa, tunakuwa na sababu ya kutoa maisha yetu kwake. Yesu Kristo ambaye siku ile Ijumaa walimsulubu, alienda Calvary ili sisi kwa kupigwa kwake tupate kuokolewa. Kwa kipigo chake sisi tupate kuokolewa. Akamwaga damu. Wale wanaomwamini Yesu husema nao katika Injili ya Yohana 15:15, anasema ninyi nimewaita rafiki, siwaiti tena watumwa, maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, ninyi ni marafiki. Unajua, ngoja niwaambie, moja ya mahusiano ninayopenda sana na Mungu wetu, yeye ni Bwana, lakini amechagua kufanya uhusiano zaidi ya kuwa Bwana. Yeye ni Bwana, yeye ni mfalme, lakini amechagua kuwa rafiki yetu. Unapomkubali Yesu Kristo, yeye Yesu Kristo anasema ninyi siwaiti tena watumwa, nimewaita rafiki, maana yote niliyosikia kwa Baba nimewaambia. Yesu Kristo anatamani kufanya urafiki na kila mmoja wetu. Na nataka niwaambie marafiki zangu, haitawezekana, hakuna yeyote atakayeingia mbinguni ikiwa amekumbatia dhambi, akakataa kuungama dhambi, akakataa kujisalimisha. Haiwezekani. Maana kama Mungu angekuwa na huruma ya aina hiyo, maana hiyo sio huruma, huruma ya kumruhusu mdhambi aingie mbinguni, akiingia mbinguni atachafua hali ya hewa kule mbinguni. Tunasoma katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba kule mbinguni kuna madini, kuna madini ya aina nyingi, mengine hata yakitamkwa hatujawahi kuyaona. Kama mwizi ataingia mbinguni, ataokota mawe ya mbinguni, alafu anasema nataka niende nikauze, na market iko wapi hivi? Arusha kule naweza nikapata soko la haya madini? Nitapata wapi soko? Kule posta wapi naweza nikauza madini? Yani haruhusu Mungu uingie mbinguni ukiwa mdhambi, maana utachafua hali, utachukua mali za mbinguni, unataka uende ukauze posta. Mungu hawezi kuruhusu. Mungu hawezi kuruhusu. Malaika wakiruka pale mbinguni, mtu atakayeingia akiwa mdhambi, ambaye hajaacha dhambi, hajamkubali Yesu akamtakasa, akiingia mbinguni atasumbua mbinguni. Akiona malaika anang'ata kidole, asa anataka kuzini na malaika, anataka kuzini na malaika. Asa malaika, jamani, yeye malaika mzuri, jamani, yeye malaika nitampata wapi? Ngoja nikuambie, Mungu hawezi kuruhusu wazinzi, hawezi kuruhusu wafiraji, hawezi kuruhusu wachafu wa tabia waingie mbinguni. Ni lazima wadhambi wakubali kuungama dhambi zao, kujisalimisha kwake Yesu Kristo, ili waingie mbinguni, mahali patakatifu, mahali penye amani. Shetani alishindwa mbinguni. Shetani ameshindwa Calvary. Shetani ameshindwa pale Gethsemane. Shetani ameshindwa, na hivi karibuni shetani atashindwa milele zote, atashindwa milele zote. Wenye akili, wenye akili, watu wanaofikiri vizuri wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao kabla mambo hayajaharibika. Yule bwana alikuwa ni ameishi maisha yake kama alivyotaka, lakini saa ilifika sasa, anaitwa, ameitwa mchungaji, amefika pale ili aongee naye mawili matatu, ili pengine atasalimisha maisha yake kwa Yesu Kristo. Alipoulizwa ya kwamba je, unataka nikufanyie nini? Mchungaji anamwambia nifanye nini? Akamwambia nataka wali na nyama. Wali na nyama. Akamba okay, okay. Mimi ni pastor na nimekuja kukuona kwa sababu wewe ni mgonjwa na je, nikufanyie nini? Anasema wali na nyama.
3: Wali na nyama.
1: Yani anatakiwa kwa ajili ya wokovu, yeye anaongea habari za wali na nyama. Akaulizwa tena, pasta akamkumbusha kwa sababu labda huyu mtu hajaelewa, labda ameniona kama ni mpishi. Akamwambia mimi ni pasta, nimeambiwa hali yako si nzuri, nimekuja ili tuongee, je nikufanyie nini? Akasema wali na nyama. Ngoja nikuambie, Mungu akikuacha, Mungu akikuacha unaachika kweli kweli. Yaani hujitambui. Huwezi tena kukiri kile kinachotakiwa kufanywa, unaamua kisichopaswa kufanya. Niko hapa kukukumbusha ya kwamba mapenzi ya Mungu yanayoonekana katika kitabu cha Kutoka sura ya 20, Mungu anaposema usijifanyie sanamu za kuchonga, Mungu anaposema anamaanisha, Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu, ninahitaji ibada, ninastahili ibada, usiabudu chochote. Wako watu wanaabudu waume zao, wanaabudu wake zao, anaabudu pesa zake, anaabudu mali zake. Ngoja nikwambie, chochote unachokiweka juu zaidi ya Mungu, chochote unachokiweka juu zaidi ya chochote, hicho tayari ni ibada. Wako hata ambao wameamua kumwacha Mungu na wameamua kuacha mapenzi ya Mungu. Niko hapa kukukumbusha ya kwamba ikiwa unataka kufanya urafiki

Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo, ikiwa tamaa yako ni ya kwamba Yesu Kristo akushike mkono, utembee katika mapenzi yake mpaka atakaporudi, utembee katika mapenzi yake mpaka atakapofanya yote kwa mapya katika maisha yako, inua mkono wako juu. Ikiwa unasema Mungu wangu nisaidie, inua mkono wako juu. Yesu akushike mkono, Yesu akushike mkono, Yesu akushike mkono, atembee nawe njia yote, na ikiwa ni lazima akubebe. Teremsha mkono, teremsha mkono. Yuko mtu katikati ya mkutano huu anayesema, miongoni mwa wale ambao wanabatizwa siku ya kesho, mimi nimemchagua Yesu Kristo, nahitaji kubatizwa, maana kesho kwa ubatizo mkubwa. Unasema nataka ule ubatizo na mimi nibatizwe. Ikiwa hiyo ni hamu yako, inua mkono wako pale ulipo, nitakuombea. Muda sio rafiki, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Hii ni saa yako. Bado iko nafasi moja mbinguni kwa ajili yako. Bado iko nafasi moja mbinguni. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Inamisha kichwa, kila jicho limefumbwa, kila kichwa kimeinamishwa. Baba, mimi na marafiki zangu hawa, tusaidie kutambua alama za barabara ulizoziweka ili hatimaye tustahili kwa warithi wa uzima wa milele. Tumesimama kama ishara ya kujitoa Calvary. Tunaomba utupatie neema ya kutembea katika mapenzi yako. Na jioni ya leo, wako watu ambao wamejitoa, na wako wengine wamejitoa mbali kule, wanahitaji ya kwamba wabatizwe, watembee nawe maisha yao yote yaliyosalia, washike mkono, si tu mpaka saa ya batizo, lakini mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutubariki, maana tumeomba tukiamini mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutubariki, maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu, amen.

0: kuchukua wale ambao tuko tayari kwa ajili ya kurithi ufalme wa mbinguni.
1: Basi tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo amemtumia mchungaji Aston Mmamba kutuletea ujumbe wa neno la uzima jioni ya leo. Na sasa tunahitimisha matangazo yetu tukihitaji kurejesha matangazo haya barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B Dar es Salaam ili waweze kuendelea na matangazo katika usiku huu. Lakini zaidi ya yote tuchukue nafasi hii ya kipekee kukushukuru kwa namna ambavyo umeshiriki pamoja nasi katika matangazo jioni na siku ya leo.
0: Ni kukumbusha tu ya kwamba sabato imeanza na hivi yafaa tukae miguuni pa Yesu, lakini asubuhi tutarejea kwako majira ya saa 2 kwa vipindi vya sabato. Na hivi ni kushauri ya kwamba usichelewe shule ya sabato, lakini usichelewe ibada ya sabato. Nawe ambaye uko mahali kadha wa kadha, tafadhali shiriki nasi kupitia mitandao yote ya kijamii, lakini fika kanisani kwa ajili ya kushiriki pia ibada ikiwa uko karibu na kanisa na utabarikiwa.
1: Kwa wale wageni ambao wametutembelea katika kituo kikuu hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, basi tutapomaliza hapa tutapata nafasi ya kupokea zawadi. Kanisa hili limeandaa zawadi kwa ajili yako, kwa hiyo wewe kama ni mgeni usikose kushiriki. Lakini pia katika vituo mbalimbali na mahali popote unapotufuatilia, basi unaweza kutueleza kama unahitaji zawadi ya kitabu fulani, labda unaweza kutuambia, halafu tukafanya utaratibu ili uweze kujipatia zawadi ya kitabu kitakachokusaidia katika safari hii ya kwenda mbinguni.
0: Kwa niaba ya timu kubwa inayoshiriki kukufikishia matangazo haya, niko naye Manase Rusaka, mimi ni Rehemeli Joseph, na nikutakie sabato njema.
1: Amen.

0: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
1: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.
4: Tazama uzuri wa nyumba ya ibada. Nyumba ya Mungu yenye heshima. Mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida. Ni mahali patakatifu. Mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122

Neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakukaribisha sana katika kipindi cha kanisani juma hili siku ya leo. Kwa niaba yake Abel Sebastian Kinyongo, leo hii mimi Mercy Kanaeli ndiye nitakuendeshea kipindi hiki. Na hivi leo kipindi hiki kinakujia moja kwa moja kutoka jijini Tanga katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kana. Ninaamini utabarikiwa sana ukifuatana nami katika kipindi cha leo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na siko peke yangu hapa, niko na timu ya wataalamu kabisa, Joseph Emmanuel na Naeli Kajiru, Revocatus Kimbuya na mchungaji Deogratias Samba. Lakini pia ninawashukuru sana timu ya Toa ya Ushindi ambao wako hapo jijini Dar es Salaam, Sultani Samuel, Amani Msoma, Esther Nkoko, Samuel Po na mwandisi Samuel Matacha. Ninakukaribisha sana mtazamaji na msikilizaji uungane nami katika kipindi hiki leo mwanzo hadi mwisho. Na hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kana jijini Tanga nipo nao wageni hapa maalum kabisa kwa ajili ya kipindi cha leo. Ninaye mchungaji Jackson Mding ambaye ni mkurugenzi wa huduma katika jimbo la mashariki mwa Tanzania, kaskazini mashariki mwa Tanzania, kumradhi, NETC ambayo ina makao yake makuu pale mjini Same. Lakini pia ninaye mchungaji Harun Kuyenga ambaye ni mwenyekiti wa conference ya magharibi mwa Tanzania WTC, na ninaye pia mhazini mkuu wa jimbo la kaskazini mashariki mwa Tanzania, Elder Ruben Mbonea. Ninakukaribisha uungane nasi na hivi punde nitakuambia yale ambayo nimekuandalia katika kipindi cha leo. Lakini kabla hatujaanza, basi nimkaribishe mchungaji Jackson Mding kwa ajili ya ombi la kufungua.
1: Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa siku ya leo. Tunaomba ukambariki mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki, na asante kwa sababu kipindi kitakuwa cha baraka mkubwa. Nimeomba kupitia jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen.
0: Amen. Amina. Asante sana mchungaji Mdingi kwa ombi la ufunguzi. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, kama nilivyokuambia hapo awali, kipindi cha leo kutokea hapa jijini Tanga kimelenga jambo muhimu sana ambalo tutaliangazia siku ya leo. Hapa jijini Tanga kumekuwa na mkutano unaoendelea, unamaliza juma la pili sasa, mkutano wa mambo yote mapya. Na mambo yote mapya, naamini kwako wewe mtazamaji na msikilizaji, sio jambo geni, kwani umekuwa ukilisikia jambo hili kuanzia pale Septemba 5 tulipozindua rasmi mpango huu wa mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Na umekuwa ukifuatilia pia vipindi mbalimbali. Hivi punde umetoka kutazama kipindi kutoka pale Katoro mkoani Geita, kipindi cha mambo yote mapya ambacho kinaendeshwa pale na mnendaji mkuu akiwa mchungaji Singo. Lakini pia wewe msikilizaji wa AWR Tanzania umesikiliza kipindi kutokea pale Kibada jijini Dar es Salaam, mambo yote mapya kutokea pale, mnenaji mkuu akiwa mchungaji Aston Mamba. Na hapa jijini Tanga kumekuwa kukiendelea mkutano wa aina hiyo. Na leo wageni wangu hapa watatueleza, mimi na wewe mtazamaji na msikilizaji, kile hasa kinachotokea hapa na vile ambavyo mkutano huu ni wa kipekee katika wakati huu. Basi tunapoanza, nianze na mchungaji Jackson Mdingi ambaye ni mkurugenzi wa huduma wa conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, ili atueleze kwamba waandaaji hasa wa mkutano huu wa mambo yote mapya jiji la Tanga ni akina nani.
1: Asante sana mtangazaji, na nipende kukaribisha msikilizaji. Mkutano huu umeandaliwa na mitaa ya Tanga mjini ambayo ni mitaa mitano. Wameshirikiana wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba mkutano huu unaandaliwa kwa uzuri wakiongozwa na wachungaji wetu wa jiji la Tanga. Lakini sambamba na hilo, ofisi ya huduma ya conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania tumekuwa tukishirikiana na watu wa Tanga kuhakikisha kwamba mkutano huu unafanikiwa kwa viwango vikubwa. Lakini pamoja na ofisi zetu za huduma katika kanda ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, ofisi zetu za union pia zimehusika moja kwa moja pia katika kuandaa mikutano hii. Kwa hiyo naweza ukaona ya kwamba mikutano hii imeandaliwa na wadau kutoka mtaani, conference na union. Kwa hiyo wote kwa pamoja tumeiandaa, na ndio maana unaona ya kwamba mikutano hii imefanikiwa kwa mafanikio makuu sana, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Amina, amina mchungaji, ninakushukuru sana. Mchungaji Haruni Kuyenga, washiriki wamehusikaje katika mkutano huu? Ni wanakuja tu kusikiliza au na wenyewe ni sehemu ya kutoa huduma?
2: Asante dada Mercy. Tunawatazamia washiriki au tuliwatazamia washiriki wawe sehemu ya mkutano huu, na kwa kweli wamejitahidi sana. Wameandaa marafiki, wameunda makundi ya maombi, kuna madarasa ya kujifunza Biblia. Kwa kimsingi washiriki walipopokea wito huu wameshirikishwa vizuri sana. Wamekuwa sehemu ya msaada wa kuifikisha habari njema, wakitoa hata masomo ya sauti ya unabii.
0: Amina. Asante sana mchungaji Haron Kuyenga kwa kutueleza jinsi ambavyo washiriki wanaendelea kuhusika kwa kuandaa madarasa ya kujifunza Biblia na kutoa huduma nyingine kwa wageni katika mkutano huu wa mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa jiji la Tanga. Mhazini Ruben Bonea, mfumo wa fedha katika utoaji wa huduma katika mkutano huu umekaaje?
3: Yeah, nashukuru mpenzi mtangazaji. Kama Pastor Mdingi alivyoelezea kwamba kuanzia mitaa hii mahalia, conference na unioni, na tukisema conference labda kwa mtazamaji na msikilizaji ni majimbo madogo yanayounda geografia za kiutendaji, lakini pia tukisema unioni ni jimbo kubwa ambalo nalo linaunda geografia ya kiutendaji. Sasa ofisi zote hizi zimeshiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba tunashiriki kwa pamoja kuhakikisha kwamba mikutano hii inafanikiwa. Na tushukuru sana kwamba washiriki wa mitaa hii ya Tanga wamekuwa ni sapoti kubwa ya kuhakikisha kwamba wanatoa sadaka zao kuweza kufanikisha mikutano hii. Lakini pia tunashukuru ofisi za conference pamoja na union, wote tumeshiriki kwa pamoja kuhakikisha kwamba mikutano hii inafanikiwa. Asante.
0: Amina, ninakushukuru sana Mwazini Mbonea kwa ufafanuzi huo. Na sasa nirejee kwako mchungaji Mdingi. Mkutano huu umekuwa pia na wenye viti mbalimbali wa conference na hata mwenyekiti wa union nimemshuhudia hapa, lakini kwa nini basi mkaamua kwamba ufanyikie jijini Tanga na kwa nini katika viwanja vya Uhuru Park?
1: Asante sana Mess. Kama nilivyoeleza pale awali ya kwamba mikutano hii imehusika na ofisi zetu za union, conference pamoja na makanisa yetu ya hapa Tanga mjini. Na wazo hili la kufanya mikutano hapa Tanga lilitoka katika ofisi za union, na mikutano hii inafanyika pale Arusha, Musoma, Katoro na hapa Tanga. Na hapa Tanga tumepata upendeleo mkubwa sana wa kuwa na mwenyekiti wa union pamoja na wenye viti wa majimbo madogo madogo. Na pamechaguliwa Tanga kwa sababu Tanga ni mahali pazuri. Tanga ni tunasema Tanga raha. Kwa hiyo na watu wa Tanga ni watu wa karibu sana. Watu wa Tanga wanapenda wageni. Kwa hiyo tulipoangalia tukaona ya kwamba ni vizuri tuende Tanga, tuwasalimu watu wa Tanga, tuzungumze watu wa Tanga na tuwapatie watu wa Tanga matumaini mapya. Kwa hiyo na tumekuja hapa Tanga na watu wa Tanga wanapokea matumaini mapya kwa bashasha na furaha, na ukumbuke ya kwamba Tanga ni raha na Tanga ni wakaribu na wanapenda wageni. Na kwa sababu hiyo imekuwa ni kivutio kikubwa sana cha wageni kuja Tanga kutoka sehemu mbalimbali, licha tu ya wageni wa kikanisa. Kwa hiyo na sisi kanisa tukaona ya kwamba ni vyema tuje hapa tushirikiane na watu wa Tanga, na watu wa Tanga wametukaribisha vizuri. Hiyo ndio sababu kubwa pia ya kuja Tanga, maana pia ni mji wa amani.
0: Amina, ninakushukuru sana mchungaji Mdingi. Mchungaji Kuyenga, ukiangalia Tanga kama eneo la huduma, unaiona fursa gani, na kuna kanisa lina mpango wa kufanya kitu zaidi baada ya mkutano huu?
2: Asante sana mtangazaji. Kazi ya utume katika jiji la Tanga bado ni mbichi sana, na hivyo tunatazamia mshiriki mmoja mmoja ataibeba agizo la enendeni. Yesu aliagiza Mathayo 28 fungu la 19 akisema enendeni. Kwa kila mshiriki akiingia kazini akawafanya wengine kuwa wanafunzi, tunatumaini kwamba jiji la Tanga litaendelea kupata habari njema ya ufalme. Lakini kitu cha pili, tuwapongeze wa shiriki wa kanisa la Kana kwa kuwa na shule nzuri.
0: Amen.
2: Na shule hii imekuwa ni kituo kizuri sana cha uinjilisti. Kuna watoto takriban 900 wakisoma hapa wanaotoka kwenye dini mbalimbali, na tuna imani wanakutana na Yesu kupitia elimu wanayoipata lakini mtindo wa maisha. Tunatamani kuona sasa Tanga ikipanua wigo wa utume kupitia vituo vya afya, kama panaweza kuwa na zahanati hapa ya kanisa au hata katika ngazi ya hospitali, itasaidia katika kueneza injili. Kwa hiyo mkutano huu usiwe wa mwisho, iwe ni mwanzo tu wa kuendelea kupanua kazi katika jiji hili la Tanga, maana kazi bado ni kubwa na fursa zilizopo Tanga ni nyingi sana.
0: Amina. Mwazini Mbonea, bila shaka kufanya mkutano kama huu unaofanyika nje ni gharama kuliko kufanya ndani ya kanisa kama hapa tulipo. Ni kwa nini mliamua kuwekeza kufanyia nje katika viwanja vya Uhuru Park badala ya kufanya ndani ya kanisa?
3: Asante. Tuliamua kuelekea pale katika uwanja wa Uhuru Park, na kusudi kubwa ni kuwakaribia watu, na mikutano hii ya nje ina tija kubwa, watu kujisikia ni sehemu, watu kufikiwa kwa urahisi zaidi. Utagundua kwamba tumefanya zaidi ya vipindi vile vya jioni, tunafikia watu kwa huduma mbalimbali pia, na hivi vyote ni vitu ambavyo tuliona kwamba itakuwa ni vyema zaidi kwenda nje kuwafikia pale walipo na waweze kujisikia zaidi kuliko kuwaleta humu ndani. Kwa setup ya sasa hivi tuliona ni vizuri twende nje, japo iko mikutano mingine ambayo huwa tunaiandaa katika maeneo ya kanisa ama ndani, lakini mkutano huu tuliona ni vizuri tuifikie jamii hii ambayo nayo ni sehemu ya wale wengi ambao wanapaswa kufikiwa.
0: Amina, asante sana kwa majibu hayo mazuri, Mwazini Mbonea. Mchungaji Mdingi, mlitazama mahitaji maalumu ya watu wa jamii ya Tanga kabla ya kuja kufanya mkutano huu?
1: Naam, tulitazama mahitaji maalumu ya watu wa jiji la Tanga.
0: Ambayo ni mliyaona ni aina gani?
1: Kuna mahitaji makuu mawili ambayo tuliona ni ya muhimu sana, na mahitaji maalum yalikuwa ni haya yafuatayo. Moja, ujasiriamali. Tumekuwa na vipindi vya ujasiriamali, lakini pia mahitaji ya afya.
0: Amina. Asante sana mchungaji Mdingi. Tutakuja kulizungumza ili kwa undani zaidi baadaye kidogo la ujasiriamali na afya. Lakini sasa mchungaji Kuyenga, labda utuambie mwitikio wa watu katika mkutano huu umekuwaje, na kumekuwa na mwitikio pia kutoka kwa watu ambao sio waumini wa Adventista wa Sabato?
2: Asante mtangazaji. Mwitikio umekuwa mzuri sana. Kwa mfano katika vile vipindi au zile semina zinazotolewa za ujasiriamali, mahudhurio yamekuwa takriban watu 40 na kuendelea. Kwenye upande wa afya na matibabu yanayotolewa, mahudhurio pia yamekuwa mazuri, watu zaidi ya 300 wamekuwa wakihudhuria. Lakini vipindi vya jioni pia vimewavuta watazamaji wengi na wasikilizaji wengi, maana mahudhurio yanaanzia watu zaidi ya 400 na kuendelea wamekuwa wakifika katika mikutano hiyo. Kwa hiyo tunaiona mikutano hii ikiwa imefanikiwa sana, na shuhuda mbalimbali zimekuwa zikitolewa. Hata jioni leo kuna ushuhuda mmoja umetokea wa mtu fulani ambaye alifika dukani na akawa tu na jambo moja kusema: kile mnachokisema pale uwanjani ni kweli na ni kweli yote. Na alipoulizwa yeye ni dhehebu gani, alitaja dhehebu lake. Ikaonekana wahadhiri wanaposimama na kusoma neno kutoka kwenye masafu na kutoka kwenye Biblia, vikiwekwa pamoja, ile mizani inalingana vizuri. Kwa hiyo mikutano hii kimsingi imeigusa mioyo ya watu wengi, na tunatumaini mbegu hii itapandwa katika mioyo ya watu na baadaye itaota.
0: Amina. Asante sana mchungaji Kuyenga. Mhazini Mbonea, kuna namna ambayo mmeweza kupima rasilimali mlizowekeza kama zimeleta matokeo?
3: Ndiyo. Kwanza tunashukuru sana na kumshukuru Mungu kwamba ule wajibu wetu wa kuifikia jamii tunaona tukiutekeleza vizuri. Lakini pia tunashukuru tukiona kwamba huduma hizi watu wamezipokea kwa mwitikio mkubwa na wanahudhuria. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tunaweza kusema kwamba kile tulichowekeza tunaona kikileta matunda ni kuona watu wakija kwenye madarasa ya ujasiriamali na wao wanapata mafunzo na namna ya kuweza kupata maarifa mbalimbali ya ujasiriamali ambayo yatawasaidia katika maisha yao. Lakini pia kuona wakija kwenye vipindi vile vya afya, na mwitikio tunapoona ni mkubwa, na watu wakiwa wanaguswa katika mahitaji yao ya changamoto za afya, hayo ni matokeo makubwa ambayo kwetu sisi tunaona tumeifikia jamii na yanatija kubwa kwa wakazi wa Tanga kwa ujumla wake.
0: Amina. Tukibaki hapo hapo Mwazini Mbonea, mafunzo hayo ya ujasiriamali yamefanyikaje na yamehusisha watu wangapi?
3: Asante. Mafunzo ya ujasiriamali haya tumeandaa katika namna rahisi ambayo watu wa namna zote wanaweza wakajifunza kwa urahisi na kuelewa, na pia ni mahitaji yale ya kila siku kwenye maisha ya jamii. Kwa hiyo walimu wetu namna ambavyo wamejipanga ni kuwafundisha kutengeneza bidhaa za aina mbalimbali. Kwa mfano wanajifunza namna ya kutengeneza sabuni. Mimi nimefurahi sana kuona ninapata sabuni zile za kuoshea nywele, sabuni za kuogea na sabuni zingine. Lakini pia kuna mafuta mazuri ya nywele ambayo wanafundishwa namna ya kutengeneza. Lakini pia kuna dawa zile za kuchua wanafundishwa. Ukiangalia, haya ni mahitaji ya kila siku katika maisha yetu. Lakini pia wanajifunza vitu vingine mbalimbali zaidi ya hivyo. Kwa vyote hivi unaona ni rahisi kwa mtu yeyote ambaye ana nia ya dhati kabisa ya kutaka kujua namna ya kuwa na shughuli za kujikimu kuweza kujifunza na kwenda, kwa sababu hata vitu vile ambavyo vinatumika kutengenezea rasilimali hizo ni vitu ambavyo vinapatikana kwa urahisi, lakini pia ni rahisi kuvitengenezea mazingira mazuri na kwenda sokoni kuuza na kujikimu katika mahitaji ya kila siku. Asante.
0: Nakushukuru sana kwa majibu hayo mazuri, Mwazini Mbonea. Mchungaji Mdingi, pamoja na ujasiriamali wao ulitaja pia kwamba imefanyika kambi ya afya. Kambi hii ya afya imefikia watu wangapi na imehitaji uwekezaji wa aina gani?
1: Tumekuwa na kambi ya afya ambayo imekuwa na mafanikio makubwa. Watu wametoka sehemu mbalimbali za jiji la Tanga na hata nje ya jiji la Tanga. Kuna watu wametoka Muheza, wametoka kule Pongwe, wametoka Amboni, wametoka katikati ya mji hapa. Lakini utafurahi kusikia kwamba watu walikuwa wanaamka saa 11 alfajiri ili wai foleni, kwa sababu watu wamekuwa ni wengi na kila siku watu wamehudumiwa zaidi ya watu 325. Lakini mpaka sasa takribani watu 1569 wamehudumiwa katika viwanja vya pale Uhuru Park. Lakini pia utafurahi kujua ya kwamba katikati ya hao wote waliokuja, tumehudumia watoto, wazee, akina mama, na tumehudumia watu wa rika mbalimbali bila kujalisha dhehebu, maana afya haina dhehebu. Afya, kila mmoja anapenda afya. Uwe ni Mkristo, uwe ni Muislamu, uwe ni dhehebu gani, uwe ni kijana, uwe ni nani, watu wote wanahitaji afya. Na matibabu haya tumeyatoa bure kwa wakazi. Hivyo kanisa limegharamia matibabu yao. Hatusemi ni bure kabisa, kwa sababu tumewekeza pesa kwa ajili ya kugharamia hayo matibabu. Lakini kwa raia ambao ni wa hapa Tanga tumefanya bure na amepokelewa vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba waliokuja wengi wamekuja na ushuhuda ya kwamba wamepona. Na haikuishia hapo tu katika huduma hizo za afya, tulikuwa pia na wataalamu wa ushauri. Kwa hiyo watu walikuwa wanapata ushauri wa kitaalamu, lakini pia walikuwa wanapata pia maombi, kwa sababu afya tunapowatibu kimwili pia tunawatibu kiroho kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tumemshukuru Mwenyezi Mungu kwa kambi hii ambayo imekuwa na manufaa makubwa.
0: Amina, ninakushukuru sana Mchungaji Mdingi. Mchungaji Kuyenga, kambi hii ya afya imelenga nini hasa? Kwa nini ilikuwa ni muhimu kuiweka katikati ya mkutano wa kiroho?
2: Asante mtangazaji. Tulitamani mkutano huu wa kiroho uchukue zile kanuni alizozitumia Yesu mwenyewe. Kabla hajawaambia njoo nifuate, alishughulika na mahitaji yao, aliponya wagonjwa wao, na tukaona ni muhimu katika ulimwengu wenye changamoto nyingi, magonjwa mengi, na kuna watu wengi wasioweza kumudu gharama za matibabu. Na mkutano wetu unasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Basi huyu mtu kabla hajaambiwa habari za Yesu, tukaona ni muhimu sasa apate habari njema, ahudumiwe kimwili, afya yake ishughulikiwe, apate matibabu. Na kimsingi imekuwa na mguso mkubwa sana, na tunatamani isiwe tu jambo la kukomea hapa. Lakini kabla ya kutembea, tunatamani isiwe tu jambo la kukomea hapa. Lakini kabla ya kutembea na Biblia, kabla ya kutembea na msaafu,

0: Ya, nashukuru kwa sababu ni jambo ambalo tulilitazama kwa mapana mapema wakati wa maandalizi ya mikutano hii. Ni moja ya gharama ambazo zimegharimikiwa na kanisa kutoka kwenye sadaka za washiriki. Pastor ameeleza hapo kwamba tunapoifikia jamii katika mambo ya kiroho yanaambatana pia kufikia mahitaji yao ya kila siku, na mojawapo likiwa hili la kugusa watu kwenye afya zao. Kwa tuliona kwamba pamoja na kuandaa mkutano mkubwa huo, basi sehemu ya budget iende kwa ajili ya kugusa watu kwa njia ya matibabu. Asante.
1: Amina, nakushukuru sana mhazini Mbonea. Mchungaji Mdingi, kuna ushuhuda au tukio lolote maalumu ambalo limeonyesha kwamba kambi ya afya au ujasiriamali au huduma yoyote ambayo imefanyika katika mkutano huu zimegusa maisha ya watu?
2: Ni kweli kabisa mtangazaji, tuna shuhuda nyingi mbalimbali ambazo zimegusa maisha ya watu. Hasa tunapozungumzia swala la ujasiriamali, pia nalo halina dini. Kila mmoja anatamani awe na kipato kizuri. Na tulileta semina hizi za ujasiriamali ili kubadilisha maisha ya watu. Na kama mhazini alivyozungumza Elda Mbonea, ni kwamba zile semina zimefanyika vizuri na watu wamejua kutengeneza sabuni, watu wamejua kutengeneza mafuta, na watu wamejua kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo zitaongezea kipato. Na utafurahi kujua ya kwamba akina mama wengi ambao pia wanaathirika na ukosefu wa ajira wamejifunza kutengeneza sabuni, na wamekuja na ushuhuda ya kwamba wamejua kutengeneza. Hivyo wanapo baada ya mikutano hii watakwenda kutumia elimu hiyo walioipata bure kubadilisha maisha yao. Wataweza kutengeneza sabuni, watauza, watatunza watoto, watapeleka watoto shule, lakini vile vile wataweza kukimu mahitaji yao muhimu. Hizi ni shuhuda ambazo tumezipata kwa kina mama, lakini pia tumepata shuhuda kwa vijana ambao wamehudhuria pale, ya kwamba wamepata elimu ambayo itawasaidia kubadilisha maisha yao. Tukumbuke ya kwamba nchi yetu ya Tanzania haina ajira. Na tukumbuke tu ya kwamba sio tu Tanzania, sasa hivi kuna shida ya ajira ulimwenguni. Na hapa Tanzania serikali yetu imeweka mkazo sana katika ujuzi wa vitendo, kupata skills mbalimbali. Kwa hiyo kanisa tumechukua njozi hiyo pia na kuisukuma na kusaidia jamii. Lakini pamoja na hayo, kupitia kambi ya afya tumepata shuhuda mbalimbali za watu waliokuja ambao walikuwa wamekosa fedha za kwenda kwenye matibabu, lakini wamekuja kwenye matibabu pale, wametibiwa na wengine wamepona, na katika kupona huko wanakwenda sasa kufanya shughuli zao za kujiongezea kipato. Kwa hiyo ni shuhuda ambazo tumezipokea ambazo zina nguvu sana, na tunaendelea kutoa wito kwa wadau mbalimbali ambao wanaweza kusapoti kambi hii ya afya. Na kambi hii ya afya inafanyika mara tatu kwa wiki. Tunaifanya siku ya Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Na ikiwa popote pale msikilizaji anayenisikiliza anaweza akasapoti kambi hii ya afya, bado milango iko wazi, kwa sababu afya ndio mtaji wa kwanza wa mwanadamu. Hivyo tunawakaribisha, na bado tunaendelea kuwakaribisha wananchi wa Tanga wahudhurie pale kwenye kambi ya afya, maisha yao yatabadilika. Lakini katika hili utagundua ya kwamba pia tunafundisha mtindo wa maisha, hatutibu tu, tunafundisha mtindo wa maisha, namna ambavyo wanaweza wakapata elimu ambayo itawasaidia kukabiliana na magonjwa.
1: Amina, ninakushukuru sana mchungaji Mdingi kwa ufafanuzi huo. Mchungaji Kuyenga, hapo awali umetuambia kwamba pamoja na hizi huduma kulikuwa pia na huduma nyingine ambazo mlizifanya, kwa mfano no kutembelea watu. Katika huduma hiyo kuna ushuhuda wote ambao umekutana nao wa kwamba mtu ameguswa na huduma ya kufikiwa kwa ajili ya neno la Mungu?
3: Asante sana mtangazaji. Kuna shuhuda nyingi sana ambazo zimeletwa na washiriki na baadhi ya viongozi ambao tumehusika kwenye kutembelea. Kuna watu ambao mikutano hii wanaiona kama iko mbali sana, lakini kwa kumfikia kule

0: liko na yeye anakutana na hii habari njema, na kupitia kutembelea kuna baadhi ya watu wamebatizwa kupitia tu kwa kuwafikia kule majumbani kwao kuongea nao na kuwatia moyo. Lakini pia kuna makundi fulani ambayo kimsingi hali zao za umri, hali zao za afya zinawafanya washindwe kufika katika mikutano. Na kwa kuwafikia kule, wengi wanasema kwa kweli wamepata tumaini. Kwa tunaona kutembelea majumbani, kuwafikia watu katika shughuli zao. Kuna wengine hata hawawezi kuja kwa sababu ya ratiba za kazi, lakini akifikiwa kule akaachiwa kijizuu, siku inayofuata akirudiwa tena ana ushuhuda wa kusema kwa kweli kile kikaratasi, yana kiita kikaratasi, sisi tunakiita kijizuu. Anasema yani kile kikaratasi mlichoniachia jana hakuna muendelezo wake. Kwa kuna watu ambao kwa kweli katika kuwatembelea na kuwafikia katika sehemu zao mbalimbali za kazi, majumbani, katika biashara, wanashuhudia kwa kweli kwamba kuna habari njema wanaipata inayoweza kuleta tumaini katika maisha yao.
1: Amina, ninakushukuru sana mchungaji Kuyenga. Mwazini Mbonea, mchungaji Mdingi amekaribisha wanaoguswa kutoa support kwa ajili ya kambi ya afya waweze kutoa. Labda kuna mtazamaji na msikilizaji ambaye naye angependa kushiriki, anaweza kushiriki kwa njia gani?
2: Ya, nashukuru sana. Kazi hii ni kubwa, na utagundua tu kwamba siku nazo zinakimbia sana. Wakati tulikuwa wakati tunaanza tulikuwa tunasema hizi wiki tatu hizi mbona kama ni ndefu, na hii tunashangaa wiki mbili zimeshaisha na imebakia wiki moja sasa. Lakini ukiangalia watu kuja kwao bado ni kwingi, unaona kabisa kwamba hapa inatakiwa tuweke nguvu, na hata ingewezekana tuongeze muda, na bado nguvu inahitajika. Kwa hiyo sisi tunawaalika watu waje kwanza kupitia wachungaji wetu wa mitaa hapa. Bado wanaweza kuratibu kwa namna ya kupokea sadaka ambazo zitaelekezwa moja kwa moja kwa ajili ya kambi hii. Lakini pia kwa yule ambaye anaweza asifike, ninaweza nikataja namba za simu, lakini baadaye pia tunaweza tukataja account number ambayo itakuwa ni rahisi kwake either kuwasiliana ili kuweza kupatiwa namna ya kuzifikisha au kuweka moja kwa moja kwenye akaunti ambayo tutahitaja hapa, na itakuwa imefika sadaka yake moja kwa moja kwa ajili ya kusaidia. Asante sana.
1: Sawa sawa, nakushukuru sana Mwazini Mbonea. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ikiwa ndio kwanza unaungana nasi, kipindi ni Kanisani Juma Hili, na leo hii kipindi hiki kinakujia kutoka jiji la Tanga, kanisa la Waadventista wa Sabato Kana, ndipo ambapo nipo hivi sasa. Na mimi mtangazaji wako Mercy Kanaeli, hapa nipo nao wachungaji Jackson Mding, mchungaji Haron Kuyenga, lakini pia Mhazini Ruben Mbonea. Hawa ndio wageni wangu wa siku ya leo katika kipindi hiki cha Kanisani Juma Hili. Tunazungumzia mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kutoka jiji la Tanga kumekuwa na mkutano ambao unaendelea hivi leo ukiwa unahitimisha juma la pili, na bado juma moja liko mbele. Mkutano huu umekuwa ukifanyika katika viwanja vya Uhuru Park, na kama ambavyo umewasikia wageni wangu hapa, wengi wamebarikiwa na huduma ambazo zinatolewa katika mkutano huo, ikiwemo kambi ya afya, matibabu bure, ujasiriamali, pamoja na mafundisho ya neno la Mungu. Na sasa nirejee kwa wageni wangu hapa studio. Mchungaji Mdingi, nikianza na wewe kwa mara nyingine tena, kumekuwa na changamoto gani kubwa ambazo mmekutana nazo katika utekelezaji wa mkutano huu?
3: Ya, mahali popote kunakuwa na changamoto, hasa tunapokuwa katika ulimwengu huu. Changamoto ya kwanza ni katika upande wa kambi ya afya. Kambi ya afya, watu wengi wanajitokeza watu wengi wanahitaji huduma hiyo, na watu wengi wanahitaji madawa. Kwa hiyo ni changamoto ambayo pia ninaiona ya kwamba ni kubwa, kwa sababu tunatamani tuwahudumie watu wengi kwa kadri inavyowezekana. Na ndio maana wanaona ya kwamba tunawahudumia kwa siku tatu. Tuongele tamani ya kwamba tuwahudumie kwa juma zima, lakini unakuta ya kwamba kwa sababu ya changamoto kadha wa kadha tumeona tuwahudumie kwa juma mara tatu. Na kwa wingi wa watu ambao wanahitaji huduma ya afya, inatupelekea kufikiri mara mbili zaidi ya kwamba tumechokoza nyuki kwenye mzinga, ni namna gani ambavyo tutaendelea kuwa supporti. Lakini pia changamoto ni namna ya kuendeleza hiyo huduma hapo baadaye, baada ya mikutano, kwa sababu watu wameipenda, watu wanafurahia huduma, watu wanamuona Mwenyezi Mungu kupitia huduma hiyo ya afya. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo ninaiona ambayo ni kubwa, lakini pia na uhitaji wa madawa kama nilivyosema pale awali, na ndio maana pia nikaita wito kwa wale ambao wanaweza kusapoti. Lakini changamoto ya pili ni kwa upande wa ujasiriamali. Watu wamepata elimu ambayo tayari wanapaswa kuingiza kwenye vitendo. Lakini namna gani ambavyo sasa watapata mtaji wa kuanza kununua vile vifaa vya kuanza kutengeneza sabuni? Kuna wengine ambao hawana mitaji na wanajiuliza ya kwamba nitapata wapi mtaji. Kwa hiyo tumewapa watu elimu, lakini pia tunapaswa kufikiri extra mile ya kwamba ni namna gani ambavyo pia wanaweza wakajikamua wakapata mtaji, ili makusudi waweze kuingiza sasa ile elimu kwa vitendo. Hiyo pia ni changamoto ambayo tumeiona, ambayo ni ya upande wa pili, kwa sababu tumeshashughulikia upande mmoja wana elimu tayari, lakini pia namna gani ambavyo watapata mtaji. Lakini changamoto ya tatu ambayo tunayokwenda kuishughulikia katika masuala mazima ujasiriamali ni masoko. Pia tunajaribu sasa kuelimisha namna ambavyo wanaweza wakapata masoko sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tunaendelea kuishughulikia, ili wale ambao tayari wameshaingia katika kutengeneza hizo product pia wapate mahali pa kuuzia. Lakini hizo ni changamoto za kawaida ambazo tunaendelea kukabiliana nazo, lakini tunaamini ya kwamba kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tutazishinda na watu watanufaika na mikutano hii.
1: Amina. Nakushukuru sana Mchungaji Mdingi. Mchungaji Kuyenga, kuna somo lolote ambalo kanisa linaweza kujifunza katika mkutano huu wa mambo yote mapya jiji la Tanga?
0: Asante sana mtangazaji. Kazi bado kubwa sana. Kazi bado ni kubwa. Unaweza ukaona juu ya mahudhurio yaliyokuwa yanajitokeza, jiji la Tanga lina wakazi wengi, lakini bado wengi hawaoni ni kwa nini wafike kwenye mkutano. Lakini tunatamani sasa kuona kanisa likiingiza kila mmoja kazini, tuepuke kuwa watazamaji. Kwa tungependa sasa kuona washiriki mmoja mmoja wakiifanya kazi, kumfikia jirani, kumfikia mtumishi mwenzake kule kazini, kumfikia mfanyabiashara mwenzake, maana hii ni hitaji kubwa, sio tu katika jiji la Tanga. Kupitia katika mkutano huu megundua kwamba kazi ya injili bado ni kubwa sana, na hasa unapozungumzia utunzaji wa sabato ambayo ni kiini cha badiliko kubwa linalotazamiwa kuonekana katika maisha ya wanadamu. Utagundua kwamba kesho, of course, ni sabato yetu ya pili. Sisi ambao tumekuwa hapa tangu tarehe 4, ina maana tarehe 5 tulisali hapa na tarehe 12. Bado ukipita huko mitaani, watu wengi wanaendelea tuna shughuli zao. Kazi bado kubwa. Ni kwetu sisi washiriki sasa kuinuka mmoja mmoja na kuingia kazini, ili tuweze kuifanya kazi, kazi ishe, tuende nyumbani.
1: Amina. Ninakushukuru sana Mchungaji Kuyenga. Mwazini Mbonea, Mchungaji Mdingi ameeleza changamoto mojawapo ikiwa ni mtaji wa wale ambao wanapata mafunzo. Kuna mpango wote wa kanisa kuendeleza hayo mafunzo hapo baadaye, ama kuona jinsi ya kuwasaidia hawa watu?
2: Ya, nashukuru sana. Mpango wa kanisa upo na ni mkubwa, na tushukuru kwamba kwa jiji la Tanga hapa tumekuwa na kituo ambacho kimeendelea kutoa mafunzo haya ya ujasiriamali, lakini pia tunaendelea kuona namna ambayo inaweza kuwa pana zaidi kuliko hii ambayo tunaendelea nayo, na ndio maana fursa hizi zinapokuja, kwa upande mwingine pia tunaona zile changamoto, kwa maana ya namna gani ambavyo tunaweza tukafanya huduma hii kuwa pana zaidi lakini kuwa endelevu. Kwa hiyo wazo la kufanya swala hili kuwa endelevu lipo na tumeshaanza kulifanyia kazi, na tunaendelea kualika wadau kwamba kadri mpendwa mtazamaji na msikilizaji yeyote ambaye anaguswa, tunamkaribisha tushiriki pamoja. Tunashukuru sana kwamba wapo ambao ni watu binafsi ambao wameendelea kuguswa, kuigusa kazi ya Mungu, na wamekuwa kitoa sadaka zao na zimekuwa zikielekezwa katika maeneo hayo, na tunaona zikiwa na tija kubwa sana ya kuwafikia watu.
1: Nakushukuru sana Mhazini Mbonea. Mchungaji Mdingi, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Wakati unazinduliwa mpango huu ulikuwa ni mpango wa injili kidijitali, lakini ninyi mmefanya uwanjani. Kuna namna yoyote ambayo mkutano wenu huu unaenda kwa njia ya kidijitali?
3: Asante sana mtangazaji. Sisi tumetumia njia zote mbili. Tumetumia njia ya hadhara kwa sababu kuna watu ambao wanapenda kusikia moja kwa moja. Lakini vile vile mikutano hii tumeenda kidijitali. Tumeenda kwenye YouTube, tumekwenda kwenye Facebook, tumekwenda kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini pia tumekuwa tukitengeneza video ndogo ndogo ambazo tunashana na marafiki zetu. Utapenda kufurahia kwamba tunatengeneza video ndogo ndogo za mambo ya afya. Tuna daktari wa afya ambaye anafundisha vizuri masuala ya afya. Tunatengeneza hizo klipu ndogo ndogo, tunazipeleka katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini si tu mambo ya afya, lakini vile vile katika masuala mazima ya kaya na familia, tunatengeneza klipu ndogo ndogo, tunashana marafiki na watu wanashana na marafiki zao, na hii imefanya kazi kubwa. Lakini vile vile hata mahubiri tunatefanya vivo hivyo. Kwa hiyo tumetumia njia zote ambazo tunaweza kumfikia mwanadamu. Tunafanya hivyo kuhakikisha ya kwamba kila mwanadamu tunamfikia, mwanadamu ambaye yuko hapa site, lakini pia na mwanadamu ambaye anaweza akawa katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni mkakati wa kanisa kuhakikisha kwamba tunaenda kidijitali, lakini pia hatuachi nyuma hawa ambao wanafurahi kutusikia moja kwa moja na kugusana nao na kuzungumza pamoja na kuuliza maswali yao. Kwa hiyo tumeenda nazo njia zote mbili.
1: Amina. Asante sana Mchungaji Mdingi. Mchungaji Kuyenga, kuna mpango gani wa kuhakikisha kwamba mambo yote mapya yanaendelea na tumaini linaendelea kuanza kwa washiriki ambao wanabaki hapa Tanga baada ya mkutano huu kuisha?
0: Asante ndugu mtangazaji. Kuna mahala fulani nilifanya kazi na nika introduce ka kitu fulani kanaitwa rejesha tabasamu. Ule mpango ulikuwa unalenga kwa mshiriki mmoja mmoja kuhusika kumsaidia mtu fulani anayeumia. Juma hili tukiwa hapa Tanga tumepata nafasi ya kutembelea kituo fulani cha watoto yatima, sitakitaja ni kipi, lakini yule mwenye kile kituo alifurahi sana. Washiriki wa jiji la Tanga, ni wasihi tuondoke katika mabenchi yetu. Tuende sasa kule nje tukaifikie jamii. Jumapili, katikati ya juma, Sabato mchana. Yani kuna mtu fulani tu hivi ambaye alikuja kwenye mkutano au alisikia habari za mkutano. Kuna mtu fulani labda alikuja kutibiwa pale na labda matibabu yake yangehitaji kuendelezwa. Kupitia sisi washiriki wa jiji la Tanga, bado tunaweza tukaendeleza huduma hizi kwa kuwasaidia watu kwa kupata matibabu. Idara zilizopo kanisani kama Amo, Dorcas, akina mama, vijana, watoto, kila mtu ana nafasi fulani ya kufanya kuhakikisha kwamba ile alama inayokwenda kuachwa na mkutano huu haitabaki Uhuru Park, bali itaendelea kuizunguka jamii ya Tanga ili wote waweze kupata nafuu ya changamoto wanazozipitia na ikiwezekana tatizo liishe kabisa.
1: Amina, ninakushukuru sana Mchungaji Kuhenga. Mwazini Mbonea, kuna mpango wowote wa kuwekeza au kuhamasisha makanisa kuwekeza katika njia za mawasiliano, vifaa vya mawasiliano, ili kuendelea kusambaza tumaini la mambo yote mapya?
2: Naam, ni kweli mpango huo upo, hasa nikizungumzia sasa kwa jimbo hili la NETC. Tukianzia sisi wenyewe pale ofisini, tumeendelea kuwa na mchakato huo mkubwa ambao tunaamini kwamba kwa neema ya Mungu mwakani kutakuwa na vifaa vizuri ambavyo vitawezesha kuipeleka injili kupitia mitandao ya kijamii, lakini kupitia media kwa ujumla wake. Lakini tumeendelea kuwa na mikakati ya kuhakikisha kwamba kupitia makanisa yetu katika jimbo hili la NETC wanakuwa na uwezo kwanza wa kufahamu namna gani ya kushiriki mikutano, lakini ibada ambazo zimekuwa zikiendelea kila Jumamosi kuweza kuifikia jamii kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kupitia idara ya mawasiliano tumekuwa tukiendesha semina mbalimbali, lakini bado tunaendelea kuziratibu kuhakikisha kwamba elimu hii inawafikia washiriki, lakini pia kuona namna gani kwa makanisa ambayo yatakuwa na uwezo kununua vifaa vya mawasiliano. Kanisa mojawapo ambalo limeanza kufanya vizuri na kuonyesha nuru kwamba hilo linawezekana ni kanisa la hapa Kana Tanga, lakini pia Moshi kule yako makanisa ambayo yanajitahidi pia kufanya vizuri. Kwa hiyo makanisa washiriki wamedhamiria kuwekeza katika vyombo vya mawasiliano, lakini tu si vyombo vya mawasiliano, kuwekeza pia katika elimu ya namna gani wanaweza kuvitumia katika kuhabarisha ulimwengu juu ya habari njema na kuwa na tija kubwa ya kuwafikia wengi. Ila kama haitoshi, tumeendelea kuhamasisha mshiriki mmoja mmoja kuhakikisha kwamba vifaa alivyoko navyo, kwa mfano simu, iPad na vingine vile ambavyo vinafaa kushare habari njema za wokovu, basi wavitumie kwa ajili ya kueleza wengine habari njema ya wokovu kuliko kuvitumia tu kwa harakati hizi za maisha haya ya kila siku pasipo kushiriki. Kwa hiyo tunaenda kwa namna hiyo na tunaamini kwamba matokeo yameanza kuonekana, lakini tutakuwa na matokeo makubwa zaidi. Asante.
1: Amina, ninakushukuru sana Mwazini Mbonea. Na sasa tunaanza kuelekea ukingoni kabisa wa kipindi chetu cha leo. Mchungaji Mdingi, kwa mtu ambaye hajawahi kufika Uhuru Park hata siku moja, una nini cha kumwambia ili asikose mkutano huu kwa kipindi cha juma moja lililobaki?
3: Yeah. Kwa yule ambaye hajawahi kufika pale Uhuru Park, ninapenda nimtie moyo ya kwamba hajachelewa. Bado kuna nafasi na bado tunaendelea na mikutano hii kuanzia kesho. Tunaendelea, atakutana na vipindi vizuri, vipindi vya afya, vipindi vya kaya na familia na neno la Mungu. Kwa hiyo ninamkaribisha kwa namna pekee, na ukija njoo na rafiki yako, ukija njoo na familia yako. Unapokuja alika watu waweze kupata tumaini jipya, maana tumaini jipya linaanzia pale Uhuru Park. Karibu na jisikie furaha kushiriki pamoja nasi.
1: Amina, nashukuru sana Mchungaji Mdingi. Tumaini jipya linaanzia Uhuru Park. Mchungaji Kuyenga, kuna yule ambaye anatazama akiwa mbali. Mchungaji Mdingi ametuambia kwamba mkutano unatumia njia zote. Kuna ambaye anatazama kwa YouTube channel ya NETC Hope Media, kuna ambaye anatazama kwa Facebook, Instagram. Yeye unamwambiaje kama sehemu ya mkutano huu?
0: Mambo mawili. Moja, kwa yule ambaye anatazama au kufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, ni mtie moyo kuyatoa maisha yake kwa Yesu. Amen. Lakini kuna mtu fulani mahala fulani ambaye anawiwa kuitegemeza mikutano hii Mimi ni muombe akubali kuwa kifaa mkononi mwa Bwana atakachokitumia kwa kazi yake. Kuna watu wengi sana ambao wangeweza kuifanikisha kazi hii kwa nafasi zao tofauti tofauti. Waweza usitoe fedha. Share link za hii mikutano na rafiki yako. Share link za hii mikutano na wafanyakazi wenzako. Chukua viclip fulani vyenye ujumbe fulani, weka kwenye status yako, weka kwenye Facebook page yako, kwenye Instagram page. Yani kuna namna fulani tu hivi, hakuna sababu ya kukaa kimya. Kila mmoja ainuke sasa kwa nafasi yake na kuifanya kazi. Nirudie nilisema hapo awali, pasiwepo na mtazamaji. Pasiwepo na mtazamaji, kila mmoja sasa aingie kazini ili kuifikisha habari njema ya ufalme. Asante.
1: Amina. Nakushukuru sana Mchungaji Kuyenga. Mwazini Ruben Mbonea, neno lako la mwisho likiambatana sasa na ile njia ambayo mtu ambaye anatutazama kutoka mbali anaweza kushiriki kuwa sehemu ya mpango huu mzuri wa kusapoti kazi ya Mungu kupitia kambi ya afya.
2: Asante sana. Kwanza watu wanaweza kujiuliza, hivi kwa nini kukimbizana kote huku? Tuseme tu kwamba tuna jukumu kubwa la kuambia ulimwengu kwamba Yesu anarudi. Na hilo ndilo jambo kubwa ambalo tunakimbizana nalo. Maisha ni mafupi na dunia imeshachanganyikiwa hii. Kwa hiyo sisi kimbilio letu ni kwa Yesu. Na Yesu anarudi. Na hivyo wote tunaalikwa kushiriki pamoja kwa ajili ya kuiwezesha hii kazi ya Mungu ili iweze kuwafikia wengi, iweze kufikia jamii kwa ujumla wake. Sasa kwa mawasiliano, unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba 0756 26 11 50. Nitarudia, 0756 26 11 50. Lakini naomba nitaje account number ambayo inawezekana mtu akawiwa kushiriki. Ni akaunti ya CRDB ambayo inaanza na 0150 22 96 27 400. Nitarudia, 0150 22 96 27 400. Njia hizi ukizitumia, sadaka yako itafika mahali husika na itakuwa ni sehemu ya kuwezesha kazi ya Mungu katika eneo hili la Tanga. Asante sana.
1: Ninakushukuru sana Mwazini Mbonea. Naamini mtazamaji na msikilizaji umepata kwa undani na kuelewa jinsi ambavyo unaweza ukashiriki katika mkutano huu unaoendelea hapa jijini Tanga. Niwashukuru sana wageni wangu, Mchungaji Mdingi, Mchungaji Kuyenga na Mwazini Mbonea kwa kushiriki nami katika kipindi cha leo.
2: Tunashukuru sana.
1: Ninakushukuru sana pia mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kutenga muda wako wa thamani siku ya leo na kuambatana nami katika kipindi cha kanisani juma hili tangu pale tulipoanza 2:30 usiku wa leo. Naamini umeelewa kile ambacho kinatokea jiji la Tanga katika viwanja vya Uhuru Park. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Wewe ambaye bado hujafika viwanja vya Uhuru Park na upo jijini Tanga, tafadhali bado una juma moja la kuweza kufika hapo kuanzia 9:00 kila siku, 9:00 alasiri, na utabarikiwa sana na vitu mbalimbali vinavyoendelea. Lakini pia kambi ya afya ni asubuhi kwa hizo siku tatu za juma, na ujasiriamali ni asubuhi katika viwanja hivyo hivyo vya Uhuru Park. Sogea hapo ili uweze kubarikiwa na huduma hizo mbalimbali. Na wewe ambaye upo mbali na ungependa kufuatilia mkutano huu mzuri ambao unawasilishwa kwako kwa njia mseto ya Qurani na Biblia, unaweza ukatufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Media Net C kila siku, na utazidi kubarikiwa pia Facebook na Instagram account. Na ninakushukuru sana kwa kuwa umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na sasa tunapohitimisha, nimkaribishe Mchungaji Kuyenga kwa ajili ya ombi la mwisho.
0: Basi niwaalike tuinamishe vichwa vyetu tunapoomba. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, katika mpango wako wokovu uliona vema kutushirikisha wanadamu wa dhambi kuwatafuta wa dhambi wenzetu, tunakusihi katika mikutano inaendelea katika jiji la Tanga na mingine kule Arusha na Msoma na sehemu mbalimbali za nchi yetu, Roho wako Mtakatifu amlete mtu fulani katika viwanja vile vya mikutano ili aweze kukutana na wewe. Kuna wengine ambao hawawezi kufikiwa kwa njia ya kualikwa, lakini yule malaika na yule anayeleta ndoto na yule anayehimiza, kokote kule aliko mtoto wako ambaye ulitamani akutane na wewe kupitia mikutano hii, ninakusihi asibaki kama alivyo. Asante kwa sababu ya wanenaji, kila wanaposimama wape ujumbe wa neno lako. Wao watasema mara moja, tusikizishe watoto wako mara mbili sauti yako. Na misho ya mikutano hii, kila atakaye kupokea, maisha yake yakawe ni mapya na muandae kwa ajili ya makao ya milele. Asante kwa sababu umesikia maombi yetu, asante kwa kipindi hiki. Tumeomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu. Amina.
1: Amen. Amen. Nakushukuru sana Mchungaji Kuyenga. Asanteni sana tena wageni wangu wa siku ya leo.
2: Tunashukuru
0: sana. Sana.
1: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, mimi ni Mercy Kanaeli kutoka hapa kanisa la Kana jijini Tanga. Sina la ziada. Nimekuwa nao Joseph Emmanuel na Naeli Kajiru, Revocatus Kimbuya na Mchungaji Deogratius Samba. Hadi wakati mwingine, ninakutakia baraka za Bwana, nikiwashukuru pia wale ambao wametuwezesha kwenda hewani siku ya leo pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki, Amani Msoma, Esther Nkoko, Sultani Samuel, Samuel Po, pamoja naye mhandisi Samuel Matacha. Ninakutakia sabato njema sana na baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe.

Karibu tena mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Leo hasa tunapitia maoni na maswali yenu mliouliza kutokana na mada mbalimbali za vipindi vilivyopita. Tafadhali usiache kutuma ujumbe wako kila unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Kumbuka, hivi sasa unayo fursa ya kuongea nasi pamoja moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Tupigie simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 alasiri. Mungu akubariki sana kwa kuchagua kuwa pamoja nasi katika matangazo na hasa katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na kama ilivyo kawaida

0: konae mchungaji Magoma Kise ambaye ndiye mwandaji wa kipindi hiki, na leo tutakuwa naye hasa akijibu maswali mbalimbali ambayo umeuliza katika vipindi vilivyopita. Nikukaribishe tu msikilizaji, ushiriki nasi sasa katika ombi la ufunguzi wa kipindi hiki. Mungu wetu, asante kwa wema wako. Asante kwa kuwa umetupatia nafasi hii. Tunakualika tena uwe pamoja nasi katika kipindi hiki tunapojibu maswali. Mchungaji, ukampatie hekima, ukampatie uwezo, na ukampatie busara yako katika kujibu na maswali haya. Watu wako wakaelewe na yakatusaidie sote kwa ajili ya uzima wa milele. Ponya ndoa, ponya familia, ponya mahusiano katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Leo tuna jibu maswali kama nilivyomwambia msikilizaji wangu, na hasa maswali yanayohusiana na ndoa na mahusiano. Na nitaanza na swali la rafiki yangu anaitwa Wilson Kachila ambaye anapatikana Lukaya Kibondo, Kigoma. Huyu rafiki yangu yeye anauliza kwamba anasema naomba kusaidiwa, kwa nini wanaotoza mahari kwa wanaume kwa wanawe ama kwa watoto wao au mabinti zao, mbona hawafutwi ushirika? Anataka wafutwe. Mbona mbona hawafutwi ushirika, mchungaji?
1: Katika sababu zilizotajwa kwenye mwongozo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ambazo zinaweza kutumika kumnidhamisha mtu kwa karipio au kumfuta ushirika, hiyo ya kutoza mahari haimo. Ya kutoza mahari haimo. Kwa hivyo, kwa kuwa haimo, ndio maana inakuwa ni ngumu kusema kwamba wafutwe ushirika, kwa sababu hakuna kipengele ambacho inaonekana kwamba amekikiuka. Mahakamani unapohukumiwa, unahukumiwa kwa mjibu wa sheria uliyoivunja. Sasa kama hakuna sheria uliyoivunja, unahukumiwaje? Na katika hili yako mambo, nadhani kama sikoseni 14 hivi, ambayo anaweza akamfanya muumini akarejewa na kanisa, akanidhamishwa kwa njia yote, inaweza ikawa ya kuondolewa katika ushirika ama ya karipio. Sasa katika ile mambo, hilo la kutoza mahari halipo.
0: Maandishi yamenyamaza.
1: Mwongozo wa kanisa uko kimya. Na hata ukisema utumie sababu inayosema mwenendo unaolifedhesha kanisa, bado utatakiwa uthibitishe ni kwa vipi amelifedhesha kanisa. Kwa hivyo, kwa sababu hizo basi, ndio maana hatuhangaiki nao. Ni sawa sawa, kwa mfano ngoja niseme, najua ile somo liko mbeleni, lakini ninawekea tu kidogo. Kuna watu wanasema, sasa mbona hawa wanao weka dawa kwenye nywele kanisa limekaa kimya, halichukui hatua? Hamna kipengele kinachosema kwamba kwa sababu mtu ameweka kalikiti au ile nyingine ile, sijui anahitaji dawa zile za kubadilisha muonekano wa nywele,
0: aondolewe.
1: Basi aondolewe. Sasa bado hata kurudi kwenye hii inayosema mwenendo unaolifedhesha kanisa, anayepaswa kuwa amefedheshwa hapa ni kanisa. Kwa hiyo tutakwambia tu tuthibitishie pasi na shaka ni kwa jinsi gani kanisa limefedheheshwa. Ikibainika sawa, wanaweza kurudi kwa sababu hiyo, lakini ukishindwa kuthibitisha ni kwa jinsi gani kanisa limefedheheshwa, basi huyu mtu anakuwa yuko huru.
0: Shukrani sana. Msikilizaji wetu kutoka Mwanza, yeye anasema hivi, mimi nina mchumba ambaye ana mke halafu anataka anioe niwe mke wa pili, halafu mimi ni msabato. Je, hapo inakuwaje? Wewe unataka uolewe mke wa pili halafu msabato?
1: Nafikiri umeshamaliza . Hata kama asinge kwa msabato, ndoa inaheshimiwa na watu wote. Ndoa ni ya mke mmoja, mume
0: mmoja.
1: Kwa hiyo wewe kama unampenda sana huyo bwana, mimi nitakachokushauri, jitunze, subiri. Ikitokea wao wenyewe wametibwana, wameachana kwa sababu ambazo Biblia inazikubali, basi unaweza ukaolewa. Au ikitokea huyo mama amefariki, basi unaweza ukaolewa. Lakini kama wameachana pia kwa namna ambayo haikubaliki kibiblia, ukaenda ukaolewa, wewe utakuwa mzinzi sawasawa na huyo mwanamume. Na pia sikwambii uende umwombee huyo mama afe ili uolewe, kwa sababu utakuwa umefanya dhambi ya kuua, kwa sababu umemwazia mabaya, umemnia mabaya. Kwa hivyo wewe kaa tu, utulie, usubiri wao huko watibuane katika namna ambayo Biblia inikubali kwamba talaka yao ni sawa. Utaenda utaolewa na huyo bwana, au yule mama melala, basi utakwenda utaolewa na yule bwana. Vinginevyo omba Mungu akuletee mmeo. Mathayo 5:32, lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimua yule aliyeachwa azini. Kwa hiyo na wewe ukienda kuolewa na huyo aliacha mkewe kwa sababu nyingine tofauti na uzinzi, wewe mwenyewe unakuwa mzinifu. Kwa hiyo ni kujiangalia tu. Lakini kwa nini uolewe mke wa pili?
0: Amekosa sasa, na anampenda yule ambaye tayari ana mke mmoja.
1: Wewe utaolewa wa pili, kesho ataleta wa tatu.
0: Hapo sasa
1: watendee watu vile ambavyo ungependa kutendewa. Hivyo ndio ungekuwa huyo mke mkubwa.
0: Angekuwa yeye ndio wa kwanza.
1: Yaani chule ndio wa kwanza. Yaani hapa bale usabatu weka pembeni yani. Wewe ndio wa kwanza. Alafu analeta wangapi?
0: Wa pili.
1: Wa pili. Unajisikiaje? Na wakati mwingine inawezekana hakuna sababu ya msingi ya kuleta huyo wa pili. Ni tamaa zake tu.
0: Kwa sababu amejua, tena asingejua hapo ndio ingekuwa hatari. Ingekuwa pengine ingekuwa tungesema basi.
1: Asingejua, asingehesabiwa hatia kwa sababu hakujua.
0: Unajua na anasema na
1: kwanza bado ninashangaa kwamba bado unasema kwamba una mchumba. Mume wa mtu anakuwa mchumba?
0: Anakuwaje mchumba wako? Anakuwa mchumba vipi tena? Ameshakuwa mchumba wake eti. Mungu amsaidie.
1: Usikute tayari wamesha enda mbali.
0: Hapo ndio hatari sasa. Na ndio maana amemuita mchumba. Unajua uchumba una hatua. Kwa hiyo rafiki yetu huyu, basi ushauri uliompatia akiuzingatia na majibu uliompatia, basi yatamsaidia.
1: Mungu amsaidie sana.
0: Amina. Nina swali hapa la msikilizaji mwingine ambaye yeye anaomba ushauri. Ameishi na wake watatu. Wa kwanza amezaa naye watoto watatu. Hakumwacha yeye akamwacha. Wa pili amezaa naye mtoto mmoja. Naye akamwacha. Watatu hivyo hivyo. Hoi, ushauri wako ni nini? Sasa ni kama yule uliokuwa unamwambia hapo kwamba hivi ikitokea ni wewe umekuwa wa kwanza, alafu unasikia mume analeta chombo kingine ndani ya nyumba, kinaingia chombo kipya, alafu wewe ndiye uliyetangulia. Kwanza tuchukue tu kwa ubinadamu, utajisikia vipi? utajihisi vipi? Si utaona kama sasa hivyo ambavyo pengine ungeona ama unaona. Ndivyo huyu ambaye unataka kumfanyia ndivyo naye atakavyoona. Sasa huyu yeye ameoa. Eh? Na ameishi. Ila sijajua kama ameoa kwa sababu yeye amesema nimeishi. Kwa nilisome swali lake kama lilivyo mchungaji. Uenda ukalielewa vizuri zaidi na msikilizaji mwingine ambaye ananisikiliza akaelewa zaidi. Anasema napenda naomba ushauri. Nimeishi na mke na nimeishi na wake watatu. Wa kwanza nimezaa naye watoto watatu. Sikumwacha yeye akaniacha. Umeona? Wa pili nimezaa naye mtoto mmoja. Hapo sasa naye akaniacha. Watatu hivyo hivyo. Akaongeza hoi. Ushauri wako mchungaji.
1: Kapigwa
0: wa kwanza kamuacha. Wa pili kamuacha. Wa tatu naye akamuacha. Kwa hiyo akaachwa. Huyu bwana ameachwa na wake
1: watatu.
0: Watatu.
1: Ana haki ya kuwa hoi.
0: Ni kweli lazima awe hoi. Hawezi kubaki kwa salama. Hawezi kuwa na akili timamu na acha na wake.
1: Yaani ni kwa sababu huo tunadhani kwamba basi huyu wa kwanza kama nilikosea, wa pili sinta kosea. Sasa wa kwanza nimekosea. Wa pili nimekosea. Wa tatu naye nimefanya nini?
0: Nadhani hapo na kosa linakuwa kubwa zaidi.
1: Sasa huyu mtu kwanza inabidi kwanza yeye mwenyewe ajichunguze. Shida inawezekana ikawa ni yeye na wala sio akina mama.
0: Unaachwaje na wote watatu?
1: Hii, kwa sababu kwani waliambizana
0: kwamba wakuache.
1: Au basi wewe ni tajiri sana kwamba wanakuja kuchuma, na kama ungekuwa tajiri sana wanakuja kuchuma, si ndio angekaa hapo hapo ili sasa wazifaidi milele milele?
0: Ndio, wasingekuacha.
1: Kwa hiyo cha kwanza yeye mwenyewe ajichunguze, ana shida gani? Ajitathmini yeye mwenyewe. Ana shida gani? Yeah. Sasa ukishagundua tatizo litatue. Sasa ukishatatua, makasabu sababu amesema tumshauri. Ukishatatua mfuate yule wa kwanza. Ongea naye. Vizuri tu. Kama hajaolewa sasa. Kama ameshaolewa ndio imetoka. Kama hajaolewa ongea naye. Vizuri ndugu yangu. Hivi uliniacha kwa sababu ya jambo hili? Ndio hilo bwana. Bwana ile saa nilishagundua nimefanya nini? Nimejirekebisha. Akiona kwamba kweli kuna mabadiliko, akawa radhi, atakuja mtaishi. Akikataa au ndio ukikuta ameshaolewa, mfuate yule wa pili. Na hivyo hivyo tu, kazungumza naye. Naye akikataa au vinginevyo, nenda kwa yule wa tatu. Naye ikishindikana, tafuta mwingine uoe. Lakini mawili haya na kazi ya
0: lakini
1: angalizo. Moja, kama wameshaolewa usije kaanga kwenda kuwasumbua,
0: waache watu.
1: Isipokuwa kama mlikuwa mmefunga ndoa kabisa kisheria na nyaraka za uthibitisho mnazo na hamjaivunja kisheria, hapo hiyo ndoa bado iko hai. Huyo aliye na huyo mkeo huko atasemeka tu kwamba ameingilia ndoa yenu. La pili, angalizo la pili ni kama ameshaingia kwenye ndoa nyingine kule ambayo ni halali, asiengeke kumsumbua. Kwamba tuliishi tu hivi, yeye anasema sogea nikae. Njubani njoo tukae hapo tuendeshe maisha. Mkaendesha. Sasa ameondoka na kule amefunga ndoa ambayo ni halali. Usihangaike. Na hata kama sio halali, heshimu tu yale mahusiano, kwa sababu ni sasa ambapo na ulikana bila uhalali na watu wakaheshimu. Kwa na heshimu hayo ambayo nayo. Lakini kubwa kabisa, jichunguze kwanza wewe mwenyewe.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo. Nina swali hapa la msikilizaji wangu ambaye anaitwa Vas kutoka Kagera. Kagera Sukari Misenyi anasema, Bwana sifiwe sana, mbarikiwe kwa kipindi, ila nina swali. Mwanamke mkiwa mmeishi miaka saba, halafu anakuambia Mungu amemuonyesha asiwe analala naye, asiwe analala na mume wake, anakuwa ana maana gani? Pia kufunga kula mchana mwaka mzima. Natafuta maana ya huyu bwana, huyu rafiki.
1: Tuelezea anayofanya huyo mama. Anatuelezea anayofanya huyo mama.
0: Anafunga.
1: Hey.
0: Anafunga mchana mwaka mzima. Hali hey. Mchana. Lakini anasema ameonyeshwa. Huenda huko huo mfungo ndio umemuonyesha. Huo mfungo labda umemuonyesha kwamba asishiriki na mume wake kwa muda wote huo, mwaka mzima. Asiwe na mume wake asiwe, yani sio tu mwaka mzima. Ngoja nirudie, mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana, mbarikiwe kwa kipindi, ila nina swali. Mwanamke mkiwa mmeishi miaka saba, alafu akakwambia Mungu amemuonyesha asiwe analala na mume wake, anakuwa ana maana gani? Lakini pia huyo huyo mwanamke anafunga mchana mwaka mzima, ana maana gani?
1: Sasa hiyo ya kufunga mchana, yeye angetusaidia kwa kumuuliza mwenzake kwamba mwenzangu una maana gani?
0: Unapofunga unamaanisha nini?
1: Mambo ya kiroho ni ya kuwa nayo makini sana, hasa kwa wanandoa. Sidhani kama Mungu anaweza akampatia mtu maelekezo, maagizo ambayo yanakwenda kuumiza ndoa yake, kwa sababu yeye mwenyewe hataki ndoa ziingie kwenye shida. Anaumia anapona ndoa zinaingia kwenye shida. Sasa inawezekana kweli mama kapewa maelekezo, ila sasa ni vema zaidi angemomba Mungu amueleweshe na mumewe, ili mwanamume pia naye aweze kuelewa kama ambavyo yeye mwanamke amepewa. Kwenye Biblia tuna kisa cha mke wa Manoa, mama yake na Samsoni. Alitokewa na malaika akaambiwa utapata ujauzito, huyo mtoto ni mnadhiri wa Mungu, usitumie hiki na hiki na hiki, mumtunze hivi na hivi na hivi. Mama alikwenda akamwambia mumewe, na mume naye akaomba kwamba Bwana, sasa na mimi pia nipokee yale maelekezo kama mama alifanya nini, alivyopokea. Na kweli malaika alikuja kwa Manoa pia. Kwa hiyo unaona kile alichoambiwa mama ndicho na baba naye aliambiwa. Kwa hivyo lao likawa
0: moja.
1: Kweli inawezekana kabisa mama ameitiwa wito huo wa huduma hiyo kwa jinsi ambavyo Bwana amemjalia karama zake. Sasa wewe ni mke wa mtu, muombe roho wa Mungu akusaidie pia kuongea na mumeo. Changamoto tunayo ninaweza nikasema kwamba ni la kiroho, kwani kama kutumia tu ubabe, kwa sababu ni Mungu. Ila Mungu amekuweka chini ya mamlaka. Kwa hivyo ushauri ambao naweza tu nikamwambia huyu na wengine wenye changamoto kama hii, ni vizuri kwenda kuwaona viongozi wao wa kidini, kwa sababu wako nao karibu, wanaweza wakawa na ushauri mzuri zaidi wa kuwafaa. Kwa sababu hapa kuna maswali, wewe mwenyewe unalokuwa unasoma huko na unajiuliza kwamba hii inawezekanaje. Tuna maswali mengi bado ya kujiuliza ambayo sasa hivi hatukujiuliza hapa studio, hatupati majibu mimi na wewe, wala msikilizaji hawezi kutupatia majibu isipokuwa wahusika hawa wawili. Kwa hivyo ni vizuri wakaenda kwa kiongozi wao wa kidini, kiongozi wao wa kiroho, ili waweze kuongea naye na anaweza akawafaa idea vizuri sana.
0: Nashukuru sana mchungaji. Nina maswali mawili mfululizo hapa yanayofanana fanana. Mmoja anauliza, ninaomba ushauri. Kipindi nilikuwa wa mataifa, nilioa wake wawili, lakini wote walishanikimbia. Na sasa hivi ninamjua Mungu, ninamtumikia. Je, naruhusiwa kuoa? Kwani wewe unaonaje? Huyo mwingine anauliza hivi, je, nifanye nini ikiwa wakati sijamjua Yesu nina wanawake wawili, yaani mtara, na sasa tumeamini wote na wake zangu, na mimi nawapenda wote. Wewe kazi sasa hii ikoje sasa, mchungaji? Hata mimi hapa imenichanganya sasa. Tunafanyaje hapa?
1: Yule wa kwanza aliona walishamkimbia.
0: Walishamkimbia.
1: Inawezekana walimkimbia kwa sababu alikuwa hajamjua Mungu, kwa hiyo akaona maisha mbona haya sio. Kama ikiwa hiyo ndio sababu, ushauri ni kwamba mtafute yule wa kwanza. Kama hajaolewa na kama hayuko kwenye mahusiano ya namna yote, amtafute yule wa kwanza. Na akimpata yule wa kwanza, basi waongee, wakikubaliana kwamba wamekaa vizuri, basi wafunge ndoa, waishi pamoja kama mke na mume, wakiwa ni mke na mume. Akikosekana yule wa kwanza, basi atafutwe yule wa pili naye, kama hajaingia kwenye ndoa au hana mahusiano mengine, na endapo atakuwa yuko radhi. Ikishindikana kwa wote wawili, basi tafuta mtu mwingine ili uweze kuoa. Kwa nini tunasema kurudi huku nyuma? Kwa sababu inawezekana mlishazaa huenda, na inawezekana pia kilichofanya waondoke hao waliotangulia kwa sasa hakipo, na kama wako huru na wewe uko huru, sio vizuri kwenda kuanzisha mahusiano mapya kabisa. Waswahili wana methali inasema, zimu ilikujualo halikule likakwisha. Kwa hivyo ni bora huyu ambaye tayari mlishafahamiana, mlishaishi maisha hayo ya mke na mume, ya changamoto hizo zilikuwepo, ndio maana akaondoka, ni bora huyo kuliko kwenda kuanza upya, kwa sababu akija huyu mpya mnaanza kusomana upya. Ila huyu wa zamani akija, mnaanzia pale mlipoishia. Bwana, tulikuwa tunasumbuana kwa moja mbili, kwa hiyo basi tusonge mbele kuanzia hapa. Sasa hii ni kwa yule mtu wa kwanza. Yule huyu wa pili amesema yeye anawapenda wote wawili. Sasa kwa kuwa amekwisha kumfahamu Mwenyezi Mungu na neno lake na maagizo yake na amri zake na taratibu zake, na kwa kuwa katika hayo yote niliyotaja hapo neno la Mwenyezi Mungu linasema ndoa ni baina ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, basi ushauri ni kwamba aongee na hawa wanawake wote wawili vizuri kabisa, vizuri tu, kibusara kabisa. Na hasa huyu wa pili, amsii tu mke wa pili akubali kuelewa kwamba ndoa ni ya mke mmoja, mume mmoja. Kwa hiyo amuombe akubali tu kuachia ngazi. Kama hataolewa na mtu mwingine, basi aishi maisha peke yake. Huyu bwana anaweza akafanya tu wema wa kuendelea kumtunza huyu mama akiwa atakule kwao, kama ambavyo angemtunza mtu mwingine yeyote tu ambaye hata labda hata wafahamiani, ili abakie na mke mmoja ambaye ni yule wa kwanza peke yake. Labda kama wa kwanza ataamua kumkataa kwa sababu tu amemfahamu Mwenyezi Mungu sasa hivi, basi ndipo anapoweza kumchukua huyu wa pili. Lakini haiwezekani ukawa Mkristo ukawa na wake wawili, kwa sababu ndoa ni ya mke mmoja na mume mmoja. Wa kwanza huwa tunampa kipaumbele sana kwa sababu ndiye aliyetangulia. Ng'ombe wa kwanza kufika mtoni anakunywa maji safi.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri na yakina kuhusiana na maswali hayo. Swali jingine hapa kwa kutoka kwa msikilizaji wangu anauliza hivi. Wewe ni msabato. Mara ukaingia kwenye mahusiano na mwanaume au mwanamke wa dhehebu lingine na mkabahatika kupata mtoto, ila baadaye ukagundua kuwa ulikosea, je, unaruhusiwa kuachana naye baada ya kujua kosa lako? Mchungaji,
1: ninashukuru kwa sababu anakiri kwamba amefanya kosa. Kwa kweli kilichofanyika hapo ni dhambi na hakuna lina mjadala. Na kwa sababu ni dhambi, basi cha kwanza hawa watu watubu dhambi ambayo wameifanya. Jambo la pili, ikiwezekana mshauri abadilishe imani ili muoane muishi pamoja kihalali. Mshauri tu abadilishe imani ya dini ili muoane na muishi pamoja kihalali. Usiwafikirie kabisa kumwacha. Hilo usifikirie kabisa, kwa sababu wote ninyi hapo mlipo ni wadhambi na hakuna anayepaswa kumcheka mwenzake. Kwa hivyo mshauri, akikataa kubadilisha dini, mvumilie hadi atakapokubali akabadilisha dini na mkafunga nini?
0: Ndoa.
1: Lakini usifikirie kumuacha. Usifikirie. Usifikirie. Maana tayari hata ameshapata na mtoto. Mtoto anakuita baba, anamuita yule mama. Kwa hiyo usifikirie. Angalia namna kutengeneza.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo. Sasa ninasoma maoni kutoka kwa msikilizaji. Huyu anasema, nakipenda sana hiki kipindi na kinanibariki sana, na watakia usiku mwema. Mungu watulinde sote katika masaa haya matakatifu ya Sabato. Usiku mwema.
1: Amina.
0: Huyu anasema, tuko pamoja. Emiri kutoka Isanga anaandika hivyo. Wewe unasema amen. Ubarikiwe sana mchungaji kwa mafundisho. Mungu akupe maisha marefu.
1: Amen. Nawe pia.
0: Amen. Anaitwa Isaya Ibrahim kutoka Rombo, Kilimanjaro. Amekuombea.
1: Mungu atubariki sote. Sewe
0: maisha marefu mchungaji.
1: Amen.
0: Naitwa Vedastus kutoka Mwanza. Naomba kina baba wote waongeze mapenzi kwa watoto wao.
1: Haya, ujumbe umefika.
0: Haya, asante sana kina baba, tumesikia. Sema Mungu ni mwema. Mungu awabariki. Asante mchungaji kwa kipindi hiki kizuri ulichotupatia. Ni mtumishi wako Justina kutoka Karatu.
1: Amen.
0: Asante sana kwa ujumbe wako. Nasema tunamshukuru Mungu kwa neema ya kuiona siku ya leo. Hajaandika jina lake, lakini tunamshukuru pamoja. Anasema pamoja mpaka tamati. Naitwa Richard kutoka Chamwino. Asante sana Richard kwa ujumbe wako huo.
1: Mungu ambariki sana.
0: Amina. Kama ndio unajiunga nasi msikilizaji, hiki ni kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na leo tunasoma maswali na kujibiwa, lakini pia maoni ambayo mmeandika katika nambari yetu kupitia vipindi, baada ya vipindi vilivyopita. Swali linalofuata mchungaji, anasema, Bwana Yesu asifiwe. Mimi baba nakini nikieleza, mimi ni baba nafikiri. Najaribu tu kutafuta sasa maana.
1: Mm.
0: Nasema Bwana Yesu asifiwe, mimi ni Baba. Nikielekeza katika mwenendo kwa watoto na kwa mama sasa. Natakiwa kutafuta mama anaye enenda nao. Tofauti nikamueleza mchungaji, anasema sijawa katika mafundisho. Nikitaka amani nimfate mke wangu, nimemwambia tuhame kanisa ili tufundishe na watoto wetu, hataki kunielewa. Maanisha nini sasa?
1: Ninadhani wanapishana yeye na mwenzi wake.
0: Mm-hmm.
1: Na yeye ni baba. Mm-hmm. Nadhani akitoa maelekezo mama hayafuati, hasa katika namna ya kuwaelekeza watoto wanavyojaribu kuwaza. Na sasa inawezekana ameshadadi kwa mchungaji.
0: Mm.
1: Lakini akana mchungaji amwambia kwamba wewe hujaiva katika mafundisho.
0: Mm.
1: Na ndio maana akafikiria kumshauri mwanamke kwamba wahame kanisa. Najaribu kuwaza huenda hata watu imani zao ni tofauti.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu kama kiongozi wenu ni huyo mmoja nyote, kwa nini ufikirie kumwambia mwenzako tuhame kanisa? Najaribu tu kuwaza, kwa sababu sasa bahati mbaya hatuzungumzi naye hapa tumuulize kwa kina. Ila najaribu kuwaza, kwa sababu kama wewe na mwenzi wako wote ni imani moja na huyo ndiye kiongozi wenu nyote, kuna kuwa na ugumu gani wa wewe kujieleza kwake ili akuelewe, ili aseme tofauti na vile ambavyo ameshashauri?
0: Mhm.
1: Kwa sababu mshauri mchungaji ameshauri kwamba wewe hujaiva, kwa hivyo kwa sababu hujaiva mfuate nani? Mm-hmm. Mke wako.
0: Mhm.
1: Kwa hivyo mimi nachoweza kusema tu ni kwamba asikize ushauri wa mchungaji. Mchungaji sidhani kama amekurupuka.
0: Mm-hmm.
1: Ikiwa ni mchungaji kweli. Sidhani kama amekurupuka, kwa sababu yeye ndiye anawafahamu kwa kina wote.
0: Ikiwa ni mchungaji
1: kweli, yani hakuna hila.
0: Mm-hmm.
1: Baina ya huyo mchungaji na huyo mama.
0: Mm-hmm.
1: Ndio maana yangu hiyo.
0: Mm-hmm.
1: Huyo mchungaji atakuwa yuko sahihi kwa sababu anawafahamu hawa. Mm-hmm. Washirika wake. Mm-hmm. Niseme hili hapa pia sasa hapa kwa kina mama pia waangalie. Saa nyingine mama anaweza akawa yuko sahihi kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Ila akakosa hekima namna ya kuwasilisha mawazo yake kwa baba. Mm-hmm. Baba ni mtawala, baba ni mfalme.
0: Mm-hmm.
1: Yani fanya yote utakayofanya, usioneshe kwamba unamfanya yeye kuwa duni.
0: Mm-hmm.
1: Afu wewe onekane ndio uko juu.
0: Mm-hmm.
1: Na nadhani ndicho ambacho hata mchungaji hapa amekosea. Mchungaji atakiwa atumie tu hekima.
0: Mm-hmm.
1: Mchungaji kwa kulijua ile atakiwa yeye ndiye achukue nafasi ya kumfundisha huyu mwanamme.
0: Mm-hmm.
1: Sio kumwambia nenda kamsikilize nani? Mke wako. Sio rahisi. Sio rahisi mwanamme kumsikiliza mke wake wa ndoa. Kwa sababu wakikaa pale wale wawili, mimi mfalme, mimi kuhani, mimi baba, mimi alafu mimi ndiye nakuja kwa kusikiliza wewe. Sasa kati yetu hivi nani ambaye yuko juu ya mwenzake? Inakuja hiyo.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ni wanaume wachache ambao wanaweza kaelewa hiyo. Sasa sio kila mwanaume anaweza kaelewa. Kwa hiyo mchungaji naye alipaswa kutumia hekima.
0: Mm.
1: Katika kumsaidia huyu mwanamme ili afuate ushauri wa mwanamke, pasipo hata mwanamume kujua kwamba anaelekezwa kufuata ushauri wa huyo mwanamke. Kwa sababu unaona ndio maana mwanaume amesema mimi nimemwambia tuhame nini?
0: Tuhame dhehebu.
1: Manake ni kwamba ameshaona kuwa mchungaji naye anamuelekeza mwanamke kuwa kiburi kwa mwanamme. Kwa hiyo arudishe moyo huyu bwana. Amsikilize mchungaji. Na ikiwezekana apate muda kujifunza ile mchungaji. Aende kwa mchungaji yeye. Mchungaji, hebu nifanulie vizuri hapa. Nini natakiwa kujifunza na kukielewa? Salimwambie ni mchanga. Amfuate. Amwambie nifanulie nielewe vizuri.
0: Mm-hmm. Haya. Hilo nalo neno mchungaji. Maswali ni magumu. lakini basi Mungu naye ni mwema.
1: Na ndio maisha yenyewe.
0: Haya ni maswali ambayo kwa kweli yanatafakarisha juu ya haya mahusiano na ndoa. Yanatafakarisha. Kuna swali la msikilizaji hapa anasema, Mungu awabariki. Mungu awazidishie mafundisho mema hasa kwa wamama nasi wa baba. Nimeyafuatilia yote. Ila mithali, anamaanisha Mithali 29.
1: Mhm.
0: Nilikuwa natafuta hiyo Mithali hiyo.
1: Mhm.
0: Alivyoandika mtu wa Mungu hapo. Hiyo Mithali 29 mstari, nakosana na wachungaji kuambia ukweli kuhusu hawa wa mama. Tunapoelekeza waume kuhusu somo hili, Tito 2 swali sura ya kwanza hadi 5. Ninasemaje hii? Nirudie hili swali, chungaji. Mungu awabariki, Mungu awazidishie mafundisho mema hasa kwa mama na si wa baba. Nimeyafuatilia yote. Ila Mithali 29 mstari gani? Nakosa, anasema nakosana na wachungaji kuwaambia ukweli kuhusu hawa wa mama. Tunapoelekeza waume kuhusu somo hili, Tito 2 sura ya kwanza hadi 5. Mimi bado sijampata vizuri, lakini kwa sababu wewe ni mchungaji na ni mwalimu, wende ukanisaidia.
1: Nilikuwa naipitia parakalaka Mithali, Mithali 29. Mithali 29 na vitu vingi ndani yake. Kwa sasa sijui hiyo uzuri hajasema mstari, kwa hiyo hatuwezi kushughulika nayo. Lakini Tito 2, Tito 2 mstari wa kwanza hadi wa 5, labda nisome kwa faida ya msikilizaji. Anasema, lakini wewe nena mambo ya pasayo mafundisho ya uzima, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahivu wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Hivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasio wasingiziaji, wasio wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapenda ume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Nadhani hii ya pili naweza nikaielewa kwamba Tito sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 5 inaelekeza kina mama wanapaswa kujistahi. Kina mama watu wazima wanapaswa kujistahi ili wawasaidie wanawake vijana katika kutunza nyumba zao. Kwa hiyo inawezekana anasema nakosana na wachungaji kuambia ukweli kuhusu wakina mama. Tunapoelekeza wanaume kuhusu somo la Tito ngapi? Kwa nadhani inawezekana wao wanapishana, lakini ukiangalia hapa Biblia iko tu wazi kwamba kina mama watu wazima wanapaswa kuwaje na wanapaswa kuwa msaada kwa vijana kwa namna ipi. Sasa wanakosana vipi na wachungaji hajatuambia, angetuambia tungeweza kusema vizuri.
0: Nashukuru sana mchungaji. Rafiki yangu anaitwa Herman Nyigu kutoka Njombe Uwemba. Anasema, "Je, hawa wanawake wenye nguvu na sauti kumzidi mmewe katika familia, ni vyema kuwatii wao kuliko wao kuwatii waume zao?" Ayubu, ili swali mbona nimeenda haraka. Basi unaweza kulijibu hili alafu nitarudi kwenye swali lingine la rafiki yetu kama muda utakuwa bado unaruhusu.
1: Mke ni mshauri. Akiona ushauri mzuri msikilize. Ila kama haufai unaupuuza. Kusikiliza ushauri wa maana wa mkeo sio kwamba umemtii. Sio kwamba umemtii. ila unakuwa umeitii sauti ya Bwana kwa sababu Mungu ndiye alikupatia huyo msaidizi.
0: Huyo msaidizi.
1: Ehe. Sasa cha tahadhari hapa cha kusema kwa kina mama.
0: Mhm.
1: Tuna shida na kina mama, jua namna ya kuongea na mwanamume. Tuna nini niseme hili, mambo mengine pia ni makuzi ya kijamii. Wanawake wengi wa pwani yo, kuna ile tunasema sauti inamtoa nyoka wapi?
0: Pangoni.
1: Pangoni.
0: Mm.
1: Mimi wanawaambia siku zote wanawake, hakuna mwanamume mgumu mbele ya mwanamke anayejua kutumia ulimi wake.
0: Kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai.
1: Hakuna. Yaani hata waseme vipi, hakuna mwanamume mgumu mbele ya mwanamke anayejua kutumia vizuri ulimi wake. Sasa wewe unaenda kuongea na mwanamume, akisikia sauti anasikia sauti ya mwanamume mwenzake. Anajua tuko majogoo mawili.
0: Unatoa amri.
1: Mume
0: wako.
1: Jua namna ya kuongea na mwanamume. Hiyo tu ndio shida. Kwa hiyo sio kwamba wakati mwingine anaomba hataki ushauri. Kwa sababu ushauri huo ambao wewe mke unaotoa ndani atautoa mtu mwingine.
0: Na utapokelewa na kufanywa kazi.
1: Unawasilishaje?
0: Hapo tu
1: hata kama ni haki yako unaidai. Unaidai vipi?
0: Unajua huenda wengi hawajui saikolojia ya wanaume.
1: Na ndio nalowasumbua wanawake walio wengi.
0: Kwamba wanaume wakoje.
1: Na ndio maana wanaona wanaume ni wakatili, hawafai.
0: Kwa sababu ya gia wanazotumia.
1: Na upande wa pili, na sisi pia wakati mwingine hatujui saikolojia ya wanawake.
0: Hapo ndipo patamu sasa. Sababu wao hawatujui. Na sisi hatuwajui. Wao hawatufahamu na sisi hatuwafahamu. Hapo ndipo panapo kuzidi kuwa pagumu. Sasa tunafanyaje sasa mchungaji?
1: Yeah, ukifika hapo turudi tu kwenye ile ya Mungu. Watiini, wapendeni. Yeah. Yaani ile ndio inamaliza yote. Kwa sababu kwenye kutii huwezi ukatii alafu unakuwa mbabe.
0: Hakuna mtiifu mbabe. Hakuna mtiifu jeuri na hakuna mtiifu ambaye ana maneno magumu.
1: Huwezi ukanyenyekea, ukanyenyekea kwa lugha ya kibabe.
0: Mnyenyekevu ni mnyenyekevu tu. Utanyenyekea. Na upendo ukiwepo
1: basi vinakwenda.
0: Basi. Nashukuru sana mchungaji kwa majibu hayo, na inabidi tutie nanga katika kipindi hiki. Baada ya kujibu maswali hayo kadhaa, basi tusonge mbele na pengine tupishe vipindi vingine vinavyoendelea. Tukutane tena juma lijalo katika mwendelezo wa kujibu maswali yako msikilizaji. Ninakushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza hadi hivi sasa. Mungu akubariki sana, na usisite kutuandikia na kutupigia. Pengine pia kama unahitaji ushauri, usisite pia kutuuliza. Mwalimu yuko tayari, mchungaji yuko tayari kujibu yale pia maswali na maoni ambayo utakuwa umetuandikia. Mchungaji, inabidi tutie nanga hapo, alafu tutarudi tena juma lijalo.
1: Amen.
0: Pengine tuombe tunapoondoka studio.
1: Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa haya ambayo tumeweza kujifunza leo kupitia maswali ya wasikilizaji wetu. Bariki kila ambaye amepata wasaa kusikiliza. Yana haya tuliojifunza yakatufae katika kuimarisha ndoa na mahusiano yetu. Katika jina lake Yesu, Mwenyezi Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako. Amen.
0: Amen.

msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi cha Ijue Kweli. Kipindi hiki kimekuwa mbaraka mkubwa kwa watu wengi. Tunapokea jumbe mbalimbali kutoka mahali na watu wanaendelea kubarikiwa. Kiwa na swali usisite, masomo haya ni mazuri sana. Jifunze, uwe na Biblia yako, fuatilia kwa makini. Mungu atakujalia na Roho wake atakuongoza kuchambua vizuri maandiko. 0627198229 ni namba ambayo unaweza ukaitumia kupiga simu, kuuliza maswali kama una changamoto yoyote, na utapata msaada wa haraka. 0627198229. Naitwa Dr. Masele. Tupo pamoja katika kipindi hiki kila siku tukiwa na mchungaji Chihimba ambaye amekuwa akitubariki kwa masomo mbalimbali ambayo yanatuongoza katika kweli yote. Karibu tena. Kipindi hiki kimepata udhamini kutoka kanisa la Adventist wa Sabato Mwana Nyamala hapa Dar es Salaam, idara ya vijana. Nikukaribisha tena katika kipindi cha siku hii ya leo. Endelea kujifunza na Mungu atakubariki. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya msikilizaji. Tunapoingia katika kipindi hiki, ukambariki, mjaze na Roho wako akaweze kuelewa maandiko yako matakatifu, kwa jina lako Yesu. Amina.

0: mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana Dr. Masele. Wasikilizaji, Bwana azidi kuwabariki na kuwalinda na kuwatunza.
0: Amen.
1: Tunashukuru tumepokea mirejesho mingi kutoka sehemu mbalimbali. Na baadhi ya maswali yameendelea kutufikia, na hasa kulingana pia na somo la jana ambalo lilizungumzia habari za afya na vyakula. Na kuna swali moja hapo Dr. Masele likiwa limejengwa hasa katika Mathayo sura ile ya 15. Ya Mathayo sura ya 15. Hebu soma hayo mafungu kwanza yaliyoletwa, alafu kisha tujibu.
0: Okay, 15:10-11. Akawaita makutano akawaambia, sikilizeni mfahamu, sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi.
1: Ya swali lilo limetolewa ya kwamba watu je, wanaweza wakala vyote? Maana ukikila kinaingia tu kinywani na kitatoka kwenda chooni. Kwa hivyo Yesu aliruhusu. Lakini kiuhalisia, mpendwa msikilizaji, waijue kweli ni kwamba ukisoma kuanzia mstari wa kwanza wa sura hiyo ya Mathayo, na jambo hili lipo katika injili zingine pia, lakini tunashukuru Mathayo ameweka vizuri, maana mara nyingi ilimekuwa hivyo. Swali liliulizwa na Mafarisayo. Hebu soma mstari wa kwanza paka wa pili.
0: Ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema, "Bona wanafunzi wako huyaharifu mapokeo ya wazee, kwa maana hawanawi mikono warapo chakula."
1: Swala lilikuwa ni kunawa mikono wakati wa kula. Na Wayahudi, kunawa mikono kwao ilikuwa ni kwamba mtu anawi kiganja tu, kama wakati mwingine mtu ananawa mkono mmoja tu pap alafu anaanza kula. Wayahudi ilitawa mtu anawe mikono yote miwili, na sio viganja peke yake, bali anawe paka kwenye kiwiko. Huyo ndo mtu atakayehesabiwa ya kwamba amenawa. Ukinawa kiganja tu na kuanza kula, ni miongoni mwa watu ambao hawajajisafisha ipasavyo. Kwa hiyo hawa wanafunzi wa Yesu hawakuwa wamenawa kwa desturi hiyo wakati wameanza kula vile ambavyo vilikuwepo pale. Na hivyo wanauliza, mbona hawanawi kama desturi ilivyo? Na ndipo ambapo Yesu sasa anawajibu katika mafungu yale yanayofuata pale. Tuambie Dr. Masele, sura ya 15 fungu
0: 15 fungu la 17 hadi 20.
1: Ndio fungu la 17 na 20.
0: Hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupita mdomoni kikatupwa chooni? Bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyo hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi, lakini kula kabla hajanawa mikono hakumtii mtu unajisi.
1: Kula kabla ya kunawa mikono hakumtii mtu unajisi. Ni kweli Yesu alisema hivyo, na alikuwa anamaanisha ya kwamba swala alikuwa ni kula kabla ya kunawa mikono, wala halikuwa kutakasa chakula vyote kama kwenye Luka na Marko, ambapo maeneo mengine anaishia anasema ya kwamba kwa kusema hivyo alivitakasa vyakula vyote. Lakini unatakiwa uweze kujua ya kwamba chakula kwa Wayahudi kilikuwa ni kipi. Ni wazi ambacho kilikuwepo pale, hakukuwa na chakula ambacho ni najisi, kwa sababu katika jicho la Wayahudi chakula kilikuwa ni kila ambacho kimeruhusiwa. Kama ni wanyama, ni wale ambao wameruhusiwa kuliwa. Na vile vile hakukuwa na samaki ala mnyama ambaye ni najisi. Kwa hiyo Yesu alipotakasa ama alipoweka kisema vilivyomtiavyo mtu unajisi ndivyo vinavyotoka moyoni, yani mambo mabaya, machafu, mawazo, uwaji, wizi, hivyo vinamfanya mtu anatanga mbali na Mungu. Lakini kula kabla ya kunawa mikono akumfanye mtu akae mbali na Mungu. Japo katika afya, hata sasa tunafahamu magonjwa kama Ebola, tunafahamu magonjwa kama kipindupindu, tunafahamu magonjwa kama wakati wa COVID watu litakiwa kunawa. Kwa hiyo, na wala Yesu haondoi utaalamu huo na ujuzi huo ambao umefikiwa. Ni lazima tutafanya hivyo ili kujilinda katika afya kulingana na mazingira yaliyopo, lakini kwa swala la utakaso haiondoi utakaso, na wala mtu atengwi na Mungu kwa sababu ya kula kabla ya kunawa mikono. Kwa hiyo swala hili lilihesabika vizuri kabisa kwa Wayahudi, lilieleweka na wala halikuhusu vyakula najisi. Nguruwe bado anaendelea kutokucheua, na wanyama kama ngamia bado kwa tozake hazijapasuliwa ama punda hawafai kuliwa. Lakini kulikuwa kuna swali lingine pia kutoka katika Matendo sura ya 10
0: mstari wa 9 hadi 15. Hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu dalini kwenda kuomba. Yapata saa 6 ya mchana, akaumwa na njaa sana, akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inateremshwa kwa pembe zake nne hata nchi. Ambayo ndani yake walikuwemo aina zote za wanyama wenye miguu minne na hao watambao na ndege wa angani. Kisha sauti kamjia ikasema, ondoka Petro, uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara ya pili ikimwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara tatu, kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni. Hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake ni nini maono haya aliyoyaona, wale watu waliotumwa na Kornelia wakiisha kuiulizia nyumba ya Simon wakasimama mbele ya mlango. Wakati wakauliza kwamba Simon aitwaye Petro anakaa humo, na Petro alikuwa akiyafikiri yale maono, roho akamwambia, wako watu watatu wanakutafuta. Basi ondoka ushuke ufuatane nao, usione tashwishwi, kwa maana ni mimi niliyewatuma.
1: Asante. Kwa hiyo katika Matendo sura ya 10 yupo mchaji wa Mungu Kornelio, ambaye kwa sadaka zake Mungu anaamua kumpatia ukweli, ambavyo hata wewe mtumishi wa Mungu utakapoendelea kutafuta ukweli, Mungu ataendelea kukufunulia, na ndio maana hata AWR ipo kwa ajili yako ili endelee kukufunulia, kwa sababu Mungu ametambua ya kwamba unautafuta kujua ule ukweli. Kwa hiyo Petro aliona kweli njozi ya kile chombo, lile shuka ambalo lilishuka na wanyama wote wa miguu minne na kila kitambaacho, akaambiwa chinja. Lakini Petro ajabu anasema ya kwamba, hasha, sijawahi kula najisi. Sasa haya yalikuwa ni maono na alikuwa jambo halisi. Kwa hiyo katika hili Mungu alikuwa anamfundisha Petro jambo ambalo yeye mwenyewe Petro alielewa. Ukija baadaye ukisoma katika sura hiyo hiyo, sura ya 11, alielewa alikuwa anaambiwa nini. Maana anasema kile chombo kwanza kilikuwa na wanyama waendao kwa miguu minne wa aina zote na watambao wa aina zote, lakini cha ajabu Petro yeye aliona tu najisi. Lakini mfano tu wenyewe una maono yenyewe, anasema walikuwepo wanyama wote, kwa nini asingechagua? Kwa sababu hakuzuiliwa. Lakini yeye anajibu anasema ya kwamba, siwezi kula vilivyo najisi. Lakini lile shuka lilikuwa na wanyama waendao kwa miguu wa aina zote, kwa hiyo najisi na wasio najisi, vitambavyo najisi na visivyo najisi. Kwa hiyo angeweza kuchinja ambacho sio najisi, lakini yeye alijibu ya kwamba hajawahi kula kitu najisi. Na mwisho wa siku analetewa watu watatu kama chombo kilivyoshuka mara tatu, na hawa watu walikuwa ni wa mataifa, wakina Kornelio. Na kumbe Mungu alikuwa anamwambia, alivyo vitakasa Mungu siviite najisi, sio vile wale wanyama, bali alikuwa anamletea kwamba, wewe ni Myahudi, lakini kuna watu ambao sio Wayahudi, watu wa mataifa, tabia zenu za kuto kuchangamanya na wa mataifa nyinyi Wayahudi uziache, kwa sababu wewe umempokea Yesu Kristo na hawa mataifa wamempokea Yesu Kristo, wamenipokea mimi. Kwa hiyo mimi niliowatakasa, niliowakubali ya kwamba wanafaa kwa ufalme wa mbinguni, wewe utawaonaje hawafai? Kwa hiyo Petro alilelewa hilo somo, kumbe halikuwa dhidi ya vyakula, bali lilikuwa ni jinsi ya mtazamo wake na watu ambao alikuwa akiwachukulia. Ili asije akawafungia watu mlango wa injili inayookoa, Mungu anamwambia, aliowatakasa Mungu usiwaite wewe najisi, Kwa hiyo katika Kristo Yesu hakuna Myahudi wala Myunani, Makonde wala Mdengeleko, wala Mwafrika na Mzungu. Wote sisi katika Kristo ni watu ambao tunastahili kupata wokovu kwa neema, kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Kwa hiyo Petro aliambiwa asimzuie mtu yeyote kwa sababu ya utaifa, na wala si habari ya vyakula. Kwa hiyo vyakula najisi vinabaki pale pale, lakini mtu yeyote habaguliwi kuja kwa Kristo ili kupata uzima wa milele. Lakini mambo pia yaliendelea na maswali, na hasa maswali mengine yakiwa yamejengwa juu ya kitabu kizuri cha Wakolosai. Hebu tusomee hayo mafungu, alafu kisha tutaendelea tuweze kujua kweli ya Mungu inasema nini.
0: Wakolosai 2:14 inaanza kwa kusema, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu, na kuabudu malaika akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili.
1: Yani swali lilikuwa limejengwa zaidi hasa katika habari ya vyakula, vinywaji na sabato. Mambo ambayo yamefundishwa hapa ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba mtu asiwahukumu, lakini kiukweli ni kwamba mafundisho haya hayamhukumu mtu yoyote, ila yanalenga watu waijue iliyo kweli ambayo imeandikwa katika neno la Mungu, barua iliyo wazi ambayo kila mmoja yamewekwa huru kuweza kuisoma. Kwa hiyo Mungu ameruhusu ili wewe mpenzi msikilizaji uweze kutambua na kuijua ile kweli. Sasa ni vizuri, ni swali zuri sana kwa wale ambao wanajifunza neno la Mungu na ambao wanapenda kuijua kweli. Ni swali makini kwa sababu maandiko yanahitaji kufafanuliwa. Na mafungu haya yalikuwa yanamaanisha nini hadi ya kwamba yakasemwa namna hiyo? Kwa hiyo ni vizuri, maana katika mafungu haya na hasa fungu la 16 ambapo pana kiini pia cha watu wengi na kusema ya kwamba Kristo alipokufa msalabani aliondoa sabato, na kwamba hatutakiwi kuitunza tena, lakini pia vyakula tunaweza tukala chochote, vinywaji tunaweza tukanywa vyovyote, tusinywe juisi tu na maji, hata pombe tuweza kunywa. Lakini je, ndivyo alivyokuwa yakimaanisha? Katika mafungu haya hili vimetajwa vitu vitano muhimu. Cha kwanza ni vyakula, cha pili vinywaji, cha tatu sikukuu, cha nne mwandamo wa mwezi, na cha tano sabato. Na tunapokuwa na vitu hivi vikitajwa pamoja, ni lazima tujiulize ni nini ambacho Paulo alimaanisha na alivitoa wapi. Na kumbuka maandiko pekee ya awali yaliyokuwa yakipatikana katika Agano la Kale, na yalikuwa yanapatikana Agano la Kale katika vitabu vya Agano la Kale. Na katika Warumi sura ya 15:4 kuna neno zuri hapa wakati tunaendelea kujibu hili swali. Hebu soma hapo Dr. Marcel.
0: Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini.
1: Kwa hiyo yote yaliyotangulia kuandikwa, na Agano la Kale litangulia kuandikwa, na hivyo ni vizuri tukaliendea ili tuweze kujua nini ambacho kilikuwa kina zungumzwa. Maana hata wenyewe pia walioandika kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu awali walikuwa wakiendelea kuchukua yale ambayo yalikuwepo Agano la Kale. Sasa Matendo 24:14 pia anatuambiaje?
0: Anasema ila neno hili naungama kwako ya kwamba kwa njia ile ambayo waiita uzushi ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu, nikiaamini yote yanayopatana na Torati na yaliyoandikwa katika vyuo vya manabii.
1: Kwa hiyo ni vizuri tukarudi katika Torati na manabii walizungumza nini hasa katika mambo hayo matano ambayo yametajwa. Na kiuhalisia mambo haya yote yalikuwa yanalenga kitu kimoja, hasa inayohusiana na ibada na utakaso wa mwanadamu kukubaliwa na Mungu. Hebu Dr. Masele tusomee katika Kutoka, kitabu cha Kutoka 29 fungu la 38 hadi 41.
0: Basi sadaka utakazo zitoa juu ya madhabahu ni hizi: mwana kondoo wa mwaka mmoja wawili siku baada ya siku daima. Mwana kondoo mmoja utamchinja asubuhi na mwana kondoo wa pili utamchinja jioni. Tena pamoja na mwana kondoo mmoja utatoa vibaba vitatu vya unga mzuri uliochanganyika na mafuta yenye kupondwa, kiasi cha kibaba na robo kibaba, na divai kiasi cha kibaba na robo kibaba, iwe sadaka ya kinywaji.
1: Kwa hiyo Mungu alikuwa anazungumza habari ya sadaka ambazo zinatolewa madhabahuni wakati huo, na ndio maana hapo unaona vinatajwa vyakula na vinywaji na mambo hayo yote. Lakini mafungu haya pia katika Walawi 23 fungu la 13, fungu la 18 na fungu la 37, Hesabu sura ya 6 mstari wa 15 na 17, na pia Hesabu 15 mstari wa 4 hadi wa 5, ama usome mstari wa 4 paka 10 na pia ule mstari wa 24, vyote hivi vinataja habari ile ile ya matoleo na sadaka. Lakini Hesabu 28, hebu fungua hapo katika Hesabu 28 Dr. Masele, na tutaangalia jinsi ambavyo vitakuwa vikitajwa katika mstari wa 5, wa 7 na wa 8. Mambo yalitajwa, na mafungu haya yote yanatoa maarifa kwamba palipotajwa vyakula na vinywaji ilimaanisha utoaji wa kafara na sadaka ya kuteama, sadaka ya kuteketezwa katika mtindo wa agano la kale. Sasa tuangalie hivi vitu vyote vya sadaka jinsi ambavyo ilikuwa. Hebu soma Hesabu 28 5 paka 8.
0: Pamoja na sehemu ya 10 ya efa ya unga mwembamba kuwa sadaka ya unga.
1: Samahani, hebu anzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza afu kisha utaenda 5.
0: Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia 5. Pamoja na
1: hebu endelea mstari wa pili.
0: Akamwambia, waagize hao wana wa Israeli uambie, matoleo yangu chakula changu.
1: Sikia, matoleo yangu chakula changu,
0: cha sadaka zangu zisongezwazo kwa moto, za harufu ya kupendeza kwangu mimi, mtaangalia kuzisogeza kwangu wakati wake upasao.
1: Asante. Yani anasema, unaona, Mungu mwenyewe anaita hizo sadaka zake ni chakula. Kwa hiyo kumbuka, da Paulo anaelezea kwa muktadha wa agano la kale, chakula. Mungu mwenyewe anasema chakula changu. Kwa hiyo sadaka ziliitwa chakula. Kwa unaposikia neno chakula na vinywaji ni jambo moja. Kulikuwa kuna sadaka ambazo ni za vinywaji na sadaka za chakula. Yani ikiwepo nyama inapochomwa, hiyo ni chakula. Kulikuwa kuna unga umeagizwa, hivyo vyote, na divai ambayo itakiwa kumiminwa sadaka ya kinywaji, na mafuta, hivi vyote vilikuwa vikimiminika. Ndio maana viliitwa sadaka, chakula na vinywaji. Kwa hiyo anapozungumzia hapo, hakuwa anazungumzia chakula kwa ajili ya kujenga mwili. Alikuwa anazungumzia vinywaji ambavyo ni sadaka ya kuteketezwa, hivyo pamoja na zile nyama, pamoja na ule unga ambao ulikuwa umetajwa kwa ajili ya kuja kutolewa kama sadaka. Kwa hiyo kumbe Paulo alikuwa anazungumzia swala la ibada na matoleo hapa. Alikuwa anazungumzia habari ya chakula nyumbani ambacho unatakiwa kula, ya kwamba kuna vitu ambavyo vitaliwa na vile visivyoliwa, lakini hapa anazungumzia sadaka. Soma mstari wa 5 mpaka 8.
0: Pamoja na sehemu ya 10 ya efa unga mwembamba,
1: unga
0: kuwa sadaka ya unga uliochanganywa na robo ya hini ya mafuta ya kuponda, ni sadaka ya kuteketezwa ya siku zote iliyoamliwa huko katika mlima wa Sinai, iwe harufu ya kupendeza sadaka ya kusongezwa kwa Bwana kwa moto, na sadaka yake ya kinywaji itakuwa robo ya hini kwa mwana kondoo mmoja. Hiyo sadaka ya kinywaji ya kileo utamiminia Bwana katika mahali hapo patakatifu.
1: Asante, natosha. Nitaka msikilizaji aone hizo sadaka za kinywaji pamoja na vyakula. Vimebaki vitu vitatu ambavyo sasa na vyenyewe tuviangalie. Katika Mambo ya Nyakati 23:31 anasemaje?
0: Mambo ya Nyakati
1: 23:31, Mambo ya Nyakati wa kwanza.
0: Kwanza 23 31. 31 inasema, na kumtolea Bwana sadaka zote za kuteketezwa katika siku za sabato, za mwezi mpya na za sikukuu zilizo agizwa kwa hesabu kadiri ya agizo lake daima mbele za Bwana.
1: Naam, kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Ilikuwa pia sadaka zinatolewa katika siku za sabato, za mwezi mpya na sikukuu. Ndio maana Paulo anapowaambia atuhitaji sadaka ili tuweze kusogea karibu na Mungu, maana Mungu alishaitoa iliyo sadaka iliyo ya kuteketezwa iliyokuwa inatakiwa, ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo hizi sadaka, mtu yoyote leo asije akasema mbona hujaja na ng'ombe, hujaja na unga, hujaja na mafuta kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa. Hapana. Umekuja kwa nini haujaja kwenye sikukuu? Kwa nini haujaja kwenye mandamo wa mwezi kutoa hizi sadaka? Kwa nini haujaja kwenye sabato kutoa hizi sadaka? Hapana. Sadaka yetu ni Yesu Kristo. Hakuna mtu anayetakiwa kutuhukumu kwa habari hiyo, kwa sababu tunaye Yesu. Hatuhitaji kwenda na hivi vitu. Kwa hiyo anasema sasa hizi sikukuu na hivyo vyote, bado alikuwa anajibu swali la kwamba katika habari ya kukubaliwa na Mungu ni Yesu Kristo peke yake. Ni kifo cha Yesu Kristo peke yake kinatufanya tuhesabiwe haki, na wala sio sadaka, wala sio ibada zile za mwandamo wa mwezi ambazo zingeandama na hivi vitu vya kwenda kutolewa, pamoja na sadaka ambazo zilitolewa kila sabato. Sabato ambazo zipo zikiendelea na ibada yake, sio lazima watu waje na hivyo vitu. Sasa mambo haya matano katika Hesabu 28 hadi 29 yaliwekwa vizuri, na kwa sababu utapata muda kusoma mwenyewe, huenda nikufupishie tu kwa namna hii. Hesabu 28:1-8 ni sadaka za vyakula na vinywaji vinatajwa. Hesabu 28:9-10 ni kutoa sadaka za sabato, siku ya sabato. Alafu Hesabu 28:11-16 ni sadaka za mwezi mpya na mwandamo wa mwezi. Alafu Hesabu 28:17-25 ni sadaka ya Pasaka, na Hesabu 28:26-31 ni sadaka ya malimbuko, na Hesabu 29:1-6 ni sadaka ya tarumbeta, na Hesabu 29:7-11 ni sadaka ya upatanisho, na Hesabu 29:12-40 ni sadaka pia ambazo zimetajwa. Kwa hiyo hicho ndicho Paulo alichofundisha yana kwa watu wakati ule. Ilikuwa ni rahisi kuelewa kwa sababu taratibu hizi kwa bado zinafanywa na baadhi ya Wayahudi, ambao na wenyewe walitaka kuwataabisha Wakristo wazifanye pia wakati wakiwa wamempokea Yesu Kristo, na hivyo wakisema ya kwamba na nyinyi mnatakiwa kuzishika. Lakini hicho ndicho Kristo alikikomesha, yani sheria za maagizo ya jinsi ya kumkaribia Bwana. Ukisoma Efeso 2:11-22 utaona mambo hayo. Ukisoma pia Waebrania 9:8-10, hebu soma hiyo Waebrania 9:8-10. Yaani sheria za vyakula na vinywaji sivyo vinavyoweza kutusafisha sisi na dhambi zetu, maana hizo zilikuwa zingine ni kawaida tu na maagizo ya wanadamu, kama Nehemia 10:32-33 ambavyo alivyoagiza. Lakini Kristo ndio mwisho wa maagizo hayo, aliziondoa zote vizuri akaweza kuleta zama mpya. Hebu soma hiyo Waebrania 9:8-10.
0: Nasema Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huu sadaka na dhabihu zinazotolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu abudue, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine kwingine zisizoamliwa hata wakati wa matengenezo mapya.
1: Kwa hiyo hayo yote Kristo alipokuja zimeondolewa. Lakini sabato inayozungumziwa hapo pia sio sabato ile ya amri ya nne kama Waebrania 8:10 na Waebrania 10:16 ambayo inasema Torati asili yake ni ya rohoni, pia Warumi 7:14 ambayo Yesu mwenyewe alisema amri zake hazitaondolewa katika Mathayo 5:18 hata yodi moja haitaondolewa paka yote yatimie. Kwa hiyo amri ambayo ni kigezo cha maadili hakijaondolewa na kugongomelewa pale msalabani, hivyo bado vipo vinaendelea. Sabato ni amri ya Mungu, lakini matoleo ya kumkaribia Mungu ili uonekane umempendeza Mungu ni Kristo na Kristo peke yake. Kwa hiyo habari ya kwamba alivigongomelea msalabani ni yale yote aliyokuwa anasema ya kwamba tunawezaje kumkaribia Mungu kwa sadaka gani? Vinywaji, vyakula, ibada za sikukuu, hizo zote, wala mwandamo wa mwezi, wala matoleo katika nyakati za sabato, sivyo ambavyo vinatufanya, bali ni Kristo katika maisha yetu na kifo chake pale msalabani. Bwana akubariki sana. Tuombe. Asante Bwana Yesu kwa wema wako. Bariki msikilizaji, zidi kutofunulia kweli. Asante kwa Kristo kufa kwa ajili yetu ili sisi tuweze kuwa huru. Kweli hatuna chochote tunachoweza kuja nacho mkononi isipokuwa imani na kumwamini mwana wa Mungu ili tuokolewe. Asante Bwana, tuokoe siku zote katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amen. Mungu akubariki msikilizaji. 0627198229 0627198229. Endelea kubarikiwa na vipindi hivi kila siku. Karibu tena tuendelee kujifunza katika kipindi hiki cha Ijue Kweli. Mungu akubariki sana.

ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana nakubariki sana, ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi, kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa, Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi katika mikono ya Yesu. Mungu amekuwa akitubariki, Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Na bila shaka Mungu atakubariki, Bwana atakufungulia, Bwana atakutendea mema, Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana, TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Fuatilia masomo mbalimbali katika media hizo na Mungu atakutendea mema, na hata ile somo unaweza kukutana nalo katika moja wapo ya media za mchungaji Jonas Singo. Na Mungu akutendee mema, na Mungu na akutendee ushindi na baraka za sizo na kifani. Leo tunaangalizia Zaburi ya 28. Zaburi ya 28. Zaburi hii ya 28 Biblia inasema, "Ee Bwana, nitakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kama kiziwi. Nisije kafanana na hao washukao shimoni ikiwa umeninyamalia. Usikie sauti ya dua yangu ni kuombapo. Nikipanulia patakatifu pako mkono wangu, nikipainulia patakatifu mkono wangu. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambia jirani zao maneno ya amani, lakini moyoni mwao mna madhara. Uwape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadri ya ubaya wa ufanyao. Uwape sawasawa na kaza mikono yao, uwalipe stahili zao. Maana hawazifahamu kazi za Bwana, wala matendo ya mikono yake. Atawavunja wala hawatajenga, atawavunja wala hawatajenga. Na ahimidiwe Bwana, maana amesikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu naye mtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge, uwachukue milele, uwachunge, uwachukue milele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Zaburi ya 28 ina mambo mazito, ina mambo ya kufunguliwa, ina mambo ya kuwekwa huru, ina mambo ya kishujaa, ina mambo ya kina ya kiroho. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen. Zaburi ya 28 inaanza kwa maneno mazito, mazito sana, mazito sana. Zaburi ya 28 anasema, ninalia, usiwe kimya. Bwana wangu, ninakuita wewe, mwamba wangu, usiwe kwangu kama kiziwi, usiwe kimya. Zaburi hii inaanza kwa maneno haya mazito. Hapa tunaona hofu ndani ya Daudi, si hofu ya maadui, bali hofu ya Mungu kukaa kimya. Katika maisha ya kiroho, hakuna kitu kinachoumiza zaidi kuliko kuhisi Mungu yuko kimya wakati unamhitaji sana. Katika utamaduni wa wana wa Israeli, kuitwa mwamba, star, ilikuwa ishara ya uthabiti, ulinzi na usalama wa kudumu.
Hivyo Daudi anapomwita Mungu mwamba wangu, anaonyesha imani yake, lakini wakati huo huo anaonyesha hofu yake kwamba Bwana mwamba huo unaweza kuonekana kimya. Kinachofanya hii zaburi ionekane ya kipekee na mabadiliko yake ya ghafla, ni mabadiliko yake ya ghafla bila hata kuona ushahidi wa nje. Daudi anageuka na kutoa kilio hadi sifa. Yaani anatoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia kituko kitakacho kutoa kutoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia jambo ambalo utaacha kulia na sasa utalia kilio kingine cha kusifu na kuabudu. Bwana anakuhamishe na ahamishe mawazo yako kutoka kwenye machozi kwenda kwenye ushindi. Kutoka kwenye vilio kwenda kwenye ushuhuda. Kutoka kwenye jalala kuketishwa katika kilima cha wakuu. Bwana anaweza kubadili ndani ya wakati mfupi, ndani ya muda usiotarajiwa. Bwana anaweza kukutendea kituko hata wewe ukashangaa. Mungu anatusaidia sana. Zaburi ya 28 inatuthibitishia ya kwamba hata mambo yawe magumu, hata mambo ya Bwana hatatuacha. Bwana hatatuacha. Kuna mambo haya kama 6-7. Hebu naomba uyaangazie hapa. Jambo la kwanza, ukimya wa Mungu sio jaribio la imani, sio kukataliwa. Sio kukataliwa. Katika safari ya kiroho, ziko nyakati ambapo Mungu ataonekana yuko kimya. Mungu ataonekana hajibu. Hii inaweza kuumiza zaidi kuliko matatizo yenyewe. Lakini ukimya wa Mungu mara nyingi sio kukataliwa, bali ni nafasi ya imani ya kukua. Mungu hutumia ukimya kutufundisha kusubiri, kutufundisha kuamini, kutufundisha kumtegemea yeye zaidi. Imani ya kweli huonekana pale majibu yanapochelewa. Pale majibu yanapochelewa, imani ya kweli itaonekana. Imani ya kweli itadhihirika. Imani ya kweli itakuwa bora. Imani ya kweli. Jambo la pili, kumlilia Mungu ni ushahidi wa uhusiano wa kweli. Yaani unapokuja kwake kwa kumlilia, unapokuja kwake ukibubujikwa na machozi, ni kuonyesha ya kwamba mimi na huyu na Mungu namfahamu. Ni kuonyesha ya kwamba huyu mfalme wa wafalme mimi namjua. Ni kuonyesha ya kwamba na kudhihirisha ya kwamba mimi ni wa kwake. Ni kusema ya kwamba yeye atanijibu. Ni kusema ya kwamba katika udhaifu wangu yeye atanishika katika mkono wake. Mungu asiye na uhusiano, mtu asiye na uhusiano na Mungu hawezi kulia kilio cha dhati kama Daudi alicholia. Kilio cha Daudi kinaonyesha ukaribu wake na Mungu. Maombi ya dhati si maneno mengi, bali moyo ulio wazi. Kumlilia Mungu ni kukiri kumtegemea yeye. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya msaada wa mbinguni. Yaani kujua kwamba sina msaada mwingine bali msaada unaotoka kwa Bwana, bali msaada wake. Hapo ndipo utashangaa namna Mungu anavyotenda maajabu kwa watoto wake. Jambo la tatu, kuna tofauti kubwa kati ya haki ya watu na haki ya waovu. Daudi anaeleza kuwa watu wanaosema amani lakini moyoni mwao kuna uovu. Hili ni onyo dhidi ya unafiki wa kiroho. Mungu haangalii maneno yetu tu, bali na mioyo yetu. Inawezekana kuonekana mizuri nje, lakini ndani kuna sumu. Sumu, na tunakuwa mbali na Mungu. Zaburi inatutia kuishi maisha ya kweli. Uadilifu ni maisha ya ndani yanayoonekana nje. Yaani sio kwamba unawaza jambo jingine ndani, alafu unamwambia mwenzako unamtabasamia. Unatoa tabasamu, kumbe wewe ni nyoka, wewe ni hatari. Bwana na akulinde dhidi ya watu wabaya. Bwana na akulinde dhidi ya watu waovu. Bwana na akulinde dhidi ya watu wenye husuda, watu wenye fitna, watu wenye kukutakia mabaya. Mungu na akulinde. Mungu na akulinde. Bwana na akutunze. Bwana na akutunze, maisha yako yawe kuwa baraka. Namba 4. Somo la 4 hapa ambapo tunalipata, Mungu ni hakimu wa haki, wala hatendi kwa upendeleo. Yeye ana haki. Haki ya Mungu ni kamilifu. Ingawa inaweza kuonekana kuchelewa, haikosei. Hii hutupa amani kwa sababu hauhitaji kulipiza kisasi. Mungu ataweka kila kitu sawasawa kwa wakati wake. Ninazungumza na watu waliodhulumiwa, ninazungumza na watu walioonewa,
ninazungumza na watu walio tukuliwa haki zao, ninazungumza na watu ambao wamedhulumiwa kabisa, dhuluma ya wazi. Mungu atakupigania. Ni kweli huna hela ya kuhonga, ni kweli huna hela ya kuwapatia watu, lakini yuko Mungu mbinguni. Yuko mbinguni Mungu atakaye kupatia haki yako. Yuko Mungu mbinguni atakaye kupatia kile ambacho ni stahiki yako. Kile ambacho ni stahiki yako, Bwana atakupatia. Mara nyingine uhitaji kuleta fujo, kwa sababu hata fujo zenye nguvu unazo. Nguvu unazo, una hela za kuhonga wewe. Nani anakujua? Ulimwengu huu ni watu wanaojuana. Usiogope, usiogope. Katika hali inapofika hapa usiogope. Haijalishi haujulikani. Inatosha tu kujulikana na Mungu. Inatosha kujulikana na Mungu. Na kabla hujajibiwa, mshukuru Mungu. Daudi kwenye Zaburi ya 28 anatufundisha kitu cha ajabu hapa. Shukuru hata kabla haujajibiwa. Njoo nyumbani kwake kwa nyimbo za shukurani. Alafu uone vile Mungu atakavyokutendea. Uone vile Mungu atakavyokujibu. Uone vile Mungu atakavyokupiga. Uone vile Mungu atakavyosimamisha ratiba zake kwa ajili ya mambo yako. Kumshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mungu ni nguvu ya ndani na ulinzi wa nje. Nguvu ya Mungu hutenda kazi ndani yetu na ulinzi wake utuzunguka nje. Hii inaonyesha kwamba Bwana hushughulika na maisha yetu kikamilifu. Anatuimarisha ndani na kutulinda nje. Moyo unaomwamini Mungu hupata amani hata katikati ya hatari, hata katikati ya vita. Kuna amani ya moyoni. Kuna amani ya moyoni. Zaburi ya 28 ni picha ya maisha ya ndani ya Mkristo, ya mtoto wa Mungu anayepambana kimya kimya mbele za Bwana, lakini bila kukata tamaa. Zaburi ya 28 inatuonyesha kwamba hata watu wa imani kubwa hupitia nyakati za mashaka na maumivu ya ndani, lakini tofauti yao ni kwamba hawakai kimya, wanamlilia Bwana. Kwa kina zaidi, zaburi hii inatufunua siri ya imani iliyokomaa. Kuamini kabla ya kuona. Daudi hakungojea mahali ibadilike, alimshukuru Mungu. Daudi hakungojea hali ibadilike ndio alimshukuru Mungu. Alimshukuru Mungu kabla Mungu hajajibu. Hiyo inahitaji ukomavu wa imani, kumshukuru Mungu kabla hata haujapokea majibu. Yawezekana hata hujui mambo yakoje, lakini mimi nataka kuambia kuna nguvu katika sifa. Kuna nguvu katika kusubiri hata kabla hujajibiwa. Kuna nguvu katika kusubiri. Zaburi hii pia inatufundisha kwamba Mungu si tu msaidizi wa mtu binafsi, bali ni nguvu ya watu wake. Maombi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaishia kwa jamii. Hii ni ishara ya moyo ulioguswa na Mungu. Sauti Zaburi ya 28 ni sauti ya moyo unaosema, nilipolia ukanisikia. Ulipokuwa kimya, bado ulikuwa karibu. Sasa moyo wangu umejaa sifa, kwa maana wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Mungu na akubariki rafiki yangu. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajatuacha. Ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajakusahau. Ni uthibitisho ya kwamba bado Mungu anashughulika na maisha yako. Bado Mungu anashughulika na biashara zako. Bado Mungu anashughulika na watoto wako. Bado Mungu anashughulika na mambo ya ndugu zako. Anashughulika na mambo ya. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana anashughulika na mambo yangu. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana. Tunakushukuru kwa kutushika mkono. Kuna mambo mengi ya kukushukuru. Pokea shukrani zetu. Pokea sifa zetu. Pokea uwepo wetu. Pokea baraka zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nawaleta wagonjwa ukawaponye. Wengine wananisikiliza wakiwa vitandani. Wengine wananisikiliza wakiwa wodini. Wengine wananisikiliza ndio wanaonana na daktari. Baba, ninakusihi yeyote anayesikiliza ombi hili popote alipo akiwa mgonjwa, mponye. Na apokee uponyaji katika jina la Yesu. Na apokee amani katika jina la Yesu. Na apokee kufunguliwa katika jina la Yesu. Na apokee kubarikiwa katika jina la Yesu.
na apokee ulinzi wa mbinguni katika jina la Yesu. Baba, naleta watu ambao wanapitia uzoefu mgumu wa kuzulumiwa.

0: Karibu tena kwenye kipindi hiki kizuri cha neno la matumaini, neno la baraka kweli mbele za watu ambao wanampokea Yesu sasa kwa ajili ya kufarijiwa. Mbele yetu sasa niko pamoja na mama mwinjilisti Anna Abel. Amekuwa baraka kubwa sana kwetu. Siku zote amepata kuleta neno lenye baraka kutoka kwa Mungu. Leo tena nakukaribisha mahali popote ulipo ili uweze kusikiliza ujumbe huu. Na tumeongozana na mama Tasani. Mimi niliye mwenyekiti wa siku ya leo tena naitwa Tunzo Tasani. Na karibu sasa katika kipindi kinachokuja, tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya mbaraka wa siku ya leo. Tunamkabidhi mwinjilisti mama Anna Abel katika kipindi hiki kizuri. Neno lako likapate nafasi ya kuweza kugusa mioyo ya watu. Wewe uliyechoka na uliyekata tamaa, habari njema ni kwamba Yesu anakuhitaji leo akupumzishe. Neema yako Baba ikawe pamoja nasi na wasikilizaji wetu kwa jina lake Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu, mzee Tasani, ninakushukuru sana kwa namna ya pekee ambayo umetupatia tena ombi kwa ajili ya watumishi wako ambao wametenga muda kwa ajili ya kusikiliza neno zuri la matumaini. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wimbo mzuri wa Yaspi, wimbo ambao kimsingi tunaposikiliza unatuleta karibu na Mwokozi.
2: Amina.
1: Watu wa Yaspi, Mungu awabariki sana.
2: Amina.
1: Lakini tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji wetu Michael Mtukambali wa kanisa la Adventista wa Sabato Bunju, mzee wa kanisa, Elda Matondo, Ezekiel, Mungu awabariki kwa namna mnavyoweza kutupatia ushirikiano.
2: Amina.
1: Ninawashukuru sana. Sana na kushukuru ndugu msikilizaji. Kwa kweli tumepokea jumbe zenu nyingi na nzuri, na sisi tunawaambia, tunawaombea.
2: Amina.
1: Ninaamini kabisa Mungu asiyeshindwa, Mungu mwenye uwezo, aliumba mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji, atawasikia.
2: Amina.
1: Atawasikia.
2: Amen.
1: Ninashukuru sana kwa ajili ya jumbe nzuri ambazo ndugu msikilizaji wakati mwingine unatutumia. Nimeona jumbe nzuri za watu wa Mungu wanaonitumia. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu kwa kweli mnatutia moyo. Tumegundua kwamba mko pamoja na sisi. Na ninawaombea sana wale ambao wanapitia katika uzoefu mgumu. Nimeona jumbe zenu, lakini tunawaombea na tunaamini kabisa kwamba Yesu atawatendea.
2: Amina.
1: Karibuni katika somo la leo. Somo la leo linasema kwamba weka matumaini kwa Kristo. Weka tumaini lako kwa Kristo.
2: Amina.
1: Tuombe. Baba, tunakushukuru sana kwa ajili ya ndugu msikilizaji popote alipo. Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya neema yako kubwa unayotujalia kila itoo leo. Ninaomba umbariki sana ndugu msikilizaji anapokuja kwa ajili ya kusikiliza neno hili la matumaini, likalete tumaini katika maisha yake.
2: Amina.
1: Lakini likatuandae kwa ajili ya ujio wako hivi karibuni. Katika jina la Yesu, amena.
2: Amen.
1: Tutaenda kusoma neno zuri katika kitabu kile cha Luka sura ya 7 na tutaanzia mstari wa 11. Karibu.
0: Neno la Bwana nasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Nain, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote, katika nchi zote za kandokando.
1: Asante sana ndugu msomaji. Tunaona hapo ni Yesu. Yesu alikuwa Kapernaum. Capernaum ndo alikuwa amefanya muujiza ule wa kumponya yule mtoto wa akida. Na sasa Yesu anazunguka, anafika mpaka Nain. Anaini ni sehemu ambapo Yesu pia alikuwa anapenda kupumzika. Walivyofika pale akawa anatembea tembea huku na huku, yuko na wanafunzi wake wanatembea wanatembea. Wanapofika njiani wanakutana na mtu ambaye anakutana na watu wamebeba jeneza. Alafu anaona watu wengi wanaopita wanalia, wanalia, wanalia, wanalia. Yesu akaangalia, alivyoangalia akaona watu wanalia. Akatamani kujua kwamba ni kwa nini watu wamelia. Ni kweli kabisa watu wamebeba jeneza, inaonyesha kabisa kuna mtu amekufa, lakini watu wanalia kupita kiasi. Ndipo Yesu anapopata habari kwamba huyu mama ambaye amefiwa na kijana wake, ambaye ndiye wanaenda kumzika, alikuwa ni mama ambaye amefiwa na mume wake. Alikuwa ni mama mjane. Kwa hiyo alikuwa na mtoto, na katika ndoa yao ambao wameishi na mume wake mpaka mauti unapomfika mume wake anakufa, walikuwa wamebahatika kuwa na mtoto mmoja. Walikuwa na mtoto mmoja wa kiume. Kwa hiyo hawakuwa na mtoto mwingine yoyote zaidi ya mtoto huyo. Kwa hiyo mama yule, pamoja na kwamba mume wake amefariki, lakini alikuwa anafarijika anapomuona mtoto wake. Kwa hiyo alikuwa na mtoto wake wakiendelea kutiana moyo. Lakini changamoto inakuja kwamba na yule kijana naye akafa. Alipokufa mama akabaki peke yake. Kwa hiyo watu wanaenda kumzika nani? Wanaenda kumzika yule kijana. Kwa hiyo mama huyu alilia kwa uchungu mkubwa mkubwa sana. Watu wakalia, wakamwonea huruma, wakasema sasa huyu mama anaenda kumzika huyu kijana, wakamwonea huruma, wakasema sasa huyu mama anaenda kumzika huyu kijana wake, akirudi anapona nyumba

0: mama alitiwa, alifiwa, alikuwa akifuatana na maiti mpaka kaburini. Nimekuambia mama huyu alikuwa analia. Yesu akasema, akamwonea huruma. Yesu akamwonea huruma. Na Yesu alivyomwonea huruma, akaenda akalishika jeneza. Akalishika jeneza. Kwa Yesu kugusa maiti kwake sio shida. Wengi ndio tukiambiwa tuguse maiti tunaiogopa, lakini Yesu kwa sababu ndiye aliyetuumba, ni muumbaji wetu na ni mkombozi wetu. Yesu akaenda paka pale jeneza lilipo, akawaambia wale wanaolichukua jeneza wasimame, na kundi lote likakusanyika. Yesu akaondoka, akaenda akashika pale lile jeneza, akasema, kijana, inuka.
1: Amen.
0: Na kuagiza, inuka.
2: Amina.
0: Sauti hiyo ilipenya masikioni mwa mfu, kijana akafungua macho.
2: Amen.
0: Yesu akamshika mkono, akamuinua.
2: Amina.
0: Macho yake yakamwangukia yule ambaye alikuwa akilia nyuma yake. Mama yake akamkumbatia. Wapendwa, mpendwa ndugu msikilizaji, mama yake alimkumbatia kwa furaha kubwa. Makutano walivyoangalia walishangaa sana. Wakasema, huyu ni nani ambaye anaweza kuponya hata wafu? Anasema kwamba waliokuwa wakichukua jeneza wakarudi naye ni kwa furaha. Habari hii ikaenea katika Wayahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Na hawa watu walivyorudi walisema, nabii amekuja kwetu. Wakamtukuza Mungu wa mbinguni.
2: Amina.
0: Aliyokuwa akisimama kwa mama aliyekuwa akilia huko naini, huguswa na masikitiko yetu leo. Anaguswa na huruma kwa ajili ya maumivu yetu. Moyo wake uliopenda na kuwahurumia ni moyo wa upole usiobadilika. Maneno yake ambayo yalimuita kijana aliyekufa kafuka leo yanafaa sana hata kwako pia, ndugu msikilizaji.
2: Amina.
0: Yesu anasema katika ile Luka sura ya Mathayo 28 na mstari wa 18, anasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu ana mamlaka yote. Uwezo huo haukupotea kwa miaka mingi kupita, wala haulemewi na kazi zisizokoma. Neema yake izidio iko kila wakati.
2: Amina.
0: Kwa watu wote wanaomwamini yeye ni mwokozi wa yule yule, na ni Mungu aliye hai kuanzia wakati alivyoponya mpaka sasa, yu hai milele akutendee na wewe msikilizaji. Yu hai milele akutendee na wewe. Yesu alibadilisha huzuni ya mama yule alipomrejeshia kijana wake. Lakini kijana yule alirudishwa pia kuishi katika dunia hii ambayo ina changamoto. Lakini tunachojua tu ni kwamba Yesu alimfufua tena.
2: Amina.
0: Yesu hutufariji katika matatizo na huzuni na mauti kwa maneno haya. Mimi ndimi aliyekuwa, anasema, mimi ndimi aliyekuwa amekufa, nami sasa ni hai milele hata milele. Ninazo funguo za kuzimu na za mauti.
1: Amin.
0: Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, anasema Waebrania 2 mstari wa 14 na 15, anasema, naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yule aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi, awache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Jamani, Yesu anatuombea yaliyo mema na anatutakia yaliyo mema.
2: Amina.
0: Shetani hawezi kumshikilia mtu ambaye mwana wa Mungu ameamuru kuishi. Hawezi. Yule ambaye ameweka tumaini kwa Kristo, na Yesu anasema yeye ndiye mwenye funguo. Yeye ndiye mwenye kufu, yeye ndiye mwenye mamlaka.
1: Amina.
0: Yeye ndiye mwenye uwezo.
2: Amen.
0: Ndugu msikilizaji, sijui ni mambo gani yaliyokufa kwako. Inawezekana uko katika ugonjwa, hata umekata tamaa, hata wakati mwingine unasema kwamba umauti sasa utanipata. Nataka nikutangazie kwamba Yesu anasema anazo funguo.
2: Amina.
0: Yesu ndiye mwenye uwezo, Yesu ndiye mwenye mamlaka. Yesu atakusaidia.
1: Amina.
0: Yesu atakusema, Yesu atasema inuka tena. Ikiwa ulikuwa mfu kwa ugonjwa, atasema inuka tena.
2: Amina.
0: Tena ukapate kupona kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikiwa utaweka tumaini kwake. Ikiwa utaweka tumaini kwake.
2: Amina.
0: Matumaini

0: pia. Tumaini jipya linaanzia hapa. Pale unapomkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
1: Amen.
0: Pale ambapo unapomwekea tumaini, atakuokoa tena.
1: Amen.
0: Atakusaidia tena.
1: Amen.
0: Sijajua ni mambo gani yamekufa, huenda ni ndoa. Ndani ndoa inaonekana tu kwamba ya kwa nje ipo, lakini ndani hakuna ndoa. Hata kila mtu analala kitanda chake. Nataka nikwambie tumaini linaanzia hapa. Yesu anakupatia tumaini jipya. Anakupatia tumaini jipya. Anza kumwamini na kuweka tumaini kwake. Akafufue mambo yako yote yaliyokufa. Kama alivyomuinua kijana huyu, akakuinue na wewe. Akakuinue ile ndoa, akaiunganishe tena.
1: Amina.
0: Akalete umoja tena. Akalete upendo tena. Akakupatie tumaini tena.
1: Amina.
0: Sijajua ni mambo gani yamekufa kwako. Inawezekana ni kazi. Kila unapotafuta kazi unapata, na wakati mwingine unapata kazi ambayo unafanya kwa muda mfupi. Nataka nikwambie, ikiwa ni mambo ya kazi yamekufa kwako, Yesu anakuletea tumaini.
2: Amina.
0: Alisema kwa kijana yule, inuka. Anasema Yesu anatuonea huruma. Yesu anaguswa sana na mambo yetu. Alivyomkuta yule mama, alimuonea huruma. Hata wewe leo Yesu yuko anatamka maneno yale yale, anasema ni hai hata milele.
1: Amina.
0: Anatamka hayo hayo, inuka katika mambo yaliyokufa. Inuka katika mambo yaliyokufa. Mungu akakupatie kazi tena.
2: Amina.
0: Tena kazi ya kudumu isiyo, maana ni Yesu anayekupatia. Sijajua unapita katika mambo gani yaliyokufa kwako. Huenda wakati mwingine ni watoto, huenda wakati mwingine unahitaji kupata mtoto. Nataka nikwambie, tumaini linaanzia hapa unapoweka matumaini yako kwa Kristo.
1: Amen.
0: Akakuinue tena.
1: Amen.
0: Inuka, yale yaliyokufa yakapate kufufuliwa tena.
2: Amina.
0: Nilikutana na vijana wawili wananiambia kwamba, kama sio watatu, kwamba sisi Bwana, hivi Yesu anaweza tena tukabadilika tukawa wema? Maana tumetenda dhambi, na kila tunapojisikia, kila wakati tukitafakari, tunasikia hatia. Nataka nikwambie, Yesu anakuita leo, inuka katika mambo ya kiroho yaliyokufa. Anasema Yesu yule ambaye Yesu anamtangazia ushindi, shetani hawezi kumshikilia.
1: Amen.
0: Tena. Kwa hiyo na mimi nakutangazia ushindi katika jina la Yesu.
1: Amina.
0: Yesu akakupatia ushindi dhidi ya dhambi.
2: Amina.
0: Yesu anaweza akakubadilisha. Kijana yule alikuwa amekufa, alikuwa anaenda kuzikwa, lakini Yesu alimrejesha akawa hai, na wewe ukarejeshwa katika ushindi wa dhambi.
1: Amina.
0: Ukarejeshwa katika ushindi wa dhambi.
1: Amina.
0: Yesu akakupatia tumaini tena. Unajua kuna dada moja alinitumia ujumbe mrefu, akasema, mimi nimekuwa na mume wa mtu ambaye ameterekeza familia yake, lakini mimi nimekuwa naye muda mrefu, lakini nilivyosikia neno la matumaini, ninaona nahitaji kumrudia Kristo, nahitaji kumwacha huyu mwanaume. Na mimi nasema ukamwache, ukamrudie Kristo, ukafufue katika
1: Amen.
0: Hayo yaliyokufa, Yesu akayafufue tena.
1: Amen.
0: Yesu akakwambia inuka tena, akakupatia ushindi, ukatoka, ukamwache yule mume wa mtu arudi katika familia yake.
1: Amina.
0: Yesu anatangaza inuka, ondoka. Anataka kukufufua upya tena. Anataka kukujengea tumaini tena. Weka tumaini kwake.
1: Amina.
0: Unajua katika kufiwa kuna hali nyingi. Mimi shemeji yangu aliwahi kufiwa. Nilikuwa nasimuliwa na mume wangu. Ni shemeji ya, ni ndugu yake wa ukoo. Watoto wake waligongwa watatu. Waligongwa watatu na wote wakafa. Shemeji alivyokuja akaona miili mitatu ya watoto wake, alichanganyikiwa. Lakini amechanganyikiwa mpaka leo. Ukimwangalia ni mtu hajakaa vizuri. Lakini mke wake aliweka tumaini kwa Kristo. Mke wake aliweka tumaini kwa Kristo. Mpaka leo wakati anapokabiliana na ile changamoto, alikuwa anaimba wimbo umwendo gani nyumbani, machozi yanamtiririka, lakini aliweka tumaini kwa Kristo.
1: Amina.
0: Nataka nikwambie, nimekwambia kwamba mume wake alichanganyikiwa, lakini yeye aliweka tumaini kwa Kristo. Wakati mwingine tunapita katika changamoto. Changamoto hizi ambazo zinatuumiza sana, lakini Kristo anatuhitaji tuweke tumaini kwake, kwa sababu yeye anasema yeye ndiye uzima na kweli. Yeye ndiye uzima na kweli.
2: Amina.
0: Ni yeye peke yake ametuambia anazo funguo. Ikiwa tu ataruhusu mtu yoyote alale, lakini akiwa ameweka tumaini kwa Kristo, anajua kwamba siku moja atamfufua.
1: Amen.
0: Siku moja ataishi tena.
1: Amen.
0: Siku moja tutaishi pamoja na Kristo. Ukisoma ile Wakolosai moja, Kwanza kusoma Efeso 5 mstari 14 anasema neno hilo ni uzima na milele. Neno la Kristo lina nguvu, alafu lina uzima.
2: Amina.
0: Na omba likakupatie uzima leo.
1: Amina.
0: Maneno ya Kristo yaliyomwamuru mtu wa kwanza akawa hai yangali yanatoa uzima. Maneno ya Kristo kwa kijana yule kwamba kijana anakuagiza ondoka yakampa kijana wa 9 uzima, ndivyo ilivyo kwa maneno kwamba inuka kutoka katika mfu, kutoka uzima kwa inuka katika ufu kutoa uzima kwa mtu anayepokea. Mungu alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunapewa uwezo huo wote katika neno lake ikiwa tunapokea neno hili, tunao ukombozi. Unajua, ikiwa unaumwa na unatamani kwamba Kristo akuponye, ni ili akuponye ukafanye nini? Ili akubadilishe. Unahitaji kubadilika. Kristo anapokuponya leo, anapokupatia tumaini jipya, tumaini jipya, anahitaji kuona kwamba unaishi maisha mazuri ya kumpendeza yeye.
2: Amen.
0: Usirudi tena kule kwenye dhambi. Endelea kukaza mwendo kumwangalia Kristo. Nimesema yale maneno yaliyosema inuka, leo yatasema inuka katika mambo yako yote ambayo yanayokupata. Nina imani kabisa kwamba Kristo atakuinua tena.
2: Amen.
0: Kama aliweza kumfufua mtu aliyekufa, habari gani kuhusu wewe unahitaji mtoto? Habari gani kuhusu ambao uchumi umeyumba? Habari gani kuhusu wewe ambaye huna amani? Habari gani kuhusu ambaye wewe unapita katika changamoto ya dhambi? Lakini habari gani kwa ajili ya wewe uliye mgonjwa? Yesu anakutangazia tumaini jipya. Inuka.
2: Amen.
0: Hapo ulipo.
2: Amen.
0: Akupatie ushindi na akupatie kupona, ili urudi utoe ushuhuda ukimtukuza Mungu wa mbinguni na mwingine akitoa nguvu kwa ajili yako.
2: Amen.
0: Kifo kinauma. Kifo kinauma sana, hasa tunapoona wapendwa wetu wanakufa. Kwa sababu hata hivyo Yesu anapotutendea mambo makuu, bado tunajua kabisa kwamba wakati ukifa, wakati ukifika, tunaweza kulala usingizi wa mauti. Maana tangu dhambi ilipoingia duniani, akasema hakika mtakufa, ni kweli tutakufa. Lakini ombi letu kubwa, ikitokea tumelala, tulale tukiwa na tumaini la kumuona Yesu atakapokuja, tupate kuinuliwa tena.
2: Amen.
0: Unajua, wakati Paulo alivyokuwa anawatia moyo, aliwatia moyo hawa Tesalonike, walikuwa nawaza sana juu ya kifo, wakawa nawaza kwamba jamani, sasa inakuwaje? Lakini yeye aliwatia moyo, anasema ikiwa roho yake, maanake roho wa Mungu alimfufua Yesu, hata Yesu alishinda nguvu za kaburi akafufuka. Yesu alishinda nguvu za kaburi akafufuka. Anatuambia kwamba hata sisi ipo siku tutafufuliwa ikiwa tumelala. Na sisi tutafufuliwa tukiwa tumelala. Hebu tusome ile Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 na 17. Karibu msomaji. Ikiwa mpaka atafute, ngoja ni kusomee. Anasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
2: Amen.
0: Ahadi ya Kristo ni kwamba tutakuwa na Bwana milele.
1: Amen.
0: Watu, ninajua kabisa kwamba kuna wengine wanapita, ninaposema anasema mwinjilisti, unajua mimi tayari nina ndugu yangu alishalala, hakufufuliwa kama yule kijana wanaye. Ninaumia, lakini nataka nikutangazie kwamba tutafufuliwa. Kristo atakapokuja, kijana yule atafufuliwa, yule aliyelala katika tumaini.
2: Amen.
0: Yule mtoto wako, yule mme wako, yule nani, Yesu anatupatia tumaini jipya kwamba atatufufua atakapokuja. Na mimi nataka nikutie moyo kwamba weka tumaini lako kwa Kristo.
2: Amen.
0: Weka tumaini la Kristo.
2: Amen.
0: Kristo atakusaidia tena.
2: Amen.
0: Kristo atakufufua tena.
2: Amen.
0: Kristo atafufua mambo yako yote, yote unayoona yamekufa. Kristo ana uwezo wa kuyafufua. Ni wewe kukubali kuweka tumaini kwake. Na nakutangazia ushindi katika jina la Yesu.
2: Amen.
0: Katika changamoto zote unazopitia, naomba Yesu akazifufue leo.
2: Amina.
0: Leo akazifufue, ukawe mshindi ukawa mshindi.
1: Amen.
0: Na ukawatangazie wengine.
1: Amen.
0: Ba, wale wanaopita katika hali ya mambo wanapata hofu ya shetani, anawatisha usiku, wanaona vitu wanaona kwenye bati kelele. Nataka nikutangazie Yesu, weka tumaini kwa Yesu.
1: Amen.
0: Yesu atakupatia ushindi.
1: Amen.
0: Yesu atakulinda, atalinda nyumba yako. Hata hivyo anasema malaika wanafanya kituo wakiwalinda wale wanaomcha Mungu na kuwaokoa, malaika watakuwa pamoja nao.
1: Amen.
0: Mungu akulinde.
1: Amen.
0: Mungu akutunze. Mungu akupatie afya njema.
1: Amen.
0: Mungu akupatie kazi tena.
1: Amen.
0: Mungu akupatie mtoto. Mungu akupatie uwezo wa kushinda dhambi.
1: Amen.
0: Mungu akakupatie kazi. Mungu akakuinue ulikolala kitandani.
1: Amen.
0: Ukapate kupona kama alivyoinuka yule kijana.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu. Amena.
1: Amen.
0: Basi nikaribishe ndugu msikilizaji, na kushukuru kwa kutenga muda wako na kuwa pamoja nasi. Namba yangu ni 0743 82 1974. Tunawaombea wote na tunaamini kwamba Mungu atawapatia ushindi katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen.

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Center Tanzania na msikilizaji wa EWT Tanzania? Bila shaka Mungu amekuweka hai toka tulivyoachana wiki iliyopita. Katika kipindi tumbe pamoja na uweza kufungulia television na radio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Epanga kufahamu nini Mungu amekuomba, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Tuende Pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tubariki siku ya leo na nyimbo watakazoimba, maneno machache ambayo nikipenda tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Nakwambia siri moja. Ahadi yoyote unayoona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya nipenda kukuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya ile makusudi yake. Sasa kama anaahidi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee, fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao na shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawa hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba sema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niyatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Mpendwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia na msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Baba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikamjenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu mkozi wetu. Amen. Asante mtazamaji na msikilizaji, leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutawasikiza leo baada ya kipindi cha tunde pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Eh? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpenda mtazamaji, atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha, lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tuje pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wa Israeli, Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu endelee kubarikiwa tu Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara ilitoa msalabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi, usitoke katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kama mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja hapa hapa Hope Channel Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central, kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena. Lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyomisha na uinjilisi katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vivile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini, naimba kwaya ya upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi, lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumiki wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa. Lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi. Na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo. Upendo CD Choir kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natumia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Kwa mtazamaji, baada ya Adam kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adam uko wapi? Adam uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu dhambi fulani, anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huu mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji, kwa wimbo huo mzuri, kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa, giza linaondoshwa, maisha yako yananyoshwa, lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tumie pamoja siku ya leo, na kama ilivyo ada, tunakutanisha tena kipindi kingine wiki ijayo, kwaya nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye televisheni yako, redio yako, sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tunabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Kwaya, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Nasikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao, aendelee kuwasimamisha, wasimame imara, waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Nasema vishindo vinapungua. Baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpendwa mtazamaji, nafahamu kisa kile cha Lutu, mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia, na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo, amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia, Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasimavanza. Tukutane wiki ijayo.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine mzuri tena nipende kukaribisha katika kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kimekuwa kikubariki siku hadi siku kupitia simulizi zitokazo katika Biblia takatifu. Ni juma lililopita tu tulikuwa katika simulizi ya mzee Ibrahim, na tukaona namna ambavyo alijaribiwa, mvua hazikunyesha katika eneo lake alilokuwa akiishi. Wanyama wake wakapata shida pamoja na yeye kutokana na mvua kukosekana na vyakula kuisha. Lakini je, imani ya mzee huyu ilitetereka au ilisalia kuwa imara? Mimi na wewe tutakuja kutambua vizuri katika simulizi hii. Kumbuka ninayekuletea simulizi hizi, mimi ninaitwa Eliasa Kimweri, nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunarejea tena na ndivyo tunavyokwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo. Na tunaanza kwa kuishia ama kwa kuanzia pale tulipokomea juma lililopita, wakati Ibrahim alipopatwa na matatizo ya mvua kutokunyesha, mazao kuharibika, wanyama kukosa chakula. Tunaambiwa kadiri imani yake ilivyoonekana kutokuyumba, walijisikia kuwa na tumaini. Walihakikishiwa kwamba Mungu alikuwa rafiki yake na kwamba bado alikuwa anamuongoza. Ibrahim hakuhoji juu ya maongozi ya Mungu. Bado alikuwa hajajihakikishia matarajio yake. Lakini alizidi kushikilia ahadi: nitakubariki na kukufanya kuwa taifa kubwa, nawe uwe baraka. Kwa ombi la dhati alitafakari namna ya kutunza maisha ya watu wake na kondoo, mbuzi na ng'ombe. Lakini hakuruhusu hali yoyote itikise imani yake katika neno la Mungu. Ili kuepuka njaa, alikwenda Misri. Hakuisahau Kanaani au kurudi katika nchi ya Wakaldayo alikotokea, ambapo hapakuwa na ukosefu wa chakula. Lakini alitafuta mahali pa kukimbilia, ikiwa ni karibu na nchi ya ahadi, akidhamiria kurudi mahali ambapo Mungu amemweka. Bwana katika ukuu wake alileta jaribu hili kwa Ibrahim ili kumfundisha somo la kujitoa, uvumilivu na imani. Masomo ambayo yalipaswa yaandikwe kwa faida ya wale wa baadaye watakaoitwa ili wavumilie mateso. Mungu huongoza watoto wake namna wasivyojua. Lakini hawasahau au kuwatupa wale wanaoweka tumaini kwake. Aliruhusu mateso yampate Ayubu, lakini hakumsahau. Alimruhusu Yohana mpendwa wake awekwe mpweke katika kisiwa cha Patmo. Lakini mwana wa Mungu alikutana naye huko, na njozi yake ilijazwa na hali ya utukufu wa kutokufa. Mungu huruhusu majaribu ili kuwapata watu wake, kwamba katika kudumu kwao katika utii wao wenyewe wakue kiroho, na kwamba mifano yao iwe ni chanzo cha kuwatia nguvu wengine. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Katika kitabu cha Yeremia 29 fungu la 11. Majaribu yanayojaribu imani yetu kwa ukali zaidi, hata kupelekea kufikiri kwamba Mungu ametuacha, hutuongoza kumkaribia Kristo ili kwamba tuweze kumwekea mizigo yetu yote katika miguu yake na kupata uzoefu wa amani ambayo atatupatia kama mbadala. Mungu amekuwa akiwajaribu watu wake katika tanuru la mateso. Ni katika joto la tanuru ndipo dhahabu chafu hutenganishwa na dhahabu safi ya tabia ya Kikristo. Kristo anaangalia jaribu, anafahamu kinachotakiwa ili kusafisha kitu cha thamani, ili kiakisi mng'ao wa upendo wake. Ni kwa kupitia kwa ukaribu Mungu huwarudi watumishi wake. Anaona kwamba baadhi wana nguvu ambazo zingetumika kupeleka mbele kazi yake, na hivyo anawaweka watu hawa katika majaribu na katika ukuu wake. Anawaleta katika mahali panapojaribu tabia zao na kufunua dosari na udhaifu ambao ulikuwa umefichwa. Wakiwa wanafahamu, anawapatia nafasi ya kurekebisha dosari hizo na kujiweka tayari kwa kazi yake. Anawaonyesha udhaifu wao na kuwafundisha jinsi ya kumtegemea, maana yeye ndiye msaada wao pekee na mlinzi. Hivyo, lengo lake linakuwa limefikiwa. Wameelimishwa, kufundishwa na kuadhibiwa, wakiandaliwa kutimiza lengo ambalo walipewa nguvu kwa ajili hiyo. Wakati Mungu anapowatia katika kazi, wanakuwa tayari na malaika wa mbinguni. Wanaungana nao ili wawe nao duniani. Wakati akiwa Misri, Ibrahim alionyesha ushahidi kwamba hakuwa huru na udhaifu wa kibinadamu na kutokuwa mkamilifu. Katika mahojiano kwamba Sara alikuwa mke wake, aliusaliti ulinzi wa mbingu, upungufu wa imani kubwa na moyo mkuu ambao kwa mara chache umeonyeshwa katika maisha yake. Sara alikuwa mzuri kwa kumtazama.
na aliingiwa na wasiwasi kwamba Misri atatamani uzuri wa mgeni na kwamba ili amsalimishe wasijaribu kumuua mume wake. Alifikiri kwamba hakuwa amekosea kwa kuwaeleza kuwa Sara ni dada yake, maana alikuwa ni binti wa baba yake ingawa si wa mama yake. Lakini kukataa huku kwa uhusiano wa kweli kati yao kulikuwa ni uongo. Hakuna kukwepa kutoka katika uadilifu kunakoweza kupata ukubali wa Mungu. Kupitia upungufu wa imani wa Ibrahim, Sara alikuwa amewekwa katika hatari kubwa. Mfalme wa Misri akiwa ametaarifu juu ya uzuri wake, alisababisha apelekwe ikulu yake, akidhamiria kumfanya awe mke wake. Lakini Bwana katika rehema zake kuu alimlinda Sara kwa kutuma hukumu juu ya nyumba ya kifalme. Kwa njia hii mfalme alijifunza ukweli juu ya jambo hilo, na akijawa na hasira kutokana na uongo uliofanywa kwake, alimkaripia Ibrahim na kumrudishia mke wake akisema, ni nini hili ulilotenda? Mbona ulisema kuwa huyu ni umbu langu hata nikamtoa kuwa mke wangu? Basi sasa huyo mke wako umchukue uende zako. Ibrahim alikuwa amepata fadhili nyingi na mfalme. Hata sasa Farao aliamuru asidhuriwe yeye na jamaa zake, lakini aliamuru ulinzi juu yao ili waongozwe hadi nje ya eneo lake. Wakati huu sheria iliwekwa ya kwamba Wamisri wasiwaingilie wachungaji wageni katika hali yoyote ya kifamilia, kama vile kula na kunywa pamoja nao. Jinsi Farao alivyomtoa Ibrahim ilikuwa ni kwa ukarimu na heshima, lakini alimtaka aondoke Misri, maana hakupenda kumruhusu abaki. Kwa ujinga alikaribia kumfanyia maamuzi makali, lakini Mungu aliingilia kati na kumkinga mfalme asifanye dhambi iliyo kubwa. Farao aliona kwamba kwa mgeni huyu, mtu ambaye Mungu alimheshimu, na akahofu kuwa na mmoja katika ufalme wake aliyekuwa chini ya upendeleo wa mbingu. Kama Ibrahimu angebaki Misri, ongezeko la utajiri na heshima yake vingesababisha wivu wa Wamisri na wangeweza kumdhuru, ambapo mfalme angewajibishwa na hivyo kungeweza tena kusababisha hukumu kwa nyumba ya mfalme. Onyo ambalo lilitolewa kwa Farao lilidhihirisha ulinzi kwa Ibrahim katika kuingiliana kwake na wapagani, maana jambo hili lisingeweza kuwa siri, na ilionekana kwamba Mungu ambaye Ibrahim alimwabudu angeweza kumlinda mtumishi wake, na kwamba madhara yoyote atakayofanyiwa yangelipiziwa kisasi. Ni hatari kumkosea mmoja wa watoto wa mfalme wa mbinguni. Mtunga Zaburi anarejea katika sura ya uzoefu wa Ibrahim anaposema, akiongea kuhusu watu waliochaguliwa, kwamba Mungu hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao akisema, msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu. Kitabu cha Zaburi 105 fungu la 14 na 15. Kuna ulinganifu wa kuvutia kati ya uzoefu wa Ibrahim huko Misri na ule wa kizazi chake. Baada ya karne kadhaa kupita, wote walikwenda Misri kwa sababu ya njaa, na wote wakasafiri huko. Kupitia udhihirisho wa hukumu kutoka mbinguni kwa ajili yao, hofu juu yao iliwajia. Wa Misri na wakitajirishwa kwa zawadi za wapagani walitoka wakiwa matajiri wakubwa. Ibrahim alirudi Kanaani akiwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Bado Lutu alikuwa pamoja naye. Kisha wakafika Bethel na kujenga mahema yao karibu na madhabahu ambayo yalikuwa wameijenga hapo kabla. Punde wakaona kuwa kuongezeka kwa utajiri kuliongeza matatizo katikati ya ugumu wa maisha na majaribu. Waliishi pamoja bila migongano, lakini katika utajiri wao kulikuwa na hatari ya ugomvi kati yao. Malisho hayakutosheleza mifugo yao, na kutokuelewana kulikotokea mara kwa mara kati ya wachungaji wa mifugo yao kulipelekwa kwa mabwana zao ili kusuluhishwa. Ilidhihirika kwamba lazima watengane. Ibrahimu alikuwa ni mkubwa wa umri kuliko Lutu na mkubwa katika mahusiano, katika utajiri na katika cheo. Hata hivyo, bado alikuwa wa kwanza kupendekeza mpango wa kudumisha amani. Ingawa eneo lote alikuwa amepewa na Mungu mwenyewe, kwa upole aliifanya kana kwamba hana haki hiyo. Basi usiwepo ugomvi na kusihi,
alisema, kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Hapa thamani ya roho ya kujikana nafsi ya Ibrahim ilidhihirishwa. Ni kwa mara ngapi katika hali kama hiyo ungeweza katika hatari zote kuwa tayari kwa ajili ya haki na uchaguzi wa wenzako? Ni mali kiasi gani ambazo zimeharibiwa? Ni makanisa mangapi yamegawanyika na kufanya ukweli usemwe vibaya na kudhihakiwa miongoni mwa waovu? Usiwepo ugomvi kati yangu na wewe, Ibrahim alisema, maana sisi ni ndugu, sio tu kwa mahusiano ya kiasili, lakini waabudu wa Mungu wa kweli. Watoto wa Mungu ulimwenguni kote ni familia moja, na roho hiyo hiyo ya upendo inapaswa kuwatawala. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Ni mafundisho ya Mwokozi wetu, kukuzwa kwa moyo wa kuwatanguliza wengine, nia ya kuwafanyia wengine kile tunachotaka watufanyie, kutaharibu nusu ya magonjwa ya maisha. Roho ya kujipenda nafsi ni roho ya shetani, lakini moyo ambao upendo wa Kristo unatawala utakuwa na upendo ambao hautafuti mambo yake mwenyewe. Huo utazingatia amri ya mbinguni: kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine, Wafilipi 2:4. Ingawa Lutu alipata utajiri kwa sababu ya uhusiano wake na Ibrahim, hakuonyesha shukrani yoyote kwa aliyemnufaisha. Moyo wa kujikana nafsi ungemlazimisha amwachie Ibrahimu uchaguzi, lakini badala yake kwa ubinafsi alijitakia yote yaliyokuwa bora. Akainua macho yake akaliona bonde lote la Yordan, ya kwamba lote lina maji, kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri, hapo unapokwenda Soari, eneo lililokuwa na rutuba kuliko maeneo yote huko Palestina, ni bonde la Yordan, likiwakumbusha watazamaji wake paradiso iliyopotea na likilinganishwa na mabonde yote ya mto Nile yenye rutuba yaliyoachwa Misri. Kulikuwepo na miji pia yenye utajiri na mizuri, ikivutia kwa ajili ya utajiri ndani ya mitaa iliyojaa watu. Akigubikwa na njozi za utajiri wa ulimwengu, Lutu hakuweza kuona uovu wa kimaadili na kiroho ambao ungeenea hapo. Wakazi wa bonde hilo walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana, lakini hakulitambua hili, au alitambua na hakulichukulia kwa uzito. Akajichagulia bonde lote la Yordan na akajiongezea hema yake mpaka Sodoma. Ni kwa uzito mdogo kiasi gani aliona mbele matokeo ya kutisha ya uchaguzi wake wa kibinafsi. Baada ya kutengana na Lutu, Ibrahimu alipokea tena ahadi ya nchi nzima kutoka kwa Bwana. Punde baada ya hapo alikwenda Hebron, akaweka hema lake chini ya mialoni ya Mamre na kujenga madhabahu kwa ajili ya Bwana, katika hali ya hewa nzuri ya miinuko ile, ikiwa na vichaka vya mizeituni, mashamba ya kupuria nafaka zao, chini ya vilima vya malisho yenye rutuba. Aliishi akiwa na kuridhika katika maisha ya uongozi wa familia, akimwacha Lutu katika maisha ya anasa za Sodoma. Ibrahim aliheshimiwa na mataifa yaliyomzunguka kama mfalme hodari na jumbe mwenye busara. Hakuficha mvuto wake kwa majirani. Maisha yake na tabia katika utofauti ulioonekana dhahiri na waabudu sanamu ulionyesha mvuto wa imani ya kweli. Utii wake kwa Mungu haukuyumbishwa, huku urafiki na nia yake vikionyesha ushujaa na ukuu wake uliosababisha heshima. Dini yake haikuchukuliwa kama hazina ya thamani ambayo ililindwa dhidi ya wivu na hivyo kufurahiwa na mwenye nayo. Hivyo dini ya kweli haiwezi kuchukuliwa na roho ambayo iko kinyume na Injili. Huku Kristo akiwa anakaa ndani ya moyo, haiwezekani kuondoa nuru ya uwepo wake au kufifia kwa nuru hiyo. Kinyume chake itakuwa inang'aa na kung'aa kama mchana kwa mchana. Ukungu wa binafsi na dhambi ambayo inafunika nafsi hufukuzwa kwa miale inayong'aa ya jua la haki. Watu wa Mungu ni mawakilishi wake juu ya dunia, na amedhamiria kwamba watakuwa nuru katika giza la maadili ya ulimwengu huu.
wakiwa wametawanyika katika nchi yote, katika miji na vijiji. Wao ni mashahidi wa Mungu kama mifereji ambayo kupitia kwao atawasiliana na ulimwengu wa wasioamini. Ufahamu wa nia yake na rehema zake za ajabu ni mpango wake kwamba wote watakaokuwa warithi wa wokovu mkuu watakuwa watumishi wake. Tabia ya Kikristo imejengwa katika kiwango ambacho walimwengu hutambua injili, majaribu yakimvumiliwa, mibaraka mikubwa iliyopokelewa upole, wema, huruma na upendo. Mazoea yanayoonekana ni nuru inayong'aa katika tabia mbele za ulimwengu, ikifunua tofauti kati ya giza ambalo linasababishwa na ubinafsi wa asili ya moyo. Akiwa na imani kuwa si mbinafsi, asiyeyumba katika utii na mnyenyekevu katika safari ya maisha, Ibrahim alikuwa mwenye hekima katika kupatanisha pia na mwenye akili katika vita. Bila kujali kwamba alikuwa anafahamika kama mwalimu wa dini mpya, ndugu watatu wa familia ya kifalme, watawala wa Waamori katika eneo aliloishi, walionyesha urafiki wao kwa kumkaribisha, akubaliani kuungana nao kwa kuimarisha ulinzi, maana nchi ilikuwa imejawa na machafuko na ugandamizaji. Punde kulitokea kitendo cha kutokubaliana katika muungano huo. Kedolaoma, mfalme wa Elam, alikuwa amevamia Kanani miaka 14 iliyopita na kuifanya kuwa kama mfereji kuelekea kwake kwa ajili ya manufaa yake. Wafalme kadhaa kwa sasa waliasi, na mfalme wa Elam alikuwa na muungano wa wafalme wanne. Walikwenda tena katika nchi ili kupunguza eneo la kutawaliwa. Wafalme watano wa Kanani waliunganisha majeshi yao na kukabili wavamizi katika bonde la Sidim. Lakini wakashindwa, sehemu kubwa ya jeshi ilivunjwa vipande vipande, na wale waliotoroka walikimbilia milimani kwa usalama wao. Washindi waliharibu miji na kuondoka na mali na mateka, wengi ambao miongoni mwao alikuwa Lutu na familia yao. Ibrahim akiwa anaishi kwa amani katika mialoni ya Mamre, alitambua kutoka kwa mmoja aliyekuwa anakimbia juu ya habari ya vita na janga lililopata mtoto wa ndugu yake. Hakukumbuka juu ya kutokushukuru kwa Lutu. Huruma juu yake ilionekana na alitamani kwamba angeokolewa, akitafuta la kwanza kuliko yote, ushauri wa mbinguni. Ibrahim alijiandaa kwa ajili ya vita kutoka katika kambi yake. Alikusanya watumishi 318 waliofundishwa kumcha Mungu katika utumishi wa Bwana wao na katika silaha. Makundi yake Mamre, Eskoli na Aneri waliungana naye wakiwa na vikosi vyao. Kwa pamoja walianza kuwafuatilia wavamizi wa Elam na majeshi yao. Waliweka kambi huko Dani katika mpaka wa kaskazini ya Kanaani, wakiwa na furaha ya ushindi na bila hofu ya kuvamiwa kutoka kwa adui zao. Walikuwa wanafurahishwa kwa ushindi. Mzee Ibrahim alitawanya jeshi lake ili kuafikia kutoka kila upande na akafikia kambi. Wakati wa usiku, shambulizi lake likiwa kubwa na lisilotarajiwa lilisababisha ushindi wa haraka. Mfalme wa Elam aliuawa na wapiganaji wake walitupiliwa mbali. Lutu na familia yake, mali zake pamoja na wafungwa wengine waliokolewa, na utajiri mkubwa ukawa mikononi mwa washindi. Kwa Ibrahim akiwa chini ya Mungu, ushindi ulipatikana. Mwabudu wa Yehova hakutoa huduma kubwa katika nchi peke yake, bali pia alijidhihirisha kuwa alikuwa ni mtu wa vita. Ilionyesha kwamba haki sio kitu chochote kisichokuwa na ujasiri, na kwamba dini ya Ibrahim ilimfanya awe jasiri katika kudumisha haki na kutetea wanyonge. Kitendo chake cha kishujaa kiliongeza mvuto wake katika mataifa yaliyomzunguka. Wakati anarudi, mfalme wa Sodoma na kundi la wasindikizaji wake kumshukuru mshindi, alimsihi achukue zawadi, akimsihi kuwa wafungwa warudishe. Kwa kutumia vita, vitu vilivyopatikana kutokana na vita vilikuwa ni mali ya mshindi. Lakini Ibrahim alichukulia jambo hili pasipo na nia ya kufaidika, na alikataa kuchukulia faida ya wanyonge, na akaeleza kwamba watu wake wachukue kile alichokuwa amepewa. Ni wachache kama watakuwa katika jaribu kama hilo wanaweza kuonyesha kile alichokifahamu Ibrahim. Ni wachache ambao wangeweza kupiga
wangeweza kupinga majaribu ya kujipatia utajiri mkubwa kiasi hicho. Mfano wake ni kwa onyo, ni onyo. Mfano wake ni onyo kwa wale wanaotafuta faida zao binafsi, watu wenye roho kama za mamluk. Ibrahimu alijali haki na ubinadamu. Utendaji wake ulionyesha hekima ya juu. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mambo ya Walawi 19:18, nimeinua mkono wangu, alisema, kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidam ya kiatu chako chochote kilicho chako. Usije ukasema nimemtajirisha Abraham. Hakuwapa nafasi ya kufikiri kwamba alijiingiza kwa vita kwa nia ya kutaka faida, au kufikiria kuwa mafanikio yake yalitokana na zawadi ambazo ni zao au ufadhila. Mungu alikuwa ameahidi kumbariki Ibrahim, na kwa yeye utukufu uelekezwe kwake. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa siku ya leo tutakoma hapa, na juma lijalo tutakwenda kuendelea na simulizi yetu, Abraham akiwa Kanani. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi na yetu Eliesa Kimweri. Nikusii uendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.

cha Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi.